мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш Түндүк Талаа армиясы 359-чу дүү 718-чи тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфэн согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукул жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Моудун кумшиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакыт жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтек эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып, кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Фучинге республика ордени ыйгарылды.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпай түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тиянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Манчың жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Лю Го үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки

кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар, деди. Ошол күндөн баштап, ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай ата-энеден Багыйгүл оонучту карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон ЕПЖА дагы азыр балдарын алып, ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам, деди.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Мамлекеттик аштык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасынын башчысы Лю Хуаньсин жакында Гоуюан акпарат ишканасынын акпарат жарыялоо жыйынында тааныштырып мындай деди. Күзгү аштык сатып алуу дайындык кызматтары бүтүп, сатып алууда базарлаштырып сатып алуу менен саясат мүнөздүү жыйып сактоо биргелки жоспорлонду. Дыйкандардын айдаган аштыкты сата ала турган болуу төмөн чегин бекем сактоо керек. Дыйкандардын аштык сатуу кыйын болуу абалы көрүлсө болбойт. Аштык өстүрүүчү дыйкандардын таламын коргоп, аштык баасынын ылайыктуу аралыкта болуусуна түрткү болобуз. Конкрет караганда 5 жактагы кызмат түйүндү бекем кармалат. Бул сатып алууну уюмдоону күчөтүү, тармактардын шайкешүүсү жана саясаттын телегейлешүүсүн күчөтүү, кызматкер, каржы, компас ыйымдуулугу, ташуу күчү катарлуу факторлор кепилетин жакшы иштеп, сатып алуу кызматынын тартиптүү жылыштатылуусуна чыныгы кепилеттик кылууну өз ичине алат. Базардагы сатып алуу сатуу жандандырылып, өндүрүш сатуу кызматташтыгы жана айыл чарба кирканаларынын чиркештирилүүсү тереңдештирилип, базарлаштырып сатып алуу эпкини зоройтулуп, түрдүү тижарат

Акпарат субъекттери дилгир базарга кирүүгө жетектелет. Абалга карай теңшеп тизгиндөө алып барылып, эң төмөн сатып алуу баа саясатынан жакшы пайдаланып, базардын тегиз туруктуу жүрүшүсү корголот. Айыл чарба тейлөөсү кылдаштырылып, дыйкандардын аштык сатуудагы жаңы өзгөчөлүгү жаңы муктажына тыгыз жакындаштырып, тордо алдын келишүү жана тор сыртында аштык сатуу биргелки жоспорлонот. Көзөмөлдөп башкарууга таң күчөтүлүп, закон белгилеме боюнча аштык сатып алууну көзөмөлдөп башкаруу күчөтүлүп, жакшы сатып алуу тартиби чыныгы корголот. Азыр буудайдын күзгү кышкы эгинчилиги башталуу алдында турат. Айыл чарба айылык ыштык министрлиги техника пикирин жарыялап, ар кайсы жерлердин апатка теңдерлештирип мол түшүм алууну такынчыктап, кыштан мурдагы суу майса жетиштирүүнү нишан өстүрүү сапатын жогору көтөрүүнү маңыздуу түйүн кылып, нымдуулук, мезгил, ченем, тереңдигине шай келүүдөн турган төрткө шай келүүнү негизги линия кылып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алуу негизин бекемдөөнү талап кылды. Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 13-ши Хоңшан дыйканчылык майданы 4-чү лиянындагы жазгы буудайдын жогору мол түшүм алуу үлү көрсөтүү айдоосунун нактылуу жыйнап алып түшүмдү өлчөө натыйжасы жарыяланды. Чакан көлөмдөгү өткөлгө ат салуу атызы, 100 моо үлү көрсөтүү атызы, 1000 моо үлү көрсөтүү атызынын орточо моо башы түшүмү айрым-айрым 852,73 кг, 812,48 кг, 732,14 кг жетип, мамлекет боюнча жазгы буудайдан жогору мол түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мунун ичинде 100 моо үлү көрсөтүү атызында сызыл 2 жыл мамлекет боюнча жазгы буудайдан жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды.

Ардактуу ормандар жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйүшүн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар,

0: Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктар берүүсүн баштайбыз.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 24 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушундагы зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрларга арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк бир ниетте ынтымакташып, сызыл күрөш кылып, чоң көчө замандаштыруу улуу иштерин токтоосуз алга илгерилетебиз деп билдиришти.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнчүстүү кыймылдарды өткөрүп, ата мекенге алкоо айтып, майрамды чогуу куттукташты.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда Шинжаң темир жол кадр жумушчу кызматкерлери жумуш ордун бекем кайтарып, жүргүнчүлөрдүн тынч аман шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды.
2: Мамлекетибиз туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүгүндөгү 8000 метр тереңдиктен нефит ташын казып алды.
1: Дыйканчылык убактын чыңгармап, мол түшүмдү илгери сүрүп, автоном районубуз күзгү буудай эгүүнү жалпы бетке улашыш айдырды.
2: Алтын күздө Шинжаңдын өзү аптоуна айдап саякаттоо кызылугу сызыл көтөрүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушунда сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, бир ниетте ынтымакташып, уландуу күрөш жасап, чоң көчө замандаштыруунун улуу иштерин тынбай алдыга карай сүрөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы доор жаңы сапарда туш келүүчү оңут жана атаандаштарды көздө кармап, айкын тараптарды ортого коюп зарыл көрсөтмө берди. Эл областык эл прокуратура мекемеси орган парткомунун орун басар шуучуси Цзиньпин баш шуучунун чынайы табыштоосун иш иштеп чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетине айландырып, нактуруу иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы баштарысын утурлап ала турганын билдирип мындай деди. Мен сөздүн рухун кызмат аткаруу кыймылдаткыч күчүмө айландырып, партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, прокуратура кызмат жоопкерчилигине катаан боюнсунуп, элди борбор кылган адалия түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, ар бир дейлоону жогору берекетте бүтүрүп, кызмат милдетимди катаан түрдө закон боюнча аткарып, коомдун карыз адылдыгын коргойм. 77 жылдык эп күндү илгерилөө барышында Тияншандын түштүк түндүгүндө күн сайын жаңыланган өнүгү жетишкендиктери бардыкка келгенин ар улут калкы эң чыныгы сезиништи. Кучар шаары Рестик көчө башкармасы Гүлбак коомдук конушунун тургуну Перизат Курбан мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. Бул чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгү сөз болду. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатынын жетектөөсүндө журтумдун кебетеси жаңыча түскө кирип, эшик алдындагы жумуштануу оңуту барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай тыгыз боордошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, ан сайын бактылуу кооз турмушту кош колубуз менен жаратабыз. Жоспор бекитилди. Чыныгы иштөө эң зарыл. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде дагы көптөгөн кишилер кызмат ордунда бекем турду. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кайсы кесиптегилерди шыктандырды. Карын кадр карык баш шуучунун зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, чоң көчө замандаштыруунун шаңдуу барагын чымыркана жазабыз деп билдиришти. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти саясы чуусунун мудуру Шангоху мындай деди. Баш шуучу ысылаат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын сызыл жаңыланган кылдашкан жакшы жакка карай бет алып өнүгүүсүн түртмөктөгүн көрсөттү. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинин баштаруусундагы ар кайсы түр милдеттерди бекем кармап, Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районун куруп өнүктүрүүнү таганчыктап, күчтүү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезим аркылуу мамлекет капкасы биринчи линиясындагы ар бир ретке катаан текшерүү, ар бир жолку жогору берекеттүү тейлөө барышында Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберилүүсү жана жогору

0: Hatta önübüsünde demir bulavuz. Niye odanın niye şarçalık partikomdun orın basar şu işse sau yoğun mınday bildirdi. Bul bir kança jılda biz özgüçü üstürgü sönüp, kıştak kolektiv ekonomikasını sızıl zoraytıp, karıktan turmuşun çınında jakşırttık. Biz türdü elgen narip çetkürü sayasatını sızıl jakşı cüzölüştürüp, ayıl kıştaktarda güldöndürünü jilştatıp, çüngüçü zamandaştırı nışanın gözdöy, ulandu çımırkanıp görüşöbüz. Дөрбүлжин удандык 6-чы орто мектеп ынтымак комитетинин шуучуси Маушо Тиң мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпин бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга карай жүрүү керек деп аса көрсөттү. Биз жаш окутуучулар айрыкча шыктандык. Мен партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдөөмдү эсте бекем сактап, негизги катмарга терең тамыр тартып, тыңгырыктуу иштеп, ата мекендин 2-100 жылдык күрөш нышаны үчүн жаштык күчүмдү арнайм. Партия кадыржан болуңуз, мамлекетти күчтөндүрдү мен бар.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү адабият көркөмүнөр оюндары, саттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы жана саякатчылар ата мекенге бирдикте урмат билдирип, Чоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми кабардан угуңуздар. Эс алуу мезгилинде Кутуби ооданынын 14-чү кезектүү Шинжаң Чүзү театры алмаштыруу көргөзмө оюну башталды. Кыймыл Кутубиде театр барды негизги тема кылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 16 Чүзү театры өкүлдөр отрядын бир сахнада өнөр тартуулугу эликтирип, эски өнөрпоздор жана бала артисттер бир сахнада классик күйлөрдү аткарды. Нак майданда дагы Чүзү театрын мектептерге киргизүү өзгөчө көргөзмөлөп сатуу түрмөгү орундаштырылды. Кутуби ооданынын тургуну Чин Фыңсун мындай деди. Тыңшап кумарым жазылды, аябай жакшы айтты. Окуялыкта эл жер жыты бар экен, мындай оюнду карапайым эл эң жакшы көрөт. 5-чи кезектүү Памир үнү музыка карнавалы Таш Коргон Тажик автоном ооданында башталып, карлуу тоо шибер табигый сахнага айланып, өзгөчө базарды телегейлештирип, маданият саякат керектөөсүн алып жүрдү. Кыймыл 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Гуаншилик саякатчы Хуан Шинлин мындай деди. Бул жолу мамлекет майрамында атайы Шинжаңга келдик. Бул нак майдан аябай дуумандуу, ошондой эле аябай чер жазды. Жашоомдогу бир жолку өзгөчө сапар болду, дагы келүүнү үмүт кылам. Алтай генерал тоосу кар жылга аяктоо майданы мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасындагы кыймылды өткөрүп, нак майданда доор үлгүлөрүнүн иш издерин коюп, ар улут калкы саякатчылар менен бирдикте ата мекенге даңазаны жогору доош менен ырдап, жаңырыктуу доош менен ата мекендин туулган күнүнө урмат билдирди. Хунандык саякатчы Чын Хуан мындай деди. Аябай маанилүү болду. Ага ошол санаксыз үлгүлөрдүн бекем кайтаруусу, эмгек сиңдирүүсүндө анан азыркы турмуш бардыга келди. Алтайда туруп, ата мекенге даңаз айтабыз. Ата мекенибиздин туулган күнү куттуу болсун. Эл жери аман болсун. Мындан башка, мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Комул шаары гүлдөнгөн жуңго, желкен жайып алыска сапар тартты. Калыктык адабият көркөмүнөр кечелигин өткөрүп, көрүнүштө Батыш жол армиясынын Комулдагы көң төрүш аңгемеси кайта көрсөтүлүп, картаң, орто жаш, жаш өспүрүмдөр төрт турпак артист бир сахнада Шинжаң кыз уландарынын ата мекенди сүйүү мээр махабатын туюнтту. Көнү шаар ооданы Жуңго Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагында улуттук музыка аспаптарын жасоо заттык эмес маданият мураска мураскердик кылуу желелеш кыймылын баштап, заттык эмес маданият мурастары усталар көңүлүн туулган күнгө тартуулады. Акчы ооданы улуттар дене тарбия жарышы жана заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндарын тең арымда баштап, Манас эпосун айтуу тартымдуу аткарылып, маданият саякаттын жоролушусу калктын эс алуу күнүндөгү турмушун молуктурду. Артист Токтосун Кадыр акын мындай деди. Обол менен заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылып, бардык элинин карым каттоо кылуу алмаштыруу жоролушусун илгери сүрдүк. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өнүгүүсүн тилейбиз.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде темир жолдо сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы зор салыштырмада жогорулады. Шинжаң темир жолунун кадр кызматкерлери кызмат ордунда бекем туруп, майрам күндөрүндөгү ташымалдык камсыздоо кызматын тыңгырыктуу ичке иштеп, жүргүнчүлөрдүн тынч аман ойдогудай сыртка чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыз кабарчысы Люкайдын кабарына көңүл буруңуздар. 10-чу айдын 1-чү күнү Шинжаң темир жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору каркын тутурда барып, Бир күндө жөнөтүлгөн жүргүнчү 315.800 адам иретке жетти. Шинжаң темир жолунун өзөктүү каттоо түйүнү катары Үрүмчү вокзалы Тяньшан Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жарктып, көп түрдүү, күйүмдүү иш жүзүндөгү иш-чараларды алып чыгып, калың жүргүнчүлөргө тынч аман тартиптүү, жылуу маанайдагы сыртка чыгуу туюнусун жаратып берди. Жүргүнчү Жия Мырза мындай деди. Майрам мезгилинде поезддарды көбөйтүп каттатыптыр. Белес сатып алууда абдан оңтойлуу. Вокзалга киргенде кызматкерлер жетектеп жардам берип, сыртка чыгуу абдан оңтойлуулары тез болду. Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басары Мудро Каукен мындай деди. Белет текшерүү оозу, лефит, вокзал секс сыяктуу ачыктуу жерлерде жетектөө тейлөөсүн күчөттүк. Ошондой эле картаң алсыз оорго кабылган майып бойкат аялдар сыяктуу түйүндүү жүргүнчүлөрдү алдын поезд күтүү, мээрим жеткирүү, жашыл жол сыяктуу бир пункттун кайындагы жардам берип жөлөө менен камдадык. Жергиликтеги каттоо тармактар менен бирдикте поезд каттоо планынан орток баарланып, жүргүнчүлөргө учур жөнөтөбүз. Жалпылык каттоонун ташымал тижарат убактын узартуу, поезд рейс санын көбөйт аркылуу жүргүнчүлөрдүн алмашып ташылуусун маарында жакшы иштедик. Ташымал күчү сыйымдуулугун кеңиртип, тейлөө сапатын өстүрүүнүн арка көрүнүшүнө темир жол жабдуулары коопсуз жүрүшүдөй мыкты камсыздоо жашырынган. Мамлекет майрам мезгилиндеги зор түркүм жүргүнчүлөр агын сынагына жеңил тең тайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жолунун байланыштуу орундары поезддарды текшерип ремонттоо өлчөмүн катаң аткарып, поезддардын коопсуз жүрүүсүндөгү алдын алуу чебин катаң ичке бекемдеп, ан сайын катаң текшерип ремонттоо кызмат аркылуу ар бир поезддун байсалдуу жүрүүсүн коргоого алды. Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктеги Үрүмчү поезд участкасы кыймылдаткыч күчтү чордондоштуруу цехинин жер бети тейлөө механика жабдууларын асыроо техниги Ван Фоюн мындай деди. Майрамдан мурда биз бардык доңчу курпасын жалпы беткей текшерип ремонттодук. Майрам мезгилинде доңчу курпабыздын бардыгы ишке киришип, доңчу курпасынын ар кайсы түр жабдууларын текшерип асыроону сызылып күчөтүп, коопсуздук жашырынгоонун баарында чоготуп, жүргүнчүлөрдүн жылуу маанайда ырахат тынч аман сыртка чыгуусун бүтүн күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Мамлекет майрамында Алатоо Оозу темир жол чек ара оозунда кезекчи поезддар каттап, таможнядан өтүү менен кар балас болуп, майрамда милдет аткаруу милдет камсыздоо жапаалуу болду. Алатоо Оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын эл сакчысы Сунфей биринчи чеп жумуш ордун бекем кайтарып, милдетти астайдыл аткаруу аркылуу жибек жолунун коопсуз шыдыр болуусун кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан окуңуздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү Алатоо Оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти чек арадан кирип чыккан кезекчи поезддан 70 текшерип, поезд менен бирге жүргөн кишилерден 142 адам ирет текшерди. Сунфей кызматташтары менен бүт барышта милдет аткаруу биринчи чебин бекем кайтарып, милдет аткаруу милдет камсыздоону жогору өлчөмдө, жогору берекетте бүтүрүп, чек ара оозунун таможнядан өткөрүүсү шыдыр тартиптүү болуусун бүт күчү менен камсыздады. Ал мындай деди. Чек ара текшерүү биринчи чеби жумуш ордунда милдет аткарууда кичине да энөөлүк кылууга жол коюлбайт. Ар бир ичке жактары чек ара оозунун коопсуздугуна байланыштуу. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кезекчи поезддардын каттоо мөлчөрү жогорулайт. Биз ан сайын сергек болуп, ар кандай ичке жактарын кое бербестигибиз керек. Быйыл 35 жаштагы Сунфей 2009 жылы аскерликке катышып, Алатоо Оозуна келген. 2018 жылы мурдакы коом коопсуздук чек ара коргоону аскери бөлүгүнүн Слатна ерчи таандуулугун которуп, темир жол чек ара оозу биринчи чебинин милдет аткаруу кызмат ордуна келген. Жап жаңы кызмат саласы жана кесип талабына карата ал нөлдөн баштап, баш жөгөрүп изилдеп, ар күнкү чыныгы машыкта кесип иштерине кылдашып, жөндөмүн такшалтып, секин-секин түрдө кызмат ордундагы жетик, көпчүлүк моюндаган биринчи чепте милдет аткаруу кесип иштери таянчына айланган. Сунфей мындай деди. Жаңыдан ислаат кылып, которулганда көптөгөн кесип иштерине түшүнүп кетпедим. Кезекчи поезддарды текшерүү тартиби, нак майданда бир жаңсылыгылуу талаптарын түгөлдөй баштан үйрөндүм. Ал кезде бош вактым болсо эле көнө эл сакчыларына ээрчип алып, милдет аткарып, эстелик калтырып, бир-бирден чыныгы машык боюнча машыгып, акырын-акырын анан бүт жүрүш милдет аткаруу кызматын бышык ийгердим. Алату оозу, чегара оозу жыл бою кум бороондун жемирөөсүнө учуроо, чөйрөсү жапалуу, талаада милдет аткаруу, күндүз түн кезекчиликке туруу, көчмөндөрдү башкаруу сакчылардын кызмат турпаты. Күн өткөн сайын кайталанган катаң текшерүү кызматы эл сакчыларынын кайратын, сабырын жана тууштуулугун эң сынайт. Кызмат ордун бекем кайтарган күндөрү сунупей кезекчиликке туруу жоопкерчилигин үн-түнсүз аркалап, үйүндөгүлөргө болгон сагынычын жүрөгүнүн терең жерине катты. Милдет аткаруу аралыгындагы кыска гана эс алуу убактында ал дайыма чөнтөк телефонун алып чыгып, алыстагы үй бүлөсүндөгүлөр менен байланышат. Ал мындай деди: «Майрамда башкалар үй бүлөсүндөгүлөр менен чогулат. Биз дагы эле кызмат ордубузду бекем кайтарабыз. Эң үмүт кыла турган кезибиз чөнтөк телефонду алып чыгып, үйдөгүлөр менен видеодо сүйлөшүп, балдарыбызды көрүп, ата-энелерибизден табыштоосун тыңшоо. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн жанында булалбасак да, бирок ар бири жүнгө Европа кезекчи поезддарынын чек ара оозунан тынч айрылганын көргөндө ишчибизди эмгегибиз арзыгандай сезилет».
0: Абдырам Раимовдун жер жерлери зарыл каражат менен камсыздоону күчөлтүп, бир түркүм түйүндүү электр түрү курулуштарын башчымчылыктатып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Эс алуу мезгилинде Абдырам Раимовдун түйүндүү курулушу Санжынын түндүгү 750 киловолттук электр станциясынын топоташ курулушу чукул жылышта турууда. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги машиналар күркүрөп, полот чыбык таңуу, гүл бото куюу сыяктуу жумуш тартиптерин тартиптүү улашыш айтууда. Түр Санжы шаарынын түндүгүндөгү чөлдүн жээгине жайгашкан болуп, түргө жалпы 952 миллион юан каржы салынган. Мамлекет электр тору курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору түр нак майданын башкарып тизгиндөө атайы жооптусу Ханчин. Курулуш 2027 жылы 12 айдын этегинде бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди: «Түр бүткөндөн кийин Санжынын түндүк районунун фотоволт чогултуу пунктинин жалгоо курбатын жана кийинче жаңыдан көбөйтүүчү 12 миллион киловатттык жаң энергияны жалгоо ажатын жогорулатып, узун линия аралыгы алып келген коромжун азайтып, электр торунун ишенчиликтүүлүгүн жогорулатып, Шинжандын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдайт». Азыр Чыйгу шаарынын 1 миллион киловатттык фотоволт менен электр таратуу түрү тез салынууда. Түрдүн ээлеген жери 30 миң моодан ашуун болуп, болжол менен жалпы 2 миллиард 700 миллион юан каржы салынган. Бүткөндөн кийин жылына орточо 1 миллиард 550 миллион киловатт саат таза электр менен камдап, Чыйгунун өз жериндеги жашыл электр кемтиктигин дагы бир демжи толуктап, райондун энергия курулмасын кылдаштырат. Түр инженери Вико Шин мындай деди: «Бүтүн жүрүш электр таратуу системасы толук жергиликтин курулуш абалына буйрутмалуу ылайыкташтырылган. Эң типтүү кош беттүү жогору берекеттүү тетиктер тандап иштетилди. Калыптуу жалгыз беттүү тетикке салыштырганда арткы бетин какыр чөлдүн жер бети нур чагылтуусунан пайдаланып берекетин арттырып, төмөн температурада азайтуу курбатан сайын кылдашып, түндүк Шинжандын кыш мезгилиндеги төмөн температуралуу чөйрөгө ылайык келет». Ара Түркүк ооданы Хуарун жаң энергиясынын 1 миллион киловаттык жаң энергия түрү учурда байсалдуу жылыштатылып, жумушчулар шамал генераторунун негизги гүл бото куюу жумуштарын алып барууда. Бул түргө болжол менен жалпы 3 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, 100 чоң кубаттуу шамал энергиясы менен электр таратуу генераторун орнотуу, 188 километрлик ички электр жеткирүү линиясынан 34-тү телеге элештирип куруу, 1 220 киловолттук басым ашыруу пунктин жаңыдан курууну камтыйт. Түрдүн баш директору Бордун болгу: «Түр бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына торго чыгарчу электр мөлчөрү 2 миллиард 350 миллион киловатт саатка жете турган тааныштырып мындай деди: «Жалгыз генератор тибине жоңчунун 10 мегаваттык шамал генераторун иштеттик. Анын пара диаметри 220 метр, мунардын борбор бийиктиги 120 метр. Эсептөө аркылуу толук жүк абаласында бир айланса болжол менен 3 киловатт сааттан ашуун электр таратат экен».
1: 10-нчу айдын 2-нчи күнү жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы Таклимакан чөлүнүн батыш түндүк жээгиндеги Чентан 1-нчи кутугунан чеки нефть тоо тегине ээ болгонун жарыялады. Бул мамлекетибизде туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүк жээгиндеги 8000 метрлик терең жеринен алынган чеки нефть ташы болуп, Шинжаң ашаан терең кутуктан нефть газ чалгындоодо зарыл илгерилөөгө кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар. Онсу ооданынын чеги ичине жайгашкан Жантан 1-нчи кутугунда кызматкерлер 6 метрге созулган таш өзөгүнүн жер астындагы 8080 метр жеринен алынган. Жүнгү Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы чалгындоо иштери бөлүмү Ойпот район чалгындоо түрү бөлүмүнүн мудуру Шуянан бул сур таштар камбери системасы жылдыз курпасынан келгенин, жер астындагы 500 миллион жылдан ашуун жатканын, дагы гидрокарбон кайнарлуу таш деп атала турганын, Непит өндүрүшүнүн чеки материал заводу менен барабар экенин тааныштырып мындай деди. Гидрокарбон кайнарлуу таш болсо нефть газды пайда кыла турган тоо теги. Ушул баалуу тоо тектери болсо эле 8000 метр астындагы нефть газдын калыпташуу курбатын. Нефть газдын калыңдыгы канчалык, нефть газдын бышуу даражасы канчалык дегендерди анализдеп баалагалы болот. Бул дагы 10000 метрлик илмий чалгындаган кудуктан кийинки дагы бир жолу 8000 метр астынан гидрокарбон кайнарлуу ташты алуубуз. Бул кудук бургулоо техникасынын зарыл илгерилөөсүн айгинеледи. Азыр көптөгөн терең кудуктарды бургулоодо бургулоо башын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырдык. Жентан биринчи кудукка мамлекетибиздеги тоңгуч өз билги изилдеп өнүктүргөн 12000 метрлик бургулоо машинасын колдонуп бургалаган. Мындагы өзөктүү материалы болсо 1500 Цельсий градустук жогору температура жана 80000дик чоң газ басымындай оопсуз шарт жагдай астында жасалып чыккан болуп, салмагы 10 тоннага жете турган 8 пил тырмактын чоң кичилигиндей аянттын үстүндө бир вакытта туруп ошондон пайда болгон басымга барабар. Алдыңкы катардагы техника жана жабдуудан пайдаланып, бүгүнкү күндө Тарым Непит талаасы бургалаган чалгындаган ашаан терең кудук өзгөчө мисалдан дайымдуу турпатка айланып, азырга чейин Тарым Непит талаасы бургалаган 8000 метрден терең кудук 270'ден ашып, ашаан тереңдиктеги нефть газдын жылдык өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан тереңдиктеги нефть газ өндүрүш базасына айланды. Жүнгү нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы хады нефть газ алуу башкаруу районунун 2-чи даражалуу инженери Ло Жумюан мындай деди. Мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефть талаасы катары Фумен нефть талаабыз Таклимакан чөлүнүн ашаан терең жер катмарынан алынган чеки нефть 20 миллион 360000 тоннага. Табигый газ 8 миллиард 150 миллион кубка жетип, нефть газ эквиваленти 26 миллион 860 миң тоннадан ашты.
0: Жакында бир OPC тактап айтканда бир кишилик шериктик өз билгизилде өнүктүргөн AI көрүү сезим менен текшерүү өлчөө системасы Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинде колдонулуп, жасанды акыл жөндөм аркылуу керхананын жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумон Хуйдун кабарынан угасыздар. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин универсал дары жасоо цехинда кызматкерлер даяр суюк дарыны айнек сыныгы AI көрүү сезими менен текшерүү өлчөө системасына салып, система жогору төптүктөгү өнөр жай фотоаппарат аркылуу сүрөтүн жыйыну ишке ашырып, ошондой эле тереңдей үйрөнүү көрүү сезим техникасына сүйөнүп, AI менен акыл жөндөмдү анализдеп айырмаларын бүтүрүп, дары суюктугундагы ичке майда башка заттарды төп кармап, сапат текшерүүсүн эргеп текшерүү бүт барышын автоматташтыруу акыл жөндөмдөштүрүн ишке ашырды. Шинчикан дарыгерлик чектүү шериктиги санараптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү бөлүмүнүн директору Ван Бин кабарчыга мындай деди. Бул айырмалоо системасын ишке кириштиргенден кийин текшерүү берекетибизди жогорулатат. Ошону менен катар текшерүү өздүк наркыбызды төмөндөтүп, дары сапатына кепилдик кылгалы болот. Бул жүрүш AI көрүү сезим менен текшерүү өлчөө системасынын Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар районундагы бир OPC бир кишилик шериктик Шинжаң Чыңгы тема акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги өз билги изилде өнүктүргөн. OPC бир кишилик шериктик болсо жеке же чакан топту өзөк кылып жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарап техникасына сүйөнүп изилдеп өнүктүрүү орун алдырууну бүтүрүү бүт желесине тейлөө жүргүзүүчү чабык алкактуу жаңыча чарба жаратуу үлгүсү саналат. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району бүт Шинжаң боюнча OPC жаңырык жаратуу борборун оболу жайгаштырып атай түр боюнча жөлөө саясатын чыгарып жасанды акыл жөндөм жумшак деталь изилдеп өнүктүрүү сандуу маалыматты көрүнүштө колдонуу сарасындагы ашаандыра жаруу жеке толкуну зор күч менен жетиштирди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүр району, жаңы шаар райондук санааттештирүү бөлүмү идарасынын орун басары идара башчысы Шан Чуан азыр 60'тан ашуун ойдогудай OPC бир кишилик шериктик чарба жаратуу тобу менен чиркештирип, 20'дан ашуун жаңырык жаратуу негизги толуксуз жеңиштүү катталып орун алып, санаарт кесибинин жаңырык жаратуу жашоо күчү улаандуу коёй берилгенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын көп чакан, ошондой эле төп, OPC чарба жаратуу негизги толуксуз

0: Бейдо жол баштоо системасы жүктөлгөн сиялка бирдей тездик менен жумуш иштеди. Оодары үрөн салуу, көмү тамчылатып сугаруу тасмасын төшөнү бир убакытта бүтүрдү. Эгүү курун түздөп калыпка түшүрүп, буудай үрөнүн тегиз септи. Бортала областтагы айыл чарба техникасын жайылтуу борбору дыйканчылык техниктерин биринчи чепке түшүрүүнү уюмдап, бүт барышта из кубалап эгүү илгерилеп, бетме-бет дыйкан түтүндөргө күзгү буудай эгүү жана кыштан мурдакы башкаруудагы зарыл түйүндөрдү түшүндүрдү. Өстүрүүчү түтүн Жаңбаң мындай деди. Быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Дыйканчылык техника адиси айдоого келип, бизди техникалык жактан жетектеди. Көнүбүз да тынды. Санжы Хуйзу Аптоном обласы Байонгулун Моңгул Аптоном обласынын айыл чарбага чатыштуу орундары кызматташып биргелешип аракетке келип, буудайды төп мөлчөрдө эгүү, топуракты текшерип, рецип боюнча жер семирткич берүү, шор жерди жакшыртуу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылтып, дыйкандардын эгүү сапатын өстүрүп, өстүрүү өздүк наркын төмөндөтүүсүнө жетекчилик кылды. Хошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Хошут оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасынын агроному Шандай мындай билдирди. Учурда бүт оодандын күзгү буудай эгүүсү аякташуу баскычына кирди. Кийин карында буудай майсасынын өсүү абалын сызыл из кубалап, дарт курт зыянынан алдын алуу, айдоону башкаруу, кыштан өтүүдө сууктан сактануу сыяктуу кийинки тейлөөлөрдү жакшы иштеп, бүт оодандагы күзгү буудайдын кыштан коопсуз өтүп, жакшы өсүүсүнө жан жактуу кепилдик кылып, келер жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизин түптөйбүз. Ак суу аймагы күзгү буудай эгүүнү жалпы беткей кулаш жайдырды. Ар кайсы оодан шаар жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна аштык эгүү салыштырмасын кеңиртип, курду кичиртип майсасын көбөйтүү, көп кайнарлуу телегейлештирип эгүү, төп мөлчөрдө эгүү сыяктуу техникаларды күчөп жайылтып, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын ортолорунда эгүү милдети бүтүүсү күтүлүүдө. Онсу ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары атайын сапаттуу дыйканчылык айдоолорун пландап чыгып, күзгү буудай үлгү көрсөтүп, өстүрүү району кылды. Онсу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун орун басар мудуру Айнагүл Эмин мындай тааныштырды. Биз Шиндуң 22-нчү номур, Жирфың Юанмай 2-нчү номур, Анундуң 6-нчү номур сыяктуу жогору түшүмдүү каршы турууга байымдуу сортторду тандап, жетерлүү жер семирткич берип, ылайыктуу тыгыз өстүрүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын колдонуп, ылайыктуу убакытта эгип, зор майсаларды жетиштирип, күзгү буудайдын жакшы өсүүсүнө өбөлгө болдук. Кучар шаары Үштүрпан ооданы. Буудай кошулган жүгөрү, буудай кошулган калемпири бирикме өстүрүү үлгүсүн жайылтып, тең арымда кең тар кур өстүрүүсү менен дайындашкан өстүрүүнү бириктирүү ыңгайын колдонду. Бул бир жерден эки түшүм алып, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну көрсөтөт. Үштүрпан ооданы Еңабат айылынан эгинчи түтүнү Элижан Эмет мындай деди. Быйыл биз буудай, жүгөрү, калемпирди телегейлештирип эгүү жаңы үлгүсүн колдондук. Одан бизге асыл буудай сортун тааныштырды. Ошондой эле дыйканчылыкка нарп жеткирүү толуктама жардам акчасы бар. Дыйканчылык машиналары бүт барыштуу машиналаштырып жумуш иштеп, убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Биздин келер жылы мол түшүм алууга аябай ишенчибиз бар.
1: Быйылдан баштап автоном районубуз орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын тарата баштады. Азырга чейин Үрүмчү шаары жалпы 14 миллион 600 миң юандык картандар күтүнү тейлөө керектүү билетин таратты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин бул жөнүндө кабарын угасыздар. Быйыл 92 жаштагы Ли Жинхэ орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган карыя жыл бою үйүндө күтүнүп демейде багуучунун кароосуна ажат болуп, балдар ага аппарат картандар тейлөө түрүн сатып алып берген. Карыянын баласы Либо кабарчыга мындай деди. Картандар күтүнү тейлөө керектүү торуктама жардам бардыга келип, ар айда үй бүлө жүгүн жеңилдетти. Торуктама жардам сомасы 800 юан болуп, бул акча папестөө жагындагы чоң маселени чечти. Үйгө барып тейлөө жүргүзүп, атамды укалап, чачын жасап, кээ бир негизги папестөөлөрдү алып барып, үйүбүздүн экономикалык жүгүн чынында жеңилдетти. Быйыл 1-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаң туңгуш жолу орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүнү тейлөө керектүү торуктама жардам түрүн баштаган. Шартка ылайык орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга электрондук керектөө билетин таратты. Муну эл иштери эстелик алуу аппараты картандар күтүнүсү үйгө барып тейлөө жүргүзүп

0: Колумду конуш картаңдар бүтүнүсүнөн турган үч түрдүү тейлөө акысына сындырып тартып калса болот. Сындырып тартып калуу салыштырмасы адатта картайганда бүтүнү тейлөө билет сомасынын 30%-дан 60%-на чейин болуп, ар бир адамдын ар айда эң жогору иштетүү сомасы 800 юан. Үрүмчү шаардык эл иштери идарасы коомдук чыргалчылык бөлүмү картаңдар кызмат бөлүмүнүн башчысы Ваян Роң мындай тааныштырды. Түр башталгандан бери Үрүмчү шаары жалпы 14,600,000 юан картаңдар бүтүнү тейлөө керектүү туруктама жардамын таратып, нарып жеткирген орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган картаңдар 28,000 адам иретке жетти. Кийинки карымда биз саясат үгүтүн кеңири улаш жайдырып, түйүндөн түйүнгө жөндөмүнөн айрылган картаңдар атайын түр аныктоосун алып барып, шартка ылайык картаңдардын баарланууга тийиштүү болсо, аргалар алардын баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, тейлөө камдоосун сызылдаштырып, үй иштери, мүлк башкаруу, дарылоо, саламаттык сактоо аппараттарын үйүнө барып, тейлөө жүргүзүү керканалары тизмесине кирүүгө жетектеп козготуп, баарланууга тийиштүү болсо, аргалар баарлануунун ишке ашырып, картаңдардын көптүрдү, чекелешкен картаңдар күтүнүп ажатын чыныгы канааттандырабыз. Маданият жүнгөө сапары.
1: Бай ооданынын кызыл таш үңкүрү Жибек жолундагы маданийликти алмаштыруу көп улуттун маданият алмаштырып жоорулушуусунун баалуу далили. Майрам кезинде көптөгөн саякатчылары атын угуп келип, бир майдан миң жылдык таш үңкүрү көркөм өнөрү менен таанышуу саякат сапарын баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угуңуздар. Кызыл таш үңкүрү Бай ооданынын чыгыш түштүгүнө жайгашкан, мамлекетибиз тарыхындагы казылуусу эң эрте, жогорапиялык оордо эң батыштагы чоң типтеги таш үңкүр тобу болуп, Жаңы Иранын 3-чү кылымынан Жаңы Иранын 13-чү кылымына чейинки болгон аралыктагы Шинжаңдын байыркы доору Будда дини маданиятынын шаңдуу тарыхына күбө болгон. Ал Дунхуан Могао үңкүрүнөн 260 жыл мурда болуп, көркөм өнөр баалуу кампасы деп аталып, бул жерде азыр 349 үңкүр бар. Дубал сүрөтүнөн жалпы аянты 4000 чарчы метрге жакын. Кызыл таш үңкүрү күсөн жергилик, маданият өзгөчөлүгүн туюн түбеле калбай дагы орто түздүк көркөм өнөрү жана Ютен Будда дининин таасири бары болуп, бул Жунханын арлут карым каттоо кылып алмаштыруу жоорулушусунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 2014 жылы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилген. Гансулук саякатчы Юн Чен мындай деди. Илгери таш үңкүрдү тилге алганда эң алды менен Дунханды эсибизге алат элек. Бул жолу келип кызыл таш үңкүрүнөн эң эртедеги таш үңкүрлөр башатынын бири экенин билдик. Бул жерден кооз көрүнүштөрдү көрүп эле калбай дагы маданиятты туюндук. Жакынкы жылдардан бери санарып илим техникасы таш үңкүрдү коргоо жана көрсөтүүгө жаңы жол ачып берди. Таш үңкүрдү толук каптаган жогору төптүк төк сандуу маалымат жыйыны алып барып, илим техникалык текшерүү аргасына бириктирип, таш үңкүрдүн тегиндеги курулуш түзүлүшү, айкел турпаты жана дубал сүрөт мазмунун калыбына келтирди. Ошону менен бирге AI техникасындагы кызыл таш үңкүр дубал сүрөтүн оңдоп калыбына келтирүүгө колдонулуп, баалуу дубал сүрөттүн мурдакы тартымдуулугун кайрадан көрсөтүп, таш үңкүр тооп канасы саласындагы маданият эстеликтерди коргоо жана көрсөтүп пайдаланууну үлгү алгыдай долбоор менен камдады. Саяншилдик саякатчы Лин Хай экскурсиялагандан кийин терең таасиратка келип мындай деди. Жибек жолу байыркы жолунда окшобогон маданийлик бул жерде учурашып, таш үңкүрдүн дубал бетине сызылыптыр. Алар Будда динин дубал сүрөтү болуп эле калбай дагы зарлы байыркы кишилердин турмушу жана алмаштыруусундагы эстеликке алуу болуп, Шинжаңдын байыртан бери көп маданият алмашып жоорулушкан жер экенин чынында терең сезип жеттим.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда майтоо кучар таш жолу, Алтай кон таш жолу сыяктуу атактуу линиялар зор мөлчөрдөгү өз автоон айдап саякаттоочуларды тосуп алды. Тер жерлердеги саякатчылар автоонасын айдап, күздөгү Шинжаңдын кооз көркүнүн мокумугангыча үздүр алышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Майтоо кучар таш жолунун саякат кызуулук даражасы токтоосуз жогорулап, түркүн түстүү күзгү көрк жер жерлерден келген саякатчыларга умтулгусуз эстемелерди калтырды. Таш жол боюндагы Кызылжар, Тяньшан, Чоң Капчыгая, Чоң Көл, Кичик Көл сыяктуу көрк райондорунда саякатчылар кымгуут болду. Кызылжар, Тяньшан, Чоң Капчыгай көрк райондагы Тиккия, Кофе Карадуру мен мамлекет туусу менен эстелик сүрөткө түшүм, Дака кылуу түйүнүн тургузуп, көптөгөн саякатчыларды кызыл туу астында сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга эликтирди. Гуандундук саякатчы

0: чын суушаанын мындай деди. Саргарып кеткен чөптүк көптүгөн уй койлор жолдо жүрүп, көркү абдан кооз көрүндү. Күз менен кыштын алмашуусун сезиндик. Кайсыл жерге барсак көркөм экен. Капчыгайдын туйуну сезим абдан жакшы болду. Өзүбүз аптоон айдап саякаттагандыктан кайсыл жерге барсак ошол жерде токтодук. Бул тик кыя кофеханасына атайын даака кылдык. Алтын күздө эң кооз таш жол аталган Алтай коонун таш жолу жайкы жашыл көркү кайтып алтын тонун жамынып эр шаркак кеткен тоо токою кенен талалар күзгү сүрөт оромун калыпташтырды. Саякатчылардын сезинүүсүн болуктуруу үчүн жол боюнда элдик конолго көрк райондору түркүнтүстүү кыймылдарды алып чыгып саякатчыларды терең сезинүү саякатына алып барууга электирди. Торгайты Муе Шинчон Еши лагеринин жооптусу Ян Шиофан мындай билдирди. Домбура чертүү, бий, жөрөлгөлү кол өнөрмөнчүлүктү сезинүү, өзгөчө чүгүн даамдарын туюну сыяктуу чөкмөн кайдагы элдик сал сана кыймылдарын алып чыктык. Саякатчылардын калып тереңдей чөгүп, чугурулушуп, Алтайдын табигый кооздугун, адамгерчилик кооздугун, жашоочутуу кооздугун тереңдей сезинүүсүн үмүт кылабыз. Шанхайлык саякатчы Ли Жүн мындай деди. Биз Алтайдын күзгү кооз көркүнө ээлигип келдик. Шинжаңдын күзгү көркүнүн керемети Алтайда экен. Жол боюнда талада коону лагерине чолуктук. Кээ бир өз ара таасирлешүүлөр болду. Бизге абдан маанилүү сезинди. Өлкө таш жолу 101-чи линиясы Тяньшань жогорапиялык сүрөт коридору 100 чакырымдуу Малачап көрк район жолу Манас бөлүгүнүн күзгү көркү түсүнө кирип, көптөгөн өзү аптоон айдап саякаттоочулар жол боюндагы айылкыштак саякатынан сайын дулманга бөлөдү. Көптөгөн өзү аптоон айдап саякаттоочулар Чындыкоза айылы Бэйму Фаңзы кыштагы Чыгышин өтөң мөмө багына келип, терүү үзү кызуулугун сезиништи. Толуу жер Хонфушу алмаса, Хуаньяншуай, Чишин таш алмаса, Шаңфэй таш алмасы сыяктуулардын бышка мезгили болуп саякатчыларды даамдап көрүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Саякатчы Сүнчен Хуң мындай деди. Алмасы абдан жакшы, даамы абдан керемет экен. Канча 10 килограмм сатып алдым. Бул алма чоң ары таттуу экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекетибиздеги тоңгуч 100 мегаватт даражалуу басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылы боюнча энергия сактоо түрү Жунгу Хуаден Шинжаң Мори басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылы боюнча энергия сактоо түрүн тоңгуч жолу электр торуна жалгоо жеңиштүү бүттү. Бул учурда мамлекетибиз ичиндеги электр таратуу кубаты эң жогору болгон басымдуу кичирейтилген көмүртек кош кычкылында электр таратуу генератор группасы экен.
0: Жакында Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы расмий ачып берилип, Комул шаарында жаңы бир маданият жер белгиси көбөйдү. Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы Комул шаары Эбаргол районунда Гуандун Комул биринетте Куанышка балкыйлына өзөктүү долбоордо түшүнүгү кырып, Гуандун менен Шинжаң Комул эки жер элинин биринет бир максатта өз ара колгармашып, жардамда болуу маанисине символдоштурулган.
1: 10-чу айдын 2-чү күнү 2026 Эрме чөлдөгү 1 мет Шыхансы марафону Шыхансы шаары аскерлерден дың жери ачуу аянтында кызуу башталып, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 7000ден ашуун узунга жүгүрүү күярманын жарышка катышууга электирди.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда ара булуттуу турат, абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө ара булуттуу турат, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада ара булуттуу турат, абанын температурасы 11-30 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Боортарада ара булуттуу турат, абанын температурасы 8-20 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн аралыктан турат, абанын температурасы 13-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыхансыда аралыктан турат, абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда ара булуттан турат, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Корлодо ара булуттан турат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда ара булуттан турат, абанын температурасы 12-10

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
1: Эми Арыл телинин ырларынын убастары.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

урматтуу угармандар. Айда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүталы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

тыңдармандар. Эми Дауытжан Насырдын аткарысындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4-чү күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө жүнгө жасанды жандоо чатасы атыккан Сүнжядуңдун изги шиздеринен айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Какырталаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Чао Чжигуо менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында Синьцзяндын кишини эргиткен асыл жүзүм арагы баш темасындагы 2026 жылдык Синьцзян жибек жолу жүзүм арагы майрамы Синьцзян айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Кыймылда кесиптик адистер, өндүрүш району өкүлдөрү, керкана соодагерлери, илимиздин аппараттар өкүлдөрү катарлуулар чогулуп, озуу түйүнүн Синьцзянга кое турган бүт мамлекет биргелешип аракеттенген, эл арага бет алган жүзүм арагы кесибин чагылдыруу, алмаштыруу, кызматташуу өрүшү жаратылып, Синьцзяндын жүзүм арагы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошулду. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы бүт кесипчиндер боюнча көргөзмөлөп сатуу аркылуу кирканалар үчүн өндүрүш сатуу чиркештүү өрүшү даярдап берди. Көргөзмө сарайынын жалпы көлөмү 12500 чарчы метр. Өзгөчө жасалгаланган көргөзмө ордунан жалпы 7си тургузулган Тянь-Шандын түндүк этегиндеги өндүрүш району, Торпан, Комол ойпотундагы өндүрүш району, Иле дайрасы алабындагы өндүрүш району, Янди ойпотундагы өндүрүш району, Ниңша Хылэншан тоосунун чыгыш этегиндеги өндүрүш району, жогору номурлуу арак көргөзмө району жана Токой жайыт илим техника көргөзмө районун өз ичине алат. 150 өлчөмдө көргөзмө орду телегелештирилген болуп, мамлекет ичи жүзүм арагы көргөзмө ордунан 106-ны, бир алкак бир жол эл аралык көргөзмө ордунан 11-ди, жүзүм арагы телегелешкен көргөзмө ордунан 9-ду, күчтүү арак көргөзмө ордунан 4-дү, Синьцзян өзгөчө мөмө бак көргөзмө ордунан 11-ди, Синьцзян өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө ордунан 9-ду өз ичине алган болуп, жалпы 1000 түрдөн ашуун түрдүү жүзүм арагы көргөзмөлөндү. Кыймыл күнү Синьцзян жүзүм арагы өндүрүш райондорун атайын темалуу тааныштыруу кыймылы өткөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк этеги, Турпан Комол ойпоту, Иле дайрасы алабы, Янди ойпотунан турган Синьцзян жүзүм арагы өндүрө турган 4 чоң өзөктүү тармак өндүрүш району коллектив ортого чыгарылып, Синьцзян жүзүм арагы кесибинин өзгөчө байлык артыкчылыгы жана бүт кесип челесинин өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында дагы эл арадагы беделдүү адистер баалоо, кесип негизи максат форуму катарлуу түйүндүү кыймылдар телегейлештирилип тургузулуп, Синьцзян жүзүм арагы сапаттуу маркесинин таанылуу даражасы жана кооз наамы өстүрүлдү. Кыймыл мезгилинде арак кооругу саякат линиясы тең арымда жарыяланып, сонун шарап, кооз көрүк, чүйгүн даам байлыгы жоорулуп, арак саякат кесибинин терең жоорулушуна түрткү болду. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында интернет сыртында көргөзмө кылуу, булут терминалында түз баянда көрсөтүү биргелештирилген үлгү колдонулуп, интернет жана интернет сыртында тең арымда тааныштырылып, майрам арал жагылынып, майрам аркылуу күч чыйып, майрам аркылуу соода гүлдөндүрүлүп, журчулукка Синьцзян жүзүм арагы маданиятынын өзгөчө тартымдуулугу тереңдей чөгүү формасында сезиндирилди. Учурда Синьцзяндын арагачыта турган жүзүм өстүрүү көлөмү 200 миң боого туруктуулашып, Тянь-Шандын түндүк этеги, Турпан Комол ойпоту, Иле дайрасы алабы, Янди ойпотунан турган 4 чоң жүзүм арагы өзөктүү тармак өндүрүш району калыптанып, Аксу Мусалдес өзгөчө өндүрүш району тең арымда жетиштирилди. Жакын жылдардан бери автоном район көп түрдүү жөлөө саясаттарын чыгарып, Синьцзян жүзүм арагы жалпылык маркесин сызыл күчөтүп, жүзүм арагы кесибин зоройтуу, күчөтүүнү түртмөктөдү. Жунгу аракчылык коомунун аткаруу кеңеш башчысы Ван Чи мунабуларды билдирди. Көп жылдык өнүгүү аркылуу Синьцзян жунгу жүзүм арагы кесибиндеги эң көмөскө күчкө ээ, эң өзгөчөлүккө ээ өзөктүү өндүрүш районуна айланды. Азыр жунгунун жүзүм арагы кесиби терең курулмалуу теңшөөнү баштан кечирип, көлөмдү кеңиртүүдөн сапатты өстүрүү жана сапаттуу маркени кайра жаратууга бет алууда. Синьцзян чоң өндүрүш району түшүнүгү менен байлыктарды бириктирип, бүт Синьцзяндын жүзүм арагы кесибинин уюшуп өнүгүүсүнө түрткү болуу аркылуу бүт мамлекеттеги жүзүм арагы өндүрүш райондорунун сапаттуу марке курулушун пайдалуу өрнөк менен камдады.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, бир өзү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана атам экеним. Республика унутпай татайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо жатасы аткан Сунжаадуңдун изги иштеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжаадуң Ляонинг Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбой изилдөөсү менен алып турушкан. 1967 жылы Чен Шүйөсүн өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжаадуңду Чунгонун Туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун биринчи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишаанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун биринчи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжаадуң кызматташтары менен бирге автоунага отуруп Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Чунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжаадуң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 3дөн 1 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочу, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжаадуң кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Сунжаадуң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жоолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш түсүндүгү аркылуу көрсөттү.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тиянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жау жыргы 11-түркүмдө Хэнэндэн Шинжанга нишанды жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023 жылы кумулдан турган бул топурака аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 810 миң юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17 миң адам бирге төп тарбиялоону улаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дара кыштагында жоо жыго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21 миң юандан ашып 26 миң юанга жетти. Кыштагы партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо бул жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуда калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыго автоном район боюнча 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал какыр тала жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн Кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу атар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары, Мичуан, Доңшан району, Дийбаң көчөсү, Доңшан коомдук конуш, мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүп атыр экенин тааныштырабыз.

Жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы жан күйлөн кириши менен эле лёдинчи жүгүрүп келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оңтойлуу жалпылык жыргалтылык чач жасоо тейлөөсүн кулач жайдырган жан күйлөн эрте келип чач жасатмай болду. Лёдинчи чоң энени жөлөө олтургузуп каршы жактын талабын сурагандан кийин жаштарашка ичкерлей тапшырды. Ушул чакан кыймыл бөлмөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лиудинчи Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядынын куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Лиудинчи мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картанга жардамдашып үй иштерин иштеп берген экен. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө чечим чыгарат. Лиудинчи: «Биз баарыбыз эле картаябыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди иштегим келет», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын курат. Жалгыз туруучу картаңдар жашылча дары дармек сатып алмай болгондо кыйынчылыгы бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Чуфаң мындай деди: «Лиудинчи ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жууп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лиудинчини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат

Акырын акырын ушул үч кишилик чакан атырет токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Юудиничи баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө атыретинде 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала ар кесиптен келген. Кошун зорою менен бирге Люудинчи дагы ыктыярчылар тейлөө өлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндөк муктажына биргелештирип, дайымдуу улашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жол коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып, абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешип, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайдырды. Ошол менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуштун чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамдык абал суруу, чукул абалга теңтайлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салууга жан жактуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Люудинчи мындай деди: Топ башкаларга чынпейил жардамдашуу, жакшы ниетте мээримдүүлүк жеткирүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, атак абройду көздөбөй, үнсүз салым кошту. Ар жолу айт майрамдарда ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, май сыяктуу турмуштук буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулар арасындагы талаш тартышы, турмуштагы кичик иштерди чечүүсүнө делгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип, тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына делгир катышып, майда аракеттер аркылуу калайыккалыктын кыйын маселелерин чечти. Жангүйлөн чоң эне ыктыярчыларды тилге алганда аябай таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаган анын турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуудагы анын турмушуна көптөгөн жылуулук жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Доңшан коомдук конушу парткомунун шудиси Люудин мындай деди: Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жыйып, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуу сүйүүнү топтоп, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз салым кошобуз.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз октурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үчөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар,

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданынын Сантай шаарчасы Панжа тайзы кыштагындагы 600 мо күн карама жалпы бетке жыюу мезгилине кирди. Төрбүлжүн оодандагы тамак аш суусундук дүкөнүнүн ээси Чай Хуйжоң 17 жылды бир күндө өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымагы гүлдөрүн сугарды. Чуңхуа эл республикасынын эгин жерлерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-чү күнүнөн баштап жолу коюлат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, учурда Жемиш ауданы Сантай шаарчасы Пандя тайзы кыштагынын 600 мо жериндеги күн карама жалпы өткөй жүү мезгилине кирип, машиналашкан жүү жумушу тартиптүү алып барылып, мол түшүм кубанычтуу көркү көз алдыга тартылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү, көпчүлүккө күн карамадан мол түшүм алган кубанычтуу көрүнүштү айтып беребиз.

Пандиатай жыгыштагындагы күн карам айдоосунда салмактуу күн карамалар толуктан алып, экинчи түтүндөр күн ачык кезден пайдаланып, машинаны негиз адам күчүн кошумча кылган жүү үлгүсүн колдонуп, жогору өнүмдүү жумуш иштеп, жүү машиналары менен жүү, дан айыруу, аралашмаларды тазалоо иш тартиптерин бир аялдын ыңгайында бүтүрүп, жүү өнүмүн зор даражада өстүрүүдө. Илмий өстүрүү жана тыкандашкан бар байыштап башкарууга сөөнүп, быйыл күн караманын дарт курт кумурска зыянына тең тарлаштыруу курбаты күчөтүлүп, жалпы түшүмү жана сапаты дагы мурдагы жылдардагыдан туруктуу артты. Быйыл Пандиатай жыгыштагынын күн карама өстүрүү көлөмү божомол менен 600 мого жеткен болуп, жергиликтен абзелдүү суу топурак байлыгы, жеткиликтүү жарыктык шарты жана тыкандашкан айдоолорду бар байыштап башкаруусуна сөөнүп, моо башы түшүмүнүн 260 кг ашуусу божомолдонду. Жакын жылдардан бери Сантай шаарчасы өз жеринин айыл чарба байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, эгинчилик курулмасын сызыл асылдаштырып, күн караманы өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп өстүрүүнү зор күч менен кеңиртип, өзгөчө элди байытуу кесибин жетилдирип, эгинчи түтүндөрдүн киреш арттыруу жолдорун өнүмдүү кеңиртип, айыл чарбанын экономика өнүмү жана экология өнүмүнөн турган кош пайданы ишке ашырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жомхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жомхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жомхой улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар дугудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Дүрбүлжүн уудандагы тамак аш суусун дүкөнүнүн кожоюну Чай Хуйруңдун 17 жылды бир күндө өткөрүп, улуттар ынтымактык гүлдөрүн мээр махабаты менен сугарган иш издерин айтып беребиз.

Бул мезгилде ар күнү таң саарда Тарбагат аймагынын Дөрбүлжүн отандагы Балаңзап ооруканасында 56 жаштагы Жайху Үйрүң аябай карбалас болуп жатты. Ысык полонун буркураган кушкер же тайланага таралып, Ахат Рози казандагы кой этин чебердик менен аралаштырып, Жайху Үйрүңдү көрүп, күлүп туруп, "Бир аз эс алыңыз, мен иштейин" деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эни балалык мээр махабатын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ал кезде бул ашкананы эмил ачкан Жайху Үйрүң дилгирлик менен аны издеп, "Дүкөнүбүзгө келип иштегин, чогуу чымырканалы" деди. Мына ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Жайху Үйрүң мындай деди: "Ал кезде анын жата турган жери да жок эле, мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайху Үйрүң Ахатка үй жар алып берип, тамак, жатагы менен камдап, ага дүкөндүн тижаратын колмо кол үйрөттү. Ахаттын акеси каттоо окуясына туш болгондо ал дароо ага 4000 юан берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан, ал өзү турган имарат үйүн ылайыктуу баадага сатып берди дагы 5000 юан чыгарып тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал туптуура бир ай карады. Наушлар айтылганда Ахаттын көзү кызарып, "Жай эжем менин эним окшойт" дейт. Жайху Үйрүң Ахатке жардам бергенден тышкары дагы анын агасы, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 тууган урук дос жарандарын арт артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 канча кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамактанып, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жайху Үйрүң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат энеси Су Шиндин тарбиясынан келген. 40 канча жылдын алдында Жайху Үйрүңдүн энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзу дыйкан Ваң Шуеңдин үйүндө балдар көп, турмушунун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шуеңга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шуең бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөргөнүнө терек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактылуу үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Шуең унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шуеңдин уулу Чын Дуңжиң Жайху Үйрүңдү издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулуп, Жайху Үйрүң Куйзу эне Ваң Шуеңди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шуең дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле унаалынууда. 2023 жылы Жайху Үйрүң Дөрбүлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы Суурун Шуйче түрүн өткөрүп алды. Бул айлык ыштак саякаты, эс алуу орду, ашкана бир тулкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги арлуут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо кол үйрөттү. Жайху Үйрүң мындай деди: "Алардын кирешеси бар, турмушунун жакшыланганын көрүп аябай кубандым". Жайху Үйрүңдүн үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Алды арты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган, ошондой абалда дагы башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 канча жылдан бери ал арлуут элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан абал сурап, ысык палоо жана мээримдүүлүк жеткирди. Жайху Үйрүң: "Менин иштегенимдин баардыгы майда иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин баардыгынын арзый турганын сезиндим" деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дөрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү, Дөрбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Жайху Үйрүң дайыма: "Мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көөнүм мунанбайт. Колуман керсе эле жардам берем. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса, мен да кубанам" деди. 17 жылдан бери ал ысык палоосу менен сазсыздаган кишилердин курсагын тойгузуп, ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, арлуут элинин жүрөгүн жылытты.

Ардактуу уармандар, эми берүүбүздү улантабыз. Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

0: 1929 жылы 12 айда Шэньчжилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү Кезме топу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номер, аялдарга тек 5 номер эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шэньчжилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук таламына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Сиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңга Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шэньчжилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жунгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шэньчжилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уланду шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордо койгон сунуш пикир жана талкуу долбоору каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ыслат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Сиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп булганган карханаларды жаап токтотуп кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28 күнү Шэньчжилан Санси'нин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.
1: Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана атам экеним. Тиянсан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. жылы 4-cü айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып кебеп сатат болчу. 4-cü айдын 9-cü күнү түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир бул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-cü günü anın tuulgan günü. Al atayın aldıngı günü okuya görülgön jerge bir saktanuu eskertüü tahtasın tiktep koyot. Birok emi gana demini alıp tursa, dağı kutkargıla degen doş doğat. Bir uul bala çögüp baratkan bolup, janında anı kutkarmakçı bolgon bir ayal dağı dayraga tüşüp ketet. Юсупжан aldıngı gündökü korkunuştu unutup kalgandai, dağı bir jolu dayraga sekirip tüşüp, сууга түшүп кеткен эне баланы жеңиштүү куткарып калат. Бирок өзүн дайра суусу агызып кеткени аз калат. Куткарып алынган уул баланын энеси Жаң Лянхун ар жактан анын куткарып калган камкорчусун издеп, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман, улуттар интимагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: Улуттардын улуу ынтымактыгын ооздо эле айтып коюуга болбойт. Биз бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022 жылы 8-ci айда ал Жүнгөөдөгү жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гуюэн 2024 жылы 9-cü айдын 27-ci күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12-ci айда ал эл сарайынын доклад берүү секциясында өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025 жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үй бүлө кишилери чогулуп, Чаңжаң дайрасы жээгинде тамыр тартты.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында көбөйгөн маалымат ишканасы ишти баштоо арымташтоонун 5-5 жылдык жоспору жел элеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жаратылыштык байлыктардан коопсуз жогору өнүмдүү түбөлүк уланды пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумкуа айыл республикасынын эгин жерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул мамлекетибиздин эгин жерди коргоо саласындагы тоногуч атайын закон чыгаруусу болуп эсептелет. Жаратылыштык байлык министрлиги партия группасынын шуужеси мамлекеттик жаратылыштык байлык башкы көзөмөлдөөчүсү Льюгу Хуң закондун жолу коюлуусун эмерчиктеп телегейлешкен саясат чараларын ичкелештирип, сандуу туруктуулаштыруу, курулманы асылдаштыруу, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүүдөн турган 3 жакка күч жумшала турганын тааныштырып мындай деди. Алды менен сандуу туруктуулаштырып, ээлөөнү катаң тизгиндеп, толук сумалуу толуктап, эгин жерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактайбыз. Мамлекет тизимин мейкиндиги жоспоруна негиз, эгин жер жана түбөлүк негизги айдоолорду коргоо кызыл сызыгын айрып бекитип жүзөлөштүрөбүз. Түрдүү курулуштардын эгин жерди ээлеп алуусун катаң тизгиндеп, сактануу чынында кыйын болгондоруна карата, эгин жер кайнарын көптөрдү жолдор аркылуу толуктап кеңиртип, сан жана сапат жагында тең болуу принципи боюнча эгин жерди толуктоону жүзөлөштүрүп, көп ээлеп алгандар аз толуктоо, жакшыларын ээлеп алгандардын начарлары менен толуктоонун алдын алабыз. Экинчиден, курулманы асылдаштырып, эгин жер сапатын өстүрүп, эгин жер экологиясын жакшылайбыз. Эгин жерди коргоону тоо, дайра, токой, айдоо, жайыт, кумду бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, эгин жер менен токой жери жайыт шаалбаларынын экологиялык мейкиндигин кылдаштырууну биргелки жоспорлоп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жалгаштырып, түбөлүк негизги айдоолордун жакшыларын киргизүү, начарларын чыгарууну башкаруу механизмин жакшыртып, эгин жердин сапатын өстүрүү, экологияны жакшылоону ишке ашырабыз. Үчүнчүдөн, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, эң куруш болгон катаң чараларды накташтырып, эгин жерден пайдалануу жакшы тартибин коргойбуз. Жергиликтүү ар даражалуу өкмөттөрдүн эгин жерди коргоо жоопкерчилигин аткаруусуна айдакчылык кылып, дайымдоо көзөмөлдөө, закон аткарууну бирдемдүү күчөтүп, эгин жерди ээлеп алуу, эгин жерди бузуу катарлуу жоруктарды закон боюнча катаң текшерип бир жактылуу кылып, ылымта бастырма үйлөрү, эгин жерди башаламанын ээлеп алып, үй салуу катарлуу маселелерден кайра баш көтөрүүсүн чечкин тособуз. Эгин жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүү абалын баалоону бекемдеп, чектөө чараларын жакшыртууга шыктандырып, партия өкмөт тең жооптуу болуп жүзөлөштүрүп, берекетин көрсөтүүгө түрткү болобуз.

Бүлжін ауданында башталды. Бүт Шинжаңдың арғы жерлерінен таңдалған 50 чыгаан дейқандар сүрет шығармалары көргөзмөлөндү. Шинжаң элдик адабият көркөмөнөрчүлөр коомунун орунбасар төрагасы Хэ Жэнпин тааныштырып мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө бүт Шинжаңдагы 14 аймак, Ублас шаардагы дейқандар сүрөтү көрмандарынын озот чыгармалары жыйналган. Бул сүрөттөр жөнөкөй, жандуу, мааниси терең болуп, ары жаңы доордогу Шинжаңдын айыл чарбадан мол түшүм алынганы. Айлык иштактардын ынтымактуу, ырашкер, кууз, калктын бактылуу экенинин чыныгы көрүнүшү. Ары тууган уруктардай жакын өтүү, өз ара жардам берүү, бир ниет, бир максатта ата мекенди орто куруунун жандуу көрүнүшү болуп эсептелет.

Жакында Манас оодандагы 28 миң мо үрөөндүк чүгөрүү чордондо жыйынын жогору белес мезгилине кирди. Ар кайсы айыл шаарчалары күн ачык кызметти бекем кармап, машина жабдууларды орундаштырып, жыюу жумуштарын бүт күч менен кулаш айдырды. Суу саткан айылын Минма экологиялык кыштагындагы үрөөндүк чүгөрүү базасында чоң типтеги жыюу машиналарды айдоолордо ар бери жүрүп иштеп, машак үзүү, кабыгын айыруу, машак жыюу, шагын майдалап, айдоого кайтаруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш өнүмүн зор даражада өстүрүп, өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге жыюу сапатына өнүмдүү кепилети кылынды.

0: Beijin maala saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча уруксалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 24 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушундагы зарыл сөзү автоном районубуздагы кадргалык арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк бир ниетте ынтымакташып, сызыл күрөш кылып, чуң көчө замандаштыруу улуу иштерин токтоосуз алга илгерилетебиз деп билдиришти.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ата мекенге алкоо айтып, майрамды чогуу куттукташты.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда Шинжаң темир жол кадр жумушчу кызматкерлери жумуш ордун бекем кайтарып, жүргүнчүлөрдүн тынч аман шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды.
3: Мамлекетибиз туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүгүндөгү 8000 метр тереңдиктен нефит ташын казып алды.
2: Дыйканчылык убактын чыңгармап, мол түшүмдү илгери сүрүп, автоном районубуз күзгү буудай эгүүнү жалпы бетке улашыш айдырды.
3: Алтын күздө Шинжаңдын өзү аптоуна айдап саякаттоо кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушунда сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы кадргалык арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, бир ниетте ынтымакташып, уландуу күрөш жасап, чуң көчө замандаштыруунун улуу иштерин тынбай алдыга карай сүрөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы доор жаңы сапарда туш келүүчү оң жана атаандаштарды көздө кармап, айкын талаптарды ортого коюп зарыл көрсөтмө берди. Эле областык эл прокуратура мекемеси орган парткомунун орун басары шуучуси Цзиньпин баш шуучунун чынайы табыштоосун иш иштеп чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетине айландырып, нактуруу иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы баштарысын утурлап ала турганын билдирип мындай деди. Мен сөздүн рухун кызмат аткаруу кыймылдаткыч күчүмө айландырып, партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдөө жетекчилигинде бекем туруп, прокуратура кызмат жоопкерчилигине катаа моюн сунуп, элди борбор кылган адалет түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, ар бир дейлоону жогору берекетте бүтүрүп, кызмат милдетимди катаа түрдө закон боюнча аткарып, коомдун карыз адылдыгын коргойм. 77 жылдык эпкүндү илгерилөө барышында Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө күн сайын жаңыланган өнүгүү жетишкендиктери бардыкка келгенин ар улут калкы эң чыныгы сезиништи. Кучар шаары Рести көчө башкармасы Гүлбак коомдук конушунун тургуну Перизат Курбан

0: мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. Бул чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгү сөз болду. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатынын жетектөөсүндө журтумдун кебетеси жаңыча түскө кирип, эшик алдындагы жумуштануу оңутуу барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай тыгыз боордошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, аны сайын бактылуу кооз турмушту кош коруусу менен жаратабыз. Жоспор бекитилди. Чыныгы иштөө эң зарыл. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде дагы көптөгөн кишилер кызмат ордунда бекем турду. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кайсы кесиптегилерди шыктандырды. Карын кадр карык баш шуучинин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, чуңгучу замандаштырууну шаңдуу барагын чымыркана жазабыз деп билдиришти. Үрүмчү чегерадан кирип чыгуу чегера коргоону текшерүү пункти саясы чуусунун мудуру Шангуху мындай деди. Баш шуучи ысылаат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын сызыл жаңыланган кылдашкан жакшы жакка карай бет алып өнүгүүсүн түртмөктөгүн көрсөттү. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуусундагы ар кайсы түр милдеттерди бекем кармап, Жибек жолу экономика алкагы өзөктөр районун куруп өнүктүрүүнү таканчыктап, күчтүү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезим аркылуу мамлекет капкасы биринчи линиясындагы ар бир ретке катаң текшерүү, ар бир жолку жогору берекеттүү тейлөө барышында Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберилүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. НЕОданын НИЭ шаарчалык парткомдун орун басар шуучиси Сау Йоң мындай билдирди. Бул бир канча жылда биз өзгөчө өстүргө сөөнүп, кыштак коллектив экономикасын сызыл зоройтуп, карыктын турмушун чынында жакшырттык. Биз түрдүү элге нарп жеткирүү саясатын сызыл жакшы жүзөлөштүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатып, чуңгучу замандаштыруу нышанын көздөй уландуу чымырканып көрүшөбүз. Дөрбүлжүн удандык 6-чы орто мектеп ынтымак комитетинин шуучиси Мау Шутинг мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпин бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга карай жүрүү керек деп баса көрсөттү. Биз жаш окутуучулар айрыкча шыктандык. Мен партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдөөмдү эсте бекем сактап, негизги катмарга терең тамыр тартып, тыңгырыктуу иштеп, атамекендин 200 жылдык күрөш нышаны үчүн жаштык күчүмдү арнайм. Партия кадыржан болуңуз, мамлекетти күчтөндүрдү мен бар.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү адабият көркөм өнөр оюндары, заттык эмес маданият мурастарын туюуну сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы жана саякатчылар ата мекенге бирдикте урмат билдирип, Чуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми кабардан угуңуздар. Эс алуу мезгилинде Кутуби ооданынын 14-чү кезектүү Шинжаң Чүзү театры алмаштыруу көргөзмө оюну башталды. Кыймыл Кутубиде театр барды негизги тема кылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 16 Чүзү театры өкүлдөр отрядын бир сахнада өнөр тартуулугу эликтирип, эски өнөр поздор жана бала артисттер бир сахнада классик күйлөрдү аткарды. Нак майданда дагы Чүзү театрын мектептерге киргизүү өзгөчө көргөзмөлөп сатуу түрмөгү орундаштырылды. Кутуби ооданынын тургуну Чин Фыңсун мындай деди. Тыңшап кумарым жазылды. Аябай жакшы айтты. Окуялыкта эл жер жыты бар экен. Мындай оюнду карапайым эл эң жакшы көрөт. 5-чи кезектүү Памир үнү музыка карнавалы Таш Коргон Тажик автоном ооданында башталып, карлуу тоо шибер табигый сахнага айланып, өзгөчө базарды телеге элештирип, маданият саякат керектөөсүн алып жүрдү. Кыймыл 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Гуаншилик саякатчы Хуаң Шинлин мындай деди. Бул жолу мамлекет майрамында атайы Шинжаңга келдик. Бул нак майдан аябай дуумандуу, ошондой эле аябай чер жазды. Жашоомдогу бир жолку өзгөчө сапар болду. Дагы келүүнү үмүт кылам. Алтай генерал тоосу кар жылгаяктоо майданы мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасындагы кыймылды өткөрүп, нак майданда доор үлгүлөрүнүн иш издерин коюп, ар улут калкы саякатчылары менен бирдикте ата мекенге даңазаны жогору доош менен ырдап, жаңырыктуу доош менен ата мекендин туулган күнүнө урмат билдирди. Хунандык саякатчы Чын Хуан мындай деди. Аябай маанилүү болду. Ага ошол санаксыз үлгүлөрдүн бекем кайтаруусу, эмгек сиңдирүүсүндө анан азыркы турмуш бардыга келди. Алтайда туруп, ата мекенге даңаз айтабыз. Ата мекенибиздин туулган күнү куттуу болсун. Эл жери аман болсун. Мындан башка, мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Комул шаары гүлдөнгөн жуңго, желкен жайып алыска сапар тартты. Калыктык адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, көрүнүштө Батыш жол армиясынын Комулдагы көң төрүш аңгемеси кайта көрсөтүлүп, картаң, орто жаш, жаш өспүрүмдөр төрт урпак артист бир сахнада Шинжан кыз уландарынын ата мекенди сүйүү мээр махабатын туюнтту. Көнүшар ооданы Жуңго Шинжан улуттук музыка аспаптары кыштагында улуттук музыка аспаптарын жасоо заттык эмес маданият мураска мураскердик кылуу желелеш кыймылын баштап, заттык эмес маданият мурастары усталар көңүлүн туулган күнгө тартуулады. Акчы ооданы улуттар дене тарбия жарышы жана заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндарын тең арымда баштап, Манас эпосун айтуу тартымдуу аткарылып, маданият саякаттын жоролушусу калктын эс алуу күнүндөгү турмушун олуктурду. Артист Токтосун Кадыракун мындай деди. Обон менен заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылып, бардык элинин карым-каттоо кылуу алмаштыруу жоролушусун илгери сүрдүк. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өнүгүсүн тилейбиз.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде темир жолдо сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы зор салыштырмада жогорулады. Шинжан темир жолунун кадр кызматкерлери кызмат ордунда бекем туруп, майрам күндөрүндөгү ташымалды камсыздоо кызматын тыңгырыктуу ичке иштеп, жүргүнчүлөрдүн тынч аман ойдогудай сыртка чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыз кабарчысы Люкайдын кабарына көңүл буруңуздар. 10-айдын 1-чи күнү Шинжан темир жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору каркын тутурдап алып, бир күндө жөнөтүлгөн жүргүнчү 315800 адам иретке жетти. Шинжан темир жолунун өзөктү каттоо түйүнү катары Үрүмчү вокзалы Тяньшан Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жарктып, көп түрдүү күйүмдүү иш жүзүндө иш-чараларды алып чыгып, калың жүргүнчүлөргө тынч аман тартиптүү жылуу маанайдагы сыртка чыгуу туюнусун жаратып берди. Жүргүнчү Жия Мырза мындай деди. Майрам мезгилинде поезддарды көбөйтүп каттатыптыр. Белес сатып алуудагы абдан оңтойлуу. Вокзалга киргенде кызматкерлер жетектеп жардам берип, сыртка чыгуу абдан оңтойлуулары тез болду. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басары Мудру Каукүн мындай деди. Белет текшерүү оозу, лефит, вокзал секси сыяктуу ачыктуу жерлерде жетектөө тейлөөсүн күчөттүк. Ошондой эле картаң алсыз ооруга кабылган майып бойкат аялдар сыяктуу түйүндүү жүргүнчүлөрдү алдын поезд күтүү, мээрим жеткирүү, жашыл жол сыяктуу бир пункттун кайындагы жардам берип жөлөө менен камдадык. Жергиликтеги каттоо тармактар менен бирдикте поезд каттоо планынан орток баарланып, жүргүнчүлөргө учур жөнөтөбүз. Жалпылык каттоонун ташымал тижарат убактын узартуу, поезд рейс санын көбөйтүү аркылуу жүргүнчүлөрдүн алмашып ташылуусун маарында жакшы иштедик. Ташымал күчү сыйымдуулугун кеңиртип, тейлөө сапатын өстүрүүнүн арка көрүнүшүнө темир жол жабдуулары коопсуз жүрүшүдөй мыкты камсыздоо жашырынган. Мамлекет майрам мезгилиндеги зор түркүм жүргүнчүлөр агым сынагына жеңил тең тайлаштыруу үчүн Шинжан темир жолунун байланыштуу орундары поезддарды текшерип ремонттоо өлчөмүн катаан аткарып, поезддардын коопсуз жүрүүсүндөгү алдын алуу чебин катаан кичке бекемдеп, ан сайын катаан текшерип ремонттоо кызмат аркылуу ар бир поезддун байсалдуу жүрүүсүн коргоого алды. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участкасы кыймылдаткыч күчтү чордондоштуруу цехинин жер бети тейлөө механика жабдууларын асыроо техниги Ваң Фуюн мындай деди. Майрамдан мурда биз бардык доңчу курпасын жалпы беткей текшерип ремонттодук. Майрам мезгилинде доңчу курпабыздын бардыгы ишке киришип, доңчу курпасынын ар кайсы түр жабдууларын текшерип асыроону сызыл күчөтүп, коопсуздук жашырынгоонун баарында жоготуп, жүргүнчүлөрдүн жылуу маанайда ырахат тынч аман сыртка чыгуусун бүтүн күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Мамлекет майрамында Алатоо оозу темир жол чек ара оозунда кезекчи поезддар каттап, таможенадан өтүү менен карбалас болуп, майрамда милдет аткаруу милдет камсыздоо жапаалуу болду. Алатоо оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын эл сакчысы Сунфей биринчи чеп жумуш ордун бекем кайтарып, милдетти астайдыл аткаруу аркылуу жибек жолунун коопсуз шыдыр болуусун кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү Алатоо оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти чек арадан кирип чыккан кезекчи поезддан 70 текшерип, поезд менен бирге жүргөн кишилерден 142 адам ирет текшерди. Сунфей кызматташтары менен бүт барышта милдет аткаруу биринчи чебин бекем кайтарып, милдет аткаруу милдет камсыздоону жогору өлчөмдө, жогору берекетте бүтүрүп, чек ара оозунун таможинадан өткөрүүсү шыдыр тартиптүү болуусун бүт күчү менен камсыздады. Ал мындай деди. Чек ара текшерүү биринчи чеби жумуш ордунда милдет аткарууда кичине да энөөлүк кылууга жол коюлбайт. Ар бир ичке жактары чек ара оозунун коопсуздугуна байланыштуу. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кезекчи поезддардын каттоо мөлчөрү жогорулайт. Биз ансайын сергек болуп, ар кандай ичке жактарын кое бербестигибиз керек. Быйыл 35 жаштагы Сунфей 2009 жылы аскерликке катышып, Алатоо оозуна келген. 2018 жылы мурдагы коом коопсуздук чек ара коргоону аскери бөлүгүнүн Слатна ерчи таандуулугун которуп, темир жол чек ара оозу биринчи чебинин милдет аткаруу кызмат ордуна келген. Жап жаңы кызмат саласы жана кесип талабына карата ал нөлдөн баштап, баш чөгөрүп изилдеп, ар күнкү чыныгы машыкта кесип иштерине кылдашып, жөндөмүн такшалтып, секин-секин түрдө кызмат ордундагы жетик, көпчүлүк моюндаган биринчи чепте милдет аткаруу кесип иштери таянчына айланган. Сунфей мындай деди: жаңыдан ислаат кылып, которулганда көптөгөн кесип иштерине түшүнүп кетпедим. Кезекчи поезддарды текшерүү тартиби, нак майданда бир жаңсылгылуу талаптарын түгөлдөй баштан үйрөндүм. Ал кезде бош вактым болсо эле көнө эл сакчыларына ээрчип алып, милдет аткарып, эстелик калтырып, бир-бирден чыныгы машык боюнча машыгып, акырын-акырын анан бүт жүрүш милдет аткаруу кызматын бышык ийгердим. Алатоо оозу чек ара оозу жыл бою кум бороондун жемирөөсүнө учуроо, чөйрөсү жапалуу, талаада милдет аткаруу, күндүз түнү кезекчиликке туруу, көчмөндөрдү башкаруу сакчылардын кызмат турпаты. Күн өткөн сайын кайталанган катаң текшерүү кызматы эл сакчыларынын кайратын, сабырын жана тууштуулугун эң сынайт. Кызмат ордун бекем кайтарган күндөрү Сунфей кезекчиликке туруу жоопкерчилигин үн-түнсүз аркалап, үйүндөгүлөргө болгон сагынычын жүрөгүнүн терең жерине катты. Милдет аткаруу аралыгындагы кыска гана эс алуу убактында ал дайыма чөнтөк телефонун алып чыгып, алыстагы үй бүлөсүндөгүлөр менен байланышат. Ал мындай деди: майрамда башкалар үй бүлөсүндөгүлөр менен чогулат. Биз дагы эле кызмат ордубузду бекем кайтарабыз. Эң үмүт кыла турган кезибиз чөнтөк телефонду алып чыгып, үйдөгүлөр менен видеодо сүйлөшүп, балдарыбызды көрүп, ата-энелерибизден табыштоосун тыңшоо. Үй бүлөстөкүлөрдүн жанында боло албасак да, бирок ар бири жүнгө Европа кезекчи поезддарынын чек ара оозунан тынч айрылганын көргөндө ичибизде эмгегибиз арзыгандай сезилет.
0: Автоном районубуздун жер жерлери зарыл каражат менен камсыздоону күчөлтүп, бир түркүм түйүндүү электр төрү курулуштарын башчылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз универсал кабарынан угасыздар. Эс алуу мезгилинде Автоном райондун түйүндүү курулушу Санжынын түндүгү 750 киловолттук электр станциясынын топоо таш курулушу чукул жылыштатууда. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги машиналар күркүрөп, полот чыбык таңуу, гүл бото куюу сыяктуу жумуш тартиптерин тартиптүү кылдашы жайдырууда. Төр Санжы шаарынын түндүгүндөгү чөлдүн жээгине жайгашкан болуп, түргө жалпы 952 миллион юан каржы салынган. Мамлекет электр тору курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору түр нак майданын башкарып тизгинде атайы жооптусу Ханчин. Курулуш 2027 жылы 12 айдын этегинде бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Түр бүткөндөн кийин Санжынын түндүк районунун фотоволт чогултуу пунктинин жалгоо курбатын жана кийинче жаңыдан көбөйтүүчү 12 миллион киловаттык жаңы энергияны жалгоо ажатын жогорулатып, узун линия аралыгы алып келген коромжун азайтып, электр торунун ишенчиликтүүлүгүн жогорулатып, Шинжандын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдайт. Азыр Шигу шаарынын 1 миллион киловаттык фотоволт менен электр таратуу түрү тез салынууда. Түрдүн ээлеген жери 30 миң моодан ашуун болуп, болжол менен жалпы 2 миллиард 700 миллион юан каржы салынган. Бүткөндөн кийин жылына орточо 1 миллиард 550 миллион киловатт саат таза электр менен камдап, Шигунун өз жериндеги жашыл электр кемтиктигин дагы бир демжи толуктап, райондун энергия курулмасын кылдаштырат. Түр инжиниери Викошин мындай деди: бүтүн жүрүш электр таратуу системасы толук жергиликтин курулуш абалына буйрутмалуу ылайыкташтырылган. Эн типтүү, кош беттүү, жогору берекеттүү тетиктер тандап иштетилди. Калыптуу жалгыз беттүү тетикке салыштырганда арткы бетин какыр чөлдүн жер бети нур чагылтуусунан пайдаланып берекетин арттырып, төмөн температурада азайтуу курбатан сайын кылдашып, түндүк Шинжандын кыш мезгилиндеги төмөн температуралуу чөйрөгө ылайык келет. Аратүркү ооданы Хуарун жаң энергиясынын 1 миллион киловаттык жаң энергия түрү учурда байсалдуу жылыштатылып, жумушчулар шамал генераторунун негизги күлүп ото куюу жумуштарын алып барууда. Бул түргө болжол менен жалпы 3 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, 100 чоң кубаттуу шамал энергиясы менен электр таратуу генераторун орнотуу. 188 километрлик ички электр жеткирүү линиясынан 34-тү телеге элештирип куруу. 1-220 киловолттук басым ашыруу пунктин жаңыдан куруну камтыйт. Түрдүн баш директору Бордун болгу түр бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына торго чыгаруучу электр мөлчөрү 2 миллиард 350 миллион киловатт саатка жете турганын тааныштырып мындай деди. Жалгыз генератор тибине жоңчунун 10 мегаваттык шамал генераторун иштеттик. Анын пара диаметри 220 метр, мунардын борбор бийиктиги 120 метр эсептөө аркылуу толук жүк абаласында бир айланса болжол менен 3 киловатт сааттан ашуун электр таратат экен.
1: 10-нчу айдын 2-нчү күнү Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы Таклимакан чөлүнүн батыш түндүк жээгиндеги Чынтан 1-нчү кодугунан чеки нефть тоо тегине ээ болгонун жарыялады. Бул мамлекетибизде туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүк жээгиндеги 8000 метрлик терең жеринен алынган чеки нефть ташы болуп, Синжаң ашаан терең кудуктан нефть газ чалгындоодо зарыл илгерилөөгө кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар. Онсу ооданынын чеги ичине жайгашкан Жантан 1-нчү кудугунда кызматкерлер 6 метрге созулган таш өзөгүнүн жер астындагы 8080 метр жеринен алынган. Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы чалгындоо иштери бөлүмү Ойпот район чалгындоо түрү бөлүмүнүн мудуру Шуянан бул сур таштар камбери системасы жылдыз курпасынан келгенин, жер астындагы 500 миллион жылдан ашуун жатканын, дагы гидрокарбон кайнарлуу таш деп атала турганын, нефть өндүрүшүнүн чеки материал заводу менен барабар экенин тааныштырып мындай деди. Гидрокарбон кайнарлуу таш болсо нефть газды пайда кыла турган тоо теги. Ушул баалуу тоо тектери болсо эле 8000 метр астындагы нефть газдын калыпташуу курбатын, нефть газдын калыңдыгы канчалык, нефть газдын бышуу даражасы канчалык дегендерди анализдеп баалагалы болот. Бул дагы 10000 метрлик илмий чалгындаган кудуктан кийинки дагы бир жолу 8000 метр астынан гидрокарбон кайнарлуу ташты алуубуз. Бул кудук бургулоо техникасынын зарыл илгерилөөсүн айгинеледи. Азыр көптөгөн терең кудуктарды бургулоодо бургулоо башын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырдык. Жынтан 1-нчү кудукка мамлекетибиздеги туңгуч өз билги изилдеп өнүктүргөн 12000 метрлик бургулоо машинасын колдонуп бургалаган. Мындагы өзөктүү материалы болсо 1500 Цельсий градустук жогору температура жана 80000дик чоң газ басымындай оопсуз шарт жагдай астында жасалып чыккан болуп, салмагы 10 тоннага жете турган 8 пил тырмактын чоң кичилигиндей аянттын үстүндө бир вакытта туруп ошондон пайда болгон басымга барабар. Алдыңкы катардагы техника жана жабдуудан пайдаланып, бүгүнкү күндө Тарым нефть талаасы бургалаган чалгындаган ашаан терең кудук өзгөчө мисалдан дайымдуу турпатка айланып, азырга чейин Тарым нефть талаасы бургалаган 8000 метрден терең кудук 270'ден ашып, ашаан тереңдиктеги нефть газдын жылдык өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан тереңдиктеги нефть газ өндүрүш базасына айланды. Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы хады нефть газ алуу башкаруу районунун 2-нчү даражалуу инженери Ло Жоңюан мындай деди. Мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефть талаасы катары Фумен нефть талаабыз Таклимакан чөлүнүн ашаан терең жер катмарынан алынган чеки нефть 20 миллион 360 миң тоннага, табигый газ 8 миллиард 150 миллион кубка жетип, нефть газ эквиваленти 26 миллион 860 миң тоннадан ашты.
0: Жакында бир OPC, тактап айтканда бир кишилик шериктик өз билгизилде өнүктүргөн AI көрүү сезим менен текшерүү өлчөө системасы Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинде колдонулуп, жасанды акыл жөндөм аркылуу керхананын жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумон Хуйдун кабарынан угасыздары. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин универсал дары жасоо цехинда кызматкерлер даяр суюк дарыны айнек сыныгы AI көрүү сезими менен текшерип өлчөө системасына салып, система жогору төптүктөгү өнөр жай фотоаппарат аркылуу Сүрөтүн жыйыны ишке ашырып, ошондой эле тереңдей үйрөнүү көрүү сезим техникасына сүйөнүп, AI менен акыл жөндөмдү анализдеп айрым орун бүтүрүп, дары суюктугундагы ичке майда башка заттарды төп кармап, сапат текшерүүсүн эргеп текшерүү бүт барышын автоматташтыруу акыл

0: жөндөмдөштүрүү ишкашырда. Шинчикаң дарыгерлик чектүү шериктиги санараптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү бөлүмүнүн директору Ваң Бингабарчыга мындай деди. Бул айырмалоо системасын ишке кириштиргенден кийин текшерүү берекетибизди жогорулатат. Ошол менен катар текшерүү өздүк наркыбызды төмөндөтүп, дары сапатына кепилдик кылгалы болот. Бул жүрүш AI көрүү сезими менен текшерүү өлчү системасынын Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы бир OPC бир кишилик шериктик Шинжаң Чыңгы тема акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги өз белги изилдеп өнүктүргөн. OPC бир кишилик шериктик болсо жеке же чакан топту өзөк кылып жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарып техникасына сөнүп изилдеп өнүктүрүү орун алдырууну бүтүрүү бүт желесине тейлөө жүргүзүүчү чабык алкактуу жаңыча чарба жаратуу үлгүсү саналат. Быйыл 3-айда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар району бүт Шинжаң боюнча OPC жаңырык жаратуу борборун оболуу жайгаштырып атай түр боюнча жөлөө саясатын чыгарып жасанды акыл жөндөм жумшак деталь изилдеп өнүктүрүү сандуу маалыматты көрүнүштө колдонуу сарасындагы ашандыра жаруу жеке толкуну зор күч менен жетиштирди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар райондук санааптештирүү өнүгүү идарасынын орун басары идара башчысы Шанчуан азыр 60 ашуун ойдогудай OPC бир кишилик шериктик чарба жаратуу тобу менен чиркештирип 20 ашуун жаңырык жаратуу негизги толкусу жеңиштүү катталып орун алып санаарып кесибинин жаңырык жаратуу жашоо күчү уландуу кое берилгенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын көп чакан ошондой эле төп OPC чарба жаратуу негизги толкуларын кесип желеси тейлөө желесине жуурулуштурууну түртмөктөдүк. Алдыдагы 3-5 жылга чейин 10 ашуун үлгүлүк берекетине ээ ашандыра жаруу жеке толкуну көбөйтүүнү колго келтирип көчүрүүгө жайылтууга боло турган өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп калыпташтырып үлгү көрсөтүп алып жүрүү ролун дагы бир демжий көрсөтөбүз.
1: Азыркы учурда ал күзгү буудай эгүүчү мезгил. Автоном районубуздун жер жерлери айыл чарбаны техника жактан жетектөө менен акыл идиректүү айыл чарба машиналарын колдонууну биринчи пландап, эгүү жумушунда төптөштүрүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алууга негиз түптөдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угуңуздар. Бортала шары Арал Токой малчылык фермасынын күзгү буудай эгүү айдоосунда тилке-тилке айдоо жерлери тегиз кеңири болуп, бейдоо жол баштоо системасы жүктөлгөн сиялка бирдей тездик менен жумуш иштеди. Оодару үрөн салуу, көмү, тамчылатып сугаруу тасмасын төшөнү бир убакытта бүтүрдү. Эгүү курун түздөп калыпка түшүрүп, буудай үрөнүн тегиз септи. Ортала областтагы айыл чарба техникасын жайылтуу борбору дыйканчылык техниктерин биринчи чепке түшүрүүнү уюмдап, бүт барышта из кубалап эгүү илгерилеп, бетме-бет дыйкан түтүндөргө күзгү буудай эгүү жана кыштан мурдакы башкаруудагы зарыл түйүндөрдү түшүндүрдү. Өстүрүүчү түтүн Жаңбаң мындай деди. Быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Дыйканчылык техника адиси айдоого келип, бизди техникалык жактан жетектеди. Көнүбүз да тынды. Санжык Уйзу автоном областы Байонгулун Моңгол автоном областынын айыл чарбага чатыштуу орундары кызматташып биргелешип аракетке келип, буудайды төп мөлчөрдө эгүү, топуракты текшерип, рецепт боюнча жер семирткич берүү, шор жерди жакшыртуу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылтып, дыйкандардын эгүү сапатын өстүрүп, өстүрүү өздүк наркын төмөндөтүүсүнө жетекчилик кылды. Хошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Хошут оодандык айыл чарба айылык штаб идарасынын агроному Шандай мындай билдирди. Учурда бүт оодандын күзгү буудай эгүүсү аякташуу баскычына кирди. Кийин карымда буудай майсасынын өсүү абалын сызыл из кубалап, дарт курт зыянынан алдын алуу, айдоону башкаруу, кыштан өтүүдө сууктан сактануу сыяктуу кийинки тейлөөлөрдү жакшы иштеп, бүт оодандагы күзгү буудайдын кыштан коопсуз өтүп, жакшы өсүүсүнө жан жактуу кепилдик кылып, келер жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизин түптөйбүз. Аксуу аймагы күзгү буудай эгүүнү жалпы беткей кулаш жайдырды. Ар кайсы оодан шаары жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна аштык эгүү салыштырмасын кеңиртип, курду кичиртип майсасын көбөйтүү, көп кайнарлуу телегейлештирип эгүү, төп мөлчөрдө эгүү сыяктуу техникаларды күчөп жайылтып, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-айдын ортолорунда эгүү милдети бүтүүсү күтүлүүдө. Онсу ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары атайын сапаттуу дыйканчылык айдоолорун пландап чыгып, күзгү буудай үлгү көрсөтүп, өстүрүү району кылды. Оңсу одандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун орун басар мудуру Айнагүл Эмин мындай тааныштырды. Биз Шендоң 22-нчи номур, Чинфэн Юанмай 2-нчи номур, Анундун 6-нчи номур сыяктуу жогору түшүмдүүгө каршы турууга байымдуу сортторду тандап, жетерлүү жер семирткич берип, ылайыктуу тыгыз өстүрүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын колдонуп, ылайыктуу убакытта эгип, зор майсаларды жетиштирип, күзгү буудайдын жакшы өсүүсүнө өбөлгө болдук. Кучар шаары Үчтүрпан ооданы. Буудай кошулган жүгөрү, буудай кошулган калемпири бирикме өстүрүү үлгүсүн жайылтып, тең арымда кең тар куру өстүрүүсү менен дайымдашкан өстүрүүнү бириктирүү ыңгайын колдонду. Бул бир жерден эки түшүм алып, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну көрсөтөт. Үчтүрпан ооданы Еңибат айылынан эгинчи түтүнү Элижан Эмет мындай деди. Быйыл биз буудай, жүгөрү, калемпирди телегейлештирип эгүү жаңы үлгүсүн колдондук. Одан бизге асыл буудай сортун тааныштырды. Ошондой эле дыйканчылыкка нарп жеткирүү толуктама жардам акчасы бар. Дыйканчылык машиналары бүт барыштуу машиналаштырып жумуш иштеп, убакыт күчтү үнөмдөп калды. Биздин келер жылы мол түшүм алууга аябай ишенчибиз бар.
0: Быйылдан баштап Аптынам районубуз орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын тарата баштады. Азырга чейин Үрүмчү шаары жалпы 14,600,000 юандык картаңдары күтүнү тейлөө керектүү билетин таратты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Быйыл 92 жаштагы Ли Жэнхэ орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган карыя жыл бою үйүндө күтүнүп демейде багуучунун кароосуна ажат болуп, балдар ага аппарат картаңдар тейлөө түрүн сатып алып берген. Карыянын баласы Либо кабарчыга мындай деди. Картаңдар күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам бардыкка келип, ар айда үй бүлө жүгүн жеңилдетти. Толуктама жардам сомасы 800 юан болуп, бул акча папестөө жагындагы чоң маселени чечти. Үйгө барып тейлөө жүргүзүп, атамдык карап, чачын жасап, кээ бир негизги папестөөлөрдү алып барып, үйүбүздүн экономикалык жүгүн чынында жеңилдетти. Быйыл 1-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаң туңгуш жолу орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам түрүн баштаган. Шартка ылайык орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдарга электрондук керектөө билетин таратты. Муну эл иштери эстелик алуу аппараты картаңдар күтүнүсү, үйгө барып тейлөө жүргүзүү, коомдук конуш картаңдар күтүнүсүнөн турган үч түрдүү тейлөө акысына сындырып тартып калса болот. Сындырып тартып калуу салыштырмасы адатта картайганда күтүнү тейлөө билет сомасынын 30%дан 60%на чейин болуп, ар бир адамдын ар айда эң жогору иштетүү сомасы 800 юан. Үрүмчү шаардык эл иштери идарасы коомдук чыргалчылык бөлүмү картаңдар кызмат бөлүмүнүн башчысы Ван Ян Ронг мындай тааныштырды. Түр башталгандан бери Үрүмчү шаары жалпы 14,600,000 юан картаңдар күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын таратып, нарып жеткирген орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган картаңдар 28,000 адам иретке жетти. Кийинки арымда биз саясат үгүтүн кеңири улаш жайдырып, түйүндөн түйүнгө жөндөмүнөн айрылган картаңдар атайын түр аныктоосун алып барып, шартка ылайык картаңдардын баарланууга тийиштүү болсо, аргабар алардын баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, тейлөө камдоосун сызылдаттырып, үй иштери, мүлк башкаруу, дарылоо, саламаттык сактоо аппараттарын үйүнө барып, тейлөө жүргүзүү керканалары тизмесине кирүүгө жетектеп козготуп, баарланууга тийиштүү болсо, аргабар баарлануунун ишке ашырып, картаңдардын көп түрдүү чекилешкен картаңдар күтүнүү ажатын чыныгы канааттандырабыз. Маданият жүнгөө сапары.
1: Бай ооданынын кызыл таш үңкүрү Жибек жолундагы маданийликти алмаштыруу көп улуттун маданият алмаштырып жоорулушуусунун баалуу далили. Майрам кезинде көптөгөн саякатчылар атын угуп келип, бир майдан миң жылдык таш үңкүрү көркөм өнөрү менен таанышуу саякат сапарын баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угуңуздар. Кызыл таш үңкүрү Бай ооданынын чыгыш түштүгүнө жайгашкан, мамлекетибиз тарыхындагы казылуусу эң эрте, жогорапиялык оордо эң батыштагы чоң типтеги таш үңкүр тобу болуп, Жаң эранын 3-чү кылымынан Жаң эранын 13-чү кылымына чейинки болгон аралыктагы Шинжаңдын байыркы доор Будда дини маданиятынын шаңдуу тарыхына күбөө болгон. Ал Дүнхуаң Могау үңкүрүнөн 260 жыл мурда болуп, көркөм өнөр баалуу кампасы деп аталып, бул жерде азыр 349 үңкүр бар. Дубал сүрөтүнүн жалпы аянты 4000 чарчы метрге жакын. Кызыл таш үңкүрү күсөн жергилик маданият өзгөчөлүгүн туюнтуп эле калбай дагы орто түздүк көркөм өнөрү жана Ютен Будда дининин таасири бары болуп, Бол Жунханын арлут карым каттоо кылып алмаштыруу жоролушусунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 2014 жылы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилген. Гансулук саякатчы Юн Чен мындай деди. Илгери таш үңкүрдү. Тилге алганда эң алды менен Дунханды эсибизге алат элек. Бул жолу келип кызыл таш үңкүрүнүн эң эртедеги таш үңкүрлөр башатынын бири экенин билдик. Бул жерден кооз көрүнүштөрдү көрүп эле калбай дагы маданиятты тоюндук. Жакынкы жылдардан бери санарып илим техникасы таш үңкүрдү коргоо жана көрсөтүүгө жаңы жол ачып берди. Таш үңкүрдү толук каптаган жогору төптүк төкүсандуу маалымат жыйыны алып барып, илим техникалык текшерүү аргасына бириктирип, таш үңкүрдүн тегиндеги курулуш түзүлүшү, айкел турпаты жана дубал сүрөт мазмунун калыбына келтирди. Ошону менен бирге, AI техникасы дагы кызыл таш үңкүр дубал сүрөтүн оңдоп калыбына келтирүүгө колдонулуп, баалуу дубал сүрөттүн мурдакы тартымдуулугун кайрадан көрсөтүп, таш үңкүр тооп канасы саласындагы маданият эстеликтерди коргоо жана көрсөтүп пайдалануну үлгү алгыдай долбоор менен камдады. Саяшилик саякатчы Лин Хай экскурсиялагандан кийин терең таасиратка келип мындай деди. Жибек жолу байыркы жолунда окшобогон маданийлик бул жерде учурашып таш үңкүрдүн дубал бетине сызылыптыр. Алар Будда динин дубал сүрөтү болуп эле калбай дагы зарлы байыркы кишилердин турмушу жана алмаштыруусундагы эстеликке алуу болуп, Шинжаңдын байыртан бери көп маданият алмашып жоорулушкан жер экенин чынында терең сезип жеттим.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Мамлекет майрамдык эс-алууда майтоо кучар таш жолу, Алтай кон таш жол сыяктуу атактуу линиялар зор мөлчөрдөгү өз автоон айдап саякаттоочуларды тосуп алды. Тер жерлердеги саякатчылар автоонасын айдап, күздөгү Шинжаңдын кооз көркүнүн моокумуган чөздөр алышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Майтоо кучар таш жолунун саякат кызуулук даражасы токтоосуз жогорулап, түркүн түстүү, күзгү, көрк жер жерлерден келген саякатчыларга умтулгусуз эстемелерди калтырды. Таш жол боюндагы Кызылжар, Тяньшан, Чоң Капчыгай, Чоң Көл, Кичик Көл сыяктуу көрк райондорунда саякатчылар кымгуут болду. Кызылжар, Тяньшан, Чоң Капчыгай, көрк райондагы Тик Кыя, Кофе Карадуру мен мамлекет тоосу менен эстелик сүрөткө түшүм, Дака кылуу түйүнүн тургузуп, көптөгөн саякатчыларды кызыл туу астында сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга электирди. Гуандундук саякатчы Чын Сушан мындай деди. Саргарып кеткен чөптүк көптүгөн уй койлор жолдо жүрүп, көрк аптан кооз көрүндү. Күз менен кыштын алмашуусун сезиндик. Кайсыл жерге барсак көркөм экен. Капчыгайдын туйуну сезим аптан жакшы болду. Өзүбүз аптоон айдап саякаттагандыктан кайсыл жерге барсак ошол жерде токтодук. Бул Тик Кыя кофеканасына атайын дака кылдык. Алтын күздө эң кооз таш жол аталган Алтай кон таш жолу жайкы жашыл көркү кайтып алтын тонун жамырып эр шаркак кеткен тоо токою кенен талалар күзгү сүрөт оромун калыпташтырды. Саякатчылардын сезинүүсүн болуктур үчүн жол боюнда элдик конолго көрк райондору түркүн түстүү кыймылдарды алып чыгып саякатчыларды терең сезинүү саякатын алып барууга электирди. Торгайты Муе Шинчон Еши лагеринин жооптусу Ян Шуофаң мындай билдирди. Домбура чертүү, би, жөрөлгөлү кол өнөр мөнчүлүктү сезүнү, өзгөчө чүгүн даамдарын туюну сыяктуу чөкмөн кайдагы элдик салсана кыймылдарын алып чыктык. Саякатчылардын калып тереңдей чөгүп, чуурулушуп, Алтайдын табигый кооздугун, адамгерчилик кооздугун, жашоочутук кооздугун тереңдей сезүнүсүн үмүт кылабыз. Шанхайлык саякатчы Ли Жун мындай деди. Биз Алтайдын күзгү кооз көркүнө ээлигип келдик. Шинжаңдын күзгү көркүнүн керемети Алтайда экен. Жол боюнда талада кону лагерине чолуктук. Кээ бир өзара таасирлешүүлөр болду. Бизге абдан маанилүү сезинди. Өлкө таш жолу 101-чи линиясы Тяньшань жогорапиялык сүрөт коридору 100 чакырымдуу Марачап көрк район жолу Манас бөлүгүнүн күзгү көркү түсүнө кирип, көптөгөн өзү аптоон айдап саякаттоочулар жол боюндагы айылкыштак саякатынан сайын дууманга бөлөдү. Көптөгөн өзү аптоон айдап саякаттоочулар Чындыкоза айылы, Бейму Фаңзы кыштагы Чыгышин өтөң мөмө багына келип, терүү үзүү кызуулугун сезиништи. Толуу жер Хонфушу алмаса, Хуаньяншуай, Чишин таш алмаса, Шаңфей таш алмасы сыяктуулардын бышка мезгили болуп саякатчыларды даамдап көрүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Саякатчы Сүнчен Хуң мындай деди. Алмасы абдан жакшы, даамы абдан керемет экен. Анча 10 килограмм сатып алдым. Бул алма чоң ары таттуу экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан уга

0: саламатсыздар. Жакында мамлекетибиздеги тунгуч 100 мегаватт даражалуу басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылы боюнча энергия сактоо түрү Жунго Хуадэн Шинжаң Мори басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылы боюнча энергия сактоо түрүн тунгуч жолу электр торуна жалгоо жеңиштүү бүттү. Бул учурда мамлекетибиз ичиндеги электр таратуу кубаты эң жогору болгон басымдуу кичирейтилген көмүртек кош кычкылында электр таратуу генератор группасы экен.
1: Жакында Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы расмий ачып берилип, Комул шаарында жаңы бир маданият жер белгиси көбөйдү. Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы Комул шаары Эбаркол районунда Гуандун Комул бирнеетте кубанычка балкыйлына өзөктүү долбоордо түшүнүгү кырып, Гуандун менен Шинжаң Комул эки жер элинин бир ниет бир максатта өз ара колгармашып, жардамда болуу маанисине символдоштурулган.
0: 10-нчу айдын 2-нчу күнү 2026 Эрме чөлдөгү 1 мет Шыхансы марафону Шыхансы шаары аскерлердин дың жери ачуу аянтында кызуу башталып, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 7000ден ашуун узунга жүгүрүү күярманын жарышка катышууга электирди.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат абанын температурасы 11-30 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Боортарада аралыктан турат абанын температурасы 8-20 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн аралыктан турат абанын температурасы 13-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыхансыда аралыктан турат абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 9-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Корлодо аралыктан турат абанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат абанын температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 16-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамет Урдабыш. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Урдабыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жумхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынан убастары.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилшат Түйшүнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10-нчу айдын 4-нчү күнү, күнгө жекшемби, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жалгыздыкты жактыруу уруусуна аралашуу саламаттыкты алдына келтирүү көрсөтмөсү келди. Сүт чайды деги канчалык убакыт ич болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу угармандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жалгыздыкты жактыруу уруусуна аралашуу саламаттыкты калыбына келтирүү көрсөтмөсү келди деген жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жалгыздыкты жактыруу уруусу СИПиктер системасы кедергиге учураган балдардын саламаттыгын калыбына келтирүүгө аралашуу көрсөтмөсү 2026 жылдык нускасын жарыялап, азыр жалгыздыкты жактыруу уруусунун ууруу себеби жана ууруу козголуу механизмине каратылган өзгөчө дарылоо аргасынын дагы аябай чектүү экендиги, негизги аралашуу аргасынын саламаттыгын калыбына келтирүү машык экенин, эң жакшы дарылоо мезгилинин 6 жаштан мурда экендиги, канча мурда аралашса өнүмүнүн ошончо жакшы боло турганы айкындаштырылды. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, бир үзүү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелей түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакытта ичип болуу керек деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз.

Ардактуу уармандар, сүт чай азыркы заман турмушунда кишилердин жактыруусуна ээ болгонсу сундук. Даамы мол болуп эле калбай, дагы кишинин маанайын жакшы кылат. Дайыма сүт чай сатып алгандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролмосуна тез ичип болуңуз, 2 саат ичинде ичип болуңуз, 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттардын басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөр дагы тез ичип болуңуз болбосо даамына таасир жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 сааттын ичинде ичип болуу керекпи? Коопсуздук жана даамынан алып айтканда 2 саат бул жакшы тандоо. Биринчиден, коопсуз. Азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыкты коопсуздугуна биз ата 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болууну кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күнүмдүк чөйрөбүздүн температурасын биле алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоонун убакты 4 сааттан 2 саатка чейин болуу белгилемесине моюнсунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда 2 сааттан ашырып жибербей, даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып муздак сактаса, 5 градустук астында сактоого же кайрадан жылытып 60 Цельсий градустан жогору жылытууга. Бир аздан кийин дагы бир жолу алса болот. Бирок азыктыктын кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпесе да керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактуу кылынбаган, бекем бекитилбеген же муздак сакталбаган болсо, эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайрадан суук сактоо же кайра жылыткандан кийин жеш керек. Эгер 4 сааттан ашып кетсе, айла бар ичпестик керек. Андыктан азыктык коопсуздук түйүнүнөн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу, ичип боло албагандардын эң жакшысы муздаткычка салып коюу. Эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кетсе, анда эң жакшысы ичпей коюу керек.

Экинчиден, даамы азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка даамы дагы абдан маңыздуу. Эми кандай эле болбосун көптөгөн киши 10 канча юан ары канча 10 юан жумшап 1 стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ичкиликтүү болуусу үчүн эмес да. Сиз 1 стакан жаңы даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң сонун болот. Чайдын жыты, сүттүн жыты, мөмөнүн жыты сыяктуу түрдүү жыттар буркурап толук жыттанат. Так келип эң жакшы абал болуп эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө эрчи сүт чайдын курамында өзгөрүү болуп, даамы дагы акырын жоголо баштайт. Алды менен чайдын курамындагы чай полфенолу акырын кычкылданып бөлүнүп, чайдын жытын алсыздаштырат, так сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүүлөр сүт чайдын даамын кетирип, тегиндеги касиети жана даамын жоюп коет. Экинчиден, убакыттын өтүүсүнө эрчи сыртка коюлган сүт чайдын температурасы жана даамында өзгөрүү болот. Кишилердин муздатылган сүт чай менен ысык сүт чайдын температурасына болгон кызыгуусу дагы эле окшош эмес. Муз кошуунун көпчүлүккө болгон таасири дагы эле чоң. Муздатылган сүт чай буйруткандар албетте муздатылган даамды жакшы көрөт, бирок убакыт узарган сайын кошулган муз акырын ирип, температурасы түшүп, даамы табигый өзгөрөт. Кишилер ысык сүт чайдын даамына өтө жакын, адатта 50 Цельсий градус айланасында болгонду жакшы көрөт. Убакыт узарган сайын мунун температурасы дагы төмөндөп, даамы дагы алгачкыдай сонун болбой калат. Андыктан эгер азыр сүт чай ичсе, көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ич болуусу, эң жакшы убакыт 2 сааттан ашып кетпестик керек. Бул даамдын жана азыктык коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгыча үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин маалында ичип унутпаңыз. Узун убакыт сактап калуудан сактаныңыз. Андан башка биз көпчүлүккө эскертип коюуга тийиштүү жерибиз 2 саат ичинде ичип болуңуз деп айтуу сүт чай даярдалган убакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан буйрутма берсеңиз, жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакыт ичип болуу керек деген темадагы мазмунду айтып бердик.
1: Жогорку Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлот элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонду менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонду Шандун өлкөсүнүн Ронгчин шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти эки жыл гана окуп, окуудан чегинип помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчинди басып алып, от коюп, адам өлтүрүп, булаптоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуан Зонду да жаштардын Жапонго каршы эпкүндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуан Зонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуюл чабуул кылуу бенине тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек огу жарылып, үч сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуан Зонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү үч Гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, үч туткунду кармап, үчүнчү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуан Зонду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Чиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжаң аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданында өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап жети катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин беш от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуан Зонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуан Зондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгү үздөнүктөңүздөр. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгү үздөнүктөңүздөр.

Мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздү угасыздар. Сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арулут улаан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Мен жана ата мекеним. Тияншан улаан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык Тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн Оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам, бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде нөлдөн төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрүлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын бардыгы оору көргөндө дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган арулут Нокас 100 миң адам реттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200'den aşığın ımır kaydı dünyaya alıp geldi. Malçılar anı jakın görüp, kendik ata dep ataştı. 1987 yılı 11 aydakı bir karlı geçti, malçı Algar Aykandın törötü kıyımdaşat. Okas dar sandığın artınıp, dizege gelgidey terengdikteki karda 10 kança çakırım toğı yolun basıp, boz uyga jetip geled. Ömür kay törülgönnön kiyin, büt denesi kögörüp, ıylagan doğuşu çıkpay kalat. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин Окас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта Окас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун Окас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадыр калыктан жалпы 50 миң адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар Окастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү. Ушундай иштешим керек деди.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилижат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жомхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-айдын 3-чү күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакшы экология чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нартуу эл турмушу бакты деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө ар кайсы жерлер экология маданилиги курулушун түйүндү булганыны жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга карай түрмөктөдү. Асман ан сайын көгөрүп, тоо ан сайын жашылданып, суу ан сайын тунукташып, чыныгы көрүп сез алган экология пайдасы сансыздаган журтчулукка үздүксүз нарп жеткирүүдө.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтыктын 3-3 ашууну жыйналып барышы былтыркы окшош мезгилдегиден ылдам болду.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде кишилер жаратылыштык көркүнө көз салып, маданият көргөзмө сарайларын кыдырып түркүн түстүү эс алуу күндөрүнөн үзүр алышты.
1: Майрамдык базар керектөөсүнүн жашоо күчү уландуу жанданды. Мамлекет майрамдагы кино билетинин сатылышы 500 миллион юандан ашып, ар кайсы жерлердин кино кошулган кыймылдары мол түркүн түстүү болуп, маданият саякат керектөөсүнүн жаңартуу мөлчөрүн козгоду.
0: Бүгүн бүт коомдогу район алкыган кишилердин агым мөлчөрү болжол менен 300 миллион киши иреттен ашып, катуу тармактары тейлөөнү күчөтүп, катуу шыдырлыгына кепилди кылды.
1: Жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу Азия ДНРК чогулушуна чек ара сыртында катышып алган 6 медаль санында эң жакшы натыйжаны жаратты.
0: Мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамдык күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакшы экология чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нартуу эл турмушу бакты деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө ар кайсы жерлер экологияда элге нарп жеткирүү, экологияда элге пайда жеткирүү, экологияны эл үчүн алып барууда бекем туруп, экология маданилиги курулушунун булганыны түйүндү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга карай арымташтоосун түртмөктөдү. Атактуу чоң тоо дайралар экологиясын коргоодон эшик алдындагы чөйрөнү кичинеден жакшыртууга чейин чыныгы көрүп сез алган экология пайдасы сансыздаган журтчулукка үздүксүз нарп жеткирүүдө. Бүгүн мамлекет майрамы эс алуусунун 3-чү күнү. Улуу Жүнгө жергесиндеги тоо суулар кооздукка бөлөнүп, саякатчылар өтө көп болду. Уйи Шан мамлекеттик бакчасы 1-чү номерлуу көрк жолунда мамлекет майрамдык эс алуунун 2-чү күнү саякатчылар жогору толкунун тосуп алды. Экологиялык изилдөө, үйрөнүү, жаратылыштык илим жалпылаштыруу эң алкоого алынган түйүнү түрүн айланды. Саякатчылар тоо арасындагы асман жолдо сейилдеп, булут тумандардын тоо капчыгайлары ортосунда көтөрүлүп тараганын көрүштү. Жаңши, Шаңжау, Ваңшенгуда мурдагы керексиз ташталган кен району капчыгай сырдуу жайына айланып, саякатчылар аска тоо арасынан тепчип өтүп, экологиянын түп өзгөрткөн кооздугунан үзүрлөнүштү. Көрк районунун алды мөлчөрүндө ушул жолку мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде тосуп алуучу жүнгө чет элдик саякатчы 200 000 кишиге жетип, демейдегинин болжолу 3 эсесине тең. Хубей, Ичаң, Жаңтүн ванда быйыл жаңадан туулган дарыя дельфиндери мамлекет майрамдык эс алуу күнүндөгү жылдыздарга айланып, саякатчыларды жарыша дака кылууга электирди.
1: Убактыбыз болсо эле дайра боюна келип сейилдөөнү жактырабыз. Чөйрө корго жөөчөндөр жолунда жүргөндө кутум тоо дайра сүрөт көрүнүшүнө кирип калгандай сезилет. Дайыма дайра дельфиндеринин дайрада ойноктоп жүргөнүн да көрөбүз. Ушул жерде жашаганыбыздан чынында өтө бактылуу сезебиз.
0: Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк элдин кооз экологиялык чөйрөгө болгон талпынуусун көңүлүнө түйүп келет. Чөйрө эл турмушу, жашыл тоо кооздук, көк асмандагы бакыттуу орто коюудан экология чөйрөнүн ордун алуучу нерсе жок. Пайдаланганда сезбейбиз, жоготкондо жашай албайбыз. Бул экономика өнүгүү сапатына байланыштуу болуп эле калбай, дагы ар бир кишинин турмуш сапатына байланыштуу деп көрсөткөнгө чейин, анан дагы экономика өнүгүүсү эл турмушу үчүн, экология чөйрөнү коргоо бирдей эле эл турмушу үчүн деп бышыктаганга чейинки бир катар зарыл баяндар эл журтчулугунун күн сайын артып бараткан кооз экологиялык чөйрөгө болгон муктажына дилгир жооп кайтарып, атактуу тоо дайраларды жакшы коргоду, ары журтчулуктун жанындагы урундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүгө күч салып, экологиялык укук таламдын бүткүл элге тең барабар нарп жеткирүүсүн түртмөктөдү. Башчы Ши Цзиньпин жакшы экологиялык чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нартуу эл турмушу бакты деп орто койгон. Бул зарыл өкүм Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын эл майданын көрүнүктөндүрүп, экологиялык чөйрөнү ким үчүн коргоо, кимге сөөнүү, табылгаларды ким менен ортак баарлануу керек деген түпкү маселелерге тереңдей жооп кайтарды. Журтчулуктун жанындагы орундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүдө орчундуу бөсүү жасап, эл журтчулугунун жашыл тоо, тунук сууда жаратылыштын кооздугу, өмүрдүн кооздугу, турмуштун кооздугунан үзүрлөнүүсүнө өбөлгө түздү. Учурда олуттуу экологиялык калканы уландуу бекемдөө менен бирге мамлекетибиз экологияны жөнгө салуудагы зарыл түйүндөрдү бирдемчи төмөнгө түшүрүп, чоң дайралардын негизги күрөө тамырынан журтчулуктун үйүнүн алды артындагы чакан, микро суу толкулары жана көчөлөрдөгү теребел сыяктуу майда кан тамырларга узарып, карапайым калктын жанындагы суу, газ, кыжык ужуу, доо сыяктуулар менен булгануу атай түр аракетинде чечүүчү кыйын маселеге айланды. Гуандун, Жоншандагы мурдагы кара сасык, Чийжаң дарыясынын тармак агынын башатын териштирип болгон усун тизгинде, суу жээгиндеги теребелди калына келтирүү аркылуу, мурда ташталып калган жээк линиясы, маданият жаратмандык ракат теребелине айланып, шаар тургундары саякатчылардын манкет майрамда эс алуучу жакшы жерин айланды. Гүгасман аркылуу элге нар жеткирип, жакшы аба журчулуктун эшиги алдында эле Гүгасман менен жаркыраган жылдыздарды көрө алуусуна өбөлгө түзүлдү. Шенжен, Шийоң аба сапатын уланды жаксыртуу аркылуу караңгы түндөгү жылдыздуу асманды кайрадан шаардын көрүү чөлкөмүнө кайтарды. Бул жолку эс алууда көптөгөн шаар тургундары атай бул жерге келип талаада кондо. Тынычтык элди камсыз кылды. Кыжык ужудан булгануу журчулуктун жанындагы алгылыктуу майда иш. Быйыл жолу коюлган экология чөйрө закон жыйнагында мыналар айкындалды. Кыжык ужуну жөнгө салууда жалаңгана десибелдин жогору төмөндүгүнө карабай, тургундардын турмушуна чынында таасир көрсөтүбү жок дегенге да кароо керек. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда Чоң Чиң, Жээфаң Бэй соода чамгарагында кишилер агымы чырмалышып, көп тармактар биригип кезекте туруп, соода кыжык ужуну түйүндү башкарып тизгиндеп, соода чамгарагынын жашоо күчүн сактап эле калбай дагы тургундардын бейпилдигин сактады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча 339 аймак даражасынан жогору шаарлардын аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмас окшош мезгилдегиден 4.5 поен жогорулаган. Мамлекет боюнча аймак даражалуудан жогору шаарлардын балит сасык суусу негизинен жоюлду. Учурда мамлекет боюнча 4000ден ашуун добуш чөйрөсүн автоматтык күзөтүп өлчөө пункт түйүнү жайгаштырылып, кыжык ужудан булгануу кайнарын ишкелештирип башкарып тизгиндөө ишке ашырылып, тынч конуштан жалпы 3272 куруп, нарып жеткирген тургун 2,400,000 түтүндөн ашты. 15-5 жыл мезгили кооз жүнгө курулушунун алдыңкыларга мурастык кылып кийинкилерге жол ачуу, көлөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуу, экологиялык чөйрөнүн түпкүрүнөн жакшылануусун ишке ашыруудагы алгылыктуу баскыч. Кооз жүнгө курулушунун 15-5 жылдык жоспорунда чөйрө коргоо эл үчүн болгон сай маани берилип, Кооз көрк асман, Кооз дайра көл, Кооз деңиз колтугу, Кооз айыл кыштак сыяктуу түйүндү милдет жана олуттуу курулуштарды жолго коюп, жүнгө салынуунун зарыл түйүнүн оодан шаар, ошондой эле айыл кыштактарга карай узартууну түртмөктөп, Кооз жүнгө курулушу табылгалар аркылуу бүт элге ансайын көп калыс нарп жеткирүү орнаштырылды.
1: Күзгү аштык бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн басым бөлүгүн түзүп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн 4/3 бөлүгүн ээлейт. Алтын күз мезгилинде мамлекетибиздин күзгү аштыгы арттарынан бышып, мамлекет майрамдык эс алууда чоң көлөмдө түшүм алынды. Мамлекетибиз күзгү аштыктарынын түштүктөн түндүккө карай таралуусу кеңири, сорту көп түрдүү. Негизинен орто мезгилдик шаалы, кеч бышуучу шаалы, жүгөрү, төө бурчак жана таттуу картөшкө түрү сыяктууларды камтыйт. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаң айыл чарбачылык абалын тескөөсүнөн көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча күзгү аштыктан түшүм алуу эбак күйчүлүштөн артып, илгерилөө жүрүшү былтыркы окшош мезгилдегиден ылдам болгон. Шинжаң эли Чапчал ууданында жергилик жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп тескеп тизгиндөө техникасынын түйүндү жайылтып, түмөн моо үлү көрсөтүү айдоосунун моо башындык түшүмү былтыркы 1542,2 килограммдан 1609,4 килограммга көбөйдү. Биз бул жердеги жүгөрлөрдү жакын барып көрөлү. Ачып карасак, эң оңой такыр калуучу баш учтарынын дагы жүгөрү даны менен толгонун, данын өтө толук экенин көрүп алабыз. Бул жүгөрүнүн дан байроосу жетерлүү болуп, жакшы өскөнүн түшүндүрөт.
0: Мен быйыл 40,000 моого эктим. Быйылкы түшүм мөлчөрү былтыркыдан ар бир моосунан 100 килограмм жогору болду.
1: Бул бир нече күндө чыгыш түндүк районунун төө буурчагы жыйнала баштап, өсүү абалы жакшы болду. Хыйрыңжаң, Бейдакуаң, Нанбей дыйканчылык майданынын 930 моо төө буурчак жогору түшүм өткөлүнө чабуул коюу айдоосу топтоштурулган түшүмдү арттыруу техникасын убайына жеткире орун алдыруудан төө буурчак көп жамгыр жаап, сууда калуунун таасирине ийиликтүү тең тарашып, бирдик түшүмү 540 чыңдан ашып, окшош мезгилдегиден 17% артты. Азыр Чаңжаң дайра өрөнүндө арашалы куйрук улашып башууда. Алдыңкы мезгилдеги тайфун боронунун таасирине учурап, ага жакынкы мезгилде температура бир кыйла жогору болуп кошулуп, шаалынын өндүрүш мөлчөрүнө таасири бир жама чоң болгон шаалы битинин опурталы артууда. Жаңсууда жергилик айдоону кыдыруу ирет саны тыгыздаштырды. Учурда алдын алып тизгиндөө аянты 80 миллион моо иреттен ашты.
0: Көпчүлүк биздин айыл чарба техниктерибиздин баштарына укмуштуу аспапты такап алганын көрүп турасыздар. Мына бул көз алдыбыздагы AI курт абалын айырмалоо көз айнеги. Ага жүктөлгөн ушундай AI сүрөт айырмалоо техникасы айдоону ар убакыт күзөтүп өлчөбүзгө жана абалын билүүбүзгө жардам берет. Киши колду айырмалоо өнүм салыштырмасы менен салыштырганда кандай? Ал 0.1 секундта

0: өлчөйт. Бизге жарым күн кетүүсү мүмкүн. Шалы бетинин өзгөчөлүгүн камтып бардыгын айырмалай алат. Ушул шалы бул тилке айдо нече күн ичинде оорулат. Биз курттун оозунан ачтыкталышабыз. Бир күн, бир саат, бир секунд так аябай баалуу.
1: Быйыл борбор маалиясы 1 миллиард 331 миллион юан каржыны күзгү ачтыкты изине түшүп, апаттан сактануу сыяктуу бүркү жумуштарын жүргүзүүнү түйүндүү колдоого орундаштырды. Бүт мамлекеттеги күзгү ачтыкты чордондуу жыйы мезгили болжол менен 10 айынын соңуна чейин уланат. Айыл чарба айыл кыштык министрлиги кийинки мезгилдик айдоолорду барбаштоону күчөтүп, ачык жакшы аба ырайында күзгү ачтыктан мол чүм алууну жылыштатууну колго келтирүүнү эскертти.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде түштүк түндүк куунак рашкерликке бөлөнүп, кишилер мол түркүнүстө кыймыл барышына эс алуу күндөрдөн баарланып, кооз турмушту даңыз алады. Алтын күз мезгилинде тоо дайралар кооз көрккө бөлөнүп, кишилер үйлөрүнөн чыгып, тунук суу, жашыл тоолорду сейилдеп, жаратылыштын кооздугун, экологиянын кооздугун сезиништи. Шинжаң, Тяньшан, Бугда көлү кудум сүрөтү кооз түскө кирет. Саякатчылар бийикке чыгып, алыска көз чаптырып, Шамшат токойлорду аралап, бир күндө 4 мезгил бар бийик тоонун өзгөчө көркүн башынан өткөрдү. Мамлекет майрамдык эс алуунун алдыңкы 2 күнүндө Көрк району тосуп алган жалпы саякатчы мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артты. Чинхай көлү кооз ары айбаттуу. Көп көк көл суусу менен аппа карлуу тоо бири бирине шакешкен. Көпчүлүк көл жээгин айланып кооз көрктөн үзүрлөнүштү. Хейлонжаң ийчүндө кишилер жакындагы токой кирешкен Харбин ийчүн гаутиясына олтуруп, токой деңизине кирип күзгү кооз көрктөн үзүрлөнүштү. Гуанши Гуйлинде, Шаңбийшан тоо этеги, Лийжаң дарыя жээгинде саякатчылар тоо дарыялар арасында ата мекенге даңыз арын жаңыртып, улуу ата мекендин гүлдөнүп өркөндөөсүн каалашты. Баштоочу мектеп окулу китебинин сыртында Гүйлен тоо дарыялары түшүрүлгөн. Шаңбийшан тоосуна келгенимен айрыкча кубанычтамын. Ата мекендин кооз тоо дарыяларын көрүп көңүлүм албуттанып өтө толкундандым. Ата мекенибизден барган сайын күчтөнүп, элибиздин ан сайын бакытка бөлөнүүсүн каалайбыз. Бул эс алуу мезгилинде маданият ажайыпкана саякаты, затык эмес маданият мурастар саякаты сызыл дууманга бөлөндү. Жарым жылдан ашуун көргөзмө даражасын жогорулатуу аркылуу Чиншхуаң патша көрүстөндүк ажайыпканасынын 2-нчи номерлуу ат аскер айкелдери кандеги көргөзмө залы бул мамлекет майрамдык эс алууда бүтүндөй жаңыча бейнеде ачып жиберилди. Бейжин Юэнбо Юэн бакчасында 10-нчи кезектүү жунго шичү маданият апталыгы өткөрүлүп жатат. Тенжин байыркы маданият көчөсүндө түркүнүстү мол мазмундуу элдик салсана оюндары арт артынан көрсөтүлдү. Сэнши, Пиньяо байыркы шаары саякатчыларга толду. Эс алуу мезгилиндеги зор саякатчылар агымына карата жергилик акыл жөндөмдүү саякаттоо тейлөөсүн жолго койду. Жапжаңы торго чыгарылган AI түшүндүрүү жардамчысы менен саякатчылар жүргөч аралап, арбак сурап, арбак жоопко ээ болуп, байыркы шаардын маданият тамыры жана жергиликтин заттык эмес маданият мурастары, элдик салттарын түшүнө алат. Чоңчиң, Жоңчаң маданият саякат жаңыбайдан көрүнүштөрүн кеңиртти. Заттык эмес маданият мурас базарларында саякатчылар Чуанжу театры өң өзгөртүүсү сыяктуу элдик салт оюндарынан үзүрлөнүштү. Сычуан, Ибинг, Лийжуаң байыркы шаарчада кишилер чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары сейил бакча чогулушуна катышты. Эс алуунун алдыңкы 2 күнүндө бул жер жалпы тосуп алган саякатчы 134 000 киши иреттен ашты. Ички Монгол Эрдосто 3000 деген адамсыз учак шаардын түнкү асманын жарытып, мен сени сүйөм жүнгө катын калып таштырып, ата мекенге болгон эң чын ыкластуу каалоону жеткирди. Фужен, Лонгян, Чаңтинг байрак шаарда чоң типтеги АУЮ формасындагы панус чырактары секилип айланып, биринчи орунда туруу жыл сайын артык болуудай кооз мааниге ээ болуп, саякатчыларды кадамын токтотуп үзүрлөнүүгө электирди. Жилин Тонхуада маданият саякат көчөй райондору кызуу маанайга бөлөнүп, түрдүү адабият көркөмдөр оюндары тартымдуулукка толду. Юннан Пуэр Шама байыркы шаарындагы үстү ачык базар кызуу маанайга толгон болуп, отто акталган гамба сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдар кишилерди жеп көрүүгө электирди. Гуандун Жоңшан 100 жылдык тарыхка ээ көчөй райондоруна сөөнүп, элдик салсана сейили мамлекет стилиндеги көргөзмө оюндарын кулачайдырып, 50 метрден ашуун узун лоң байыркы көчөлөрдө сойлоп, аракети ийкемдүү айбаттуу болуп, кишилер коюу маданият маанайына толгон майрамды кубанычты өткөрдү.
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алууда керектүү буюмдарынын эскисин жаңыга алмаштыруу сыяктуу бир топ элге нартуу саясаттар башым жүзөлүшүп, ар кайсы элдердин өзгөчө керектүү толуктама жардам акчалары менен кабатталып, саясат пайдасы толук кое берилип, майрамдык базар керектөөсүнүн жашоо күчү уландуу жанданды. Мамлекет майрамдык эс алууда ар кайсы элдер керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, пайданын негизги катмардагы карапайым калкка тикелей жетүүсүнө өбөлгө түздү. Тенжин көчмө үй электр көргөзмөсүн айыл шаарча базарларына алып барып, журташтар бир жактан базар аралагач үй электр шаймандарын сынап көрдү.
0: Бүгін базар аралағалы келдік. Электр шамандарын сатып жатқан жерде мамлекет толықтама жәрдемақы ақшасында ең жоғары болғанда 1500 жан жеңілдік бере тұрғанын көріп бірді сатып алын ойладым.
1: Тор сыртындағы базар кішіге толып, тордағы бұйыртмалардағы зор даражада жоғарылады. Мен азыр Бейжіңдегі бір электрондық сауда өрші өздері құрған электр шамандар жүк ташымал қампа борборындамын. Тордан сатып алған товарды бұл жерден бөліп жөнетеді. Мамлекет майрандық есалуда бұл электрондық сауда өршінің электр шамандары емеректерінде ескісін жаңа алмастыру бойынша бұйыртмасындағы саудалашу сомасы ұқсас мезгілдегіден 20% шунарткан. Мамлекет майрамдағы керектеу базарының дулманға бөленісі мамлекет саясатының күштүү тиреосунан болду. Алдыңкы 2 күндө быйылкы 4-түнчү түркүмдөгү 62 миллиард 500 миллион юандык ашаган узак мезгилдүү өзгөчө сайымдын керектеу буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырууну колдоо каршысы мамлекет майрамдагы эс алуудан мурда орун алып 1 октябрь узун эс алуусундагы керектеу кызуулугун жалындатты. Сычуанда керектүү насыя өсүмүнө жардам берүү саясаты басым түзөлүшүп, акча мамиле аппараттары керектүү насыясын таратууну ар кайсы чоң сатуу майдандарынын сатууну илгери сүрүү кыймылдары менен кабаттады. Бұл жақта насия өсіміне жардан беру жеңілдігі бар екен, кішіні аяба еліктірді. Арчылы 3 мін юандық өсімді өнемдіп қалуға болады, чынында пайдалы екен. Арғасиелердағы жер жағдайына қарай іш көріп, керектен елгер сүрі универсал ішчараларын шығарды. Ляуның жаңылық жаратып, қош, далыл, белік, негіз, экономика үргісін жайылды. Жұртшылық жарыш көргізмесі яқтуы далылдерге сөніп, бүт өлкөдөгү 25 000 соода түтүнүнө керектөө билетин өтүнүч берсе болот. Шамын эс алуу мезгилинде 30 миллион керектөө билетин таратып, 800 майдандан ашуун маданият соода саякат негизги тема кыймылын пландап, Куачаулар каты маданият IP'син жандандырып, чөйгөн кайындагы маданият саякат жаңы таасиратын бартка келтирди. Чоң чиң элдик салт сана кыдырып көрсөтүү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды чыгарып, көп түркүмдөгү саякатчыларды эликтирди. Чек арадан айрылганда бажа кайтаруучу нече жүз дүкөн жана чет эл акчасын айырбаштоо түйүнү чек арадан кирген саякатчылардын буюм сатып алуу керектөөсүнө оңтайлуулук жаратууну зор темп жоғарлатты. Мамлекет майрамдық маданият жана саяхат керектеу айы мезгілінде аргасилер 20 000 майдан иректен ашуун маданият саяхат кыймылын өткөрүп, 310 миллион юандан ашуун керектеу билет сыяктуу керектеу толуктама жардам акчасын таратты.
0: 2026 жылдык мамлекет майрамындагы кино билет кирешеси 500 миллион юандан ашып, жылдык билет кирешеси 30 миллиард юандан ашты. Аргасы жерлер мол кино кошулган кыймылдарын чыгарып, маданият саякат сыяктуу керектөө базарынын жаңартуу мөлчөрүн үздүксүз козготту. Быйылкы мамлекет майрамындагы кинолордун сюжет түрү мол. Куурчак фильм сыяктууларды камтыйт. Мында Сырдуу тыңчынын издери кылмыш иштери боюнча чалгындоо техникасында бөсүп өтүүнү кинонун окуялык барышына жогорулуштуруп, кабатталган сырлардан чындыктын эшигин ачты. Азыр аталган фильм 200 миллион юандан ашуу натыйжа менен билет кирешесинде убактылуу биринчи орунда турду. Быйыл 9 кино фильминин билет кирешеси 1 миллиард юандан ашып, былтыркы бүтүн жылдагы 8 кинодон ашты. Быйыл жыл башынан мамлекет майрамынача мамлекетибизде иштелген кинолор баштан бойго базардын мүлдө негизги күчүн ээлеп, учурда 2026 жылдагы кино билетинин сатылышында убактылуу алдыңкы 5 орунда тургандын бардыгы мамлекетибизде тартылган кинолор. Муну менен бирге ар кайсы жерлердеги ар түрдүү форматтагы элге нарттуу кино көрүү толуктама жардам акча кыймылдарын чыгарып, орточо кино билетинин баасын үздүксүз төмөндөтүп, ого бетер көп кишини киноканага кирүүгө жетектеди. Мындан бөлөк 9-чу айдын этегине чейин бүт мамлекетте таза арткан кинокана саны 438, экран 2632, экрандын жалпы саны 96 миңге жакындап, дүйнөдө туруктуу түрдө биринчи орунда турду. Ар кайсы жерлердеги киноканалар көп кайнарлуу жалпылык маданият сорундарына карай өзгөртүү барышында керектөөнүн жаңы теребелин бирдемчи ачты. Мамлекетте кино идарасы чыгарган кино экономикасын илгерилетүү жылынын жетектөөсүндө быйыл жыл башынан бери киного ээрчип саякаттуу, чүйгүн даамдардан татуу сыяктуу кино кошулган кыймылдары мол түркүнүстүү болду. Сяньшиде 8 Олия аттуу кино Йонле ордосу, Шуанкон тооканасы, Джинса чапканасы сыяктуу көрүктүүндөрүн жетектеп, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде алдын буйрутма берүүнүн артуусу эң тез болгон көрүк райондорун айланды. Лоң ашканасына келгениңиздерди тосуп алабыз киносун сүрөткө алган жерин Инша, Шизуйшан шаары, Ши Танжин маданият саякат кино чакан шаарчасы бул бир канча күндө тосуп алган саякатчы саны бир күндө 10 миңден ашты. Чиңдау кинону ээрчип, Чиңдауду аралоо негиз темалуу көптөгөн саякат атай линиясын чыгарды. Түрдүү формадагы кино кошулган кыймылы экран агымын тор сырты керектүү артуу мөлчөрүн айландырды. Мөлчөргө караганда быйыл жыл башынан бери кино толук чарба чындырынын түшүм наркы 470 миллиард юандан ашкан.
1: Кабарчынын бүгүн каттоо ташымал министрлигинен билүүсүнчө 10 айдын 3-чү күнү бүт коомдоо район аттаган киши агым мөлчөрү болжолу 300 миллион киши иреттен ашкан. Бүгүн бүт мамлекет таш жолундагы киши агым мөлчөрүнүн 280 миллион киши иреттен ашып, жогору ылдамдуу таш жолдогу автоунаа агым мөлчөрү 62 миллиондон 64 миллион унаа иретке жетүүсү чамаланды. Сапарга чыгуу орто кыска аралык сапарды негиз кылып, негизги чоң жол менен Көрүк район айланасындагы жол бөлүгү кош багытта басымга туруштук берди. Эсалуунун алдыңкы эки күнүндө мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдогу электр заряды мөлчөрү 50,109,900 кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 51,34% артты. Мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдогу 48 тейлүү районунда электр заряды айрыкча шашылыш болду. Ушул бир канча күндө электр заряды шашылыш болгон бекет түйүндөрдө ар кайсы жерлер көчмө электр заряды жабдууларын көбөйтүп, чукул абалга тең талашуучу электр заряды жабдууларын ийкемдүү тескеп, эки тейлүү районунун ортосундагы тоннелди шайкештүү ачып жиберип, шашылыш болгон райондогу урнуучуларды жан жагындагы бош болгон электр заряды мамлаларына барып, электр зарядтоого жетектеди. Бүгүн мамлекет боюнча темир жолдо 18,900,000 киши ирет саякатчыны жөнөтүү күтүлүүдө. Эс алуу мезгилинде саякаттап сыртка чыгуу муктажынын күчтүү болуу өзгөчөлүгүнө карата көптөгөн жерлердеги темир жол тармактары кызуу түйүндүү саякат линия жолдоруна ташуу күчтөрүн көбөйтүп ишке салып, район өзгөчөлүгүнө бириктирип саякат атай линияларын ачты. Мамлекет майрамынын алдында жаңыдан ачылган Бээжин Шанган гаутиэсинин Шоңган Шаңчуу бөлүгү, Сиан Анкан гаутиэси, Харбин Ичин гаутиэси жана Ичаң Ишин гаутиэсинин баары ушул эс алуу мезгилиндеги саякатчылардын саякатка чыгуудагы жаңы тандоосуна айланды. Биз Сиандын чыгышынан Анканга 45 минутта эле жеттик. Биз үчүн алып айтканда сапар өтө оңтойлуу. Чүйгүн даандарды татып, кооз көрүнүштөрдү көрөбүз. Элдик аба каттоо жагында бүгүн бүт мамлекет боюнча элдик аба каттоосунда ташылган саякатчынын 2,250,000 киши ирет, камсызталган учактын 18,019 кезеги жетери күтүлүүдө. Көптөгөн аба каттоо шериктиктери кызуу саякат шаарларына катоочу аба каттоо линияларын көбөйтүп, саякатчылардын сапарга чыгуу муктажын канааттандырды.
0: 20-нчы кезектүү Азия Динарке чогулушу бүгүн тетир санак 2-нчи жарыш күнүнө кирди. Голф аялдар топтук жарышында Жүнгү командасы 6 медалды алды. Бул Жүнгү командасынын Азия Динарке чогулушу голф топ түрүндө тунугуч 6 медалды алуусу. Артынан эрлер топтук командасы дагы 6 медал алды. Желкендүү кеме, желкендүү такта, суу канаттуу желкендүү такта жарыш майданында Бийкөн, Ливенчи айрым-айрым аталган түрдөгү эрлер аялдардын чемпиондугун алды. Пиливу аялдар чечүүчү жарышында Гопу жапониялык чеберди жеңип чемпион болду. Эрлер футболдо коло медалга талашуу жарышында Жүнгү командасы Өзбекстан командасы менен демедеги убакта 2-2 натыйжа менен теңдешти. Түйүн топ күрөшүү аркылуу Жүнгү командасы атаандашын жеңди. Кече кеч алып барылган Тайчвандоо жарышында Ма Жиңюэ аялдардын 49 кг даражалардын 6 медалын колго келтирди. Бийжин убакты бүгүн саат 18:00 чейин Жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу 167 алтын медал, 87 күмүш медал, 80 коло медалды колго келтирүүдө натыйжа менен 6 медал тизмеси медал тизмесинде башкы орунда туруп, Азия Динарке чогулушунда чек ара сыртында жарышка катышкандагы алтын медал саны эң жакшы натыйжаны жаратты. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин мамлекет боюнча жаңыдан көбөйгөн нефт алууга боло турган билим мөлчөр 70 миллион тоннага жакындаган. Жаңыдан көбөйгөн жаратылыштык газ алууга боло турган билим мөлчөр 610 миллиард куб метр болгон.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө 60 жашка толгон жана андан ашкан кардандар 2026 жылы 10-айдын 18-чү күнүнөн 12-айдын 30-чү күнүнө чейинки жиң кат белгиси бар поезд билетин сатып алса, жеңилдик үстүнөн жеңилдетилген билет баасындагы жеңилдиктен баарланып, жеңилдик берүү убакты чөлкөмү бир демчи кеңейтилип, апта ичиндеги убакыт бөлүгүнө чек коюлбай турган болду. Байланыштуу жеңилдик берилген билет 10-айдын 4-чү күнүнөн баштап арт-артынан сатылат.
0: Кечээ мамлекет энергия тобу Ниңша электр энергиясы Жоңбой электр станциясынын 6-нчы номерлуу генераторлор группасы 168 сааттык сынап жүргүзүлүүдөн ийгиликтүү өттү. Бул Ниңша Тенгирдеги Чөл Какыртала жаңы энергия чоң базасындагы телгилешкен жогору толкундуу тескөөчү 4 электр кайнарынын 666 мегаваттык генераторлор группасынын бүт сыйымдуулук мөлчөрүндө өндүрүшкө киристирилгенинен дарек берет. Түр Ниңша Хунан туруктуу электр телгилешкен электр кайнар базасындагы зарыл жогору толкундуу тескөөчү электр кайнар катары Чөл Какыртала районундагы жаңы энергиядан электр таратуу боюнча жогору толкун термелүүсүнүн чоң болуусу сыяктуу өзгөчөлүктөрүн өнүмдүү турукташтырып, Ниңшанын электрин сыртка жеткирүүдөгү туруктуулугун зор темпте жогорулатат.
1: Кече Шандонг Чиңдао Жаожоу колтугундагы 2-нчи деңиз асты тоннель курулушундагы калкансымал газынын баардыгы бүттү. Тоннель курулушунун бүт узундугу 17,148 км. Чиңдао шаарынын түндүк шаар району менен Шихайан жаңы районун жалгаштырат.
0: Кабарчынын Жүнгө Хуадин тобунан билүүсүнчө мамлекетибизден алгачкы 100 мегаватт даражалуу кысылган көмүртек кошкучкылын белин сактоо түрү, Шинжаң Мори кысылган көмүртек кошкучкылын белин сактоо түрү ийгиликтүү торго жалганып, электр тарата баштады. Түрү көмүртек кошкучкылы айламалуу түрткүсү колдонгон. Ал кылыктуу техниканы өз билги тизгиндөөгө болот. Жылдык электр таратуу мөлчөрү болжолу 200 миллион кВт-саат, ар жылы 50 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөйт.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көп мамлекеттерде туруштуу элчканалары, элчилер тобу мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жүнгөнүн Чаушенде туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чаушен эң жогору элдик жыйналышы дайымдуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жин Хыңжы күтүп алуу жыйналышына катышты ары мындай билдирди. Жүнгө эли кишини жалт караткан өнүгү жетишкендиктерин жаратты. Чаушен жүнгө менен чогуу чымырканып, Чаушен жүнгө достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүксүз тереңдей өнүгүсүн түртмөктөн каалайт. Жүнгөнүн Австрияда туруштуу элчиканасы, жүнгөнүн Виенадагы БМУ жана башка эл аралык уюмдарда дайыма туруштуу өкүлдөр тобу мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышын орто өткөрүп, Австриянын мурдагы зунтуу, Австрия жүнгө достук коомунун төрагасы Фестер, ОПЕКтин баш катчысы Гайс Катарулар катышты. Келген коноктор жүнгөнүн экономика коом өнүгүсүндө колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине жогору баа берди. Жүнгөнүн Германияда туруштуу баш элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында сыйлуу коноктор жүнгө өнүгүсүндө колго келтирилген жетишкендиктерге чогуу кайрылды.
0: Жүнгө экономикасынын өнүгүсү жана эл арадагы орду зор илгерилөөлөрдү колго келтирди. Германия жүнгө эки мамлекеттин экономика кызматташтыгы эки жак үчүн өтө зарыл. Мен жүнгөнүн тыныч элинин аман болуусун каалайм.
1: Жүнгөнүн Казакстанда туруштуу баш элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында жүнгө Казакстан эки мамлекеттин көркөм өнөрчүлөрү керемет адабият көркөм өнөр оюндарын алып келип кызуу маанай достукка толду.
0: Мен Казакстан Республикасы өкмөт атынан бүткүл жүнгө элин чын жүрөктөн куттуктайм жана эң кооз тилектерди тилейм. Жүнгө чыгган техника саласынын жетектөөчүсүнө, ар эл аралык сахнадагы ишенүүгө арзый турган өнөктөшкө айланды. Казакстан мындан ары жүнгө менен болгон түбөлүктүү жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын өнүктүрөт.
1: Жүнгөнүн Танзанияда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Ар саладан келген коноктор жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерин алкыштады. Ар жүнгө Танзания достук байланышын үзгүлтүксүз бекемдеп тереңдетүүнү үмүт кылды.
0: Жүнгө орто койгон бир алка бир жолду орто куруу демилгеси, ошондой эле төрт чоң жер шар демилгеси, ар кайсы мамлекеттердин орто катыш алышууларга тең талашуу, өз ара пайда жеткирип ортоо жеңишке жетүү боюнча изденүүнүн зарыл чечүүчү долбоору. Тынычтык болбосо гүлдөнүү болбойт. Биз Танзания жүнгө жалпы беткей стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүгө күч жумшоодо бекем туруп, эки мамлекет элине бак жаратабыз.
1: Жакынкы күндөрдөн бери жүнгөнүн Катар, Оман, Булгария, Перу, Колумбия, Ботсвана сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалар дагы мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө колго келтирген өнүгү жетишкендиктерине ынанарын, жүнгө тарап менен кызматташуу келечегине толгон кооз үмүттөрүн билдиришти.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары экинчи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистан Кусай куралчандары тизгиндеген районго 90 реттен ашуун аба чабуулун козгоп, кишилер көз жумуп жараланган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясы экинчи күнү ошол күнү Кусай куралчандары аткан көптөгөн башкарыла турган бомбону тосуп калганын айтты. Мындан башка АКШ маалымат аразылары экинчи күнү АКШ мансаптарынын маалыматынан накыл келтирип кабарлап мындай деди. Сауд Арабистан менен Йемен өкмөт армиясы алдыдагы бир канча күндө Кусай куралчандарына көлөмдүү сокку козгоону пландады. Бирок АКШ жак сокку аракетине катышуудан баш тартты.
1: Араб бирикми халифалыгы мамлекеттик кабар агенттигинин кабарына караганда Араб бирикми халифалыгы баш прокурору Шамси бүгүн мындай билдирди. Текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө 9-30 күнү көрүлгөн Дубай аба катуу жүргүнчүлөр учагынын айдоо бөлмөсүндөгү кагылышуу окуясында орун басар айдоочу учуу барышында террордук чабуул жасоого урунган. Ал мындай билдирди. Окуянын конкрет максаты сыяктуулар алида текшерилүүдө. Австралия зонлиси Нетаньяху экинчи күнү чабуул коюучулардын оопсуз идеянын таасирине учураганын, Австралия тараптын чабуул коюучулардын башкалардын желик түрүсүнө учураган учурабагандыгын текшерип жатканын айтты. Мындан сырт Австралия маалымат аражыларынын кабарына караганда айдоо бөлмөсү кагылышуу окуясынан кийин Дубай аба катоосу Австралияга барып келүүчү баардык каттоо линияларын убактылуу токтоткон.
0: Жети мамлекет тобу экинчи күнү эл аралык энергия мекемеси аркылуу 100 миллион тонн стратегиялык нефть белем мөлчөрүн шакештүү коюу берип, эл аралык энергия базары басымын жеңилдетүүгө макул болду. Байланыштуу аракет дароо баштылат, ары 4 ай уланат. Эң алгачындагы 20 күндө зор мөлчөрдөгү дизель майы белем мөлчөрү чордондо коюу берилет. Жакында АКШ жана Европадагы көптөгөн мамлекеттердин дизель май баасында бирдей жаңы бийиктик жаралды. АКШ тарап кезинде Европа мамлекеттерине карата чукул абалга тең талашуучу нефт белем мөлчөрүн коюу берүү талабын орто койгондугун айтты.
1: Европа ынтымагы статистика идарасы экинчи күнү жарыялаган алгачкы кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө энергия баасынын зор темпте жогорулоо таасиринин Евро районунун 9-айдагы акчанын коопсуздашуу салыштырмасын жыл салыштырмасы боюнча эсептегенде 3.18% болуп, 8-айдагы 3.12% жогорулап, 2023-жылы 9-айдан берки эң жогору бийик деңгээлге жеткен. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 9-айда Евро районундагы энергия баасы окшош мезилдегиден 18.18% арткан. Талдоочулар мындай деп карашты. Эгерде Евро районунун энергия баасы уланды жогорласа, Европа борбордук банкеси туш келген өсүм жогорулатуу басымы бирдемчи күчөйөт.
0: Конго Киншаса Саламат Сактоо Министрлиги экинчи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекеттин ушул айлампа Эбола илдети менен аныкталган ноокасы 8300 жетип, 4018 киши көз жумган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө жамырап, 2162 ноокас айыгып, аталган вирустун көз жумуу салыштырмасы 48.4% болгон. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун баш иш аткаруучусу Тедрос 8 айдын 12 күнү аталган айлампа илдет Конго Киншасада илдет эстелик алынгандан берки экинчи чоң Эбола илдети деди. Алтын күз мезгилинде Жунго жергесинин көрүнүшү кудум сүрөттөгүдөй кооз түскө кирип, токой шалбасы түркүн түскө бөлөндү.
1: Берүүбүздүн соңунда кооз улуу Жунго жергесинин көркөм экология көркүнөн чогуу үзүрлөнөлү.

сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы кыздар.

урматтуу каармандар, сүйүүнүн кереметти айырган көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пагы жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүү деген моңголчарды өзүнүн аткарысында угалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 4-нчү күнү күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-нчу айдын 24-нчү күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушундагы зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрларга арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк бир ниетте ынтымакташып, сызыл күрөш кылып, чоң көчө замандаштыруу улуу иштерин токтоосуз алга илгерилетебиз деп билдиришти.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ата мекенге алкоо айтып, майрамды чогуу куттукташты.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда Шинжаң темир жол кадр жумушчу кызматкерлери жумуш ордун бекем кайтарып, жүргүнчүлөрдүн тынч аман шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды.
2: Мамлекетибиз туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүгүндөгү 8000 метр тереңдиктен нефит ташын казып алды.
1: Дыйканчылык убактын чыңгармап, мол түшүмдү илгери сүрүп, автоном районубуз күзгү буудай эгүүнү жалпы бетке улашыш айдырды.
2: Алтын күздө Шинжаңдын өзү аптоуна айдап саякаттоо кызылугу сызыл көтөрүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогурушунда сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, бир ниетте ынтымакташып, уландуу күрөш жасап, чоң көчө замандаштыруунун улуу иштерин тынбай алдыга карай сүрөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы доор жаңы сапарда туш келүүчү оң жана атаандаштарды көздө кармап, айкын талаптарды ортого коюп зарыл көрсөтмө берди. Иле областык эл прокуратура мекемеси орган парткомунун орун басар шуучуси Цзиньпин баш шуучунун чынайы табыштоосун иш иштеп чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетине айландырып, нактуруу иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы баштарысын утурлап ала турганын билдирип мындай деди. Мен сөздүн рухун кызмат аткаруу кыймылдаткыч күчүмө айландырып, партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, прокуратура кызмат жоопкерчилигине катаан моюнсунуп, элди борбор кылган адалия түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, ар бир дейлоону жогору берекетте бүтүрүп, кызмат милдетимди катаан түрдө закон боюнча аткарып, коомдун карыз адылдыгын коргойм. 77 жылдык эпкүндү илгерилөө барышында Тияншандын түштүк түндүгүндө күн сайын жаңыланган өнүгү жетишкендиктери бардыкка келгенин ар улут калкы эң чыныгы сезиништи. Кучар шаары Рести көчө башкармасы Гүлбак коомдук конушунун тургуну Перизат Курбан мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. Бул чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгү сөз болду. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатынын жетектөөсүндө журтумдун кебетеси жаңыча түскө кирип, эшик алдындагы жумуштануу оңутуу барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай тыгыз боордошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, ан сайын бактылуу кооз турмушту кош коробуз менен жаратабыз. Жоспор бекитилди. Чыныгы иштөө эң зарыл. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде дагы көптөгөн кишилер кызмат ордунда бекем турду. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кайсы кесиптегилерди шыктандырды. Карын кадр карык баш шуучунун зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, чоң көчө замандаштыруунун шаңдуу барагын чымыркана жазабыз деп билдиришти. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти саясы чуусунун мудуру Шангуху мындай деди. Баш шуучу ысылат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын сызыл жаңыланган кылдашкан жакшы жакка карай бет алып өнүгүүсүн түртмөктөгүнү көрсөттү. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуусундагы ар кайсы түр милдеттерди бекем кармап, Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районун куруп өнүктүрүүнү таганчыктап, күчтүү жоопкерчилик сезими жана ыйык-милдет сезим аркылуу мамлекет капкасы биринчи линиясындагы ар бир реттик катаагын текшерүү, ар бир жолку жогору берекеттүү тейлөө барышында Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберилүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. НИЭОдагы НИЭ шаарчалык парткомдун орун басары шуучуси Сау Йоң мындай билдирди. Бул бир канча жылда биз өзгөчө өстүргө сөөнүп, кыштак коллектив экономикасын сызылзоройтуп, карыктын турмушун чынында жакшырттык. Биз түрдүү элге нарып жеткирүү саясатын сызыл жакшы жүзөлөштүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатып, жүнгөчү замандаштыруу нышанын көздөй уландуу чымырканып көрүшөбүз. Дөрбүлжүн удандык 6-чы орто мектеп ынтымак комитетинин шуучуси Мау Шотиң мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпин бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга карай жүрүү керек деп аса көрсөттү. Биз жаш окутуучулар айрыкча шыктандык. Мен партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдөөмдү эсте бекем сактап, негизги катмарга терең тамыр тартып, тыңгырыктуу иштеп, ата мекендин 200 жылдык күрөш нышаны үчүн жаштык күчүмдү арнайм. Партия кадыржан болуңуз, мамлекетти күчтөндүрдү мен бар.
2: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер-жерлери мол түркүн түстүү адабият көркөмүнөр оюндары, саттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы жана саякатчылар ата мекенге бирдикте урмат билдирип, Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми кабардан угуңуздар. Эс алуу мезгилинде Кутуби ооданынын 14-чү кезектүү Шинжаң Чүзү театры алмаштыруу көргөзмө оюну башталды. Кыймыл Кутубиде театр барды негизги тема кылып, бүт Шинжаңдын жер-жерлеринен 16 Чүзү театры өкүлдөр отрядын бир сахнада өнөр тартуулугу эликтирип, эски өнөр поздор жана бала артисттер бир сахнада классик күйлөрдү аткарды. Нак майданда дагы Чүзү театрын мектептерге киргизүү өзгөчө көргөзмөлөп сатуу түрмөгү орундаштырылды. Кутуби ооданынын тургуну Чин Фыңсун мындай деди. Тыңшап кумарым жазылды, аябай жакшы айтты. Окуялыкта эл жер жыты бар экен, мындай оюнду карапайым эл эң жакшы көрөт. 5-чи кезектүү Памир үнү музыка карнавалы Таш Коргон Тажик автоном ооданында башталып, карлуу тоо шибер табигый сахнага айланып, өзгөчө базарды телегейлештирип, маданият саякат керектөөсүн алып жүрдү. Кыймыл 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Гуаншилик саякатчы Хуан Шинлин мындай деди. Бул жолу мамлекет майрамында атайы Шинжаңга келдик. Бул нак майдан аябай дуумандуу, ошондой эле аябай чер жазды. Жашоомдогу бир жолку өзгөчө сапар болду, дагы келүүнү үмүт кылам. Алтай генерал тоосу кар жылгаяктоо майданы мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасындагы кыймылды өткөрүп, нак майданда доор үлгүлөрүнүн иш издерин коюп, ар улут калкы саякатчылары менен бирдикте ата мекенге даңазаны жогору доош менен ырдап, жаңырыктуу доош менен ата мекендин туулган күнүнө урмат билдирди. Хунандык саякатчы Чын Хуан мындай деди. Аябай маанилүү болду. Ага ошол санаксыз үлгүлөрдүн бекем кайтаруусу, эмгек сиңдирүүсүндө анан азыркы турмуш бардыга келди. Алтайда туруп, ата мекенге даңаз айтабыз. Ата мекенибиздин туулган күнү куттуу болсун. Эл жери аман болсун. Мындан башка, мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Комул шаары гүлдөнгөн жуңго, желкен жайып алыска сапар тартты. Калыктык адабият көркөмүнөр кечелигин өткөрүп, көрүнүштө Батыш жол армиясынын Комулдагы көң төрүш аңгемеси кайта көрсөтүлүп, картаң, орто жаш, жаш өспүрүмдөр төрт турпак артист бир сахнада Шинжаң кыз уландарынын ата мекенди сүйүү мээр махабатын туюнтту. Көнү шаар ооданы Жуңго Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагында улуттук музыка аспаптарын жасоо заттык эмес маданият мураска мураскердик кылуу желелеш кыймылын баштап, заттык эмес маданият мурастары усталар көңүлүн туулган күнгө тартуулады. Акчы ооданы улуттар дене тарбия жарышы жана заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндарын тең арымда баштап, Манас эпосун айтуу тартымдуу аткарылып, маданият саякаттын жоролушусу калктын эс алуу күнүндөгү турмушун молуктурду. Артист Токтосун Кадыр Акын мындай деди. Обон менен заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылып, ардуут элинен карым каттоо кылуу алмаштыруу жоролушусун илгери сүрдүк. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өнүгүүсүн тилейбиз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде темир жолдо сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы зор салыштырмада жогорулады. Шинжаң темир жолунун кадр кызматкерлери кызмат ордунда бекем туруп, майрам күндөрүндөгү ташымалдык камсыздоо кызматын тыңгырыктуу ичке иштеп, жүргүнчүлөрдүн тынч аман ойдогудай сыртка чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыз кабарчысы Люкайдын кабарына көңүл буруңуздар. 10 айдын 1-чи күнү Шинжаң темир жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору

0: кондуктурда барып, бир күндө жөнөтүлгөн жүргүнчү 315800 адам иретке жетти. Шинжаң темир жолунун өзөктүү каттоо түйүнү катары Үрүмчү вокзалы Тяньшан Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жарктып, көп түрдүү күйүмдүү иш жүзүндөгү иш-чараларды алып чыгып, калың жүргүнчүлөргө тынч аман тартиптүү жылуу маанайдагы сыртка чыгуу туюнусун жаратып берди. Жүргүнчү Жия Мырза мындай деди: майрам мезгилинде поезддарды көбөйтүп каттатыптыр. Белес сатып алуу дагы абдан оңтойлуу. Вокзалга киргенде кызматкерлер жетектеп жардам берип, сыртка чыгуу абдан оңтойлуулары тез болду. Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басары мудуру Каукүн мындай деди: белет текшерүү оозу, лефит, вокзал секс сыяктуу ачыктуу жерлерде жетектөө тейлөөсүн күчөттүк. Ошондой эле картаң алсыз оорго кабылган майып бойкат аялдар сыяктуу түйүндүү жүргүнчүлөрдү алдын поезд күтүү, мээрим жеткирүү, жашыл жол сыяктуу бир пункттун кайындагы жардам берип жөлөө менен камдадык. Жергиликтеги каттоо тармактар менен бирдикте поезд каттоо планынан орток баарланып, жүргүнчүлөргө учур жөнөтөбүз. Жалпылык каттоонун ташымал тижарат убактын узартуу, поезд рейс санын көбөйтүү аркылуу жүргүнчүлөрдүн алмашып ташылуусун маарында жакшы иштедик. Ташымал күчү сыйымдуулугун кеңиртип, тейлөө сапатын өстүрүүнүн арка көрүнүшүнө темир жол жабдуулары коопсуз жүрүшүдөй мыкты камсыздоо жашырынган. Мамлекет майрам мезгилиндеги зор түркүм жүргүнчүлөр агын сынагына жеңил тең тайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жолунун байланыштуу орундары поезддарды текшерип ремонттоо өлчөмүн катаң аткарып, поезддардын коопсуз жүрүүсүндөгү алдын алуу чебин катаң ичке бекемдеп, ан сайын катаң текшерип ремонттоо кызмат аркылуу ар бир поезддун байсалдуу жүрүүсүн коргоого алды. Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктеги Үрүмчү поезд участкасы кыймылдаткыч күчтү чордондоштуруу цехинин жер бети тейлөө механика жабдууларын асыроо техниги Ван Фуюн мындай деди: майрамдан мурда биз баардык доңча курпасын жалпы беткей текшерип ремонттодук. Майрам мезгилинде доңча курпабыздын баардыгы ишке киришип, доңча курпасынын ар кайсы түр жабдууларын текшерип асыроону сызыл күчөтүп, коопсуздук жашырынгоонун баарында чоготуп, жүргүнчүлөрдүн жылуу маанайда ырахат тынч аман сыртка чыгуусун бүтүн күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Мамлекет майрамында Алатоо оозу темир жол чек ара оозунда кезекчи поезддар каттап, таможенадан өтүү менен кар балас болуп, майрамда милдет аткаруу милдет камсыздоо жапаалуу болду. Алатоо оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын эл сакчысы Сунфей: биринчи чеп жумуш ордун бекем кайтарып, милдетти астайдыл аткаруу аркылуу жибек жолунун коопсуз шыдыр болуусун кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан окуңуздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү Алатоо оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти чек арадан кирип чыккан кезекчи поезддан 70 текшерип, поезд менен бирге жүргөн кишилерден 142 адам ирет текшерди. Сунфей кызматташтары менен бүт барышта милдет аткаруу биринчи чебин бекем кайтарып, милдет аткаруу милдет камсыздоону жогору өлчөмдө, жогору берекетте бүтүрүп, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсү шыдыр тартиптүү болуусун бүт күчү менен камсыздады. Ал мындай деди: чек ара текшерүү биринчи чеби жумуш ордунда милдет аткарууда кичине да энөөлүк кылууга жол коюлбайт. Ар бир ичке жактары чек ара оозунун коопсуздугуна байланыштуу. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кезекчи поезддардын каттоо мөлчөрү жогорулайт. Биз ан сайын сергек болуп, ар кандай ичке жактарын кое бербестигибиз керек. Быйыл 35 жаштагы Сунфей 2009 жылы аскерликке катышып, Алатоо оозуна келген. 2018 жылы мурдакы коом коопсуздук чек ара коргоону аскери бөлүгүнүн Слатна ерчи таандуулугун которуп, темир жол чек ара оозу биринчи чебинин милдет аткаруу кызмат ордуна келген. Жап жаңы кызмат саласы жана кесип талабына карата ал нөлдөн баштап, баш чөгөрүп изилдеп, ар күнкү чыныгы машыкта кесип иштерине кылдашып, жөндөмүн такшалтып, секин-секин түрдө кызмат ордундагы жетик, көпчүлүк моюндаган биринчи чепте милдет аткаруу кесип иштери таянчына айланган. Сунфей мындай деди: жаңыдан ысылаат кылып, которулганда көптөгөн кесип иштерине түшүнүп кетпедим. Кезекчи поезддарды текшерүү тартиби, нак майданда бир жаңсылыгылуу талаптарын түгөлдөй баштан үйрөндүм. Ал кезде бош убактым болсо эле көнө эл сакчыларына ээрчип алып, милдет аткарып, эстелик калтырып, бир-бирден чыныгы машык боюнча машыгып, акырын-акырын анан бүт жүрүш милдет аткаруу кызматын бышык ийгердим. Алатоо Оозу чек ара оозу жыл бою кум бороондун жемирөөсүнө учуроо, чөйрөсү жапалуу, талаада милдет аткаруу, күндүз түн кезекчиликке туруу, көчмөндөрдү башкаруу сакчылардын кызмат турпаты. Күн өткөн сайын кайталанган катаң текшерүү кызматы эл сакчыларынын кайратын, сабырын жана тууштуулугун эң сынайт. Кызмат ордун бекем кайтарган күндөрү Сунфей кезекчиликке туруу жоопкерчилигин үн-түнсүз аркалап, үйүндөгүлөргө болгон сагынычын жүрөгүнүн терең жерине катты. Милдет аткаруу аралыгындагы кыска гана эс алуу убактында ал дайыма чөнтөк телефонун алып чыгып, алыстагы үй бүлөсүндөгүлөр менен байланышат. Ал мындай деди: «Майрамда башкалар үй бүлөсүндөгүлөр менен чогулат. Биз дагы эле кызмат ордубузду бекем кайтарабыз. Эң үмүт кыла турган кезибиз чөнтөк телефонду алып чыгып, үйдөгүлөр менен видеодо сүйлөшүп, балдарыбызды көрүп, ата-энелерибизден табыштоосун тыңшоо. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн жанында булалбасак да, бирок ар бири жүнгө Европа кезекчи поезддарынын чек ара оозунан тынч айрылганын көргөндө ичибизде эмгегибиз арзыгандай сезилет».
0: Абдырам районунун жер жерлери зарыл каражат менен камсыздоону күчөлтүп, бир түркүм түйүндүү электр түрү курулуштарын башчымчылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Эс алуу мезгилинде Абдырам районунун түйүндүү курулушу Санжынын түндүгү 750 киловолттук электр станциясынын топоташ курулушу чукул жылышта турууда. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги машиналар күркүрөп, полот чыбык таңуу, гүл бото куюу сыяктуу жумуш тартиптерин тартиптүү улашыш айтууда. Түр Санжы шаарынын түндүгүндөгү чөлдүн жээгине жайгашкан болуп, түргө жалпы 952 миллион юан каржы салынган. Мамлекет электр тору курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору түр нак майданын башкарып тизгиндөө атайы жооптусу Ханчин. Курулуш 2027 жылы 12 айдын этегинде бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди: «Түр бүткөндөн кийин Санжынын түндүк районунун фотоволт чогултуу пунктинин жалгоо курбатын жана кийинче жаңыдан көбөйтүүчү 12 миллион киловаттык жаң энергияны жалгоо ажатын жогорулатып, узун линия аралыгы алып келген коромжун азайтып, электр торунун ишенчиликтүүлүгүн жогорулатып, Шинжандын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдайт. Азыр Шигу шаарынын 1 миллион киловаттык фотоволт менен электр таратуу түрү тез салынууда. Түрдүн ээлеген жери 30 миң моодан ашуун болуп, болжол менен жалпы 2 миллиард 700 миллион юан каржы салынган. Бүткөндөн кийин жылына орточо 1 миллиард 550 миллион киловатт саат таза электр менен камдап, Шигунун өз жериндеги жашыл электр кемтиктигин дагы бир демжи толуктап, райондун энергия курулмасын кылдаштырат. Түр инженери Вико Шин мындай деди: «Бүтүн жүрүш электр таратуу системасы толук жергиликтин курулуш абалына буйрутмалуу ылайыкташтырылган. Эң типтүү кош беттүү жогору аракеттүү тетиктер тандап иштетилди. Калыптуу жалгыз беттүү тетикке салыштырганда арткы бетин какыр чөлдүн жер бети нур чагылтуусунан пайдаланып берекетин арттырып, төмөн температурада азайтуу курбатан сайын кылдашып, түндүк Шинжандын кыш мезгилиндеги төмөн температуралуу чөйрөгө ылайык келет». Аратүркүк ооданы Хуарун жаң энергиясынын 1 миллион киловаттык жаң энергия түрү учурда байсалдуу жылыштатылып, жумушчулар шамал генераторунун негизги гүл бото куюу жумуштарын алып барууда. Бул түргө болжол менен жалпы 3 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, 100 чоң кубаттуу шамал энергиясы менен электр таратуу генераторун орнотуу, 188 километрлик ички электр жеткирүү линиясынан 34-тү телеге элештирип куруу, 1-220 киловолттук басым ашыруу пунктин жаңыдан куруну камтыйт. Түрдүн баш директору Бордун болгу: «Түр бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына торго чыгаруучу электр мөлчөрү 2 миллиард 350 миллион киловатт саатка жете турган тааныштырып, мындай деди: «Жалгыз генератор тибине жоңчунун 10 мегаваттык шамал генераторун иштеттик. Анын пара диаметри 220 метр, мунардын борбор бийиктиги 120 метр. Эсептөө аркылуу толук жүк абаласында бир айланса болжол менен 3 киловатт сааттан ашуун электр таратат экен».
1: 10-нчу айдын 2-нчи күнү жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы Таклимакан чөлүнүн батыш түндүк жээгиндеги Жынтан 1-нчи кутугунан чеки нефть тоо тегине ээ болгонун жарыялады. Бул мамлекетибизде туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүк жээгиндеги 8000 метрлик терең жеринен алынган чеки нефть ташы болуп, Шинжаң ашаан терең кутуктан нефть газ чалгындоодо зарыл илгерилөөгө кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар. Онсу ооданынын чеги ичине жайгашкан Жантан 1-нчи кутугунда кызматкерлер 6 метрге созулган таш өзөгүнүн жер астындагы 8080 метр жеринен алынган. Жүнгү Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы чалгындоо иштери бөлүмү Ойпот район чалгындоо түрү бөлүмүнүн

0: Шуянан бул сур таштар камбери системасы жылдыз курпасынан келгенин, жер астындагы 500 миллион жылдан ашуун жатканын, дагы гидрокарбон кайнарлуу таш деп атала турганын, нефет өндүрүшүнүн чеки материал заводу менен барабар экенин тааныштырып мындай деди. Гидрокарбон кайнарлуу таш болсо нефт газды пайда кыла турган тоо теги. Ушул баалуу тоо тектери болсо эле 8000 метр астындагы нефт газдын калыпташуу курбатын. Нефт газдын калыңдыгы канчалык, нефт газдын бышуу даражасы канчалык дегендерди анализдеп баалагалы болот. Бул дагы 10000 метрлик илмий чалгындаган кудуктан кийинки дагы бир жолу 8000 метр астынан гидрокарбон кайнарлуу ташты алуубуз. Бул кудук бургулоо техникасынын зарыл илгерилөөсүн айгинеледи. Азыр көптөгөн терең кудуктарды бургулоодо бургулоо башын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырдык. Жентанын биринчи кудукка мамлекетибиздеги тоңгуч өз билги изилдеп өнүктүргөн 12000 метрлик бургулоо машинасын колдонуп бургалаган. Мындагы өзөктүү материалы болсо 1500 Цельсий градустук жогору температура жана 80000дик чоң газ басымындай оопсуз шарт жагдай астында жасалып чыккан болуп, салмагы 10 тоннага жете турган 8 пил тырмактын чоң кичилигиндей аянттын үстүндө бир вакытта туруп ошондон пайда болгон басымга барабар. Алдыңкы катардагы техника жана жабдуудан пайдаланып, бүгүнкү күндө тарым нефт таласы бургалаган чалгындаган ашаан терең кудук өзгөчө мисалдан дайымдуу турпатка айланып, азырга чейин тарым нефт таласы бургалаган 8000 метрден терең кудук 270'ден ашып, ашаан тереңдиктеги нефт газдын жылдык өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан тереңдиктеги нефт газ өндүрүш базасына айланды. Жүнгү нефит табыйгы газ тобу чектүү шериктиги тарып нефит таласы хады нефит газ алуу башкаруу районунун 2-чи даражалуу инженери Лу Жуңюан мындай деди. Мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефит таласы катары Фумен нефит талабыз Таклимакан чөлүнүн ашаан терең жер катмарынан алынган чеки нефит 20 миллион 360000 тоннага. Табыйгы газ 8 миллиард 150 миллион кубка жетип, нефт газ эквиваленти 26 миллион 860 миң тоннадан ашты.
1: Жакында бир OPC, тактап айтканда бир кишилик шериктик өз билгизилде өнүктүргөн AI көрүү сезим менен текшерүү өлчөө системасы Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинде колдонулуп, жасанды акыл жөндөм аркылуу керхананын жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумон Хуйдун кабарынан угасыздар. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин универсал дары жасоо цехинда кызматкерлер даяр суюк дарыны айындек сыныгы AI көрүү сезими менен текшерүү өлчөө системасына сарып, система жогору төптүктөгү өнөр жай фотоаппарат аркылуу сүрөтүн жыйыну ишке ашырып, ошондой эле тереңде үйрөнүү көрүү сезим техникасына сүйөнүп, AI менен акыл жөндөмдү анализдеп айырмаларын бүтүрүп, дары суюктугундагы ичке майда башка заттарды төп кармап, сапат текшерүүсүн эргеп текшерүү бүт барышын автоматташтыруу акыл жөндөмдөштүрүн ишке ашырды. Шинчикан дарыгерлик чектүү шериктиги санарыптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү бөлүмүнүн директору Ван Бин кабарчыга мындай деди. Бул айырмалоо системасын ишке кириштиргенден кийин текшерүү берекетибизди жогорулатат. Ошону менен катар текшерүү өздүк наркыбызды төмөндөтүп, дары сапатына кепилдик кылганы болот. Бул жүрүш AI көрүү сезими менен текшерүү өлчөө системасынын Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар районундагы бир OPC бир кишилик шериктик Шинжаң Чиңгы тема акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги өз билги изилдеп өнүктүргөн. OPC бир кишилик шериктик болсо жеке же чакан топту өзөк кылып жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарып техникасына сүйөнүп изилдеп өнүктүрүү орун алдырууну бүтүрүү бүт желесине тейлөө жүргүзүүчү чабык алкактуу жаңыча чарба жаратуу үлгүсү саналат. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району бүт Шинжаң боюнча OPC жаңырык жаратуу борборун оболу жайгаштырып атай түр боюнча жөлөө саясатын чыгарып жасанды акыл жөндөм жумшак деталь изилдеп өнүктүрүү сандуу маалыматты көрүнүштө колдонуу сарасындагы ашаандыра жаруу жеке толкунду зор күч менен жетиштирди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар райондук санарыптештирүү бөлүгү идарасынын орун басары идара башчысы Шан Чуан азыр 60'тан ашуун ойдогудай OPC бир кишилик шериктик чарба жаратуу тобу менен чиркештирип 20'дан ашуун жаңырык жаратуу негизги толкусу жеңиштүү катталып орун алып санарып кесибинин жаңырык жаратуу жашоо күчү улаандуу кое берилгенин тааныштырып мындай деди. Ансайын көп чакан, ошондой эле төп, офиси чарба жаратуу негизги толкуларын кесип келеси. Тейлөө желесине жуурдуштурууну түртмөктөдүк. Алдыдагы 3 жылдан 5 жылга чейин ондон ашуун үлгүлүк берекетине ээ ашандыражаруу жеке толкуну көбөйтүүнү колго келтирип, көчүрүүгө, жайылтууга боло турган өнүгүү үлгүсүн иштиктүү ийликте калыпташтырып, үлгү көрсөтүп алып жүрүү ролун дагы бир демжиги көрсөтөбүз.
0: Азыркы учурда алы күзгү буудай эгүүчү мезгил. Автоном районубуздун жер жерлери айыл чарбаны техника жактан жетектөө менен акыл идиректүү айыл чарба машиналарын колдонууну биринчи пландап, эгүү жумушунда төптөштүрүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алууга негиз түптөдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угуңуздар. Бортала шары Арал Токой малчылык фермасынын күзгү буудай эгүү айдоосунда тилке-тилке айдоо жерлери тегиз кеңири болуп, бейдоо жол баштоо системасы жүктөлгөн сиялка бирдей тездик менен жумуш иштеди. Оодару үрөн салуу, көмү, тамчылатып сугаруу тасмасын төшөнү бир убакытта бүтүрдү. Эгүү курун түздөп калыпка түшүрүп, буудай үрөнүн тегиз септи. Бортала областык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору дыйканчылык техниктерин биринчи чепке түшүрүүнү уюмдап, бүт барышта из кубалап эгүү илгерилеп, бетме-бет дыйкан түтүндөргө күзгү буудай эгүү жана кыштан мурдакы башкаруудагы зарыл түйүндөрдү түшүндүрдү. Өстүрүүчү түтүн Жаңбаң мындай деди. Быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Дыйканчылык техника адиси айдоого келип, бизди техникалык жактан жетектеди. Көнүбүз да тынды. Санжы Хуйзу Аптоном обласы Байонгулун Моңгул Аптоном обласынын айыл чарбага чатыштуу орундары кызматташып биргелешип аракетке келип, буудайды төп мөлчөрдө эгүү, топуракты текшерип, рецип боюнча жер семирткич берүү, шор жерди жакшыртуу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылтып, дыйкандардын эгүү сапатын өстүрүп, өстүрүү өздүк наркын төмөндөтүүсүнө жетекчилик кылды. Хошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Хошут оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасынын агроному Шандай мындай билдирди. Учурда бүт оодандын күзгү буудай эгүүсү аякташуу баскычына кирди. Кийин карымда буудай майсасынын өсүү абалын сызыл из кубалап, дарт курт зыянынан алдын алуу, айдоону башкаруу, кыштан өтүүдө сууктан сактануу сыяктуу кийинки тейлөөлөрдү жакшы иштеп, бүт оодандагы күзгү буудайдын кыштан коопсуз өтүп, жакшы өсүүсүнө жан жактуу кепилдик кылып, келер жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизин түптөйбүз. Аксуу аймагы күзгү буудай эгүүнү жалпы беткей кулаш жайдырды. Ар кайсы оодан шаар жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна аштык эгүү салыштырмасын кеңиртип, курду кичиртип майсасын көбөйтүү, көп кайнарлуу телегейлештирип эгүү, төп мөлчөрдө эгүү сыяктуу техникаларды күчөп жайылтып, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. Онунчу айдын ортолорунда эгүү милдети бүтүүсү күтүлүүдө. Онсу ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары атайын сапаттуу дыйканчылык айдоолорун пландап чыгып, күзгү буудай үлгү көрсөтүп, өстүрүү району кылды. Онсу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун орун басар мудуру Айна Гүлемин мындай тааныштырды. Биз Шиндун 22-чи номур, Чинфэн Юанмай 2-чи номур, Анундун 6-чи номур сыяктуу жогору түшүмдүү каршы турууга байымдуу сортторду тандап, жетерлүү жер семирткич берип, ылайыктуу тыгыз өстүрүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын колдонуп, ылайыктуу убакытта эгип, зор майсаларды жетиштирип, күзгү буудайдын жакшы өсүүсүнө өбөлгө болдук. Кучар шаары Үчтүрпан ооданы. Буудай кошулган жүгөрү, буудай кошулган калемпири бирикме өстүрүү үлгүсүн жайылтып, тең арымда кең тар кур өстүрүүсү менен дайымдашкан өстүрүүнү бириктирүү ыңгайын колдонду. Бул бир жерден эки түшүм алып, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну көрсөтөт. Үчтүрпан ооданы Еңабат айылынан эгинчи түтүнү Элижан Эмет мындай деди. Быйыл биз буудай, жүгөрү, калемпирди телегейлештирип эгүү жаңы үлгүсүн колдондук. Одан бизге асыл буудай сортун тааныштырды. Ошондой эле дыйканчылыкка нарп жеткирүү толуктама жардам акчасы бар. Дыйканчылык машиналары бүт барыштуу машиналаштырып жумуш иштеп, убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Биздин келер жылы мол түшүм алууга аябай ишенчибиз бар.
1: Быйылдан баштап автоном районубуз орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын тарата баштады. Азырга чейин Үрүмчү шаары жалпы 14 600 000 артаңдары күтүнү тейлөө керектүү билетин таратты. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Быйыл 92 жаштагы

0: мен айрылган картандарга электрондук керектөө билетин таратты. Муну элчилер эстелик алуу аппараты картандары күтүнүсү, үйгө барып тейлөө жүргүзүү, коомдук конуш картандар күтүнүсүндө турган үч түрдүү тейлөө акысында сындырып тартып калса болот. Сындырып тартып калуу салыштырмасы адатта картайганда күтүнүү тейлөө билет сомасынын 30% 60% чейин болуп, ар бир адамдын ар айда эң жогору иштетүү сомасы 800 юан. Үрүмчү шаардык элчилер идарасы коомдук жыргалчылык бөлүмү картандар кызмат бөлүмүнүн башчысы Ваян Рон мындай тааныштырды. Түр башталгандан бери Үрүмчү шаары жалпы 14,600,000 юан картандар күтүнүү тейлөө керектүү туруктама жардамын таратып, нарып жеткирген орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган картандар 28,000 адам иретке жетти. Кийинки айрымда биз саясат үгүтүн кеңири улаш жайдырып, түйүндөн түйүнгө жөндөмүнөн айрылган картандар атайын түр аныктоосун алып барып, шартка ылайык картандардын баарланууга тийиштүү болсо, арга бар алардын баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, тейлөө камдоосун сызылаттырып, үй иштери, мүлк башкаруу, дарылоо, саламаттык сактоо аппараттарын үйүнө барып, тейлөө жүргүзүү керканалары тизмесине кирүүгө жетектеп козготуп, баарланууга тийиштүү болсо, арга бар баарлануунун ишке ашырып, картандардын көптүрдү чекелешкен картандар күтүнүп ажатын чыныгы канааттандырабыз. Маданият жүнгөө сапары.
1: Бай ооданынын кызыл таш үңкүрү Жибек жолундагы маданийликти алмаштыруу көп улуттун маданият алмаштырып жоорулушуусунун баалуу далили. Майрам кезинде көптөгөн саякатчылар атын угуп келип, бир майдан миң жылдык таш үңкүрү көркөм өнөрү менен таанышуу саякат сапарын баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угуңуздар. Кызыл таш үңкүрү Бай ооданынын чыгыш түштүгүнө жайгашкан, мамлекетибиз тарыхындагы казылуусу эң эрте, жогорапиялык оордо эң батыштагы чоң типтеги таш үңкүр тобу болуп, Жаңы Иранын 3-чү кылымынан Жаңы Иранын 13-чү кылымына чейинки болгон аралыктагы Шинжаңдын байыркы доор Будда дини маданиятынын шаңдуу тарыхына күбөө болгон. Ал Дүнхуаң Могау үңкүрүнөн 260 жыл мурда болуп, көркөм өнөр баалуу кампасы деп аталып, бул жерде азыр 349 үңкүр бар. Дубал сүрөтүнүн жалпы аянты 4000 чарчы метрге жакын. Кызыл таш үңкүрү күсөн жергилик маданият өзгөчөлүгүн туюнтуп эле калбай дагы орто түздүк көркөм өнөрү жана Ютен Будда дининин таасири бары болуп, бул Жунханын арлут карым каттоо кылып алмаштыруу жоорулушусунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 2014 жылы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилген. Гансулук саякатчы Юн Чен мындай деди. Илгери таш үңкүрдү тилге алганда эң алды менен Дүнханды эсибизге алат элек. Бул жолу келип кызыл таш үңкүрүнүн эң эртедеги таш үңкүрлөр башатынын бири экенин билдик. Бул жерден кооз көрүнүштөрдү көрүп эле калбай дагы маданиятты туюндук. Жакынкы жылдардан бери санарып илим техникасы таш үңкүрдү коргоо жана көрсөтүүгө жаңы жол ачып берди. Таш үңкүрдү толук каптаган жогору төптүк төкү сандуу маалымат жыйыны алып барып, илим техникалык текшерүү аргасына бириктирип, таш үңкүрдүн тегиндеги курулуш түзүлүшү, айкел турпаты жана дубал сүрөт мазмунун калыбына келтирди. Ошону менен бирге AI техникасы дагы кызыл таш үңкүр дубал сүрөтүн оңдоп калыбына келтирүүгө колдонулуп, баалуу дубал сүрөттүн мурдагы тартымдуулугун кайрадан көрсөтүп, таш үңкүр тооп канасы саласындагы маданият эстеликтерди коргоо жана көрсөтүп пайдаланууну үлгү алгыдай долбоор менен камдады. Саяншилик саякатчы Лин Хай экскурсиялагандан кийин терең таасиратка келип мындай деди. Жибек жолу байыркы жолунда окшобогон маданийлик бул жерде учурашып, таш үңкүрдүн дубал бетине сызылыптыр. Алар Будда динин дубал сүрөтү болуп эле калбай дагы зарлы байыркы кишилердин турмушу жана алмаштыруусундагы эстеликке алуу болуп, Шинжаңдын байыртан бери көп маданият алмашып жоорулушкан жер экенин чынында терең сезип жеттим.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда майтоо күчөр таш жолу, Алтай коом таш жол сыяктуу атактуу линиялар зор мөлчөрдөгү өз автоон айдап саякаттоочуларды тосуп алды. Тер жерлердеги саякатчылар автоонасын айдап, күздөгү Шинжаңдын кооз көркүнүн моокумуган чебиздер алышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Майтоо күчөр таш жолунун саякат кызуулук даражасы токтоосуз жогорулап, түркүн түстүү, күзгү, көрк жер жерлерден келген саякатчыларга умтулгусуз эстемелерди калтырды. Таш жол боюндагы Кызылжар, Тяньшань, Чоң Капчыгая, Чоң Көл, Кичик Көл сыяктуу көрк райондорунда саякатчылар кымгуут болду. Кызылжар, Тяньшань, Чоң Капчыгай көрк райондагы Тик Кыя, Кофе Карадуру, мен мамлекет тоосу менен эстелик сүрөткө түшөм, Дака кылуу, түйүнүн

0: Rusup көптөгөн саякатчыларды кызыл туу астында сүрөткө түшүп эстелик калтырууга электирди. Гуандундук саякатчы Чин Сушан мындай деди. Саргарып кеткен чөптүк көптөгөн уй койлор жолдо жүрүп көркү аптан кооз көрүндү. Көз менен кышын алмашуусун сезиндик. Кайсыл жерге барсак көркөм экен. Капчыгайдын туйуну сезим аптан жакшы болду. Өзүбүз аптоону айдап саякаттагандыктан кайсыл жерге барсак ошол жерде токтодук. Бул тик кыя кофеханасына тайын даака кылдык. Алтын күздө эң кооз таш жол аталган Алтай коом таш жолу жайкы жашыл көркү кайтып алтын тонун жамырып эр шаркак кеткен тоо токою кенен талалар күзгү сүрөт оромун калыпташтырды. Саякатчылардын сезинүүсүн болуктур үчүн жол боюнда элдик конолго көрк райондору түркүнтүстүү кыймылдарды алып чыгып саякатчыларды терең сезинүү саякатын алып барууга электирди. Торгайты Муе Шинчон Еши лагерінің жоопсу Ян Шуофан мындай билдирди. Домбыра черту, би, жүрөлгөлү, кол өнөр мөлчүлүктү сезинү, өзгөчө чүгүн даамдарын туюну сыяктуу чөкмөн кайдагы элдик салт сана кыймылдарын алып чыктык. Саякатчылардын карып тереңдей чөгүп, чуурулушуп, Алтайдын табигый кооздугун, адамгерчилик кооздугун, жашоочу кооздугун тереңдей сезинүүсүн үмүт кылабыз. Шанхайлык саякатчы Ли Жун мындай деди. Биз Алтайдын күзгү кооз көркүнө элигип келдик. Шинжаңдын күзгү көркүнүн керемети Алтайда экен. Жол боюнда талада конуу лагерине жолуктук. Кээ бир өз ара таасирлешүүлөр болду. Бизге абдан маанилүү сезинди. Өлкө таш жолу 101-чи линиясы Тяньшань жогорапиялык сүрөт коридору 100 чакырымдуу Марачап көрк район жолу Манас бөлүгүнүн күзгү көркү түсүнө кирип, көптөгөн өзү аптоону айдап саякаттоочулар жол боюндагы айылкыштак саякатынан сайын дууманга бөлөдү. Көптөгөн өзү аптоону айдап саякаттоочулар Чындыкоза айылы Бейму Фаңзы кыштагы Чыгышин өтөң мөмө багына келип терүү үзүү кызуулугун сезиништи. Толуу жер Хонфушу алмаса, Хуаньяншуай, Чишин таш алмаса, Шаңфей таш алмасы сыяктуулардын бышкан мезгили болуп саякатчыларды даамдап көрүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Саякатчы Сүнчен Хун мындай деди. Алмасы аптан жакшы, даамы аптан керемет экен. Канча 10 килограмм сатып алдым. Бул алма чоң ары таттуу экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекетибиздеги тоңгуч 100 мегаватт даражалуу басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылы боюнча энергия сактоо түрү Жунго Хуаден Шинжаң Мори басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылы боюнча энергия сактоо түрүн тоңгуч жолу электр торуна жалгоо жеңиштүү бүттү. Бул учурда мамлекетибиз ичиндеги электр таратуу кубаты эң жогору болгон басымдуу кичирейтилген көмүртек кош кычкылында электр таратуу генератор группасы экен.
0: Жакында Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы расмий ачып жиберилип, Комул шаарында жаңы бир маданият жер белгиси көбөйдү. Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы Комул шаары Эбаргол районунда Гуандун Комул бирнеетте кубанычка балкыйлына өзөктүү долбоордо түшүнүгү кырып, Гуандун менен Шинжаң Комул эки жер элинин бирнеет бир максатта өз ара кол кармашып, жардамда болуу маанисине символдоштурулган.
1: 10-нчу айдын 2-нчү күнү 2026 Эрме чөлдөгү 1 мет Шыхансы марафону Шыхансы шаары аскерлердин дың жери ачуу аянтында кызуу башталып, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 7000ден ашуун узунга жүгүрүү күярманын жарышка катышууга электирди.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат абанын температурасы 11-30 Цельсий градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Боортарада аралыктан турат абанын температурасы 8-20 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн аралыктан турат абанын температурасы 13-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыхансыда аралыктан турат абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 9-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Корлодо аралыктан турат абанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.

0: жел жүрөт. Аксууда ар абалтан турат абанын температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында жылуу ырасыларым жел жүрөт. Артышта ар абалтан кийин ачылат абанын температурасы 16-26 Цельсий градус айланасында жылуу ырасыларым жел жүрөт. Кашкарда ар абалтан кийин ачылат абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында ысыйт ырасыларым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин ар абалтан турат абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында ысыйт ырасыларым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамет Урдабыш. Дикторлору Гүлнар Абдрасул, Мамет Түрү, Мамет Турсун, Бакылоочу, Мамет Урдабыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды угуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арул телинин ырларынан убастары.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

урматтуу угармандар. Айда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун, ырымды жаңыртам, атам экенимди даңазалайм, атам экен сен менин сыймыгымсың, мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалашып. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

тыңдармандар. Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Алык берүү үзгү мен жана ата мекеним республика унутпайт. Мен жана ата мекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Мээр махабатты нур кылып, чек ара райондогу өспүрүмдөрдү жаркыталы сыяктуу озот түрмөктөрдү орундаштырдык. Ушул берүүбүздө доор үлгүлөрүнүн таасирлүү аңгимелерин угуп, кызуу мамлекет махабатын туюнуп, жылуулукка толуп, кайрат менен илгерлөө, арзууну ишке ашыруу үчүн илгерлөө күчүн кабылдай аласыз. Татна балдары, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла.

Мен жана ата мекеним, республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним, республика унутпайт түрмөгүбүздөн угасыңар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөк үздү, эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу Дың Жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы Дың Жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурду Дашөөсүндө 23 ай деле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окуумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек. 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Дың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп, андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу Шүлушиге, бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот, ал үчүн мерт болсом да арзыйт дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Дың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы 100,000 катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 ай деле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Дың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле тыныч аман деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Дың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп,

0: Сүйкүмдүү балакайлар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбо, бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырдык.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, каракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузала экен.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу ынтымактык туусун бийик көтөрүп, ар улуттун Жоңхай улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрөлү.

Татна балдар, берүүнү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты түрмөгүбүзгө көөн бургула.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуп журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз.

Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoñ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Li Chuangye bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru münözdölüp, baldar şal oorusuna çaldıkkan bolup, eki butu menen örö tura albay. Tek eki kolu menen tomugun tirep, zoñ olturuп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнань Дашё эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжан Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздөө ордун ачты. Оору мүнөздөө эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнү билинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсү боло турганы, кембагал ноокастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапанын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген кууну алып, жылуу жылмайып анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100,000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуаньи мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жарата алат. Ал түштүк Шинжандын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арлут кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.

0: Сүйкүмдүү балдар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолду зоңолтуруп, арулуу журтташтардын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньэ менен тааныштыңар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, каракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу ынтымактык туусун бийик көтөрүп, ар улуттун Жоңхай улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрөлү.

0: 术，用一朵云去推动另一朵云，用一个灵魂去唤醒另一个灵魂。教育是慢的事业，容不得我们急功近利、揠苗助长。
1: Татнабалдар жогоруда Карамай шаарындагы математика мугалим Жажинхуа мугалимдин иш издери менен тааныштыңар.
2: Жогорку Кеңеш Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, каракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу. Өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн бекем тургузала экен.

Tatna baldar berün ulan tabız, yeme ilim yürünölü ilimge mani vereli türme gövüz nazarın arda. Tatna baldar aş tozun suğa salgandan giyin emni üçün joğolup ketet. Балакайлар, адатта турмушта кичинекей уку булуштарды тапсили күзөтүп көргөнсүңөрбү? Силер аппак аш тузун тунук сууга салып, бир канча жолу аралаштыргандан кийин эмне үчүн бүткүлдөй жоголуп кетерин билесиңерби? Ал ичин эле жоголуп кетеби же уурлукча сууга жашырынып алабы? Көптөгөн балакайлар ушундай күмөндө болуп көргөнбү? Бүгүн силерге бул башкача сыр жөнүндө айтып беребиз. Иш жүзүндө аш тузу чыныгы жоголуп кеткени жок. Биз көз менен көргөн аш тузу сансыздаган майда аш тузу бүртүкчөлөрүнүн тыгыз уюшуусунан пайда болгон. Ошого ал караганда аппак майда данчалардай көрүнөт. Биз ичкен тунук суу караганда куп-кургак, эч кандай нерсе жоктой көрүнсө да, бирок сууга биз көз менен көрө ала турган көптөгөн суу молекулалары жашырынган. Биз аш тузун сууга салып, анан жеңил аралаштырганыбызда башкача иш көрүлөт. Тентек суу молекулалары акырын-акырын аш тузу данчаларын ороп алып, бекем кучакташып турган аш тузу данчаларын аз-аздан парчалап таракайлаштырат. Бул майда аш тузу данчалары чын эле аябай кичинекей болуп, кичинекейлигинен көзүбүз көрө албайт. Ошого биз аш тузу жоголуп кетти деп карайбыз. Биз аш тузун көрө албасак дагы, бирок ал сызыл сууда турат. Эң жөнөкөй далилдөө аргасы болсо, туз суусун татып көрсөк дагы эле туздуу даам болот. Мына бул аш тузу калтырган из. Эгер биз туз суусун күнгө салсак, суу акырын-акырын бууга айландыргандан кийин ак аш тузу данчалары кайрадан пайда болот. Көрсө, бул сыйкырдуулук эмес, балким кызыктуу илмий эрүү кубулушу. Турмуштун бардык эле жеринде илим билимдери бар. Тек биз ичке күзөтүп, көбүрөөк пикир жүргүзсөк гана дагы да көп башкача сырларды байкай алабыз. Татнабалдары, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн аш тузун сууга салгандан кийин эмне үчүн жоголуп кетет деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула.

Tatna baldara berün ulan tabız ilim mülün öle ilimge mani bereli türme gövüz ulan do nazarın arda. Жер шыпыра турган машина адам килемге тийгенде автоматтык тездигин акырындатат. Эмнеге таянып жер бетинин өзгөрүүсүн туюнат? Татна балдар, силер үйүңөрдөгү жер шыпыруу машина адамын астайдыл күзөтүп көрдүңөрбү? Ал жылма пол үстүндө тездикте тазалай алат, бирок килемге тийип кетсе эле автоматтык тездигин акырындатат. Базмырт акырын тазалайт. Көпчүлүк анын көзү жок туруп, жер бетинин өзгөрүүсүн теги эмнеге сөнүп туюнарына кызыгып көрдүңөрбү? Чынында бул сыры жер шыпыра турган машина адамдын астына купуя жашырынган. Машина адамдын астыңкы бөлүгүнө көптөгөн сезгер инфра кызыл нурлуу сензор орундаштырылган болуп, бул анын индукция кичинекей көзү. Жылма пол текши ары жапыз болуп, сензордун сезүү аралыгы аябай жакын болгондуктан, машина адам анын катуу пол экенин билип, калыптуу тездикте жер шыпырат. Жүндүү килемге койгондо, килем жер бетинен бийик көтөрүлүп турат. Сензор текшере турган аралык капстан өзгөрүп, жер бетинен өзгөргөнүн дароо айырмаландыралат. Машина адамдын акыл жөндөмдүү системасы сигналын тапшырып алгандан кийин автоматтык тездигин акырындатып шимирүү күчү ашырат. Тездигин акырындатканда чөтке килемдин жүндөрүн дагы да жакшы тарай алат. Шимирүү күчүн ашырганда терең жердеги чаң тозоңдорду таза шимире алат. Мына бул анын акыл жөндөмдүү кичинекей жөндөмү болуп, төп индукциялоосуна таянып, окшош болбогон жер бетине шайкешип, үйүн таптаза тазалайт. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн жер шыпыра турган машина адам килемге тийгенде автоматтык тездигин акырындатат, эмнеге таянып жер бетинин өзгөрүүсүн туюнат деген темада сабат уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыр уккула.

Катна балдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын бактылуу балалык берүүбүздү айрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 3-чү күнү ишемби. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин жакшы экология чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нарттуу эл турмушу бакты деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө ар кайсы жерлер экология маданилиги курулушун түйүндү булганыны жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга карай түртмөктөдү. Асман ан сайын көгөрүп, тоо ан сайын жашылданып, суу ан сайын тунукташып, чыныгы көрүп сез алган экология пайдасы сансыздаган журтчулукка үздүксүз нарп жеткирүүдө.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтыктын 3-3 ашуун жыйналып барышы былтыркы окшош мезгилдиктен ылдам болду.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде кишилер жаратылыштык көркүнө көз салып, маданият көргөзмө сарайларын кыдырып, түркүн түстүү эс алуу күндөрүнөн үзүр алышты.
1: Майрамдык базар керектөөсүнүн жашоо күчү уланды жанданды. Мамлекет майрамдагы кино билетинин сатылышы 500 миллион юандан ашып, ар кайсы жерлердин кино кошулган кыймылдары мол түркүн түстүү болуп, маданият саякат керектөөсүнүн жаңартуу мөлчөрүн козгоду.
0: Бүгүн бүт коомдоку район алкыган кишилердин агым мөлчөрү болжол менен 300 миллион киширеттен ашып, каттоо тармактары тейлөөнү күчөтүп, каттоо шыдырлыгына кепилди кылды.
1: Жүнгө денитаргия өкүлдөр тобу Азия денарке чогулушуна чек ара сыртында катышып алган 6 медал санында эң жакшы натыйжаны жаратты.
0: Мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамды күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин

0: Алар тоо арасындагы асман жолдо сейилдеп, булут тумандардын тоо катчыгайлар ортосунда көтөрүлүп тараганын көрүштү. Жаңши, Шаңжау, Ваңшенгуда мурдагы керексиз ташталган кен району капчыгай сырдуу жайына айланып, саякатчылар Аска тоо арасынан тепчип өтүп, экологиянын түп өзгөрткөн кооздугунан үзүрлөнүштү. Күрк районунун алдын мөлчөрүндө ушул жолку мамкет майрам мисалуу мезгилинде тосуп алуучу жүнгө четелдик саякатчы 200 000 кишиге жетип, демейдегинин болжолу 3 эсесине тең. Хубей, Ичан, Жаңтүн, Ванда быйыл жаңдан туулган дарыя дельфиндери мамлекет майрамдык эс алуу күнүндөгү жылдыздарга айланып, саякатчыларды жарыша дака кылууга электирди.
1: Убактыбыз болсо эле дайра боюна келип сейилдөөнү жактырабыз. Чөйрө корго жөөчөндөр жолунда жүргөндө кутум тоо дайра сүрөт көрүнүшүнө кирип калгандай сезилет. Дайыма дайра дельфиндеринин дайрада ойноктоп жүргөнүн да көрөбүз. Ушул жерде жашаганыбыздан чынында өтө бактылуу сезебиз.
0: Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк элдин кооз экологиялык чөйрөгө болгон талпунуусун көңүлүнө түйүп келет. Чөйрө эл турмушу, жашыл тоо кооздук, көк асмандагы бакытты орто коюудан экология чөйрөнүн ордун алуучу нерсе жок. Пайдаланганда сезбейбиз, жоготкондо жашай албайбыз. Бул экономика өнүгүү сапатына байланыштуу болуп эле калбай, дагы ар бир кишинин турмуш сапатына байланыштуу деп көрсөткөнгө чейин. Анан дагы экономика өнүгүүсү эл турмушу үчүн, экология чөйрөнү коргоо бирдей эле эл турмушу үчүн деп бышыктаганга чейинки бир катар зарыл баяндар. Эл журчулугунун күн сайын артып бараткан кооз экологиялык чөйрөгө болгон муктажына дилгир жооп кайтарып, атактуу тоо дайраларды жакшы коргоду. Ары журчулуктун жанындагы урундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүгө күч салып, экологиялык укук таламдын бүткүл элге тең барабар нарп жеткирүүсүн түртмөктөдү. Башчы Ши Цзиньпин жакшы экологиялык чөйрө эң калыс жалпылык түшүм, эң жалпылай нартуу эл турмушу бакты деп орто койгон. Бул зарыл өкүм Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын эл майданын көрнөктөндүрүп, экологиялык чөйрөнү ким үчүн коргоо, кимге сөөнү, табылгаларды ким менен орток баарлануу керек деген түпкү маселелерге тереңдей жооп кайтарды. Журчулуктун жанындагы урундуктуу экологиялык чөйрө маселелерин чечүүдө орчундуу бөсүү жасап, эл журчулугунун жашыл тоо, тунук сууда жаратылыштын кооздугу, өмүрдүн кооздугу, турмуштун кооздугунан үзүрлөнүүсүнө бөлгө түздү. Учурда олуттуу экологиялык калканы уландуу бекемдөө менен бирге мамлекетибиз экологияны жөнгө салуудагы зарыл түйүндөрдү бирдемчи төмөнгө түшүрүп, чоң дайралардын негизги күрөө тамырынан журчулуктун үйүнүн алды артындагы чакан, микро суу толкулары жана көчөлөрдөгү теребел сыяктуу майда кан тамырларга узарып, карапайым калктын жанындагы суу, газ, гыжык ужуу доо сыяктуулар менен булгануу атай түр аракетинде чечүүчү кыйын маселеге айланды. Гуандун Жоңшандагы мурдагы кара сасык Чийжаң дарыясынын тармак агынын башатын териштир булгануусун тизгинде суу жээгиндеги теребелди калына келтирүү аркылуу мурда ташталып калган жээк линиясы маданият жаратмандык ракат теребелине айланып шаар тургундары саякатчылардын мамлекет майрамында эс алуучу жакшы жерине айланды. Көк асман аркылуу элге нарп жеткирип жакшы аба журчулуктун эшиги алдында эле көк асман менен жаркыраган жылдыздарды көрө алуусуна өбөлгө түзүлдү. Шенжин, Шийон аба сапатын уландуу жаксыртуу аркылуу караңгы түндөгү жылдыздуу асманды кайрадан шаардын көрүү чөлкөмүнө кайтарды. Бул жолку эс алууда көптөгөн шаар тургундары атайы бул жерге келип талаада кондо. Тынычтык элди камсыз кылды. Гыжык ужуудан булгануу журчулуктун жанындагы алгылыктуу майда иш. Быйыл жолго коюлган экология чөйрө закон жыйнагында мыналар айкындалды. Гыжык ужууну жөнгө салууда жалаң гана десибелдин жогору төмөндүгүнө карабай, тургундардын турмушуна чынында таасир көрсөтүбү жок дегенге да кароо керек. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда Чоңчиң, Жефаңбей соода чамгарагында кишилер агымы чырмалышып, көп тармактар биригип кезекте туруп, соода гыжык ужууну түйүндү башкарып тизгиндеп, соода чамгарагынын жашоо күчүн сактап эле калбай дагы тургундардын бейпилдигин сактады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча 339 аймак даражасынан жогору шаарлардын аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасы окшош мезгилдегиден 4.5 пайыз жогорулаган. Мамлекет боюнча аймак даражалуудан жогору шаарлардын балит сасык суусу негизинен жоюлду. Учурда мамлекет боюнча 4000 ашуун добуш чөйрөсүн автоматтык күзөтүү өлчөө пункт түйүнү жайгаштырылып, гыжык ужуудан булгануу кайнарын ишкелештирип башкарып тизгиндөө ишке ашырылып, тынч конуштан жалпы 3272 куруп, нарп жеткирген тургун 2,400,000 түтүндөн ашты. 15-5 жыл мезгили кооз жүнгө курулушунун алдыңкыларга мурастык кылып кийинкилерге жол ачуу, көлөмүн кеңиртип сапатын жогорулатуу, экологиялык чөйрөнүн түпкүрүнөн жакшылануусун ишке ашыруудагы алгылыктуу баскыч. Кооз жүнгө курулушунун 15-5 жылдык жоспорунда чөйрө коргоо эл үчүн болууга ан сайын маани берилип, кооз көрк асман, кооз дайра көл, кооз деңиз колтугу, кооз айыл кыштак сыяктуу түйүндү милдет жана олуттуу курулуштарды жолго коюп, жөнгө салуунун зарыл түйүнүн оодан шаар, ошондой эле айыл кыштактарга карай узартууну түртмөктө. Кооз жүнгө курулушу табылгалары аркылуу бүт элге ан сайын көп, ан сайын калыс нарп жеткирүү орнаштырылды.
1: Күзгү аштык бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн басым бөлүгүн түзүп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн 3/4 бөлүгүн ээлейт. Алтын күз мезгилинде мамлекетибиздин күзгү аштыгы артарынан башып, мамлекет майрамдык эс алууда чоң көлөмдө түшүм алынды. мамлекетибиз күзгү ачтыктарынын түштүктөн түндүккө

0: Рай таралуусу кеңири, сорту көп түрдү. Негизинен орто мезгилдик шаалы, кеч бышуучу шаалы, жүгөрү, төө бурчак жана таттуу картөшкө түрү сыяктууларды камтыйт. Айыл чарба айылкычтык министрлигинин эң жаң айыл чарбачылык абалын тез көзүнөн көрсөтүшүнчө, мамлекет боюнча күзгө ачыктан түшүм алуу эбак өчүрүштөн артып, илгерилөө жүрүшү былтыркы окшош мезгилдиктен ылдам болгон. Синжаң эли Чапчал ууданында жергилик жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп тескеп, тизгиндөө техникасын түйүндү жайылтып, түмөн моо үлү көрсөтүү айдоосунун моо башындык түшүмү былтыркы 1542.2 килограммдан 1609.4 килограммга көбөйдү. Биз бул жердеги жүгөрлөрдү жакын барып көрөлү. Ачып карасак, эң оңой такыр калуучу баш учтарынын дагы жүгөрү даны менен толгонун, данын өтө толук экенин көрүп алабыз. Бул жүгөрүнүн дан байроосу жетерлүү болуп, жакшы өскөнүн түшүндүрөт.
1: Мен быйыл 40,000 моого эктим. Быйылкы түшүм мөлчөрү былтыркыдан ар бир моосунан 100 килограмм жогору болду.
0: Бул бир нече күндө чыгыш түндүк районунун төө буурчагы жыйнала баштап, өсүү абалы жакшы болду. Хыйрыңжаң, Бейдакуаң, Нанбей дыйканчылык майданынын 930 моо төө буурчак жогору түшүм өткөлүнө чабуул коюу айдоосу топтоштурулган түшүмдү арттыруу техникасын убайына жеткире орун алдыруудан төө буурчак көп жамгыр жаап, сууда калуунун таасирине ийиликтүү тең тарашып, бирдик түшүмү 540 сыңдан ашып, окшош мезгилдегиден 17% артты. Азыр Чаңжаң дайра өрөөнүндө арачалык куйрук улаш башууда. Алдыңкы мезгилдеги тайфун боронунун таасирине учурап, ага жакынкы мезгилде температура бир кыйла жогору болуу кошулуп, шаалынын өндүрүш мөлчөрүнө таасири бир чама чоң болгон шаалы битинин опурталы артууда. Жаңсууда жергилик айдоону кытыруу ирет санын тыгыздаштырды. Учурда алдын алуу тизгинде аянты 80 миллион моо иреттен ашты.
1: Көпчүлүк биздин айыл чарба техниктерибиздин баштарына укмуштуу аспапты такап алганын көрүп турасыздар. Мына бул көз алдыбыздагы AI курут абалын айырмалоо көз айнеги. Ага жүктөлгөн ушундай AI сүрөт айырмалоо техникасы айдоону ар убакыт күзөтүп өлчөбүзгө жана абалын билүүбүзгө жардам берет. Киши колдуу айырмалоо өнүм салыштырмасы менен салыштырганда кандай? Ал 0.1 секундта өлчөйт. Бизге жарым күн кетүүсү мүмкүн. Шалы бетинин өзгөчөлүгүн камтып бардыгын айырмалай алат. Ушул шалы бул тилке айдоо нече күн ичинде орулат. Биз курттун оозунан ачтыкталышабыз. Бир күн, бир саат, бир секундтагы аябай баалуу.
0: Быйыл борбор малиясы 1,331,000,000 каржыны күзгү ачтыкты изине түшүп, апаттан сактануу сыяктуу бүркү жумуштарын жүргүзүүнү түйүндү колдоого орундаштырды. Бүт мамлекеттеги күзгү ачтыкты чордондуу жыйы мезгили болжол менен 10 айынын соңуна чейин уланат. Айыл чарба айылкычтык министрлиги кийинки мезгилдик айдоолорду барбаштоон күчөтүп, ачык жакшы аба ырайында күзгү ачтыктан мол түшүм алууну жылыштатууну колго келтирүүнү эскертти.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде түштүк түндүк куунак ырашкерликке бөлөнүп, кишилер мол түркүнүстө кыймыл барышына эс алуу күндөрдөн баарланып, кооз турмушту даңыз алады. Алтын күз мезгилинде тоо дайралар кооз көрүккө бөлөнүп, кишилер үйлөрүнөн чыгып, тунук суу, жашыл тоолорду сейилдеп, жаратылыштын кооздугун, экологиянын кооздугун сезиништи. Шинжаң, Тяньшан, Бугда көлү кудум сүрөтү кооз түскө кирип, саякатчылар бийикке чыгып алыска көз чаптырып, Шамшат токойлорду аралап, бир күндө 4 мезгил бар бийик тоонун өзгөчө көркүн башынан өткөрдү. Мамлекет майрамдык эс алуунун алдыңкы 2 күнүндө Көрк району тосуп алган жалпы саякатчы мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артты. Чинхай көлү кооз ары айбаттуу. Көп көк көл суусу менен аппак карлуу тоо бири бирине шакешкен. Көпчүлүк көл жээгин айланып кооз көрүктөн үзүрлөнүштү. Хыйлоңжаң ийчүндө кишилер жакында каттоого киришкен Харбин ийчүн гаутиясына олтуруп, Токой деңизине кирип күзгү кооз көрүктөн үзүрлөнүштү. Гуанши Гуйлинде, Шаңбийшан тоо этеги, Лийжаң дарыя жээгинде саякатчылар тоо дарыялар арасында атамекенге даңыз арын жаңыртып, улуу атамекендин гүлдөнүп өркөндөөсүн каалашты. Баштоочу мектеп окулуу китебинин сыртында Гөйлен тоо дарыялары түшүрүлгөн. Шаңбийшан тоосуна келгени мен айрыкча кубанычтамын. Атамекендин кооз тоо дарыяларын көрүп, көңүлүм албуттанып өтө толкундандым. Атамекенибизден барган сайын күчтөнүп, элибиздин ан сайын бакытка бөлөнүүсүн каалайбыз. Бул эс алуу мезгилинде маданият ажайыпкана саякаты, заттык эмес маданият мурастар саякаты сызыл дууманга бөлөндү. Жарым жылдан ашуун көргөзмө даражасын жогорулатуу аркылуу Чин Шухуаң патша көрүстөндүгү ажайыпканасынын 2-номерлуу ат аскер айкелдери кандеги көргөзмө залы бул мамлекет майрамдык эс алууда бүтүндөй жаңыча бейнеде ачып жиберилди. Бейжин Юэнбо Юэн бакчасында 10-нчу кезектүү Жунго Шичу маданият апталыгы өткөрүлүп жатат. Тенжин байыркы маданият көчөсүндө түркүнүстү мол мазмундуу элдик салсана оюндары арт артынан көрсөтүлдү. Сайнши Пиньяо байыркы шаары саякатчыларга толду. Эс алуу мезгилиндеги зор саякатчылар агымына карата жергилик акыл жөндөмдүү саякаттоо тейлөөсүн жолго койду. Жапжаңы торго чыгарылган AI түшүндүрүү жардамчысы менен саякатчылар жүргөч аралап, ар убакыт сурап, ар убакыт жоопко ээ болуп, байыркы шаардын маданият тамыры жана жергиликтин заттык эмес маданият мурастары, элдик салттарын түшүнө алат. Чоңчиң, Жоңчаң маданият саякат жаңы майдан көрүнүштөрүн кеңиртти. Заттык эмес маданият мурас базарларында саякатчылар Чуанжу театры өң өзгөртүүсү сыяктуу элдик салт оюндарынан үзүрлөнүштү. Сычуан, Ибинг, Лийжуаң байыркы шаарчада кишилер чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары сейил бакча чогулушуна катышты. Эс алуунун алдыңкы 2 күнүндө бул жер жалпы тосуп алган саякатчы 134,000 киши иреттен ашты. Ички Монгол Эрдосто сам миң деген адамсыз учак шаардын түнк асманын жарытып, мен сени сүйөм жүнгө катын калып таштырып, ата мекенге болгон эң чын ыкластуу каалоону жеткирди. Фужен, Лонгян, Чаңтинг байрак шаарда чоң типтеги АУЮ формасындагы панус чырактары секилип айланып, биринчи орунда туруу жыл сайын артык болуудай кооз мааниге ээ болуп, саякатчыларды кадамын токтотуп зүрлөнүүгө электирди. Жилин Тонхуада маданият саякат көчөй райондору кызуу маанайга бөлөнүп, түрдүү адабият көркөмдөр оюндары тартымдуулукка толду. Юннан, Пуэр, Шама байыркы шаарындагы үстү ачык базар кызуу маанайга толгон болуп, оттук акталган гамба сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдар кишилерди жеп көрүүгө электирди. Гуандун, Жоңшан жүз жылдык тарыхка ээ көчөй райондоруна сөнүп, элдик салсана сейили, мамлекет стилиндеги көргөзмө оюндарын кулаштырып, 50 метрден ашуун узун лоң байыркы көчөлөрдө сойлоп, аракети ийкемдүү айбаттуу болуп, кишилер коюу маданият маанайына толгон майрамды кубанычтуу өткөрдү.
0: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алууда керектүү буюмдарынын эскисин жаңыга алмаштыруу сыяктуу бир топ элген артуу саясаттар башым жүзөлүшүп, алган сыйлардын өзгөчө керектүү толуктама жардам акчалары менен кабатталып, саясат пайдасы толук кое берилип, майрамдык базар керектөөсүнүн жашоо күчү уландуу жанданды. Мамлекет майрамдык эс алууда алган сыйлар керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, пайданын негизги катмардагы карапайым калкка тикелей жетүүсүнө өбөлгө түздү. Тенчин көчмө үйэлектир көргөзмөсүн айыл шаарча базарларына алып барып, журташтар бир жактан базар аралагач үйэлектир шаймандарын сынап көрдү.
1: Бүгүн базар аралагалы келдик. Үйэлектир шаймандарын сатып жаткан жерде мамлекет толуктама жардам акчасында эң жогору болгондо 1500 жан жеңилдик бере турганын көрүп, бирди сатып алууну ойлодум.
0: Тор сыртындагы базар кишиге толуп, тордогу буйрутмалар дагы зор даражада жогорулады. Мен азыр Бейжиндеги бир электрондук соода бөрчү өздөрү курган үйэлектир шаймандар жүк ташымал кампа борборундамын. Тордон сатып алган товарды бул жерден бөлүп жөнөтөт. Мамлекет майрамдык эс алууда бул электрондук соода бөрчүнүн үйэлектир шаймандары эмеректеринде эскисин жаңы алмаштыруу боюнча буйрутмасындагы соодалашуусумас окшош мезгилдегиден 20% арткан. Мамлекет майрамдагы керектүү базарынын дулманга бөлөнүүсү мамлекет саясатынын күчтүү тирөөсүнөн болду. Алдыңкы эки күндө быйылкы төртүнчү түркүмдөгү 62 миллиард 500 миллион юандык ашаган узак мезгилдүү өзгөчө займдын керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырууну колдоо каржысы мамлекет майрамдагы эс алуудан мурда орун алып, 1 октябрь узун эс алуусундагы керектүү кызуулугун жалындатты. Сычуанда керектүү насыя өсүмүнө жардам берүү саясаты башым жүзөлүшүп, акча мамиле аппараттары керектүү насыясын таратууну ар кайсы чоң сатуу майдандарынын сатууну илгери сүрүү кыймылдары менен кабаттады. Бул жакта насыя өсүмүнө жардам берүү жеңилдиги бар экен, кишини аябай эликтирди. Ар жылы 3000 юандык өсүмдү өнөмдөп калууга болот, чынында пайдалуу экен. Ар кайсы жерлер дагы жер жагдайына карай иш көрүп, керектүүн илгери сүрүү универсал иш чараларын чыгарды. Ляонинг жаңылык жаратып, кош далил белит негизи экономика үргүсүн жайылтты. Журчулук жарыш көргөзмө сыяктуу далилдерге сөнүп, бүт өлкөдөгү 25,000 соода түтүнүнө керектүү билетин өтүнүч берсе болот. Шамын эс алуу мезгилинде 30 миллион керектүү билетин таратып, 800 майдандан ашуун маданият соода саякат негизги тема кыймылын пландап, куачаулар каты маданият IP'син жандандырып, чөйгүн кайындагы маданият саякат жаңы таасиратын бардыкка келтирди. Чоң чиң элдик салт сана кыдырып көрсөтүү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды чыгарып, көп түркүмдөгү саякатчыларды ээликтирди. Чек арадан айрылганда бажы кайтаруучу нече жүз дүкөн жана чет эл акчасын айырбаштоо түйүнү чек арадан кирген саякатчылардын буюм сатып алуу керектөөсүнө оңтойлуулук жаратууну зор темпте жогорулатты. Мамлекет майрамдык маданият жана саякат керектүү ай мезгилинде ар кайсы жерлер 20,000 майдан иректен ашуун маданият саякат кыймылын өткөрүп, 310 миллион юандан ашуун керектүү билет сыяктуу керектүү толуктама жардам акчасын таратты.
1: 2026 жылдык мамлекет майрамындагы кино билет кирешеси 500 миллион юандан ашып, жылдык билет кирешеси 30 миллиард юандан ашты. Ар кайсы жерлер мол кино кошулган кыймылдарын чыгарып, маданият саякат сыяктуу керектүү базарынын жаңартуу мөлчөрүн үздүксүз козготту. Быйылкы мамлекет майрамындагы кинолордун сюжет түрү мол. Куурчак фильм сыяктууларды камтыйт. Мында Сырдуу тыңчынын издери кылмыш иштери боюнча чалгындоо техникасында бөсүп өтүүнү кинонун окуялык барышына жоорулуштуруп, кабатталган сырлардан чындыктын эшигин ачты. Азыр аталган фильм 200 миллион юандан ашуун натыйжа менен билет кирешесинде убактылуу биринчи орунда турду. Быйыл 9 кино фильминин билет кирешеси 1 миллиард юандан ашып, былтыркы бүтүн жылдагы 8 кинодон ашты. Быйыл жыл башынан мамлекет майрамынача мамлекетибизде иштелген кинолор баштан бойго базардын мүлдө негизги күчүн ээлеп, учурда 2026 жылдагы кино билетинин сатылышында убактылуу алдыңкы 5 орунда тургандын бардыгы мамлекетибизде тартылган кинолор. Муну менен бирге ар кайсы жерлер дагы ар түрдүү форматтагы элге нарттуу кино көрүү толуктама жардам акча кыймылдарын чыгарып, орточо кино билетинин баасын үздүксүз төмөндөтүп, ого бетер көп кишини кино канага кирүүгө жетектеди. Мындан бөлөк 9-чу айдын этегине чейин бүт мамлекетте таза арткан кинокунан саны 438, экран 2632, экрандын жалпы саны 96000ге жакындап, дүйнөдө туруктуу түрдө биринчи орунда турду. Ар кайсы жерлердеги кинокуналар көп кайнарлуу жалпылык маданият сорундарына карай түп өзгөртүү барышында керектөөнүн жаңы теребелин бирдемчи ачты. Мамлекетте кино идарасы чыгарган кино экономикасын илгерилетүү жылынын жетектөөсүндө быйыл жыл башынан бери киного ээрчип саякаттуу, түйгүн даамдардан татуу сыяктуу кино кошулган кыймыл

0: Darım oldurgunüstü boldu. Sänşide 8 oğlu yattı kino yonlu ordosu, şuankon toğukkınası, cinsa çapkınası siyahtı görüktüğündörün cedekte. Mamlıket mayramdık isalı mezgilinde aldım buyurutma birinin artosu, en tez bolgun görk randorun aylandı. Long aşkınasına gelgeninizderdi tosu olavuz kinosun süretke alıgan yerin inşa Şizuyşan şarı, Şı Tanjin Madaniya Sayakat Kino Çakan şarçası, bul birganca günde tosu olgan sayakatçı sanı, bir günde 10.000'den aştı. Çingdao kinonu erçip Çingdao'da aralı negiz temalu, güptügün sayakat atay liniyasın çıkardı. Türdü formadakı kino koşulgan kıymalı ekran ağımın tor sırtı gerekti artu mülçörünü aylandırdı. Мөлчөргө караганда быйыл жыл башынан бери кино толук чарбачылыгынын түшүм наркы 470 миллиард юандан ашкан.
1: Кабарчынын бүгүн катуу ташымал министрлигинин билүүсүнчө 10 айдын 3-чү күнү бүт коомдо район аттаган киши агым мөлчөрү болжолу 300 миллион кишилерден ашкан. Бүгүн бүт мамлекет таш жолундагы киши агым мөлчөрүнүн 280 миллион кишилерден ашып, жогору ылдамдуу таш жолдогу автоунаа агым мөлчөрү 62 миллиондон 64 миллион унаа иретке жетүүсү чамаланды. Сапарга чыгуу орто кыска аралык сапарды негиз кылып, негизги чоң жол менен Көрүк район айланасындагы жол бөлүгү кош багытта басымга туруштук берди. Эсалынын алдыңкы 2 күнүндө мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдогу электр зарядтоо мөлчөрү 50 миллион 109 900 киловатт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 51.34% артты. Мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдогу 48 тейлүү районунда электр зарядтоо айрыкча шашылыш болду. Ушул бир канча күндө электр зарядтоо шашылыш болгон бекет түйүндөрдө ар кайсы элдер көчмө электр зарядтоо жабдууларын көбөйтүп, чукул абалга тең талашуучу электр зарядтоо жабдууларын ийкемдүү тескеп, эки тейлүү район ортосундагы тоннелди шайкештүү ачып жиберип, шашылыш болгон райондогу урунуучуларды жан жагындагы бош болгон электр зарядтоо мамлаларына барып электр зарядтоого жетектеди. Бүгүн мамлекет боюнча темир жолдо 18 миллион 900 миң киширет саякатчыны жөнөтүү күтүлүүдө. Эс алуу мезгилинде саякаттап сыртка чыгуу муктажынын күчтүү болуу өзгөчө өлгүнө карата көптөгөн жерлердеги темир жол тармактары кызуу түйүндүү саякат линия жолдоруна ташуу күчтөрүн көбөйтүп ишке салып, район өзгөчө өлгүнө бириктирип саякат атай линияларын ачты. Мамлекет майрамынын алдында жаңыдан ачылган Бээжин Шанган Гаутиэсинин Шёнган Шанчуу бөлүгү, Сиан Анкан Гаутиэси, Харбин Ичин Гаутиэси жана Ичан Ишин Гаутиэсинин баары ушул эс алуу мезгилиндеги саякатчылардын саякатка чыгуудагы жаңы тандоосуна айланды. Биз Сиандын чыгышынан Анканга 45 минутта эле жеттик. Биз үчүн алып айтканда сапар өтө оңтойлуу. Чүйгүн даандарды татып, кооз көрүнүштөрдү көрөбүз. Элдик аба каттоо жагында бүгүн бүт мамлекет боюнча элдик аба каттоосунда ташылган саякатчынын 2 миллион 250 миң кишилет, камсыздалган учактын 18 миң 19 кезеке жетери көтүрүлдү. Көптөгөн аба каттоо шериктиктери кызуу саякат шаарларына катоочу аба каттоо линияларын көбөйтүп, саякатчылардын сапарга чыгуу муктажын канааттандырды.
0: 20-нчы кезектүү Азия Динарке чогулушу бүгүн тетир санак 2-нчи жарыш күнүнө кирди. Голф аялдар топтук жарышында Жунго командасы 6 медалды алды. Бул Жунго командасынын Азия Динарке чогулушу голф топ түрүндө тунугуч 6 медалды алуусу. Артынан эрлер топтук командасы дагы 6 медаль алды. Желкендүү кеме, желкендүү такта, суу канаттуу желкендүү такта жарыш майданында Бийкөн, Ливенчи айрым-айрым аталган түрдөгү эрлер аялдардын чемпиондугун алды. Пиливу аялдар чечүү жарышында Гопу жапониялык чеберди жеңип чемпион болду. Ерлер футболдо коло медалга талашуу жарышында Жунго командасы Өзбекстан командасы менен демедеки убакта 2-2 каршы 2 натыйжа менен теңдешти. Түйүн топ күрөшүү аркылуу Жунго командасы атаандашын жеңди. Кечеги чалып барылган Тайшандау жарышында Ма Жиңюэ аялдардын 49 кг даражалардын 6 медалын колго келтирди. Бийжин убакты бүгүн саат 18:00 чейин Жунго дене тарбия өкүлдөр тобу 167 алтын медаль, 87 күмүш медаль, 80 коло медалды колго келтирүүдөн натыйжа менен 6 медаль тизмеси медаль тизмесинде башкы орунда туруп, Азия Динарке чогулушунда чек ара сыртында жарышка катышкандагы алтын медаль саны эң жакшы натыйжаны жаратты. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин мамлекет боюнча жаңыдан көбөйгөн нефт алууга боло турган билим мөлчөр 70 миллион тоннага жакындаган. Жаңыдан көбөйгөн жаратылыштык газ алууга боло турган билим мөлчөр 610 миллиард куб метр болгон.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө 60 жашка толгон жана андан ашкан картаңдар 2026 жылы 10 айдын 18 күнүнөн 12 айдын 30 күнүнө чейинки жиң кат белгиси бар поезд билетин сатып алса, жеңилдик үстүнөн жеңилдетилген билет басындагы жеңилдиктен баарланып, жеңилдик берүү убакты чөлкөмү бирдемчи кеңейтилип, апта ичиндеги убакыт бөлүгүнө чек коюлбай турган болду. Байланыштуу жеңилдик берилген билет 10 айдын 4 күнүнөн баштап арт-артынан сатылат.
0: Кечээ мамлекет энергия тобу Ниңша электр энергиясы Жоңбей электр станциясынын 6-нчы номерлуу генераторлор группасы 168 сааттык сынап жүргүзүлүүдөн ийгиликтүү өттү. Бул Ниңша Теңгирдеги Чөл Какыртала жаңы энергия чоң базасындагы телегелешкен жогору толкундуу тескөөчү 4 электр кайнарынын 666 мегаваттык генераторлор группасынын бүт сыйымдуулук мөлчөрүндө өндүрүшкө киристирилгенинен дарек берет. Түр Ниңша Хунан туруктуу электр телегелешкен электр кайнар базасындагы зарыл жогору толкундуу тескөөчү электр кайнар катары Чөл Какыртала районундагы жаңы энергиядан электр таратуу боюнча жогору толкун терме

0: үлүсүнүн чоң болуусу сыяктуу өзгөчөлүктөрүн өнүмдүү турукташтырып, Ниңшанын электрин сыртка жеткирүүдөгү туруктуулугун зор темпте жогорулатат.
1: Кече Шандон Чиңдао Жаожоо колтугундагы экинчи деңиз асты тоннель курулушундагы калкан сымал газынын баардыгы бүттү. Тоннель курулушунун бүт узундугу 17,48 километр. Чиңдао шаарынын түндүк шаар району менен Шихайан жаңы районун жалгаштырат.
0: Кабарчынын Жунго Хуадин тоонунан билүүсүнчө мамлекетибизден алгачкы 100 мегаватт даражалуу кысылган көмүртек кошкучкылын белин сактоо түрү, Шинжаң Мори кысылган көмүртек кошкучкылын белин сактоо түрү ийгиликтүү торго жалганып, электр тарата баштады. Түрү көмүртек кошкучкылы айламалуу түрткүсү колдонгон. Ал кылыктуу техниканы өз билиги түзгүндөгү болот. Жылдык электр таратуу мөлчөрү болжолу 200 миллион киловатт-саат, ар жылы 50 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөйт.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көп мамлекеттерде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жунхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жунгонун Чаошенде туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чаошен эң жогору элдик жыйналышы дайымдуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жин Хэнчжэ күтүп алуу жыйналышына катышты ары мындай билдирди. Жунго эли кишини жалткараткан өнүгү жетишкендиктерин жаратты. Чаошен Жунго менен чогуу чымырканып, Чаошен Жунго достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүксүз тереңдей өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Жунгонун Австрияда туруштуу элчиканасы, Жунгонун Виенадагы БМУ жана башка эл аралык уюмдарда дайыма туруштуу өкүлдөр тобу мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышын орто өткөрүп, Австриянын мурдагы зунтуу, Австрия Жунго достук коомунун төрагасы Фестер, ОПЕКтин баш катчысы Гайс Катарулар катышты. Келген коноктор Жунгонун экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине жогору баа берди. Жунгонун Германияда туруштуу баш элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында сыйлуу коноктор Жунго өнүгүүсүндө колго келтирилген жетишкендиктерге чогуу кайрылды.
0: Жунго экономикасынын өнүгүүсү жана эл арадагы орду зор илгерилөөлөрдү колго келтирди. Германия Жунго эки мамлекеттин экономика кызматташтыгы эки жак үчүн өтө зарыл. Мен Жунгонун тыныч элинин аман болуусун каалайм.
1: Жунгонун Казакстанда туруштуу баш элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында Жунго Казакстан эки мамлекеттин көркөм өнөрчүлөрү керемет адабият көркөм өнөр оюндарын алып келип кызуу маанай достукка толду.
0: Мен Казакстан Республикасы өкмөтү атынан бүткүл Жунго элин чын жүрөктөн куттуктайм жана эң кооз тилектерди тилейм. Жунго чыгаган техника саласынын жетектөөчүсүнө, ары эл аралык сахнадагы ишенүүгө арзый турган өнөктөшкө айланды. Казакстан мындан ары Жунго менен болгон түбөлүктүү жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышын өнүктүрөт.
1: Жунгонун Танзанияда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Ар саладан келген коноктор Жунгонун өнүгү жетишкендиктерин алкыштады. Ары Жунго Танзания достук байланышын үзгүлтүксүз бекемдеп тереңдетүүнү үмүт кылды.
0: Жунго орто койгон бир алкак бир жолду орто куруу демилгеси, ошондой эле 4 чоң жер шар демилгеси, ар кайсы мамлекеттердин орто катыш алышууларга тең талашуу, өз ара пайда жеткирип орто жеңишке жетүү боюнча изденүүнүн зарыл чечүүчү долбоору. Тынычтык болбосо гүлдөнүү болбойт. Биз Танзания Жунго жалпы бетке стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүгө күч жумшоодо бекем туруп, эки мамлекет элине бак жаратабыз.
1: Жакынкы күндөрдөн бери Жунгонун Катар, Оман, Булгария, Перу, Колумбия, Ботсвана сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалар дагы мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Жунго колго келтирген өнүгү жетишкендиктерине ынанарын, Жунго тарап менен кызматташуу келечегине толгон кооз үмүттөрүн билдиришти.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен кусай куралчандары экинчи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабистан кусай куралчандары тизгиндеген районго 90 реттен ашуун аба чабуулун козгоп, кишилер көз жумуп жараланган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясы экинчи күнү ошол күнү кусай куралчандары аткан көптөгөн башкарыла турган бомбону тосуп калганын айтты. Мындан башка АКШ маалымат аразылары экинчи күнү АКШ мансаптарынын маалыматына накыл келтирип кабарлап мындай деди. Сауд Арабистан менен Йемен өкмөт армиясы алдыдагы бир канча күндө кусай куралчандарына көлөмдүү сокку козгоону пландады. Бирок АКШ жак сокку куруу аракетине катышуудан баш тартты.
1: Араб Бирикми Халифалыгы мамлекеттик кабар агенттигинин кабарына караганда, Араб Бирикми Халифалыгы баш прокурору Шамси бүгүн мындай билдирди. Текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө 9-30 күнү көрүлгөн Дубай аба катуу жүргүнчүлөр учагынын айдоо бөлмөсүндөгү кагылышуу окуясында орун басар айдоочу учуу барышында террордук чабуул жасоого урунган. Ал мындай билдирди. Окуянын конкрет максаты сыяктуулар алида текшерилүүдө. Австралия зонлиси Нетаньяху экинчи күнү чабуул коюучулардын оопсуз идеянын таасирине учураганын, Австралия тараптын чабуул коюучулардын башкалардын жээлик түрүүсүнө учураган учурабагандыгын текшерип жатканын айтты. Мындан сырт Австралия маалымат аражыларынын кабарына караганда айдоо бөлмөсү кагылышуу окуясынан кийин Дубай аба катоосу Австралияга барып келүүчү баардык каттоо линияларын убактылуу токтоткон.
0: Жети мамлекет тобу экинчи күнү эл аралык энергия мекемеси аркылуу 100 миллион тонн стратегиялык нефть белем мөлчөрүн шакештүү коюу берип, эл аралык энергия базары басымын жеңилдетүүгө макул болду. Байланыштуу аракет дароо баштылат, ары 4 ай уланат. Эң алгачындагы 20 күндө зор мөлчөрдөгү дизель майы белем мөлчөрү чордондо коюу берилет. Жакында АКШ жана Европадагы көптөгөн мамлекеттердин дизель май баасында бирдей жаңы бийиктик жаралды. АКШ тарап кезинде Европа мамлекеттерине карата чукул абалга тең талашуучу нефть белем мөлчөрүн коюу берүү талабын орто койгондугун айтты.
1: Европа антымағы статистика итарасы 2-ші күні жарияланған алғаш қадамдағы санту мағлұматта көрсетілгенше энергия бағасының зор темпте жоғарылау тәсірінен Евро районының 9-ші айдағы ақшаның құнсыздасу салыстырмасын жыл салыстырмасы бойынша есептегенде 3.18% болып, 8-ші айдағы 3.12%-дан жоғарылап, 2023 жылы 9-ші айдан бергі ең жоғары биік деңгейге жеткен. Санту мағлұматта көрсетілгенше 9-ші айда Евро районындағы энергия бағасы оқшаш мезгілдегіден 18.18% артқан. Талдаушылар мындай деп қарашты. Егер де Евро районының энергия бағасы оланды жоғарласа, Европа Борборд банкесі туш келген өсім жоғарылату басыны бірденте күчейет.
0: Конго Киншаса Саламат Сактоо Министрлиги 2-ші күні жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө аталган мамлекеттен ушул айлампа Эбола илдети менен аныкталган ноокасы 8300 жетип, 4018 киши көз жумган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө жамырап, 2162 ноокас айыгып, аталган вирустун көз жуму салыштырмасы 48.4% болгон. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун баш иш аткаруучусу Тедрос 8-ші айдын 12-ші күнү аталган айлампа илдет Конго Киншасада илдет эстелик алынгандан берки экинчи чоң Эбола илдети деди. Алтын күз мезгилинде Жунго жергесинин көрүнүшү кудум сүрөттөгүдөй кооз түскө кирип, токой шалбасы түркүн түскө бөлөндү.
1: Берүүбүздүн соңунда кооз улуу Жунго жергесинин көркөм экология көркүнөн чогуу үзүрлөнөлү.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 24 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чжунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушундагы зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлык арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк бир ниетте ынтымакташып, сызыл күрөш кылып, чоң көчө замандаштыруу улуу иштерин токтоосуз алга илгерилетебиз деп билдиришти.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ата мекенге алкоо айтып, майрамды чогуу куттукташты.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда Шинжаң темир жол кадр жумушчу кызматкерлери жумуш ордун бекем кайтарып, жүргүнчүлөрдүн тынч аман шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды.
3: Мамлекетибиз туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүгүндөгү 8000 метр тереңдиктен нефит ташын казып алды.
2: Дыйканчылык убактын чыңгармап, мол түшүмдү илгери сүрүп, автоном районубуз күзгү буудай эгүүнү жалпы бетке улашыш айдырды.
3: Алтын күздө Шинжаңдын өзү аптоуна айдап саякаттоо кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чжунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы кадрлык арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, бир ниетте ынтымакташып, уландуу күрөш жасап, чоң көчө замандаштыруунун улуу иштерин тынбай алдыга карай сүрөйбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы доор жаңы сапарда туш келүүчү оң жана атаандаштарды көздө кармап, айкын

0: сайын жаңаланған өнігі жетішкендіктері бардыққа келгенін арулыт қалқы ең чынығы сезінішті. Күчар шары рестігіші башқармасы Гүлбақ қоғымдық қонышының тұрғыны Перизат Құрбанындай деді. Бас шуджи Ши Цзиньпин ел тұрмышын чынығы қамсыздап жана жақшырту керек деп баса көрсөттү. Бұл чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгү сөз болду. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатынын жетектөөсүндө журтумдун кебетеси жаңыча түскө кирип, эшик алдындагы жумуштану оңутуу барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай тыгыз боордошуп партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, ан сайын бактылуу кооз турмушту кош коробуз менен жаратабыз. Жоспор бекитилди. Чыныгы иштөө эң зарыл. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде дагы көптөгөн кишилер кызмат ордунда бекем турду. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кайсы кесиптегилерди шыктандырды. Карын кадр карык баш шуучунун зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, чоңгочо замандаштырууну шаңдуу барагын чымыркана жазабыз деп билдиришти. Үрүмчү чегерадан кирип чыгуу чегера коргоону текшерүү пункти саясы чуусунун мудуру Шангуху мындай деди. Баш шуучу ысылат ачып жиберүүнү бирдемчи тереңдетип, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын сызыл жаңыланган кылдашкан жакшы жакка карай бет алып өнүгүүсүн түртмөктөгүн көрсөттү. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинин баштаруусундагы ар кайсы түр милдеттерди бекем кармап, Жибек жолу экономика алкагы өзөктөр районун куруп өнүктүрүүнү таканчыктап, күчтүү жоопкерчилик сезими жана ыйык милдет сезим аркылуу мамлекет капкасы биринчи линиясындагы ар бир ретке катаң текшерүү, ар бир жолку жогору берекеттүү тейлөө барышында Шинжаңдын жогору деңгээлде ачып жиберилүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. НЕОДАнын НИЭ шаарчалык парткомдун орун басар шуучуси Сау Йоң мындай билдирди. Бул бир канча жылда биз өзгөчө өстүргө сөөнүп, кыштак коллектив экономикасын сызыл зоройтуп, карыктын турмушун чынында жакшырттык. Биз түрдүү элге нарп жеткирүү саясатын сызыл жакшы жүзөлөштүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатып, чоңгочо замандаштыруу нышанын көздөй уландуу чымырканып көрүшөбүз. Дөрбүлжүн удандык 6-чы орто мектеп ынтымак комитетинин шуучуси Мау Шутинг мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпин бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга карай жүрүү керек деп баса көрсөттү. Биз жаш окутуучулар айрыкча шыктандык. Мен партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү алгачкы мүдөөмдү эсте бекем сактап, негизги катмарга терең тамыр тартып, тыңгырыктуу иштеп, ата мекендин 200 жылдык күрөш нышаны үчүн жаштык күчүмдү арнайм. Партия кадыржан болуңуз, мамлекетти күчтөндүрдү мен бар.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү адабият көркөм өнөр оюндары, саттык эмес маданият мурастарын туюуну сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы жана саякатчылар ата мекенге бирдикте урмат билдирип, Чоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Эми кабардан угуңуздар. Эс алуу мезгилинде Кутубей ооданынын 14-чү кезектүү Шинжаң чүзү театры алмаштыруу көргөзмө оюну башталды. Кыймыл Кутубейде театр барды негизги тема кылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 16 чүзү театры өкүлдөр отрядын бир сахнада өнөр тартуулугу эликтирип, эски өнөр поздор жана бала артисттер бир сахнада классик күйлөрдү аткарды. Нак майданда дагы чүзү театрын мектептерге киргизүү өзгөчө көргөзмөлөп сатуу түрмөгү орундаштырылды. Кутубей ооданынын тургуну Чин Фыңсун мындай деди. Тыңшап кумарым жазылды, аябай жакшы айтты. Окуялыкта эл жер жыты бар экен, мындай оюнду карапайым эл эң жакшы көрөт. 5-чи кезектүү Памир үнү музыка карнавалы Таш Коргон Тажик автоном ооданында башталып, карлуу тоо шибер табигый сахнага айланып, өзгөчө базарды телеге элештирип, маданият саякат керектөөсүн алып жүрдү. Кыймыл 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Гуаншилик саякатчы Хуаң Шинлин мындай деди. Бул жолу мамлекет майрамында атайы Шинжаңга келдик. Бул нак майдан аябай дуумандуу, ошондой эле аябай чер жазды. Жашоомдогу бир жолку өзгөчө сапар болду. Дагы келүүнү үмүт кылам. Алтай генерал тоосу кар жылгаяктоо майданы мамлекет майрамын куттуктоо негизги темасындагы кыймылды өткөрүп, нак майданда доор үлгүлөрүнүн иш издерин коюп, ар улут калкы саякатчылары менен бирдикте ата мекенге даңазаны жогору доош менен ырдап, жаңырыктуу доош менен ата мекендин туулган күнүнө урмат билдирди. Хунандык саякатчы Чын Хуан мындай деди. Аябай маанилүү болду. Ак ошол санаксыз үлгүлөрдүн бекем кайтаруусу, эмгек сиңдирүүсүндө анан азыркы турмуш бардык.

0: Келди. Алтайда туруп, ата мекенге даңыз айтабыз. Ата мекенибиздин туулган күнү куттуу болсун. Эл жер аман болсун. Мындан башка, мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Комул шаары гүлдөнгөн жуңго, желкен жайып алыска сапар тартты. Калыктык адабият көркөм өнөр кечелигин өткөрүп, көрүнүштө батыш жол армиясынын Комулдагы көң төрүш аңгемеси кайта көрсөтүлүп, картаң, орто жаш, жаш өспүрүмдөр төрт турпак артист бир сахнада Шинжан кыз уландарынан ата мекенди сүйүү мээри махабатын туюнтту. Көнөшар ооданы Жуңго Шинжан улуттук музыка аспаптары кыштагында улуттук музыка аспаптарын жасоо заттык эмес маданият мураска мураскердик кылуу желелеш кыймылын баштап, заттык эмес маданият мурастары усталар көңүлүн туулган күнгө тартуулады. Акчы ооданы улуттар дене тарбия жарышы жана заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндарын тең арымда баштап, Манас эпосун айтуу тартымдуу аткарылып, маданият саякаттын жоролушусу калктын эс алуу күнүндөгү турмушу молуктурду. Артист Токтосун Кадыракун мындай деди. Обон менен заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылып, бардык элинин карым каттоо кылуу алмаштыруу жоролушусун илгери сүрдүк. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өнүгүсүн тилейбиз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде темир жолдо сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы зор салыштырмада жогорулады. Шинжан темир жолунун кадр кызматкерлери кызмат ордунда бекем туруп, майрам күндөрүндөгү ташымалдык камсыздоо кызматын тыңгырыктуу ичке иштеп, жүргүнчүлөрдүн тынч аман ойдогудай сыртка чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыз кабарчысы Люкайдын кабарына көңүл буруңуздар. 10-айдын 1-чи күнү Шинжан темир жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы сыртка чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору каркын тутурда барып, бир күндө жөнөтүлгөн жүргүнчү 315800 адам иретке жетти. Шинжан темир жолунун өзөктүү каттоо түйүнү катары Үрүмчү вокзалы Тяньшан Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жаркытып, көп түрдүү күйүмдүү иш жүзүндүк иш-чараларды алып чыгып, калың жүргүнчүлөргө тынч аман тартиптүү жылуу маанайдагы сыртка чыгуу туюнусун жаратып берди. Жүргүнчү Жия Мырза мындай деди. Майрам мезгилинде поезддарды көбөйтүп каттатыптыр. Белес сатып алуудагы абдан оңтойлуу. Вокзалга киргенде кызматкерлер жетектеп жардам берип, сыртка чыгуу абдан оңтойлуулары тез болду. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басар мудуру Каукүн мындай деди. Белет текшерүү оозу, лефит, вокзал секси сыяктуу ачыктуу жерлерде жетектөө тейлөөсүн күчөттүк. Ошондой эле картаң алсыз ооруга кабылган майып бойкат аялдар сыяктуу түйүндүү жүргүнчүлөрдү алдын поезд күтүү мээрим жеткирүү жашыл жол сыяктуу бир пункттун кайындагы жардам берип жөлөө менен камдадык. Жергиликтеги каттоо тармактар менен бирдикте поезд каттоо планынан орток баарланып жүргүнчүлөргө учур жөнөтөбүз. Жалпылык каттоонун ташымал тижарат убактын узартуу поезд рейс санын көбөйтүү аркылуу жүргүнчүлөрдүн алмашып ташылуусун маарында жакшы иштедик. Ташымал күчү сыйымдуулугун кеңиртип, тейлөө сапатын өстүрүүнүн арка көрүнүшүнө темир жол жабдуулары кооп жүрүшүдөй мыкты камсыздоо жашырынган. Мамлекет майрам мезгилиндеги зор түркүм жүргүнчүлөр агын сынагына жеңил тең тайлаштыруу үчүн Шинжан темир жолунун байланыштуу орундары поезддарды текшерип ремонттоо өлчөмүн катаң аткарып, поезддардын коопсуз жүрүүсүндөгү алдын алуу чебин катаң ичке бекемдеп, ан сайын катаң текшерип ремонттоо кызмат аркылуу ар бир поезддун байсалдуу жүрүүсүн коргоого алды. Жуңго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктеги Үрүмчү поезд участкасы кыймылдаткыч күчтү чордондоштуруу цехинин жер бети тейлөө механика жабдууларын асыроо техниги Ваң Фуюн мындай деди. Майрамдан мурда биз бардык доңчу курпасын жалпы беткей текшерип ремонттодук. Майрам мезгилинде доңчу курпабыздын бардыгы ишке киришип, доңчу курпасынын ар кайсы түр жабдууларын текшерип асыроону сызыл күчөтүп, коопсуздук жашырынгоонун баарында жоготуп, жүргүнчүлөрдүн жылуу маанайда ырахат тынч аман сыртка чыгуусун бүтүн күчүбүз менен камсыздайбыз.
0: Мамлекет майрамында Алатоо оозу темир жол чек ара оозунда кезекчи поезддар каттап, таможенадан өтүү менен кар балас болуп, майрамда милдет аткаруу милдет камсыздоо жапаалуу болду. Алатоо оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын эл сакчысы Сунфей биринчи чеп жумуш ордун бекем кайтарып, милдетти астайдыл аткаруу аркылуу жибек жолунун коопсуз шыдыр болуусун кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү Алатоо Оозу чегарадан кирип чогуу чегара коргоону текшерүү пункти чегарадан кирип чыккан кезекчи поюздан 70 текшерип, поюз менен бирге жүргөн кишилерден 142 адам ирет текшерди. Сунфей кызматташтары менен бүт барышта милдет аткаруу биринчи чебин бекем кайтарып, милдет аткаруу милдет камсыздоону жогору өлчөмдө, жогору берекетте бүтүрүп, чегара оозунун таможинадан өткөрүүсү шыдыр тартиптүү болуусун бүт күчү менен камсыздады. Ал мындай деди. Чегара текшерүү биринчи чеби жумуш ордунда милдет аткарууда кичине да энөөлүк кылууга жол коюлбайт. Ар бир ичке жактары чегара оозунун коопсуздугуна байланыштуу. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кезекчи поюздардын каттоо мөлчөрү жогорулайт. Биз ан сайын сергек болуп, ар кандай ичке жактарын кое бербестигибиз керек. Быйыл 35 жаштагы Сунфей 2009 жылы аскерликке катышып, Алатоо оозуна келген. 2018 жылы мурдакы коом коопсуздук чегара коргоону аскери бөлүгүнүн Слатна ерчи таандуулугун которуп, темир жол чегара оозу биринчи чебинин милдет аткаруу кызмат ордуна келген. Жап-жаңы кызмат саласы жана кесип талабына карата ал нөлдөн баштап, баш чөгөрүп изилдеп, ар күнкү чыныгы машыкта кесип иштерине кылдашып, жөндөмүн такшалтып, секин-секин түрдө кызмат ордундагы жетик, көпчүлүк моюндаган биринчи чепте милдет аткаруу кесип иштери таянчына айланган. Сунфей мындай деди: «Жаңыдан ислаат кылып, которулганда көптөгөн кесип иштерине түшүнүп кетпедим. Кезекчи поюздарды текшерүү тартиби, нак майданда бир жаңсылыгылуу талаптарын түгөлдөй баштан үйрөндүм. Ал кезде бош вактым болсо эле көнө эл сакчыларына ээрчип алып, милдет аткарып, эстелик калтырып, бир-бирден чыныгы машык боюнча машыгып, акырын-акырын анан бүт жүрүш милдет аткаруу кызматын бышык ийгердим». Алатоо оозу чегара оозу жыл бою кум бороондун жемирөөсүнө учуроо, чөйрөсү жапалуу, талаада милдет аткаруу, күндүз түн кезекчиликке туруу, көчмөндөрдү башкаруу сакчылардын кызмат турпаты. Күн өткөн сайын кайталанган катаң текшерүү кызматы эл сакчыларынын кайратын, сабырын жана тууштуулугун эң сынайт. Кызмат ордун бекем кайтарган күндөрү Сунфей кезекчиликке туруу жоопкерчилигин үн-түнсүз аркалап, үйүндөгүлөргө болгон сагынычын жүрөгүнүн терең жерине катты. Милдет аткаруу аралыгындагы кыска гана эс алуу убактында ал дайыма чөнтөк телефонун алып чыгып, алыстагы үй бүлөсүндөгүлөр менен байланышат. Ал мындай деди: «Майрамда башкалар үй бүлөсүндөгүлөр менен чогулат. Биз дагы эле кызмат ордубузду бекем кайтарабыз. Эң үмүт кыла турган кезибиз чөнтөк телефонду алып чыгып, үйдөгүлөр менен видеодо сүйлөшүп, балдарыбызды көрүп, ата-энелерибиздин табыштоосун тыңшоо. Үй бүлөсүндөгүлөрдүн жанында боло албасак да, бирок ар бир жүнгө Европа кезекчи поюздарынын чегара оозунан тынч айрылганын көргөндө ичибизде эмгегибиз арзыгандай сезилет».
1: Автоном районунун жер жерлери зарыл каражат менен камсыздоону күчөлтүп, бир түркүм түйүндүү электр түрү курулуштарын башчылыштатып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Эс алуу мезгилинде автоном райондун түйүндүү курулушу Санжынын түндүгү 750 киловолттук электр станциясынын топоташ курулушу чукул жылыштатууда. Курулуш иштөө нак майданында чоң типтеги машиналар күркүрөп, полот чыбык таңуу, гүл бото куюу сыяктуу жумуш тартиптерин тартиптүү кылышы айтылууда. Түр Санжы шаарынын түндүгүндөгү чөлдүн жээгине жайгашкан болуп, түргө жалпы 952 миллион юан каржы салынган. Мамлекет электр тору курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борбору түр нак майданын башкарып тизгинде атайы жооптусу Ханчин. Курулуш 2027 жылы 12 айдын этегинде бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Түр бүткөндөн кийин Санжынын түндүк районунун фотоволт чогултуу пунктинин жалгоо курбатын жана кийинче жаңыдан көбөйтүүчү 12 миллион киловаттык жаңы энергияны жалгоо ажатын жогорулатып, узун линия аралыгы алып келген коромжуну азайтып, электр торунун ишенчиликтүүлүгүн жогорулатып, Шинжандын электрин сыртка жеткирүүнү күчтүү тирек менен камдайт. Азыр Шигу шаарынын 1 миллион киловаттык фотоволт менен электр таратуу түрү тез салынууда. Түрдүн ээлеген жери 30 миң модан ашуун болуп, болжол менен жалпы 2 миллиард 700 миллион юан каржы салынган. Бүткөндөн кийин жылына орточо 1 миллиард 550 миллион киловатт саат таза электр менен камдап, Шигунун өз жериндеги жашыл электр кемтиктигин дагы бир демжи толуктап, райондун энергия курулмасын кылдаштырат. Түр инжиниери Вико Шин мындай деди: «Бүтүн жүрүш электр таратуу системасы толук жергиликтин курулуш абалына буйрутмалуу ылайыкташтырылган. Эн типтүү, кош беттүү, жогору берекеттүү тетиктер тандап иштетилди. калыптуу жалгыз беттүү тетке салыштырганда арткы бетин какыр чөлдүн жер бети нур чагылтуусунан пайдаланып берекетин арттырып, төмөн температурада азайтуу курбатан сайын кылдашып, түндүк Шинжандын кыш мезгилиндеги төмөн температуралуу чөйрөгө ылайык келет. Ара Түркүк ооданы Хуарун жаңы энергиясынын 1 миллион киловаттык жаңы энергия түрү учурда байсалдуу жылыштатылып, жумушчулар шамал генераторунун негизги күлүп ото куюу жумуштарын алып барууда. Бул түргө болжол менен жалпы 3 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, 100 чоң кубаттуу шамал энергиясы менен электр таратуу генераторун орнотуу, 188 километрлик ички электр жеткирүү линиясынан 34-тү телеге элештирип куруу, 1-220 киловолттук басым ашыруу пунктин жаңыдан куруну камтыйт. Түрдүн баш директору Бордун болгу түр бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин жылына торго чыгаруучу электр мөлчөрү 2 миллиард 350 миллион киловатт саатка жете турганын тааныштырып мындай деди. Жалгыз генератор тибине жоңчунун 10 мегаваттык шамал генераторун иштеттик. Анын пара диаметри 220 метр, мунардын борбор бийиктиги 120 метр. Эсептөө аркылуу толук жүк абаласында бир айланса болжол менен 3 киловатт сааттан ашуун электр таратат экен.
0: 10-нчу айдын 2-нчи күнү Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы Таклимакан чөлүнүн батыш түндүк жээгиндеги Чынтан 1-нчи кутугунан чеки нефть тоо тегине ээ болгонун жарыялады. Бул мамлекетибизде туңгуш жолу Тарым ойпотунун батыш түндүк жээгиндеги 8000 метрлик терең жеринен алынган чеки нефть ташы болуп, Синжаң ашаан терең кутуктан нефть газ чалгындоодо зарыл илгерилөөгө кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар. Онсу ооданынын чеги ичине жайгашкан Жантан 1-чи кутугунда кызматкерлер 6 метрге созулган таш өзөгүнүн жер астындагы 8080 метр жеринен алынган. Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы чалгындоо иштери бөлүмү Ойпот район чалгындоо түрү бөлүмүнүн мудуру Шуянан бул сур таштар камбери системасы жылдыз курпасынан келгенин, жер астындагы 500 миллион жылдан ашуун жатканын, дагы гидрокарбон кайнарлуу таш деп атала турганын, нефть өндүрүшүнүн чеки материал заводу менен барабар экенин тааныштырып мындай деди. Гидрокарбон кайнарлуу таш болсо нефть газды пайда кыла турган тоо теги. Ушул баалуу тоо тектери болсо эле 8000 метр астындагы нефть газдын калыпташуу курбатын, нефть газдын калыңдыгы канчалык, нефть газдын бышуу даражасы канчалык дегендерди анализдеп баалагалы болот. Бул дагы 10000 метрлик илмий чалгындаган кутуктан кийинки дагы бир жолу 8000 метр астынан гидрокарбон кайнарлуу ташты алуубуз. Бул кудук бургулоо техникасынын зарыл илгерилөөсүн айгинеледи. Азыр көптөгөн терең кудуктарды бургулоодо бургулоо башын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырдык. Жынтан 1-чи кудукка мамлекетибиздеги туңгуч өз билги изилдеп өнүктүргөн 12000 метрлик бургулоо машинасын колдонуп бургалаган. Мындагы өзөктүү материалы болсо 1500 Цельсий градустук жогору температура жана 80000дик чоң газ басымындай оопсуз шарт жагдай астында жасалып чыккан болуп, салмагы 10 тоннага жете турган 8 пил тырмактын чоң кичилигиндей аянттын үстүндө бир вакытта туруп ошондон пайда болгон басымга барабар. Алдыңкы катардагы техника жана жабдуудан пайдаланып, бүгүнкү күндө Тарым нефть талаасы бургалаган чалгындаган ашаан терең кудук өзгөчө мисалдан дайымдуу турбатка айланып, азырга чейин Тарым нефть талаасы бургалаган 8000 метрден терең кудук 270'ден ашып, ашаан тереңдиктеги нефть газдын жылдык өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннадан ашып, мамлекетибиздеги эң чоң ашаан тереңдиктеги нефть газ өндүрүш базасына айланды. Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефть талаасы хады нефть газ алуу башкаруу районунун 2-чи даражалуу инженери Лу Жоңюан мындай деди. Мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефть талаасы катары Фумен нефть талаабыз Таклимакан чөлүнүн ашаан терең жер катмарынан алынган чеки нефть 20 миллион 360 миң тоннага, табигый газ 8 миллиард 150 миллион кубка жетип, нефть газ эквиваленти 26 миллион 860 миң тоннадан ашты.
1: Жакында бир OPC, тактап айтканда бир кишилик шериктик өз билгизилдеп өнүктүргөн AI көрүү сезими менен текшерүү өлчөө системасы Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинде колдонулуп, жасандуу акыл жөндөм аркылуу керхананын жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумон Хуйдун кабарынан угасыздар. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин универсал дары жасоо цехинда кызматкерлер даяр суюк дарыны айнекс сыныгы AI көрүү сезими менен текшерип өлчөө системасына салып, система жогору төптүктөгү өнөр жай фотоаппарат аркылуу сүрөтүн жыйынуу ишке ашырып, ошондой эле тереңдей үйрөнүү көрүү сезим техникасына сүйөнүп, AI менен акыл жөндөм

0: анализ деп айырмаларын бүтүрүп, дары суюктугундагы ичке майда башка заттарды төп кармап, сапат текшерүүсүн эргеп текшерүү бүт барышын автоматташтыруу акыл жөндөмдөштүрүн ишке ашырды. Шинчикаң дарыгерлик чектүү шериктиги санараптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү бөлүмүнүн директору Ваң Бин кабарчыга мындай деди. Бул айырмалуу системасын ишке кириштиргенден кийин текшерүү берекетибизди жогорулатат. Ошол менен катар текшерүү өздүк наркыбызды төмөндөтүп, дары сапатына кепилдик кылгалы болот. Бул жүрүш AI көрүү сезим менен текшерүү өлчү системасынын Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы бир OPC бир кишилик шериктик Шинжаң Чыңгы тема акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги өз билгизилди өнүктүргөн. OPC бир кишилик шериктик болсо жеке же чакан топтуу өзөк кылып жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарап техникасына сөнүп изилдеп өнүктүрүү орун алдырууну бүтүрүү бүт желесине тейлөө жүргүзүүчү чабык алкактуу жаңыча чарба жаратуу үлгүсү саналат. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району бүт Шинжаң боюнча OPC жаңырык жаратуу борборун оболуу жайгаштырып атай түр боюнча жөлөө саясатын чыгарып жасанды акыл жөндөм жумшак детал изилдеп өнүктүрүү сандуу маалыматты көрүнүштө колдонуу сарасындагы ашандыра жаруу жеке толкунду зор күч менен жетиштирди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар райондук санааптештирүү бөлүгү идарасынын орун басары идара башчысы Шанчуан азыр 60-тан ашуун ойдогудай OPC бир кишилик шериктик чарба жаратуу тобу менен чиркештирип 20-дан ашуун жаңырык жаратуу негизги толкусу жеңиштүү катталып орун алып санаарып кесибинин жаңырык жаратуу жашоо күчү улаандуу кое берилгенин тааныштырып мындай деди. Аны сайын көп чакан ошондой эле төп OPC чарба жаратуу негизги толкуларын кесип желеси тейлөө желесине жуурулуштурууну түртмөктөдүк. Алдыдагы 3 жылдан 5 жылга чейин 10-дон ашуун үлгүлүк берекетине ээ ашандыра жаруу жеке толкуну көбөйтүүнү колго келтирип көчүрүүгө жайылтууга боло турган өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп калыпташтырып үлгү көрсөтүп алып жүрүү ролун дагы бир демжий көрсөтөбүз.
1: Азыркы учурда ал күзгү буудай эгүүчү мезгил. Автоном районубуздун жер жерлери айыл чарбаны техника жактан жетектөө менен акыл идиректүү айыл чарба машиналарын колдонууну бир өнчөй пландап, эгүү жумушунда төптөштүрүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алууга негиз түптөдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угуңуздар. Бортала шары Арал Токой малчылык фермасынын күзгү буудай эгүү айдоосунда тилке-тилке айдоо жерлери тегиз кеңири болуп, бейдоо жол баштоо системасы жүктөлгөн сиялка бирдей тездик менен жумуш иштеди. Оодару үрөн салуу, көмү, тамчылатып сугаруу тасмасын төшөнү бир убакытта бүтүрдү. Эгүү курун түздөп калыпка түшүрүп, буудай үрөнүн тегиз септи. Бортала областык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору дыйканчылык техниктерин биринчи чепке түшүрүүнү уюмдап, бүт барышта из кубалап эгүү илгерилеп, бетме-бет дыйкан түтүндөргө күзгү буудай эгүү жана кыштан мурдакы башкаруудагы зарыл түйүндөрдү түшүндүрдү. Өстүрүүчү түтүн Жаңбаң мындай деди. Быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Дыйканчылык техника адиси айдоого келип, бизди техникалык жактан жетектеди. Көнүбүз да тынды. Санжык Уйзу автоном областы Байонгулун Моңгол автоном областынын айыл чарбага чатыштуу орундары кызматташып биргелешип аракетке келип, буудайды төп мөлчөрдө эгүү, топуракты текшерип, рецип боюнча жер семирткич берүү, шор жерди жакшыртуу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылтып, дыйкандардын эгүү сапатын өстүрүп, өстүрүү өздүк наркын төмөндөтүүсүнө жетекчилик кылды. Хошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Хошут оодандык айыл чарба айылык штак идарасынын агроному Шандай мындай билдирди. Учурда бүт оодандын күзгү буудай эгүүсү аякташуу баскычына кирди. Кийин карында буудай майсасынын өсүү абалын сызыл из кубалап, дарт курт зыянынан алдын алуу, айдоону башкаруу, кыштан өтүүдө сууктан сактануу сыяктуу кийинки тейлөөлөрдү жакшы иштеп, бүт оодандагы күзгү буудайдын кыштан коопсуз өтүп, жакшы өсүүсүнө жан жактуу кепилдик кылып, келер жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизин түптөйбүз. Аксуу аймагы күзгү буудай эгүүнү жалпы беткей кулаш жайдырды. Ар кайсы оодан шаар жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна аштык эгүү салыштырмасын кеңиртип, курду кичиртип майсасын көбөйтү, көп кайнарлуу телегейлештирип эгүү, төп мөлчөрдө эгүү сыяктуу техникаларды күчөп жайылтып, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10 айдын ортолорунда эгүү милдети бүтүүсү күтүлүүдө. Онсу ооданынын ар кайсы айыл шаарчалары атайын сапаттуу дыйканчылык айдоолорун пландап чыгып, күзгү буудай үлгү көрсөтүп, өстүрүү району кылды. Онсу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун орун басар мудуру Айнагүл Эмин мындай тааныштырды. Биз Шендоң 22-нчи номур, Жинфэн Юанмай 2-нчи номур, Анундон 6-нчи номур сыяктуу жогору түшүмдүү каршы турууга байымдуу сортторду тандап, жетерлүү жер семирткич берип, ылайыктуу тыгыз өстүрүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын колдонуп, ылайыктуу убакытта эгип, зор майсаларды жетиштирип, күзгү буудайдын жакшы өсүүсүнө өбөлгө болдук. Кучар шаары Үчтүрпан ооданы. Буудай кошулган жүгөрү, буудай кошулган калемпири бирикме өстүрүү үлгүсүн жайылтып, тең арымда кең тар куру өстүрүүсү менен дайымдашкан өстүрүүнү бириктирүү ыңгайын колдонду. Бул бир жерден эки түшүм алып, өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырууну көрсөтөт. Үчтүрпан ооданы Еңибат айылынан эгинчи түтүнү Элижан Эмет мындай деди. Быйыл биз буудай, жүгөрү, калемпирди телегейлештирип эгүү жаңы үлгүсүн колдондук. Одан бизге асыл буудай сортун тааныштырды. Ошондой эле дыйканчылыкка нарп жеткирүү толуктама жардам акчасы бар. Дыйканчылык машиналары бүт барыштуу машиналаштырып жумуш иштеп, убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Биздин келер жылы мол түшүм алууга аябай ишенчибиз бар.
0: Быйыл тан баштап Аптынам районубуз орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама жардамын тарата баштады. Азырга чейин Үрүмчү шаары жалпы 14 миллион 600 миң юандык картаңдары күтүнү тейлөө керектүү билетин таратты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Быйыл 92 жаштагы Ли Жэнхэ орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган карыя жыл бою үйүндө күтүнүп демейде багуучунун кароосуна ажат болуп, балдар ага аппарат картаңдар тейлөө түрүн сатып алып берген. Карыянын баласы Либо кабарчыга мындай деди. Картаңдар күтүнү тейлөө керектүү торуктама жардам бардыкка келип, ар айда үй бүлө жүгүн жеңилдетти. Торуктама жардам сомасы 800 юан болуп, бул акча папестөө жагындагы чоң маселени чечти. Үйгө барып тейлөө жүргүзүп, атамды укалап, чачын жасап, кээ бир негизги папестөөлөрдү алып барып, үйүбүздүн экономикалык жүгүн чынында жеңилдетти. Быйыл 1-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаң туңгуш жолу орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда күтүнү тейлөө керектүү торуктама жардам түрүн баштаган. Шартка ылайык орто даражадан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдарга электрондук керектөө билетин таратты. Муну эл иштери эстелик алуу аппараты картаңдар күтүнүсү, үйгө барып тейлөө жүргүзүү, коомдук конуш картаңдар күтүнүсүнөн турган үч түрдүү тейлөө акысына сындырып тартып калса болот. Сындырып тартып калуу салыштырмасы адатта картайганда күтүнү тейлөө билет сомасынын 30%дан 60%на чейин болуп, ар бир адамдын ар айда эң жогору иштетүү сомасы 800 юан. Үрүмчү шаардык эл иштери идарасы коомдук чыргалчылык бөлүмү картаңдар кызмат бөлүмүнүн башчысы Ваян Рон мындай тааныштырды. Түр башталгандан бери Үрүмчү шаары жалпы 14 миллион 600 миң юан картаңдар күтүнү тейлөө керектүү торуктама жардамын таратып, нарып жеткирген орто даражалуу жөндөмүнөн айрылган картаңдар 28 миң адам иретке жетти. Кийинки карымда биз саясат үгүтүн кеңири улаш жайдырып, түйүндөн түйүнгө жөндөмүнөн айрылган картаңдар атайын түр аныктоосун алып барып, шартка ылайык картаңдардын баарланууга тийиштүү болсо, ар кабар алардын баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, тейлөө камдоосун сызылаттырып, үй иштери, мүлк башкаруу, дарылоо, саламаттык сактоо аппараттарын үйүнө барып, тейлөө жүргүзүү керканалары тизмесине кирүүгө жетектеп козготуп, баарланууга тийиштүү болсо, ар кабар баарлануунун ишке ашырып, картаңдардын көптүрдү, чекилешкен картаңдар күтүнүү ажатын чыныгы канааттандырабыз. Маданият жүнгөө сапары.
1: Бай ооданынын кызыл таш үңкүрү Жибек жолундагы маданийликти алмаштыруу көп улуттуу маданият алмаштырып жоорулушуусунун баалуу далили. Майрам кезинде көптөгөн саякатчылар атын угуп келип, бир майдан миң жылдык таш үңкүрү көркөм өнөрү менен таанышуу саякат сапарын баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угуңуздар. Кызыл таш үңкүрү Бай ооданынын чыгыш түштүгүнө жайгашкан, мамлекетибиз тарыхындагы казылуусу эң эрте, жогорапиялык оордо эң батыштагы чоң типтеги таш үңкүр тобу болуп, Жаң эранын 3-чү кылымынан Жаң эранын 13-чү кылымына чейинки болгон аралыктагы Шинжаңдын байыркы доор Будда дини маданиятынын шаңдуу тарыхына күбөө болгон. Ал Дүнхуаң Могау үңкүрүнөн 260 жыл мурда болуп, көркөм өнөр баалуу кампасы деп аталып, бул жерде азыр 349 үңкүр бар. Дубал сүрөтүнүн жалпы аянты 4000 чарчы метрге жакын. Кызыл таш үңкүрү күсөн жергилик маданият өзгөчөлүгүн туюн түбеле калбайдагы орто түздүк көркөм өнөрү жана Ютен Будда дененин таасири бар болуп, бул Жунханын арлут карым каттоо кылып алмаштыруу жоролушусунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 2014 жылы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилген. Гансулук саякатчы Юн Чен мындай деди. Илгери таш үңкүрдү. Тилге алганда эң алды менен Дунханды эсибизге алат элек. Бул жолу келип кызыл таш үңкүрүнүн эң эртедеги таш үңкүрлөр башатынын бири экенин билдик. Бул жерден кооз көрүнүштөрдү көрүп эле калбай дагы маданиятты туюндук. Жакынкы жылдардан бери санарып илим техникасы таш үңкүрдү коргоо жана көрсөтүүгө жаңы жол ачып берди. Таш үңкүрдү толук каптаган жогору төптүк төксандуу маалымат жыйыны алып барып, илим техникалык текшерүү аргасына бириктирип, таш үңкүрдүн тегиндеги курулуш түзүлүшү, айкел турпаты жана дубал сүрөт мазмунун калыбына келтирди. Ошону менен бирге, AI техникасы дагы кызыл таш үңкүрдү дубал сүрөтүн оңдоп калыбына келтирүүгө колдонулуп, баалуу дубал сүрөттүн мурдакы тартымдуулугун кайрадан көрсөтүп, таш үңкүр тооп канасы саласындагы маданият эстеликтерди коргоо жана көрсөтүп пайдаланууну үлгү алгыдай долбоор менен камдады. Саяншилик саякатчы Лин Хай экскурсиялагандан кийин терең таасиратка келип мындай деди. Жибек жолу байыркы жолунда окшобогон маданийлик бул жерде учурашып, таш үңкүрдүн дубал бетине сызылыптыр. Алар Будда денен дубал сүрөтү болуп эле калбай дагы зарлы байыркы кишилердин турмушу жана алмаштыруусундагы эстеликке алуу болуп, Шинжаңдын байыртан бери көп маданият алмашып жоролушкан жер экенин чынында терең сезип жеттим.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда майтоо кучар таш жолу, Алтай коом таш жол сыяктуу атактуу линиялар зор мөлчөрдөгү өз автоон айдап саякаттоочуларды тосуп алды. Тер жерлердеги саякатчылар автоонасын айдап, күздөгү Шинжаңдын кооз көркүнүн моокуму гаңгыча өздөрү алышты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барын угасыздар. Майтоо кучар таш жолунун саякат кызуулук даражасы токтоосуз жогорулап, түркүн түстүү, күзгү, көрк жер жерлерден келген саякатчыларга умтулгусуз эстемелерди калтырды. Таш жол боюндагы Кызылжар, Тяньшан, Чоң Капчыгая, Чоң Көл, Кичик Көл сыяктуу көрк райондорунда саякатчылар кымгуут болду. Кызылжар, Тяньшан, Чоң Капчыгай көрк райондагы тик кыя кофе карадуру мен мамлекет тоосу менен эстелик сүрөткө түшөм, дака кылуу түйүнүн тургузуп, көптөгөн саякатчыларды кызыл туу астында сүрөткө түшүп эстелик калтырууга электирди. Гуандундук саякатчы Чын Сушан мындай деди. Саргарып кеткен чөптүк көптөгөн уй койлор жолдо жүрүп, көрк аптан кооз көрүндү. Күз менен кыштын алмашуусун сезиндик. Кайсыл жерге барсак көркөм экен. Капчыгайдын туйуну сезим аптан жакшы болду. Өзүбүз аптоон айдап саякаттагандыктан кайсыл жерге барсак ошол жерде токтодук. Бул тик кыя кофеканасына атайын дака кылдык. Алтын күздө эң кооз таш жол аталган Алтай коом таш жолу жайкы жашыл көркү кайтып алтын тонун жамырып эр шаркак кеткен тоо токою кенен талалар күзгү сүрөт оромун калыпташтырды. Саякатчылардын сезинүүсүн болуктур үчүн жол боюнда элдик конолго көрк райондору түркүн түстүү кыймылдарды алып чыгып саякатчыларды терең сезинүү саякатын алып барууга электирди. Торгайты Муе Шинчоң Еши лагеринин жооптусу Ян Шуофаң мындай билдирди. Домбура чертүү, бий, жөрөлгөлү кол өнөр мөлчүлүктү сезүнү, өзгөчө чүгүн даамдарын туюну сыяктуу чөкмөн кайдагы элдик салтсана кыймылдарын алып чыктык. Саякатчылардын калып тереңдей чөгүп, чугурулушуп, Алтайдын табигый кооздугун, адамгерчилик кооздугун, жашоочутуу кооздугун тереңдей сезүнүсүн үмүт кылабыз. Шанхайлык саякатчы Ли Жүн мындай деди. Биз Алтайдын күзгү кооз көркүнө ээлигип келдик. Шинжаңдын күзгү көркүнүн керемети Алтайда экен. Жол боюнда талада конуу лагерине чолуктук. Кээ бир өз ара таасирлешүүлөр болду. Бизге абдан маанилүү сезинди. Өлкө таш жолу 101 линиясы Тяньшань жогорапиялык сүрөт коридору 100 чакырымдуу Марачап көрк район жолу Манас бөлүгүнүн күзгү көркү түсүнө кирип, көптөгөн өзү аптоон айдап саякаттоочулар жол боюндагы айылкыштак саякатынан сайын дууманга бөлөдү. Көптөгөн өзү аптоон айдап саякаттоочулар Чындыкоза айылы, Бейму Фаңзы кыштагы Чыгышин өтөң мөмө багына келип, терүү үзүү кызуулугун сезиништи. Толуу жер Хонфушу алмаса, Хуаньяншуай, Чишин таш алмаса, Шаңфей ташалмасы сыяктуулардын бушка мезгили болуп саякатчыларды даамдап көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Сүнчен Хун мындай деди. Алмасы абдан жакшы, даам абдан керемет экен. Канча 10 килограмм сатып алдым. Бул алма чоң ары таттуу экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекетибиздеги тоңгуч 100 мегаватт даражалуу басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылуу боюнча энергия сактоо түрү Жунго Хуаден Шинжаң Мори басымдуу кичирейтилген көмүртө кош кычкылуу боюнча энергия сактоо түрүн тоңгуч жолу электр торуна жалгоо жеңиштүү бүттү. Бул учурда мамлекетибиз ичиндеги электр таратуу кубаты эң жогору болгон басымдуу кичирейтилген көмүртек кош кычкылында электр таратуу генератор группасы экен.
0: Жакында Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы расмий ачып берилип, Комул шаарында жаңы бир маданият жер белгиси көбөйдү. Комул шаарындагы Гуандун Комул маданият алмаштыруу базасы Комул шаары Эбаргол районунда Гуандун Комул бирнеетте Куанышка Балкайылына өзөктү долбоордо түшүнүгү кырып, Гуандун менен Шинжаң Комул эки жер элинин бирнеет бир максатта өз ара колгармашып, жардамда болуу маанисине символдоштурулган.
1: 10-нчу айдын 2-нчү күнү 2026 Эрме чөлдөгү 1 мет Шыхансы марафону Шыхансы шаары аскерлердин дың жер ачуу аянтында кызуу башталып, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 7000ден ашуун узунга жүгүрүү күярманын жарышка катышууга электирди.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 11-30 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат, абанын температурасы 8-20 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн аралыктан турат, абанын температурасы 13-21 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыхансыда аралыктан турат, абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Корлодо аралыктан турат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамет Урдабыш. Дикторлору Гүлнар Абдрасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Урдабыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арул телинин ырларынан уастары.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жалгыздыкты жактыруу оорусуна аралашуу саламаттыкты алдына келтирүү көрсөтмөсү келди. Сүт чайды деги канчалык убакыт ичип болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу угармандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жалгыздыкты жактыруу оорусуна аралашуу саламаттыкты алдына келтирүү көрсөтмөсү келди деген жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жалгыздыкты жактыруу оорусу сепиктер системасы кедергиге учураган балдардын саламаттыгын калыбына келтирүүгө аралашуу көрсөтмөсү 2026 жылдык нускасын жарыялап, азыр жалгыздыкты жактыруу оорусунун оору себеби жана оору козголуу механизмине каратылган өзгөчө дарылоо аргасынын дагы эле аябай чектүү экендиги, негизги аралашуу аргасынын саламаттыгын калыбына келтирүү машык экенин, эң жакшы дарылоо мезгилинин 6 жаштан мурда экендиги, канча мурда аралашса өнүмүнүн ошончо жакшы боло турганы айкындаштырылды. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, бир үздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакытта ичип болуу керек деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз.

Ардактуу армандар, сүт чай азыркы заман турмушунда кишилердин жактыруусуна ээ болгон суусундук. Даамы мол болуп эле калбай, дагы кишинин маанайын жакшы кылат. Дайыма сүт чай сатып алгандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролмосуна тез ич болуңуз, 2 саат ичинде ич болуңуз, 1 саат ичинде ич болуңуз дегендей каттардын басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөр дагы тез ич болуңуз болбосо даамына таасир жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 сааттын ичинде ич болуу керекпи? Коопсуздук жана даамынан алып айтканда 2 саат бул жакшы тандоо. Биринчиден, коопсуз. Азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт, өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыкты коопсуздугуна биз ата 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болууну кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күнүмдүк чөйрөбүздүн температурасын биле алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоонун убакты 4 сааттан 2 саатка чейин болуу белгилемесине моюнсунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда 2 сааттан ашырып жибербей, даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз үчүн алат. Азыктыктарды муздаткычка салып муздак сактаса, 5 градустук астында сактоого же кайрадан жылытып 60 Цельсий градустан жогору жылытууга. Бир аздан кийин дагы бир жолу алса болот, бирок азыктыктын кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпесе керек. Мунун мааниси эгер

Эч кандай бир жактуу кылынбаган, бекем бекитилбеген, же муздак сакталбаган болсо эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе эң жакшысы кайрадан суук сактоо же кайра жылыткандан кийин жеш керек. Эгер 4 сааттан ашып кетсе айлабар ичпестик керек. Андыктан азыктык коопсуздукту үйүнөн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу, ичип боло албагандардын эң жакшысы муздаткычка салып коюу. Эгер сыртта коюп койгон убакыты 4 сааттан ашып кетсе анда эң жакшысы ичпей коюу керек.

Экинчиден, даамы азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка даам да абдан маңыздуу. Эми кандай эле болбосун көптөгөн киши 10 канча юан ары канча 10 юан жумшап 1 стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ичкиликтүү болуусу үчүн эмес да. Сиз 1 стакан жаңы даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң сонун болот. Чайдын жыты, сүттүн жыты, мөмөнүн жыты сыяктуу түрдүү жыттар буркурап толук жыттанат. Так келип эң жакшы абал болуп эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө эрчей сүт чайдын курамында өзгөрүү болуп, даамы дагы акырын жоголо баштайт. Алды менен чайдын курамындагы чай полфенолу акырын кычкылданып бөлүнүп, чайдын жытын алсыздаштырат, так сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүүлөр сүт чайдын даамын кетирип, тегиндеги касиети жана даамын жоюп коет. Экинчиден, убакыттын өтүүсүнө эрчей сыртка коюлган сүт чайдын температурасы жана даамында өзгөрүү болот. Кишилердин муздатылган сүт чай менен ысык сүт чайдын температурасына болгон кызыгуусу дагы эле окшош эмес. Муз кошуунун көпчүлүккө болгон таасири дагы эле чоң. Муздатылган сүт чай буйруткандар албетте муздатылган даамды жакшы көрөт, бирок убакыт узарган сайын кошулган муз акырын ирип, температурасы түшүп, даамы табигый өзгөрөт. Кишилер ысык сүт чайдын даамына өтө жакын, адатта 50 Цельсий градус айланасында болгонду жакшы көрөт. Убакыт узарган сайын мунун температурасы дагы төмөндөп, даамы дагы алгачкыдай сонун болбой калат. Андыктан эгер азыр сүт чай ичсе, көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ич болуусу, эң жакшы убакыт 2 сааттан ашып кетпестик керек. Бул даамдын жана азыктык коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгыча үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин маалында ичип болуңуз. Узун убакыт сактап калуудан сактаныңыз. Андан башка биз көпчүлүккө эскертип коюуга тийиштүү жерибиз 2 саат ичинде ичип болуңуз деп айтуу сүт чай даярдалган убакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан буйрутма берсеңиз, жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакытта ичип болуу керек деген темадагы мазмунду айтып бердик.
1: Жоңко эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонду менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонду Шандун өлкөсүнүн Ронгчин шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти 2 жыл гана окуп, окуудан чегинип, помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчинди басып алып, от коюп, адам өлтүрүп, булап тоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуан Зонду да жаштардын Жапонго каршы эпкүндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуан Зонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуюл чабуул кылуу бенине тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек огу жарылып, 3 сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуан Зонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү 3 Гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, 3 туткунду кармап, 3-даражадагы эмгек көрсөткөн.

1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуан Зонго Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкаң алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Чиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжаң аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданда өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн банды баштап 7 катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин 5 от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуан Зонго аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуан Зондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгү издөөнүктөңүздөр. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгү издөөнүктөңүздөр.

Мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздү угасыздар. Сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арулут улаан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тияншан улаан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык Тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн Оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам, бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде нөлдөн төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрүлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын бардыгы оору көргөндө дайыма жолугуучу кооп кырсык.

баардыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып даарылаган арылут Нокас 100 000 адам реттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200ден ашуун ымыркайды дүйнөгө алып келди. Малчылар аны жакын көрүп, Кендик ата деп аташты. 1987 жылы 11 айдакы бир каарлуу кеште малчы Алгар Айкандын төрөтү кыйындашат. Окас дары сандыгын артынып, тизеге келгидей тереңдиктеги карда 10 канча чакырым тоо жолун басып, боз үйгө жетип келет. Ымыркай төрөлгөндөн кийин бүт денеси көгөрүп, ыйлаган доошу чыкпай калат. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарлоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин Окас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта Окас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун Окас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадыр калыктан жалпы 50 000 адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар Окастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү. Ушундай иштешим керек деди.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилижат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлоо элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастар, бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө жуңгу жасанды жандоо чатасы атыккан Сүнжядуңдун изги шиздеринен айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Какырталаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Чаожигуо менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында Синьцзяңдың кишіне иргиткен асыл жүзім арағы баш темасындағы 2026 жылдық Синьцзяң Жібек жолу жүзім арағы майрамы Синьцзяң айыл чарба көргізме бақчасында башталды. Кыймылда кесіптік артистер, өндіруш район өкілдері, керхана саудагерлері, еліміздің аппараттар өкілдері қатарлылар чогулуп, озу түйүнүн Синьцзяңга ойо турган бүт мамлекет биргелешип аракеттенген, эл арага бет алган жүзүм арагы кесибин чагылдыруу, алмаштыруу, кызматташуу өрүшү жаратылып, Синьцзяңдын жүзүм арагы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошулду. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы бүт кесиптин жери боюнча көргөзмөлөп сатуу аркылуу кирканалар үчүн өндүрүш сатуу чиркештүү өрүшү даярдап берди. Көргөзмө сарайынын жалпы көлөмү 12500 чарчы метр. Өзгөчө жасалгаланган көргөзмө ордунан жалпы 7си тургузулган Тянь-Шандын түндүк этегиндеги өндүрүш району, Турпан, Комол ойпотундагы өндүрүш району, Иле дайрасы алабындагы өндүрүш району, Янди ойпотундагы өндүрүш району, Ниңша Хылэншан тоосунун чыгыш этегиндеги өндүрүш району, жогору номурлуу арак көргөзмө району жана Токой жайыт илим техника көргөзмө районун өз ичине алат. 150 өлчөмдө көргөзмө орду телегелештирилген болуп, мамлекет ичи жүзүм арагы көргөзмө ордунан 106, бир алкак бир жол эл аралык көргөзмө ордунан 11, жүзүм арагы телегелешкен көргөзмө ордунан 9, күчтүү арак көргөзмө ордунан 4, Синьцзяң өзгөчө мөмө бак көргөзмө ордунан 11, Синьцзяң өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө ордунан 9 өз ичине алган болуп, жалпы 1000 түрдөн ашуун түрдү жүзүм арагы көргөзмөлөндү. Кыймыл күнү Синьцзяң жүзүм арагы өндүрүш райондорун атайын темалуу тааныштыруу кыймылы өткөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк этеги, Турпан Комол ойпоту, Иле дайрасы алабы, Янди ойпотунан турган Синьцзяң жүзүм арагы өндүрө турган 4 чоң өзөктүү тармак өндүрүш району коллектив ортого чыгарылып, Синьцзяң жүзүм арагы кесибинин өзгөчө байлык артыкчылыгы жана бүт кесип челесинин өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында дагы эл арадагы беделдүү адистер баалуу, кесип негизи максат форуму катарлуу түйүндү кыймылдар телегейлештирилип тургузулуп, Синьцзяң жүзүм арагы сапаттуу маркесинин таанылуу даражасы жана кооз наамы өстүрүлдү. Кыймыл мезгилинде арак кооругу саякат линиясы тең арымда жарыяланып, сонун шарап, кооз көрүк, чүйгүн даам байлыгы жоорулуп, арак саякат кесибинин терең жоорулушусуна түрткү болду. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында интернет сыртында көргөзмө кылуу, булут терминалында түз баянда көрсөтүү биргелештирилген үлгү колдонулуп, интернет жана интернет сыртында тең арымда тааныштырылып, майрам арал жыгылынып, майрам аркылуу күч чыйып, майрам аркылуу соода гүлдөндүрүлүп, журчулукка Синьцзяң жүзүм арагы маданиятынын өзгөчө тартымдуулугу тереңдей чөгү формасында сезиндирилди. Учурда Синьцзяңдын арага чыта турган жүзүм өстүрүү көлөмү 200 000 боого туруктуу улашып, Тянь-Шандын түндүк этеги, Турпан Комол ойпоту, Иле дайрасы алабы, Янди ойпотунан турган 4 чоң жүзүм арагы өзөктүү тармак өндүрүш району калыптанып, Аксу Мусалдес өзгөчө өндүрүш району тең арымда жетиштирилди. Жакынкы жылдардан бери автоном район көп түрдүү жөлөө саясаттарын чыгарып, Синьцзяң жүзүм арагы жалпылык маркесин сызыл күчөтүп, жүзүм арагы кесибин зоройтуу, күчөтүүнү түртмөктөдү. Жунгу аракчылык коомунун аткаруу кеңеш башчысы Ваң Чи мына буларды билдирди. Көп жылдык өнүгүү аркылуу Синьцзяң жунгу жүзүм арагы кесибиндеги эң көмөскө күчкө ээ, эң өзгөчөлүккө ээ өзөктүү өндүрүш районуна айланды. Азыр жунгунун жүзүм арагы кесиби терең курулмалуу теңчөөнү баштан кечирип, көлөмдү кеңиртүүдөн сапатты өстүрүү жана сапаттуу маркени кайра жаратууга бет алууда. Синьцзяң чоң өндүрүш району түшүнүгү менен байлыктарды бириктирип, бүт Синьцзяңдын жүзүм арагы кесибинин уюшуп өнүгүүсүнө түрткү болуу аркылуу бүт мамлекеттеги жүзүм арагы өндүрүш райондорунун сапаттуу марке курулушун пайдалуу өрнөк менен камдады.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө Жунго жасанды жандоо жатасы аткан Сунжадуңдун изги иштеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжадуң Ляонин Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Жуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоону министрлигинин

5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбоо изилдөөсү менен алып турушкан. 1967 жылы Чен Шүйөсүн өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжадоңду Чунгонун туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун 1-чи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун 1-чи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжадоң кызматташтары менен бирге автоунаага олтуруп Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Чунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжадоң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 3-тен 1 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп 1-чи кайтуу тибиндеги жасанды жандооч, 1-чи кабарлашуу жасанды жандоочу, Бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы 1-чи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжадоң кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп, акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Сунжадоң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы 1-чи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда, ал кыйкырык сүрөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп, кол жолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш жүзүндөгү аркылуу көрсөттү.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

жау жыргы 11-чү түркүмдө Хэнэндин Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023-чү жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 810 миң юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17 миң адам бирге төп тарбиялоону кулаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дарак иштагында жоо жыго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21 миң юандан ашып 26 миң юанга жетти. Кыштагы партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо буу жаңдын алып келгени техника болбостон кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыго автоном район боюнча 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал какыр тала жашыл жайык арасында жүрүп Хэнэн кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу атар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дибан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүп атыр экенин тааныштырабыз.

Жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы Жангүйлөн киреши менен эле Юдинши жүгүрүп келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оңтойлуу жалпылык жыргалтылык чач жасоо тейлөөсүн кулач жайдырган. Жангүйлөн эрте келип чач жасатмай болду. Юдинши чоң энени жөлөп олтургузуп каршы жактын талабын сурагандан кийин Жаштарашка ичкерлей тапшырды. Ушул чакан кыймыл бөлмөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аягы үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лиудинчи Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядынын куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Лиудинчи мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картанга жардамдашып үй иштерин иштеп берген экен. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө чечим чыгарат. Лиудинчи: «Биз баарыбыз эле картаябыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди иштегим келет», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын курат. Жалгыз туруучу картаңдар жашылча дары дармек сатып алмай болгондо кыйынчылыгы бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Чуфан мындай деди: «Лиудинчи ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жооп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лиудинчини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты.

Акырын-акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Юудинчи баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядинде 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала ар кесиптен келген. Кошун зороюу менен бирге Люудинчи дагы ыктыярчылар тейлөө өлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндөк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга, кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жол коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып, абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешип, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайдырды. Ошол менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуштун чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамдык абал суруу, чукул абалга тең тайлаштыруу, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салууга жан жактуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Люудинчи мындай деди: Топ башкаларга чынпейил жардамдашуу, жакшы ниетте мээримдүүлүк жеткирүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, атак абройду көздөбөй, үнсүз салам кошту. Ар жолу айт майрамдарда ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, май сыяктуу турмуштук буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулар арасындагы талаш тартышы, турмуштагы кичик иштерди чечүүсүнө делгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына делгир катышып, майда аракеттер аркылуу калайыкалыктын кыйын маселелерин чечти. Жангүйлөн чоң эне ыктыярчыларды тилге алганда аябай таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаган анын турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуу дагы анын турмушуна көптөгөн жылуулук жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Доңшан коомдук конушу парткомунун шудиси Люудинг мындай деди: Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жыйып, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуу сүйүүнү топтоп, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз салым кошобуз.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз октурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дил иши аттуу үчөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 4-чү күнү, күнгө жекшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы менен түндүгү, Кызыл Суу облусунун тоо райондорунун көп бөлүк жерлеринде азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ала булуттанып турат. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автономия районунда калын кадр жүрчүлүк башчуу Жи Шидинбиңдин Чоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырабыз деп билдирчи.
1: Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, заманбап өзгөчө кесип системасын күз сала курду.
2: Автоном районунун жер жерлери бейпил конуштандырып, элге нарп жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, шаардагы жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырды.
1: Жылуулук менен камдоо мезгили жетип келүү алдында бүт Шинжаңдын жер жерлери жылуулук менен камдоо даярдык кызматтарын иштеп болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңда кызыл саякат кызуулугу сызыл жогорулады.
1: Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Автоном районундагы калын кадр жүрчүлүк башчуу Жи Шидинбиңдин Чоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчуу Жи Шидинбиңдин зарыл сөзү чоңгочу замандаштырууну жылыштатуунун аябаттуу сүрөт көрүнүшүн сызып берди. Быйылдан бери Шинжаң таш жол курулушунда жаңы жетишкендиктерге токтоосуз кол жеткирди. Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь Шанды кесип өткөн жогору ылдамдыктагы таш жол чоң күрөө тамыр болгон Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулушунун ак майданында курулушчулар курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушунун тездигин ашырып берекетин арттырууну жылыштаткан. Түрдүн топо таш курулуш 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн кызматкери Пың Фэй мындай деди. Коопсуздук жана сапатка кепил кылуу алдыңкы шартында бар күчүбүз менен тездигин ашырып, чымырканып түрдүү мерчем түйүндөгү билдетин алдыга карай үлгүртүп, төрө курулушунун туруктарында жылыштатуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жибек жолу экономикалык ага өзөктү районун каттоо түйүн борбору курулуш оңутун бекем кармап, автоном райондук каттоо системасы каттоо негизги жабдуусу боюнча район аттап бирөнчөй жоспорлоп жайгаштыруусун сызыл жылыштатып, күч жоголтуп каттоо зат жүгүртүү өздүк наркын нөөмдөп сапатын өстүрүп берекетин ашырып, түрдүү түйүндү төрө курулушу менен терегейлешкен тейлөөнү башымдатты. Автоном райондук каттоо ташымал назараты коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Мухтар Керим башчуу Жи Шидинбиңдин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүздү жылдештирип, чыныгы иштеп, чыныгы натыйжа аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусуна күч кошо турганын билдирип мындай деди. Таш жол түрү курулушун бачым жылыштатып, орчунду опурталы көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, чөңгө салынды сызыл кулаш шайдырып, каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргоз ооданы Лусаго шаарчасы Хуанхуан кыштагы кыштак эки комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго ач тамак суусундук жана элдик салтана чордонду бир тулкулашкан айыл кыштак саякат маркесин күч сала жаратты. 2025 жылы бүт кыштактын киши башындык орточо кирешеси 24 000 юанга жетип, кыштак коллектив кирешеси 3 млн юандан ашты. Быйылдан бери саякатчылардын саны 1 млн 130 000 киширеттен ашкан. Хуанхуан кыштагы партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Nigara Abdunebi mınday dedi. Biz ayıl kıştak madanay sayıqatın jorluşturu jumuşun sızıl jakşı dip, kestin sapatın üstürü el turmuşun qamsto türdü kızmatların tıngırıqlı jakşı dip, Huanhuan kıştağının bul ayıl kıştak simkartasın ansayın jarkıtabız. Ürümçarı Şümog rayonu Тен Юаң қоғымдық қонышының 30%-ға жақын тұрғыны қартаңдар. Қоғымдық қоныш қарашты район іш жүзіндігін тақаншықтап, қартаң топтың ден сорып күтінісін. Майда велектер шаймандары ремонтты, мелдетті оғыры мінезді, мелдетті чаш-часо сияқты көңілчілтарды тейлілер менен қамдады. Тен Юаң қоғымдық қонышы тұрғындар комитетінің мұдыру. У Чен Хой мындай деді. Бас шуучи Ши Цзиньпиндин чын ыхластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз Карашты районун иш жүзүндөгүн таканчыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырык чарат формасын токтоосун мооруктуруп, эл турмушу чыныгы иштерин калктын жүрөктөрүнө жеткиречтейбиз. 15-5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Автоном районубуздагы карын кадр жүрчүлүк баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничтүү бекемдеп, нышанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү үчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштырдын Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңырык жаратуу жылгасы ФЗК AI базасынын баш директору Лән Юн мындай деди. Биз нышанды бектип, өткөлгө сызыл ассарып, акылы директүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керхиналарына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжирап чегерадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-чү отрядтын орунбасары отряд башчысы Ваң Тао мындай деди. Биз баш шуучинин табыштоосун эстеп экем сактап, кардуу бөксө тоого тамыр тартып, милдет жоопкерчилигибизди аткарып, мамлекетибиздин түштүк Азияга карай ачып жиберилген чоң жолун жакшы кайтарып, мамлекеттин экономика чоң кырдаалына бар күчүбүз менен тейлөө жүргүзөбүз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эркиндүү илгерилейли.
1: Мол көмүрү байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң чыгыш шыңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, жүрөлгөлүү энергияны тазартуу, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти көлөмдөштүрүү, кесипти чогултуп жогору даражалаштырууну түрткөктөп, заманбап өзгөчө кесип системасын курду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Чыгыш шыңгар району бүт мамлекеттеги эң чоң даярдуу көмүр таласына ээ. Алдынын болжолдогон запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетет. Бирок шор металл курамы жогору болуусу көмүрдү көлөмдөштүрүп, терең иш кошуу пайдаланууну чектеп койгон. Ушул кесип көйгөйүн мерчиктеп, быйыл ачып өнүктүрүү району керхана илмий изилдөө аппараттары менен бирлешип өткөлгө ас салып, жогору шордуу көмүрдөн пайдалануу алгылыктуу техникасында ачылыш жасады. Ошондой эле Шинжаң ИИХА химия өнөр жай чектүү шериктигинде көлөмдөшүп, орун алып, газдаштыруу жабдууларын кураштырып, туруктуу жүрүштүрдү. Шинжаң ИИХА химия өнөр жай чектүү шериктиги Орья бөлүмчө заводу партия ячейкасынын шуучусу Шөлян Чин мындай деди. Биз Жунго илимдер академиясы менен бирлешип ачып өнүктүргөн нормал басымдуу мол кычкыл тектүү айланмалуу агым техникасы эл арада алдыңкы катарда турат. Өндүрүш өздүк наркын ар тоннасын нече 100 юан төмөндөтүп эле калбай, ар жылы дагы 157 000 тонна көмүр текти азайтат. Илим техникада жаңылык жаратуу кесиптин доор алмашуусун козготуп, чыгыш шыңгар ачып өнүктүрүү району заманбап көмүр химия, кремний алюмин, жаңы материал эки чоң 100 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирип, калыпташтырып, көмүрдөн таза пайдалануу, көмүр электр, жаңы энергия 3-10 миллиард даражалуу кесипти шайкешип зоройтуп, Бакча районго ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынан 3400 ашууну чогулду. Жакында чыгыш жоңгары экономика техника ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан ХШИ жаңы энергия чектүү шериктиги, Жунго Непит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги чыгыш жоңгары 6-чу номуру пункти күн энергиясы Дискасмал күн энергиясынан суутек жасоонун жылдык өндүрүшү 20 000 тонна түрү. Биринчи мезгили расмий топо казып жумуш баштады. Шериктиктин баш иш белгилөөчүсү Шүжин Пын мындай тааныштырды. Түргө мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы жогору температурадагы нормал басымдуу суутек жасоо технологиясы колдонулат.

0: алынып, ары килограммынан алынган мөл, сутек 22 кВт саат электр коротуп, жүрөлгөлү электролизделген сутек жасоого салыштырганда өндүрүш өздүк наркы боюнча ары килограммы 30 юандан божомол менен 12 юанга төмөндөйт. Өндүрүшкө киришкенден кийин райондун жогорку төмөнкү агым керханалары менен бирлешип аракетке келип, жашыл сутек кабылдоо кесипчелесин туташтырат. Ал мындай деди: «Болочок нишаныбыз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу көмүр химия өнөр жай көмүрдө кош кычкылынан кайра пайдаланууну эмерчиктеп, биздин суутектен жашыл метанол, жашыл даяр майдан пайдаланып бүткүл чыгыш жуңгар химия өнөр жайдын ичинде суутекти ордуна алмаштырабыз». 15-5 жылдык жоспорго бет алып, Шинжаң чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району 700 миллиард юаны көмүр химия өнөр жай саласына каржы салууну пландап, 14 миллиард куб метр көмүрдөн газ алуу, 6 миллион тонна көмүрдөн май алуу, 5 миллион 600 миң тонна көмүрдөн олфин алуу сыяктуу оорчундуу түрлөрдү бачым орун алдырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо курбатын сызыл жогорулатат.
1: Азыр Аптынам районунун жер-жерлери бейпил конуштан билген арып жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, бир түркүм камсыздоо мүнөздүү ичара үйлөр кепелүү райондорду өзгөртүү түрлөрүн бачым куруп, шаардагы жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштан ажатын канааттандырууда. Эми станциябыздын универсалга барын угасыздар. Чыгу шаардык кепелүүлөр районунун өзгөртүү шаар курулушу 2-чи мезгилдик конуштуруу курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, казуу машиналары жылуулук камдоо куур жолун казып, ар кайсы түрдөгү курулуш материалы мунарды асып кураштырып, жумушчулар суу электр кураштыруу бөлмө ичин жасалгылуу жумушун алып барды. Бул түргө жалпы 130 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 44 миң чарчы метр 8 жалаң толук имарат салуу жоспорлоп, курулуш бүткөндөн кийин 300 жүрүш бейпил конуштан турак жай менен кандайт. Түр директору Ваң Тао мындай деди: «Биз быйыл 5 корпус имараттын негизги толку кызматына улануу курулуш кылынып бүтүрдүк. Азыр жасалгылоонун кийинки мезгилине кирди. Божомол менен 10-чу айдын акырына барганда тапшыруу өлчөмүнө жетет». Корла шаарынын Кепелүү районунун өзгөртүү түрү дагы тартиптүү жылыштатылды. Корла шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар айыл турак жай камсыздоо КУУСУнун КУУ башчысы Мавин Жүн Корла шаарынын Кепелүү райондорунун өзгөртүү түрү Тикечи айылы жана Батыш шаар району 14 түрүн ичине алганын тааныштырып мындай деди: «Баардык түрдү биргелки жоспорлоп жайгаштырып, тилкелерге бөлүп жылыштатабыз. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Тилке райондогу карыктын конуштануу чөйрөсүн өнүмдүү жакшылап, шаардын негизги жабдуу карыктарын торуктап, шаардын мейкиндик жайгашуусундагы бирдемди ыгылдаштырып, карыктын ээ болуу сезими бакыт сезимин чыныгы арттырат». Байыл Аптынам районунун жер-жерлери шаар шаарчылардагы камсыздоо мүнөздүү ижара үй курулушун башкарууну жылыштатып, жаңдан сатуу, кайта сатып алуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу пландап чогулткан камсыздоо мүнөздүү ижара үй 24 000 жүрүш болду. Кулжа шаары камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай 1-чи мезгилинин сапатын өстүрүп берекетин ашырып, 2-чи мезгилин бачым куруу менен бирге 3-чү мезгилдик түрү курулушун жылыштатты. 3-чү мезгилдик түрү жоспорунда 13 корпус турак жай имарат, жалпы 1068 жүрүш үй сарып, коомдук конуш үйү, саламаттыкты сактоо тейлөө пункти, ден ракет борбору сыяктуу жалпы тейлөө жабдууларын телегейлештирип сарып, окшобогон карыктын конуштануу ажатын толук канааттандырат. Түр 3-чү мезгил нак майданынын жооптуусу Чучушуя мындай деди: «Түр курулуп бүтүп, жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтун турак жай кыйынчылык маселесин чыныгы чечет. Ошону менен бирге түр катыштуу кесиптин өнүгүүсүн алып жүрүп, райондун карыз салуу чөйрөсүн жогорулатат».
0: Жылуулук менен камдоо мезгилинин жакындоосунан улам автоном районубуздун жер жерлериндеги жылуулук менен камдоо камсыздоо орундары маалында жылуулук менен камдоо камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, калктын кышты жылуу өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнүнөн баштап Үрүмчү шаары жалпы бетке жылуулук менен камдоо мезгилине кирет. Быйыл Үрүмчү шаары мөөнөттөн мурун орундаштырып, ар кайсы жылуулук камдоо керханалары куур торун текшерүү, көөнө эски куур торун өзгөртүү, жылуулук пункт жабдууларын асыроо алмаштыруу сыяктуу кышкы илдетти жайда айыктыруу кызматын бүтүрүп, муздак абалда жүрүшүүсүнө жалпы бетке кирди. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-чи жылуулук менен камдоо шериктиги 4-чү бөлүк жумуш бөлүгүнүн башчысы Чайруфун мындай деди: «Жылуулук менен камдоо системасы

0: системасынын басым көтөрүү курбатына карата куур торунун жабык жана жалпы толку жүрүшүн жалпы беткей текшеребиз. Расмий жылуулук менен камдагандан кийин жылуулук камдоо куур торунун байсалдуу уландуу сызыл жүрүшүсүн ишке ашырабыз. Температуранын төмөндөсүнө ээрчи Алтай аймагы Чиңгил ооданы, Бурчун ооданы, Жеменей ооданы куйругулаш кышкы чогуу жылуулук менен камдоону баштады. Бурчун ооданы Чин Чың жылуулук менен камдоо чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Чын Юлиан тааныштырып мындай деди. Азыркы саар кечки температура айырмасынан иш жүзүндүк абалына бирлештирип, жылуулук менен камдоо шериктиктери мөнөттөн мурун 2026 жылдан 2027 жылга чейинки жылуулук менен камдоо милдетин баштады. Азыр пар казан менен жылуулук алмаштыруу пункт жабдуулары жүктөмүн жана жылуулук камдоо параметрин секин жогорулатып жатат. Автоном районубуздун электр энергия тармактарыдагы атайын түр аракетин кулаш жайдырып, бүт Шинжаңдагы 2140 жылуулук камдоо пунктинин электр иштетүү коопсуздук боюнча бүт каптатып, сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырат. Мамлекет туруу Санжы шаардык жылуулук менен камдоо шериктигинин кызматкерлери жылуулук камдоо карханаларынан трансформатор, жогору төмөн чыңалуудагы электр бөлүштүрүү шкабы сыяктуу өзөктүү электр жабдууларына карата коопсуз текшерүүнү кулаш жайдырабыз. Сым жолунун көөнөрүү жабдуулардын ысып кетүүсү чукул абалга тең тайлаштыруу, электр кайнарын кесип алмаштыруу кешелеси сыяктуу коопсуз жашырын кообун түйүндү текшерет. Шериктик шаар түштүк электр камдоо ордунун чарчы тор директору Рензи Эн мындай деди. Жылуулук камдоо мезгилинин жүктөм термедүүсү чоң болду. Биз электр иштетүү ажатын алдын аныктап, электр иштетүү камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Күтүүсүз абал көрүлсө, биз дароо үн катып ремонт кылабыз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы көптүрдүн мазмуну мол өзгөчө кыймылдарды арт артынан арып чыгып, маданият туюнусу, мекен сүйөрдүк тарбиясы жана тыныгуу саякатын терең чуурулуштуруп, ар улут журчулугу менен чар тараптан келген саякатчыларды шаттыкка толгон маанайда эс алуу күндөрүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кутубей ооданы Угундай шаарчасы Чинфу кыштагында Хугуаң Луин изилдөө үйрөнүү базасы Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинен келген 300 ашуун окутуучу окуучуну тосуп алды. Балдар Жоңхуанын жөрөлгөлү кийим кечилерин кийип, жоң ий чөп даарылары менен таанышып, жыпар баштык тигип, чөгүнгө жебе таштоо, чимирик сыяктуу жөрөлгөлүү оюндарды тоюнуп, жүгөрү данын айыруу, жаргылчак менен аштык тартуу сыяктуу айыл чарба эмгектерине катышты. Кыштак коллективи жумуш тижараты менен алектене турган бул изилдеп үйрөнүү базасы 60 ашуун сабакташты. Алар заттык эмес маданият мурастары өнөрү, дыйканчылык айдоо эмгеги, чоң ий чөп даарылары, кызыл тарбия сыяктууларды камтып, окуулуктагы билимдерди чыныгы жашоодо жандуу колдонду. Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинин окуучусу Улас Тилек мындай деди. Биз алдыңкы аптада үйрөнгөн айылдын 4 мезгил ырында сары алтындай аштык даанын кушкерчилиги жыттанды деген нарсаттары бар. Бүгүн бул жерден жүгөрүнүн окуулукта сүрөттөлгөнүн окшош экенин көрдүм. Жүгөрү үзүп дыйкан агалардын тарткан жапасын сезиндим. Мындан кийин аштыкты кадырдаймын. Фукан шаары Тянь-Шань Боода көлү Көрк району Карлуу Тоо күбө ата мекенди даңазалайбыз негизги темасында Желелеш мамлекет майрамдык өзгөчө маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Ыр бий боюн номерлери көлдү айланып дене чыңалтып чурко заттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуулар ирети менен коюлуп ыр бий боюн номерлери элдик салт сананы туюну талаа ден ракети жана тордо баарлануу жоорулуштурулуп бир тулкуланды. Шанхайлык саякатчы Гаули Хуа мындай деди. Көпчүлүк чогуу Боода көлүндө чогулуп ырдап ийлеп бир үй бүлө кишилериндей мамлекет майрамды чогуу өткөрүп абдан көңүлдүү болду. Турпан шаары Пычан ооданы Туюк Көрк району нече миң жылдык байыркы кыштак. Таш үңкүрү маданияты жана элдик салтына үрп адат байлыгын терең казып, шаар ачуу аз эме байыркы кыштакты сонор, ти сахна сонору, элдик салтынаны кыдырып саякаттоо сыяктуу чөйгө ыңгайындагы маданият саякат негизги тема кыймылдарын алып чыкты. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин алдыңкы 2 күнүндө Көрк району күтүп алган саякатчы 20 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилдегиден 60% артты. Хынандык саякатчы Лю Шаофей мындай деди. Туюктун шаар ачуу аземи абдан улуттук өзгөчөлүгө ээ экен. Көрк районунда абдан ылайыктуу орундаштырыптыр. Абдан көңүлдүү сезиндим.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Ушул мамлекет майрамы эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлеринде кызыл саякат, кызыл угу сызыл жогорулады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Ак Терек Караул каанасы Көрк районунда желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туу, бой тиреп турган ак теректер, айбат туулугун сактап турган Караул каана чек ара райондон өзгөчө кызыл көркүн чыгарып турду. Жер жерлерден келген саякатчылар бул жерде кызыл көргөзмө сарайын экскурсиялап, чек араны коргогон аңгемени угуп, ошол шаңдуу жылдарга кайрылып, ар бир урпак чек араны коргогон командир жоокерлердин чек арада тамыр тартып, үнсүз кайтарып, өзүмсүз салым кошкон бийик рохун терең сезиништи. Гуандундук саякатчы Майшин Мин мындай деди: Биз Караул каананын келүү тарыхын билебиз. Алгачында Караул каана курулганда абдан жапалуу болгон экен. Мамлекетибиз укмуштай керемет. Ата мекенибиздин барган сайын гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Комул шаарына жайгашкан жүнгө жумушчу дейкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайына келип экскурсиялап, изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тура калып, тарыхый материалы көргөзмө буюмдарын көрүп, көңтөрүштүк аңгемелерди угуп, чөгө ыңгайында алгы муундардын бийик ишеними менен мамлекет үчүн аркылоосун туюнду. Изилдөө үйрөнүүгө келген окуучу Шүө Хаушуан мындай деди: Ушул сүрөттөрдү көрүп, алардын узун сапарды чий тартма менен басып өткөнү көз алдыма тартылып, алардын улуулугу жана өзүн курман кылуу рохуна эрксизден урмат сезимим козголду. Бүгүнкү күндө бизде бир урпак жаш өспүрүмдөр чымырканып күчтөнүп ата мекенге жооп кайтаруубуз керек. Жүнгө жумушчу дейкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Танрайи мындай деди: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде сарайыбыздын кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл экскурсиялоо, кызыл угу сызыл жогорулады. Адам саны мурдагыдан зор даражада жогорулады. Анын ичинде үй-бүлөлүк саякатчылар, жаш өспүрүм изилдеп үйрөнүү тобунун түзгөн салыштырмасы бир кыйла көп болду. Сарайыбыз түшүндүрүү тейлөөсүн кылдаштырып, майдан ирети кызмат кезекчилигин арттырып, калың шаар тургундары саякатчыларды чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында көңтөрүштүк рохту туюнуп, кызыл тамырдын учугун улоого жетектедик. Көктөкөй ооданы Көктөкөй Сейрек Метал Мамлекет Кен Бакчасынын 3-чү номурлуу кен уюгу, Көктөкөй геологиялык бакчасы сыяктуу өзөктүү экскурсия районунда саякатчылар Көктөкөй рохунун мол ички мазмунун терең сезинишип, чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында мекен сүйөрдүк тарбияга ээ болду. Шанхайлык саякатчы Хан Тиңжү мындай деди: 3-чү номуру кен уюгуна биринчи жолу келип, эбегеси зор кен уюгун өз көзүм менен көрүп, ичимен аябай толкундандым. Улуу моун курулушчулардын жапалуу күрөш кылуу рохун чыныгы сезиндим.
1: Эми станциябыз кабарчылары Таң Шөөчен, Тон Жоюңдор жазган мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. 10-айдын 3-чү күнү эле областык ажайыпкананын ат жарындагы ажайыпкана ыктыярдуу тейлөө кыймыры Текез ооданы Текез шаарчасы Актас кыштагына барып, Малчылык райондагы балдарга чөгү ыңгайындагы идея саясы тарбия кулашыш айдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн ата мекенге болгон мээр махабатын коюулатты. Кыймылда түшүндүрүүчүлөр жергиликтүү тарыхка бириктирип, балдарга тургуттардын чыгышка кайтуудай мекен сүйөрдүк аңгемесин жандуу баяндап, балдарга ар улут кызылландардын ата мекенге болгон таза алгачкы мүдөөсүн терең сезиндирди. Түшүндүрүүчү: Тургуттардын ата мекенге кайтуудан турган бул тарых аңгемеси ал кандай сезинди көрсөтүп берет? Балдар: Мекен сүйөрдүк. Түшүндүрүүчү: Ал ата мекенибиздин күчтүү уюшуу үчүн көрсөткөн абдан зарыл тарыхы барыш болуп, 56 уруттун бир ниетте ата мекенге болгон умтурушун айгинелеп берди. Үй бүлө менен мектептин дайымдырышкан мекен сүйөрдүк тарбиясы эртере беле балдардын ата мекенге ыраазычылык билдирип журтун кызуу сүйүүрөнүн сепкен. Кызыл тарых аңгемени тыңшагандан кийин Нах майдандагы 9 жаштан 12 жашка чейинки 20 Малчылык район балдары демилгели түрдө мамлекет туусуна урмат салам берүү ою бар экенин айтышты. Балдар: Мугалим, биз келген жолдо чөпканада бир аптан чоң мамлекет туусу бар. Биз ал тууга урмат салам береле. Түшүндүрүүчү: Дагы кимдердин баргысы бар? Балдар: Мен, менин дагы баргым бар. жаңы жүнгө курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо үчүн Актас Аруу чокусу Көрк районундагы жайытта бир абдан чоң мамлекеттик уусу бар. Көк асман ак бурут кенен кеткен жайытта балдар ата-энелер менен кол кармашып иреттүү сап курап, чоктой кызыл мамлекеттик уусун карап салтанаттуу сарам берди. Айбаттуу ары үндүү чыккан ант берүү сөзү жайытта жаңырды. Мамлекет туубуз көз алдында, ата мекен жүрөгүмдө. Партияны кызуу сүйөм, ата мекенди кызуу сүйөм. Мамлекет туусуна сарам берем. Балдардын чын ыкластуу мекен сүйөрдүк келбетин өз көзү менен көрүп, кыштак тургуну Парида Ландын көңүлү толкуп сүйүнгөн. Ал мындай деди: Биз Малчылык районунда турабыз. Демейде балдардын сырт жерлерге чыгууңту абдан аз. Мурда биз Бейжин Тиянанмын аянтындагы мамлекет туусун чыгарабыз демин телевизордон гана көрчүбүз. Азыр биз Бейжинге барбаган болсок дагы, бирок балдардын жайытта туруп мамлекет туусуна урмат сарамын берип, ата мекенди кызуу сүйгөн жүрөк сөзүн бийик тоочто айтканын көрүп абдан толкунданып, абдан сүйүндүм. Айбаттуу сарам берүү аземи өткөндөн кийин балдар мен жана менин ата мекеним дегендерди бирдей бийик тоочто ырдап, бара чыттанган балдар үнү жайытта жаңырып, Малчылык райондогу жаш өспүрүмдөрдүн эң карапайым мамлекетке болгон мээр махабатын камтыды. Окуучу Мырзали Нурзахмет көңүлүндөгү ооруктануу менен толкуусун жашырбай мындай деди: Жайыттагы мамлекет туусун көрүп, көңүлүмдө абдан ооруктанып, абдан толкундандым. Мен жакшы жүрөнүп, журтумду кызуу сүйүп, ата мекенди кызуу сүйүп, эр жеткенден кийин ата мекенибизди жакшы коргойм.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын ата мекенге деген таза ак жүрөк мээр махабат болгондо, жаштар өспүрүмдөрдө өздүгүнөн ата мекенге жооп кайтаруу сезими болот деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Чек ара район жайлоосундагы жаштар өспүрүмдөрдүн өздүгүнөн мамлекет туусуна салам урматын билдирген чын ыкластуу көз ирмемдер кишини эң таасирлендирген ата мекенге болгон мээр махабатын чечмелеп, эң жакын идея саясий тарбиянын киши көңүлүнө тике жетип барган күчүн даалды эди. Ата мекенди сүйүү, мээр махабатын жетилдирүү күчкө салып сиңдирүүдө болбостон, акырындык менен үн тынсыз иш аракет аркылуу таасир көрсөтүп жетиштирүүдө. Чыныгы тарыхы аңгемеге таянып, ата мекенди сүйүү тарбиясын кулаш жайдырып, жаштар өспүрүмдөргө тарыхы тамыр барышында үй бүлө менен мамлекет бир толку, улуттар ынтымактуулугунун терең маанисин окуп түшүндүрдү. Жансыз тарбия айтууга салыштырганда, бул түрдүү жергиликтекилердин эсинде калгыдай кызыл тарбия ан сайын көңүл төрүнө жетип, алгачкы мүдөөсүн таптайт. Ата мекенге бир ниетте умтулуп, шамананы урпактан урпакка жеткирди. Жаштар өспүрүмдөрдүн чын ыкластуу туюндуруусу, айбаттуу урмат саламы, арлут улан кыздарынын жүрөгү ата мекенге умтулуп, ынтымактуу бир ниет бир максаттуу чын ыкластуу мээр махабатын айгинелеп берди. Бул түрдүү таза мекен сүйөрдүк от учкуну кызыл кенди урпактан урпакка уландырып, үй бүлө ата мекен бир ниет бир максатта улуттар ынтымактуулугунун руху учугун бекемдеди. Маданият жүнгө сапары.
1: Уланбай Байрык шаарынын илим саласындагылар таң патшалыгынын ордундагы бүгүр урансы деп карайт. Эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар бул жерге келип, миң чакырымдык Байрык шаардын тамырын жана маданият ички мазмунун иликтеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Уланбай Байыркы шаары саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алды. Бул жерде өткөрүлгөн мамлекет майрамынын негизги темасындагы кыймылдарда күсөн музыкалуу бийи, кызыл ыр, хору сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Үрүмчү шаарынын тургуну UFO мындай деди: Ырларды угуп, бийлерди көрүп, кооз каттан үзүр алды. Уланбай Байыркы шаары көргөзмөлөрүн көрүп абдан маанилүү сезиндим. Уланбай Байрык шаары таң патышарык доорунан Үйөн патышарык дооруна чейинки зарыл шаар. Ошондой эле Үрүмчү шаарына чейин сакталып келген эң эрте сактарсуу эң жакшы болгон Байрык шаар. 2001 жылы Коуен жагынан 5-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоо ордуруп жарыяланган. Байрык шаардын тегиздик бети чарчы формалуу, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 550 метр. Чыгышы менен батышы 450 метр, жалпы аянты болжолу менен 255 миң чарчы метр. Археологиялык жүнгөдөгү зарыл түр катары Уланбай Байрык шаарынын археологиялык казуу жумушу 2025 жылы 7 айда башталган. 893 маданият мурасын жаңадан казып алган. Алар курулуш запчастары жана жергиликтүү күйдүрүп жасалган фарфор буюмдар сыяктууларды камтыйт. Доңчың чығыш дарбазасы, доңчың батыш дарбазасы, шичың чығыш дарбазасынан тұрған 3 шаар дарбазасы жаңадан байқылған. Дағы кемелденген шаар қорғы өзіні ұшындай іле 60-тан ашуын жердегі Гүлқана, 2 жердегі Құндан жана 1 жердегі чоң типтегі бийік секі орды байқылған. Көміртегі 14-ші арқылы жыл санағын текшеруді көрсетер үшінші байырқы шаар таң патшалығы дәуірінен басталып құрылған. Соң, Юан, Мин, Чин патшалығы дәуіріне шейін сызыл қолданылған. Үрімші шаарының оқушысы Субинур Мухабет мындай деді. Бұл жерде экскурсиялап, бұл байрық шаардың 1300 жылдан ашуын тарихы бар екенін білдім. Бұл Шинжаңдың әзелтен бері атамекенімізден айырылықсыз бір бөлігі екенін жетерлі түсіндіріп берді. Біз сөзсіз бұл мәдениет мұрасын жақсы қорғауымыз керек.
0: Алтын көз 10-ші айда автоном районыбыздың жер-жерлерінде қоғын, чычырғанақ, сары шабдалы сияқты өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, өзүп теруу мезгилине кирип, мөмө негизги өндүрүш районунда өндүрүү сатуу ашташтыруу шыдыры болуп, мол өндүрүш мол түшүмдү камсыздоо менен бирге багбандарды туруктуу киреш арттырууга сызыл баштады. Эми станциябыздын универсал кабарынан укасыздар. Азыры Турпан шаарынан 110 миң модон ашуун жердеги көз мезгилдик коону бышып базарга салынды. Пычан ооданы Туюк айылындагы төмөн миң модук коон айдоосунда дыйкан түтүндөрү үзүп терип, айырып, оромолоп апто унага жүктөө менен шашылыш болгон. Өстүрүүчү түтүн Дунган чаң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 280 мо жерге коон өстүргөмүн. Бул коондун кабыгы жука даамдуу морт жегиликтүү. Жашин, Нэнжин, Гуанчжоу, Бейжин сияқтуу жерлердин лаубендери көбүрөөк ташып кетүүдө. Өндүрүү сатуу желеси жолун шыдырлаштыруу үчүн жергиликтегилер бүт мамлекеттеги кырдар соодагерлерге демелгелүү чиркештирип, сатуу өрүшүн курган. Ички Монголдук сатып алуу соодагери Ян Мэйжун мындай деди. Сапат таамы абдан жакшы. Быйыл биз 1000 канча тонна сатып жөнөтүүнү пландадык. Ташкоргон тажик автоном ооданы Белдир айылында 30 миңго чоң аштуу чычырганактан мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Жергиликтегилер Бөксө Тоо район шаарынын такканчыктап, чоң аштуу чычырганакты өстүрүүнү көлөмдөштүрүүнү сызыл кеңиртип, чычырганакка иш кошуу заводу жана 300 тонна жаңы сактоо кампасын куруп, чычырганак ашын жеринде ишкерлей, иш кошуусун күз сала түртмөктөгөн. Белдир айылы Шинде кыштагы партия ячейкасынын шужесү Гурогул Савут мындай билдирди. Бир өнчөй сатып алуу, чордондо иш кошуу, түйүн белгилеп, сыртка сатуу үлгүсү аркылуу кыштак коллектив экономикасын берекеттүү зоройтуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин болжомдо 3000 юан чамасында өстүрүүгө болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарынын кеч бышычу токоч шабдалысы, сары шабдалысы чоң көлөмдө бышты. Кеч бышычу шабдалы чоң, кант курамы жогору. Сапаты кыл болу себептүү айланадагы саякатчылар менен кырдар соодагерлерди келип үзүп терип, сатып алууга эликтирген. Санжи шаары Сангун шаарчасы Мяогун кыштагынан тургуну Ван Чунг 40 мо шабдалы багын көтөрүп алган. Ал кабарчыга мындай деди. Демейде үзүп терүүгө келгендерден Санжынын айланасы жана Үрүмчүдөгү кырдарлар кыйла көп. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиан, Чыңду сияқтуу жерлерден тордон сатып алган кырдарлар абдан көп. Бардыгы биздин шабдалынын даамынын жакшылыгын мойундашты. Быйыл таза кирешебиз 200 миң юандан ашат.
1: Жакында Жың ооданы Толы шаарчасы Чаган Моргин кыштагындагы кара күнчтөн мол түшүм алынды. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы майлуу дыйканчылык эгиндерин изилдөө орду жана Жаңши өлкөсү илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордунун адистер группасы чыныгы жеринде түшүм мөлчөрүн өлчөдү. Чергилик жайылды өстүргөн кара күнчүт жаң сорту Жаңши кара күнчүтү 618 моо башына түшүмү 207 килограммга жетип, мамлекет боюнча күнчүттүн азыркы бар болгон эң жогору бирдик түшүм мөлчөрүнөн 60 килограммга жуук жогорулап, мамлекет боюнча кара күнчүттөн чыныгы алынган бирдик түшүм мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаңырады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жың ооданы Толы шаарчасы Чаган Моргин кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Лизы Жен 15 жылдык күнчүт өстүрүү тажрыйбасына ээ. Көп жылдардан бери ак күнчүт өстүрүү саласына баш отуу менен кирешкен. Быйыл ал өстүрүүчүлүк курулмасын дескеп, туңгуш жолу жаң сорт Жаңши кара күнчүт 618 киргизип, Көлөмдүштүр өстүрүнү кулаш жайдырып, өстүр аянты 400 мо жерге жетти. Көп жылда топтолгон өстүрүү техникасы менен айдоо башчыларын башкарып, Папесто тажрыйбасына таянып, кара күнчтүн өс абалы бир текше, мөмө байлоо салыштырмасы жогору, өс абалы жакшы болду. Ал кабарчыга мындай деди. Бардыгы кара күнчтүн түшүм мөлчөрү ак күнчтүн түшүм мөлчөрүнө

0: үшуден келин дагы бир демжи өстүрдү. Чаңшы өлкөлүк айыл чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордунун орун басар башчысы изилдөөчү Сүнжен мындай деди. Адатта күнчүттүн Чаңшыда ошондой эле Чаңжаң өзөн алабында жалпылай жогору түшүмалуу эстерге 100 кг-дан 150 кг-га чейин бурут. 150 кг-дан артуу абада абдан аз көрүлөт. Шинжаңда 200 кг-дан ашты. Бул абдан жакшы натыйжа эсептелет.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 2500 км алкыган чоң чеңдек бир жуп доктур жубайлар Кумулдун дарылоо боюнча жардам берип жөлөө иштерине улаандуу киришип, чоң чеңден Шинжаңга нишандуу жардам берүү терең достук мээримин чечмеледи. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде чоң чеңден Шинжаңга нишандуу жардам берген доктур Йоуйю мурдакыда эле Кумул шаардык борбордук доктурканасынын клиника биринчи чебинде бекем турду. Чоңчин шаарынын 12-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген дарылоо ишмери катары быйыл 5-чи айда Йоуйю Кумулга барууну демелгелүү өтүнүч кылып, уландуу нишандуу дарылоо жардам берүү кызматын баштады. Йоуйюнун Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолу Жубайынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү алгачкы мүдөөсү менен өз башынан өткөрүүсүнөн келген. Мында мурда жубайы Юан Жэншен Кумулда дарылоо жардам берип жөлөөнү кулаш жайдырып, жергиликтеги өзгөчө оорунун түрү көп болуу, жаракатсыз дарылоо техникасы алсыз болуу, негизги катмар калкынын доктурга көрүнүү ажаты чукул болуу, азыркы абалдын тереңдеги элейт. Юан Жэншен мындай деди. Ал боор, өт тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру. Бул жакта боор, каптуу, курт оорусу бар. Анын үстүнө көбүнчө илмий изилдөө жагы, окутуу жагын ичине алат. Дагы көптөгөн жумуштарды иштөөбүзгө туура келет. Жубайынын чакырык кылуусунда Йоуйю эки аралжы болбостон Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө тизимделет. Шинжаңга келген 4 айдан бери ал клиникалык куткарып дарылоо жана илим курулушуна баш оту менен киришип, жалпы ар кайсы түрдөгү жогору кыйын даражадагы боор, өт тышкы оору бөлүмү операциясынан 30-дан ашуунду жасады. Кумулда көп көрүлө турган район мүнөздүү ооруларга карата ал батылдык менен озуп өтүп операция аркасында жаңылык жаратып, кумулдун тоңгуч оору мисалы ашаан ичке клетка өт жолун айнек салуу аркылуу өт баштыгы өт жолун башкаруу текшерип, таш алуу операциясын жеңиштүү кулаш жайдырып, операциянын кайын жаракасыз кичик болуу, калыбына келүүсү тез болуп, ноокастардын оорусун жана доктурга көрүнүү жүгүн зор даражада жеңилдетти. Йоуйю мындай деди. Бир оору мисалы мага терең таасир кылды. Ал казак эже болчу. Операция жасап бир аптадан кийин доктурканадан чыкты. Ал доктурканадан чыкканда биздин колубузду кармап, чоң чеңдик доктурларга рахмат деди. Ошол учурда мен алыстан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келгенимдин чынында арзый турган иш экенин сезиндим. Жубайы Юан Жэншен Чунчинге кайтып баргандан кийин ал алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөп, тордо утуру зыярат кылуу ыңгайында Кумулдагы ноокастарга жардам берип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү мээримин жалгаштырды. Йоуйю Кумулда операция жасоо аркылуу үйрөтүп жетектеп, оору мисалын талкуулап, техника сабак өтүү сыяктуу аргалар аркылуу алдыңкы жаракасыз оору мүнөздөө таанымын жайылтты. Жубайлар ода салым кошуп, чоң чеңден Шинжаңга жардам берүүсүнүн мээримдүү күчүнө айланды.
0: Шинжаң мээби имей кийим кечек долбоорло чектүү жооптуулук шериктигинин жооптусу Михрай Кудрет бир ооздуу кийим тигүү дүкөнүнөн баштап кийим долбоорло шериктигин курганга чейин Абат ооданындагы журтташтарды жакын жерде жумуштанууга иштиктүү жетектеп чыныгы иштеп аңсоосун ишке ашырды. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Бул мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Шинжаң мээби имей кийим кечек долбоорло чектүү жооптуулук шериктигинин өндүрүш цехи жумушту токтотподу. Михрай Кудрет менен жумушчулар жеке буйрутуп жасаткан буйрутманы үлгүртүү менен карбарас болду. Ал кабарчыга кичинесинен тартып эле энесинин таасиринде кийим долбоорлоону кызуу сүйө турганын окуу бүтүргөндөн кийин өзү үйрөнүп, изденип, чымырканып, азыркы шериктиги бары болгонун айтып мындай деди. Мен журтундагы карыктын артык өнөрү жок экенин, кирешесин ашыруу жолу чектүү экенин абдан билем. Мен журтума тамыр тартып, журтташтарыма жооп кайтарып, көпчүлүккө долбоорлоо жана кийим бучуу кол өнөрүн колмогол үйрөтүү бекимине келдим. Азыр биздин 37 курсант 12 кызматчыбыз бар. Абат ооданы Абат шаарчасы Жиншүү коомдук конушунун тургуну.

0: Арзугүл Атаулда бул жерде кызмат кылганына 2 жыл болуп, айлык кирешеси 5000 юанга жетти. Ал мындай деди: "Бул жерде көптөгөн кийим долбоорго өнөрүн үйрөнүп алдым, аябай кубанычтамын. Быйыл Микрай Кудурет мамлекеттин жөрөлгөлүү үлгүсүн Эр Шаркак менен өрнөктөп, жибек аркылуу сонор кийимдерди жаратуу, чарба жаратуу түрү Чуаньин болочогу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжаң Бимтан тандоо жарышына катышып, алдарт болуп, автоном район боюнча чыгаган сыйлык мамлекет жарышы тизмеге кирүү сыйлыгына ээ болуп, анын чарба жаратуу ишенимин дагы бир демжиги бекемдегенин айтып мындай деди: "Кийинки арымда мен окутуу көлөмүн дагы бир демжиги кеңиртүүнү пландап жатам. Азыр биз окутууга байланыштуу окуруктарды иштеп жатабыз. Кийим кечек кесибин ал сайын жакшы иштөөгө күч жумшап, техника аркылуу дагы да көп журташтарды жакын жерде кирешесин арттырууга баштап, эшик алдында туруктуу байысун ишке ашырабыз." Эми Аптыном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ара булуттан турат. Абанын температурасы 15-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 5-6 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 10-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Боортарада күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 8-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Карамыйда күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 13-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 9-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамет Урдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Радиктордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акун. Жооп радиктору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

Күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элдигирди Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздар.

кыйматтуу каармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөлөткөн казакча кереметир кош бол менин сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пак Жиаунун чыгармасы «Кадырлайды сүйүнү» деген моңгулчарды өзүнүн аткарысын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүлүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандоо күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн уч каймазмундары менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданынын Сантай шаарчасы Пандя тайзы кыштагындагы 600 мо күн карама жалпы бетке жыюу мезгилине кирди. Төрбүлжүн оодандагы тамак аш суусундук дүкөнүнүн ээси Чай Хуйжоң 17 жылды бир күндө өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымагы гүлдөрүн сугарды. Чуңхуа эл республикасынын эгин жерлерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-чү күнүнөн баштап жолу коюлат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, учурда Жемис Ар ооданы Сантай шаарчасы Пандия тайзы кыштагынын 600 мо жериндеги күн карама жалпы өткөй жүйүү мезгилине кирип, машиналашкан жүйүү жумушу тартиптүү алып барылып, мол түшүм кубанычтуу көркү көз алдыга тартылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү, көпчүлүккө күн карамадан мол түшүм алган кубанычтуу көрүнүштү айтып беребиз.

Жатай кыштагындагы күн карам айдоосунда салмактуу күн карамалар толуктан алып, экинчи түтүндөр күн ачык кезден пайдаланып, машинанын негиз адам күчүн кошумча кылган жүү үлгүсүн колдонуп, жогору өнүмдүү жумуш иштеп, жүү машиналары менен жүү, дан айыруу, аралашмаларда тазалоо иш тартиптерин бир аялдын ыңгайында бүтүрүп, жүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Илмий өстүрүү жана тыкандашкан бар байыштап башкарууга сүйөнүп, быйыл күн карамынын дарт курт кумурска зыянына тең тайлаштыруу курбаты күчөтүлүп, жалпы түшүмү жана сапаты дагы мурдагы жылдардагыдан туруктуу артты. Быйыл Пандиатай кыштагынын күн карама өстүрүү көлөмү божомол менен 600 моого жеткен болуп, жергиликтен абзелдүү суу топурак байлыгы

0: Ардактуу урмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Бул мезгилде ар күнү таң саарда Тарбагат аймагынын Дөрбүлжүн оодандагы Балаңзап ооруканасында 56 жаштагы жайкы үрүң аябай карбалас болуп жатты. Ысык болонун буркураган кушкер же тайланага таралып, Ахат Рози казандагы кой этин чебердик менен аралаштырып, жайкы үрүңдү көрүп, күлүп туруп, "Бир аз эс алыңыз, мен иштейин" деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эни балалык мээр махабатын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ал кезде бул ашкананы эмил ачкан жайкы үрүң дилгирлик менен аны издеп, "Дүкөнүбүзгө келип иштегин, чогуу чымырканалы" деди. Мына ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Жайкы үрүң мындай деди: "Ал кезде анын жата турган жери да жок эле, мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайкы үрүң Ахатка үй жар алып берип, тамак, жатагы менен камдап, ага дүкөндүн тижаратын колмо кол үйрөттү. Ахаттын акеси каттоо окуясына туш болгондо ал дароо ага 4000 юан берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан, ал өзү турган имарат үйүн ылайыктуу баадага сатып берди дагы 5000 юан чыгарып тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал туптуура бир ай карады. Нарушулар айтылганда Ахаттын көзү кызарып, "Жай эжем менин энем окшойт" дейт. Жайкы үрүң Ахатке жардам бергенден тышкары дагы анын агасы, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 тууган урук дос жарандарын арт артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 канча кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамактанып, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жайкы үрүң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат энеси Суусиндин тарбиясынан келген. 40 канча жылдын алдында жайкы үрүңдүн энеси эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзу дыйкан Ваң Шуеңдин үйүндө балдар көп, турмушунун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси оодан шаарчасына кайтып келгенде басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шуеңга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шуең бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөргөнүнө терек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактылуу үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Шуең унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шуеңдин уулу Чын Дуңжиң жайкы үрүңдү издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулуп, жайкы үрүң Куйзу эне Ваң Шуеңди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шуең дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле унаалынууда. 2023 жылы жайкы үрүң Дөрбүлжүн ооданынын Маралсуу шаарчасындагы Суурун Шуйче түрүн өткөрүп алды. Бул айлык ыштак саякаты, эс алуу орду, ашкана бир тулкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги арлуу аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо кол үйрөттү. Жайкы үрүң мындай деди: "Алардын кирешеси бар, турмушунун жакшыланганын көрүп аябай кубандым. Жайкы үрүңдүн үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал даарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ошондой абалда дагы башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 канча жылдан бери ал арлут элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда ал дагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан абал сурап, ысык палоо жана мээримдүүлүк жеткирди. Жайкы үрүң, менин иштегенимдин баардыгы майда иштер, бирок алардын күлгөнү

0: 1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин Оданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү Кезме токуу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номер, аялдарга тек 5 номер эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шын Джилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук талабына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Шиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңгар Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шын Джилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жунгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шын Джилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уландуу шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордо койгон сунуш пикир жана талкуу долбоору каттоо суу менен камдоо пар менен камдоо газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ыслат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Шиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп булганган карханаларды жаап токтотуп кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28 күнү Шын Джилан Санчинин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.
1: Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. Жылы 4 айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып кебеп сатат болчу. 4-айдын 9-жу күнү түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир бул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-жу күнү анын туулган күнү. Ал атайын алдыңкы күнү окуя көрүлгөн жерге бир сактануу эскертүү тактасын тиктеп коёт. Бирок эми гана демин алып турса, дагы куткаргыла деген дооч дуугат. Бир уул бала чөгүп бараткан болуп, жанында аны куткармакчы болгон бир аял дагы дайрага түшүп кетет. Юсупжан алдыңкы күндөгү коркунучту унутуп калгандай, дагы бир жолу дайрага секирип түшүп, сууга түшүп кеткен эне баланы жеңиштүү куткарып калат. Бирок өзүн дайра суусу агызып кеткени аз калат. Куткарып алынган уул баланын энеси Жаң Лянхун ар жактан анын куткарып калган камкорчусун издеп, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман, улуттар интимагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: улуттардын улуу ынтымактыгын ооздо эле айтып коюуга болбойт. Биз баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022-жылы 8-айда ал Жунгудогу жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гуюэн 2024-жылы 9-айдын 27-ci күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12-айда ал эл сарайынын доклад берүү секциясында өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025-жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үй бүлө кишилери чогулуп, Чаңжаң дайрасы жээгинде

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында көбөйгөн маалыматы чыккан асы ишти баштоо арымташтоо 15-5 жылдык жоспор жел эл иш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жаратылыштык байлыктардан коопсуз жогору өнүмдүү түбөлүк уландуу пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумкуп айыл республикасынын эгин жерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолу коюлат. Бул мамлекетибиздин эгин жерди коргоо саласындагы тоногуч атайын закон чыгаруусу болуп эсептелет. Жаратылыштык байлык министрлиги партия группасынын шуужеси мамлекеттик жаратылыштык байлык башкы көзөмөлдөөчүсү Лёгу Хоң закондун жолу коюлуусун эмерчиктеп телегейлешкен саясат чараларын эчкелештирип, сандуу туруктуулаштыруу, курулманы асылдаштыруу, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүүдөн турган 3 жакка күч жумшала турганын тааныштырып мындай деди. Алды менен сандуу туруктуулаштырып, ээлөөнү катаң тизгиндеп, толук сумалуу толуктап, эгин жерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактайбыз. Мамлекет тизиминин мейкиндиги жоспоруна негиз, эгин жер жана түбөлүк негизги айдоолорду коргоо кызыл сызыгын айырып бекитип жүзөлөштүрөбүз. Түрдө курулуштардын эгин жерди ээлеп алуусун катаң тизгиндеп, сактануу чынында кыйын болгондоруна карата, эгин жер кайнарын көптөрдө жолдор аркылуу толуктап кеңиртип, сан жана сапат жагында тең болуу принципи боюнча эгин жерди толуктоону жүзөлөштүрүп, көп ээлеп алгандар аз толуктоо, жакшыларын ээлеп алгандардын начарлары менен толуктоонун алдын алабыз. Экинчиден курулманы асылдаштырып, эгин жер сапатын өстүрүп, эгин жер экологиясын жакшылайбыз. Эгин жерди коргоону тоо, дайра, токой, айдоо, жайыт, кумду бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, эгин жер менен токой жери жайыт шаалбаларынын экологиялык мейкиндигин кылдаштырууну биргелки жоспорлоп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жалгаштырып, түбөлүк негизги айдоолордун жакшыларын киргизүү, начарларын чыгарууну башкаруу механизмин жакшыртып, эгин жердин сапатын өстүрүү, экологияны жакшылоону ишке ашырабыз. Үчүнчүдөн, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, эң куруш болгон катаң чараларды накташтырып, эгин жерден пайдалануу жакшы тартибин коргойбуз. Жергиликтүү ар даражалуу өкмөттөрдүн эгин жерди коргоо жоопкерчилигин аткаруусуна айдакчылык кылып, дайымдоо көзөмөлдөө, закон аткарууну бирдемдүү күчөтүп, эгин жерди ээлеп алуу, эгин жерди бузуу катарлуу жоруктарды закон боюнча катаң текшерип биржактылуу кылып, ылымта бастырма үйлөрү, эгин жерди башаламанын ээлеп алып үй салуу катарлуу маселелерден кайра баш көтөрүүсүн чечкин тособуз. Эгин жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүү абалын баалоону бекемдеп, чектөө чараларын жакшыртууга шыктандырып, партия өкмөт тең жооптуу болуп жүзөлөштүрүп, берекетин көрсөтүүгө түрткү болобуз.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң дыйкандар сүрөт чыгармалары көргөзмөсү Дөрбүл жөн ооданында башталды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен тандалган 50 чыгаан дыйкандар сүрөт чыгармалары көргөзмөлөндү. Шинжаң элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коомунун орун басар төрагасы Хэ Жэнпин тааныштырып мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө бүт Шинжаңдагы 14 аймак, Ублас шаардагы дыйкандар сүрөтү көрмөндөрүнүн озот чыгармалары жыйналган. Бул сүрөттөр жөнөкөй, жандуу, мааниси терең болуп, ары жаңы доордогу Шинжаңдын айыл чарбадан мол түшүм алынганы, айыл кыштактардын ынтымактуу, ырашкер, кууз, калктын бактылуу экенинин чыныгы көрүнүшү. Ары тууган уруктардай жакын өтүү, өз ара жардам берүү, бир ниет, бир максатта ата мекенди орто куруунун жандуу көрүнүшү болуп эсептелет.

Жакында Манас оодандагы 28 миң өрөөндүк жүгөрү чордондо жыйынын жогору белес мезгилине кирди. Ар кайсы айыл шаарчалары күн ачык кызметти бекем кармап, машина жабдууларды орундаштырып, жыюу жумуштарын бүт күч менен кулаш айдырды. Суу саткан айылын Минма экологиялык кыштагындагы өрөөндүк жүгөрү базасында чоң типтеги жыюу машиналарды айдоолордо ар бири жүрүп иштеп, машак үзүү, кабыгын айыруу, машак жыюу, шагын майдалап, айдоого кайтаруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Бүт барышты машиналашкан жумуш өнүмүн зор даражада өстүрүп, өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге жыюу сапатына өнүмдүү кепилет кылынды.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз окторлуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Эми Дауытжан Насырдын аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булыр да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Каралашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Каралашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Каралашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы Тексен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 4-нчү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сары масымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин биз улуу сапар рухунда аңгазалап мекен сүйөр тарбия менен көңтөрүштүк жүрөлгөлүү тарбияны тереңде алып барыбыз керек деп көрсөткөн. Башчы көрсөткөн багытты бойлоп, мамлекетибиз узун сапар маданият эстеликтери менен маданият байлыгын коргоо пайдаланууну күчөтүп, узун сапар рухунун терең ички мазмунун казды. Бул мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орундарга, эстелик майдандарына барып, баатырдык менен каарман болгондорго урмат билдирүүдө күрөшүп алгылоо күчүн уютту.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсылардын маданият саякат кыймылдар мол керемет болуп эс алуу турмушун жарыкты.
0: 15-5 жылдын башталган жылы мамлекетибиз 6 тор курулушун кысала жылыштатты. Биринчи чептеги текшерүү иликтөөдө бүгүн 6 тордун кантип шакешип тартылып, өнүгү жаңы мөртүн жаратканын көрөбүз.
1: Жерманчы кезектүү Азия ДНРК чогулуш аяктап, жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу уландуу 6 медал тизмесинде башкы орунда турду.
0: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер тобу күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Башчы Си Цзиньпин биз улуу узун сапар рухун көкөлөтүп, мекен сүйөрдүк тарбия жана көңтөрүштүк жүрөлгөлүү тарбияны тереңде жүргүзүүбүз керек деп көрсөттү. Башчынын көрсөткөн багытын бойлой, мамлекетибиз узун сапар маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоо пайдаланууну тереңде жылыштатып, узун сапар рухунун терең мазмунун дилгир казды. Бул жолку мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орун, эстелик майдандарына барып, баатырларча курман болгондорго урмат билдирип, бүгүнгө назар салып өткөндү эскерүү барышында жаңы сапарда көрүшүп алгылоонун күчтүү руху кыймылдаткыч күчүн чогултту. Бул мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Жаңши, Юйдууда кишилер узун сапарга аттанууга чогулган жерде алгачкы үмүтү ыйык милдетти сезишти. Гансу, Хуйниңде кишилер бул жерде жеңиш менен учурашкан тарыхый көз ирмемдерди кайрадан эскерди.
1: 1 октябрь эс алуу мезгилине туш келип, баламды алып биздин тарыхыбызды өз башыбыздан өткөрүп, ага кызыл армиянын жапон чапкынчыларына каршы туруу согушундагы кыйынчылыктар тереңдей сездирдим. Кызыл армиядан эмнелерди үйрөнүп алдың?
0: Акыл менен эрикти үйрөнүп алдым. Улуу узун сапар руху мекен сүйөрдүктү өзү кылган улуттук рухтун эң бийик чагылдырылышы. Башчы Си Цзиньпин баштан аяк улуу узун сапар рухуна мурастык кылуу жана даңызалоого жогору даражада маани берип, узун сапар маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоо ары пайдаланууга айрыкча көңүл буруп келет. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады: кызыл байлык партиябыздын түйшүктүү ары шаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөсү. Сөзсүз көңүл коюп, мээр махабат менен бүт күчүбүз менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы колдонуубуз керек. Башчы Си Цзиньпин узун сапар тарыхы, көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо менен кызыл маданиятка мурастык кылууну эмерчиктеп, бир катар зарыл баяндарды жасап, жаңы доор узун сапар маданият эстеликтер байлыгын коргоо, пайдалануу кызматына алгылоо багытын айкын көрсөтүп берди. 15-5 жыл мезгилинде уландуу узун сапар мамлекеттик маданият бакчасын жаратууну зарыл тутка кылып, узун сапар маданият эстеликтеринин жөнөкөй эле коргоо менен системалуу коргоо өнүмүнүн кош жогорулоосун ишке ашырууну түртмөктө. Кызыл байлыкты жандандырып пайдаланууда бекем туруп, узун сапар рухунун айбарлуу улуу күчүн Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы соолу бас кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Ушул жолку мамлекет майрамында кызыл саякат уландуу кызып 15 өлкөнү аттыган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы барган сайын көп кишилердин дака кылуучу жерине айланды. Узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы курулган 5 жылдан бери мамлекетибиз кызыл армия узун сапар тарыхы барышы менен армия жүргөн ленияга катыштуу 72 шаар областтагы 380ден ашуун оодан шаар райондо негизги тулку кылуу аркылуу маданият саякатты жоролуштуруу жөрөлгүдүн пайдаланууну кулач айдырды. Ниңша, Лиупаншанда кишилер кызыл армия чыйыр жолун бойлой алдыга илгерилеп, өз кезинде кызыл армиянын Лиупаншан тоосунан алкып өткөн түйшүктүү тарыхы барышты керт башы менен сезинди. Сычуан Лудиңде кишилер кызыл армия театрканасына барып, Лудиң Чао көпүрөсүн тез тартып алуу сыяктуу оюндарды көрдү.
1: Мурда бул бөлүк тарыхты окуулукта үйрөнгөн элек, бирок бүгүн бул жерге келип, кызыл армиянын узун сапар барышында жападан коркпой, кыйынчылык жеңип илгерилген кайраттын чөкмөгүн кайда сезиндим. Ал эми жаңы доор жаштар катары бул бөлүк тарыхты эсибизде бекем сактап, алгачкы үмүтүн унутпай, кажырлуу алга илгерилөөбүз керек. Өтмөккө келип, өз кезиндеги энеси баласын, аялы күйөөсүн узаткан көрүнүштөрдү чөкмөгүн кайда сезиндим. Бүгүнкү бактылуу турмушубуздун оңой колго келбегенин билдим. Азыр биз кызыл кеңге ансайын мурастык кылып, узун сапар рухун көкөлөтүп, кызмат ордубузду такан чыктап, жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүрүүгө ан сайын муктажбыз.
0: Uzun sapar madaniyat eseliktere ulu uzun sapar rohuna ye baalu çınğı buyum aralcılara, munu kurgu başkı zarıl mildet. Uzun sapar çınğı buyumdarının tüyünü göp, çölkömü gengire, jağaşosu taraka yabılığa karata, usurda uzun sapar göngtörüştük madaniyat eseliklerin kurgu paydalanu tilke rayon kuruluşu tartıp tüzeliş tatlıuğu da. Şanşi'nin batış tündügü, Gansu'nun çıkışıcına, Ningşan'ın ayrım rayonu orunda, üç yer türlerde orunlaştıru, üzere jalgapşıdırlaştıru siyahtu jaktarda, rayon alkıp şaykeştü jilistatu mekanizmen tırguzdu. Güyjou, Zünyi, Jinalış ordunda mamlüket mayra mezgilinde gününe orto çarıla bügörücüler 100 bin kişiretten açtı. Jakında ele uşul jer mamlüketimiz uzun sapar madinat eseliklerin algaş yolu zildömün özdü remont kılığını janale bütürgün. Büt tulkulu imaratı çınğı toluğa bağlı menin göpçülükü görsötü. Ansayın göp sayakasılardın oşol mezgildeki tarıhtı. Jüngö Komünistik Partiya avızdın tüyüşük tartu, bir bekimge gelalbu, buruluş jasu, işsünün ötkörü, jana, en sonunda jeñişke karay jürüsün sezinüsünü öbelge tüzdük. Bul mamlıket mayramında göptügün kişiler Kızıl Maydan, Maydan saraylarga barıp uzun sapar neğisi temalı asıl görgözmülördün jalındağın jıldardı eskerdi. Beijinde Jüngö el göngtörüştük asker işler acayip kınası, ulu uzun sapar Jüngö jumuşu deykan Kızıl Armiyası uzun sapar jeñişinin 90 jıldığın eskeri neğisi temalı görgözmü ekskorsiyalı okızu tolkunun tosu aldı. 3300 çarşı metreden aşın görgözmü zalında, minden aşın madaniyat eselik stratiyalı kotorulu, Zünyi jiyini, Karlı toğu çıgu siyaktu zor tarihi okuyalardı tizmektep jalgadı. Bul mamlıket mayramında göptügön kişiler öz avtoon aydap sayakattoonu tandap, kızıl izderdi izdedi. Biyıl mamlıketibizden uzun sapar madaniyat asıl buyumdarı öz avtoon aydap sayakattu taş jol kuruluşu jalpetke kulaş edirildi. İri buyru sozulgan Uumanshan toğ arasındakı mamlıket jolu 352 liniyası Yünnan, Weishinden, Jilyang bölgünöçü, bol jolu 180 kilometre liniyaga jaygaşkan Jashi jinalışı bayırkı ordu, Uuman aylama soğuş urandısı siyaktu 20'dan aşın jerdeki kızıl urandı göçmü kızıl savaqkana kaylanuuda.
1: Мен батыш бөлүк план ыктыярчысымын. Менин узун сапарымда ушул сабак текчеси, мен дагы бул жолу көргөн, уккан узун сапар аңгемелерин балдарыма айтып, балдардын жүрөгүн алгалап өрөөнүн себеп. Менче бул дагы бир түрдүү мурастык кылуу.
0: Узун сапар жоң хавлуту улуу гүлдөн

0: Тарыхы барышындағы айбатты белгі таш, ұлы ұзын сапар рухы уақыт мекендігі алқып, уақыт өткен сайын жаңыланып сөзсіз сансыздаған Жұңха ұлан қыздарын қиыншылықтарды үздіксіз жеңіп, жеңістен жеңіске қарай жүруге шықтандырған жана, дем берген күшті рухы қимылдатқыш күшке айланады.
1: Мамлекет майрамдық есалуда мамлекетіміздің барлық жері қуанышты мағынайға бөленіп, майрамдық мағынай қою болды. Кішілер мол көптүрді қимылдарда майрамдық бақтылы көздерімдерден үзірленді. 610 айда туу дайралар айбаттуу арык ооз болуп, ар кайсы чоң көрүк райондор саякатчыларга толду. Сычуан аба Сыгун Яңшан таңктуу көрүк районунда туташ кеткен карлуу чокулар айбаттуу бой көтөрүп турат. Саякатчылар жылгада сейилдеп дак агылып сүрөткө түштү. Эс алуу мезгилинин алдыңкы үч күнү жүргүнчүлөр агымы окшош мезгилдегиден 14% жуук арткан. Куаңши Яңшоодо кишилер камыш каякка отуруп жашыл тоо тунук суулар арасында сейилдеди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жергиликтеги көрүк райондор камыш каяк менен жүрүү убактын узартып, бир түркүм өзгөчө оюн көрсөтүү өзара баарлашууларын кошту. Бул жолку мамлекет майрамында күйжүү, хуангошуу чоң шаркыратмасы көркүнө толуп, чар тараптан келген саякатчыларды эликтирди. Шинжаң Кашкарда кишилер чөл бакчасына барып, кумда машина айдоо сыяктуу көптөгөн түрлөрдү туюнду.
0: Биз бир канча күн мурда Бөксөгө бардык. Бөксөнү көрүп болгондон кийин жолдон өткөч бул жактагы чөлгө келдик. Бул жак өтө кооз экен.
1: Мени өтө таң калтырды. Ата мекендин тоо сууларынын өтө айбаттуу экенин сезиндим. Кийин дагы келем. Жаңсу Жынжаңдагы Бейгулоо көп түркүмдөгү саякатчылар тосуп алып, кишилер бийиктен өркөчтөп аккан Чаңжаң дайрасына көз чаптырып, тоо суулары арасында маданият тамырынын жалгануусун туюнду. Муунау созолонгон ырлар мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы. Юннан Дэхун Лонгчан ооданында жергиликтүү журтчулук менен саякатчылардан куралган түмөн киши бир бийди чогуу бийледи. Бейжин Мийюн Губейкоо шаарчасында эски көчө, короо жайлар, коргоо мүнөздүү жаңылуу аркылуу негиз темалуу китеп дүкөн сыяктуу жаңы чарба турпатын эликтирип киргизди. Ошону менен бирге заттык эмес маданият мурастарын колдоо жасоо сыяктуу баарлашуу кыймылдарын өткөрдү. 1200 жылдан ашуун тарыхы бар Фужен Жаңжоо байыркы шаарында Гызай театр, Юншоу Чоужу театр сыяктуу өзгөчө заттык эмес маданият оюндар керемет көрсөтүлүп, саякатчыларды эликтирди. Бул жердеги чүйгүн таамдардан жеп, байыркы көчөлөрдү аралап, бул тарыхый байыркы шаардын ичине чөгүп, өтө ракаттуу эс алууну сездик. Панустар жаркырап, Хунан Фэнхуаң байыркы шаарынын панустарын нур чачып, саякатчылар бир жактан каякка отуруп, эки өздүн кооз көрүнүшүнөн үзөлөнүп, бир жактан суу экран нур элесинин айкалышуусун туюнду. Анхуй Божоудо нактылуу көрүнүш оюну сыяктуу түрдө кыймылдар майрам түнүн нурга бөлөдү. Чунчин Ляңпинде Сычуан Чунчин чагын театр, жөрөлгөлүү театр, жөрөлгөлүү заттык эмес мурас күйүү өнөрү алма кезек коюлуп, өзгөчө базар көздүн жоосун алды. Чилин Чаңчунде кызыл оюндар сыяктуу желелеш кыймылдар шаар эли саякатчыларга мол маданият уюнусун алып келди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жаңши Ганжоонун көптөгөн маданият көчөр райондору кишиге толду. Бул жерде эски шаардын эстемеси бар болуп эле калбай, дагы жаңы кесип турпаттары чогурулушкан.
0: Кабарчынын катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн бүткоомду район алкаган кишилердин агым мөлчөрү 300 миллион адам иреттен ашуусу чамаланды. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде илим техниканын жөндөм ыйгаруусу катуу сапарга чыгуунан сайын өнүмдүү, коопсуз кылды. Бүт мамлекет темир жолундагы жүргүнчүлөр агымы бүгүн дагы эле жогору орунда жүргүзүлүүнү сактады. Бүт мамлекеттеги жүргүнчүлөр агымы эң чоң болгон Гуаңжоу түштүк бекети, акылдуу орундаштыруу берүүсү жана AI жүргүнчүлөр агымын алдын мөлчөрлөгө сөөнүп, паровоздорду жогору тыгыздыкта жалпылаштырып жолго салууну ишке ашырды. Таш жол жагында өлкө алкып сапарга чыгуу жана жаңы энергиялуу машинанын агым мөлчөрү уландуу артты. Чоң сандуу маалыматтын изилдеп өкүм чыгаруусуна негизделгенде, бүгүн бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдун 33 жол бөлүгүндө катуу тыгыны көрүлдү. Негизинен Жаңсу, Сычуан сыяктуу өлкөлөргө чордондошкон. Катуу тармактары катуу сакчы, жүргүзүү, жол баштоо сандуу маалыматтарын шыдырлаштырып, сандуу маалыматтан ортоктошуу, санарды тештирип шакешүүнү ишке ашырып, агым жогору толкундун аркын 2-4 саат мурда алдын өлчөп, маалымат жарыялоо, жүргүнчү товарларды бөлүп жүргүзүү жана чукул абалга тең жалашууна жолун ачып жиберүүнү бирге аракетке келтирип жолго койду. Бүгүн элдик аба катуунун жүргүнчү мөлчөрү болжолу 2 330 000 киши иретке жетүүсү чамаланды. Арал саякаты суу үстү көрүк саякатынын сызыл кызуусуна эрчи. Деңиз иштери тармактары акылдуу деңиз иштери өрүшү аркылуу кеме линиясы изин кууу сыяктууларды жолго коюп, суу үстү сапарга чыгуу коопсуздугун бүт күч менен камсыздады. Жуңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты Жуңха улутунун талыкпай өзүн күчтөндүргөн руху умтулуусун уютту. Назарыңыздагы жүнгө стилин айтып көрүңүз аттуу мамлекет майрам мезгилиндеги кабар чогултууда жүнгөлуктардын урпактан урпакка уланган руху күчүн чогуу сезинели.
1: Көңүлүңөрдө биздин жүнгө стилибиз эмне деп ойлойсуңар?
0: Менимче жүнгө стили болсо кудум Хуаншандайки еңкі карагайына окшош. Үңгүн жерге терең тамыр тартып бурун чапкынга илбеген рок. Менимче бул биз жүнгөлүктардын бир түрдүү рухубузга өкүлдү кылат. Жүнгө стили жөнүндө ойлосом эле эсимде жүнгөлүктардын толку боюндагы бекем кайраты келет. Алга талпынуу руху кайраты деп карайм. Хайнан элинде ушундай изденүү руху бар. Биз начар кырдаалда да оңута туура багытка бурулуп жүрүп кете алабыз. Жолду өзүбүз ачабыз. Мүлдө моюбу жанырып күрөшүү биз жүнгөлүктардын кан жаныбызга сиңип кеткен рок. Жүнгө стили кичипейил болуу, эмгекчил болуу, батыл эр жүрөк болуу. Лю Чжисян көчөсүндө дагы көпчүлүктүн кичипейилдиги айтылат. Кичипейил болуу да сиз башкаларга кичипейил болсоңуз, башкалар да сизге кичипейил болот. Көпчүлүк орток алга баса алат. Менимче бул жүнгөлүктардын мүнөзүнө бир кыла чай келет. Атайыным дайыма мага адам болуу да ак көңүл болуу, агдар болуу, ишеничтүү болуу керек дейт. Макул болгон иште ишке ашыруу керек. Барын жыйынтыктаганда мээримдүүлүк, адептүүлүк, акылдуулук, акылдуулук, ишеничтүүлүк болуу керек.
1: Мындай талыкпай өзүн күчтөндүрүү, мындай кебелбестик канга сиңип кеткен. Ордуңардан тик турушуңар керек. Ата бабаларыбыз ушунчалык көп түйшүк тартып, ийгилик жаратып, бийликти колго алды. Жалпы эл бир максатта ынтымакташты. Чет мамлекеттин көчөлөрүндө жүргөндө аларга ооруктанган бойдон биз жүнгөдөн келдик деп айта алабыз. Жүнгө стили тегемде мен дароо эле эрексиз биздин туңлийдеги жайяккан сууларды, жеңил кагылган палактуу ууштарын ойлодум. Бирок улут кууптуу оор абалга кабылганда туңлий эли көкүрөк керип алдыга чыгып, бул жоопкерчилик менен ата мекенген деген мээр махабатты аркалайт. Мындай жыжаң-жаң суулуктардын диалектерине жылуу, жумшак, назыктык менен чогуу бир түрдүү кебелбестик жашырынган. Бул болсо да журтуна ата мекенге деген көтөрүмдүүлүк. Жумхай эл республикасы курулгандан бери көпчүлүктүн баары умтулуп, баары күрөшүп келет. Мүмкүн эместигин билип турса да аракет келди, бирок чынында эле аткара алды, иштей алды. Мына бул ишенч. Менче жүнгөлүктар дагы эле жанырып күрөшүүн жактырат. Өз өзүнө дем берүү руху бар. Ан сайын бийик чокуларды бөсүн да ойлойт. Менче мындай рух байыртан азырга чейин тамырлашып уланып келди.
0: Менимче жүнгөчө стил бизде 70-нчи жылдардан кийин туулгандардан тартып азыркы 2000-нчи жылдан кийин туулгандарга чейин эң негизги жүнгөчө стили дагы эле ата мекенди сүйүү. Анткени азыр жүнгөлүктардын бардыгынан өтө күчтүү сыймыктануу сезими бар. Бирок бул сыймыктануу сезими туулганда эле бар болгон эмес. Ар бир урпактын күрөшүүсүнөн келген. Менимче жүнгөлүктар өтө эмгекчил, анын руху өтө зарыл деп карайм. Албетте бул болсо эле жетиштүү болбойт. Чынын айтканда биз жер шарындагы өтө алдын катардагы билимдерди уландуу алуубуз керек. Улуу ата мекенибиздин уландуу гүлдөнүп күчтөнүүсүн үмүт кылам. Муну бүт жүнхуа улуту, бүт жүнгөлүк үмүт кылат.
1: Быйыл жыл башынан бери аргач жерлер, шаарлар жаңылуу барышында шаардагы бекер жерлерди, булуң пучкактагы жерлер сыяктуу таракай теребелдерден пайдаланууга үйрүлүп, жер иштетүү, телеге ишыктандыруу түрдүү саясаттарын дилгир жолго коюп, сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүктөр тереңдей казып, бекер жаткан байлыктардын элге ыңгайлуу, элге нарттуу шаар жаң теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Мамлекет майрамдык эс алууда шаамындан турган бул шаар өзөктүү райондогу таштанды эски өнөр же бакчасы өзгөртүлгөндөн кийин үй бүлөлүү оюн сонор керектүү жаштар жатагы имаратын камтыган жашоо күчүнө толгон жаң бакча районуна айланды. Быйыл жыл башынан бери сакталма мөлчөр жер жана теребел байлыгын жандандыруу үчүн ар кайсы жерлер жоспорлоп башкарып тизгинде ыңгайын үзгүлтүксүз асылдаштырып иштетүүчү жерлерди колдоо саясатында жаңылык жаратты. Эски конуштарга лифт орнотуу, чөнтөк бакча, уумдук конуштарда багууга тапшыруу түрүн дөгү микро жаңыланган эл турмуш түрлөрүнө карата ар кайсы жерлер дагы бир бөлүк жоспор уруксатын текшерип тастыктоон жөнөкөйлөштүрүп же кечирим кылды. Муну менен катар көптөгөн шаарлар сакталма мөлчөр байлыктарын айландырып пайдалануу саясатын чыгарды. Гуанжоу жакында тарыхый имараттарды коргоо, пайдалануу жаңы белгилемесин чыгарып, ижара акын кемейтүү, кечирим кылуу сыяктуулар аркылуу тарыхый имараттарды кантип сактап калуудан иштетүүгө өткөрүү жөнүндө изденди. Жаратылыштык байлык министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө азырга чейин бүт мамлекетте төмөн өнүмдүү иштетүүчү жерлерди ачып өнүктүрүү боюнча 2 000 000 модон ашуун жерди бүттүргөн. Планга негиз 15-5 жыл мезгилинде ар кайсы жерлер жер акын тапшыруу сыяктуу саясаттарды бирдемче кемелдендирип, керканалардын карыз салуу басымын төмөндөтүп, жаңы чарба, жаңы кесип турпатынын башым орун алуусун түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жалпылык тейлөө тейлегей муктажын канааттандырат. Биз ар кайсы жерлер төмөн өнүмдүү иштетилген жерди дагы ачып өнүктүрүү сынак түйүнө бириктирип, түргө бөлүп, ичкелештирип, сакталма жер жандандыруу жолун табууга жетектеп, жергиликтин жер жагдайына шай тейлегелешкен жоспор жана жерди иштетүүгө ишыктандыруу чарасын кемелдендирип, байлык мал мүлктүн узак мезгил жүргүзүлүүсүн колдоп, окобеттер көп ташталып калган шаар теребелин жандандырууга өбөлгө түзөбүз.
0: 15-5 жылдын башталган жылында мамлекетибиз суу тору, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору сыяктуу 6 тор курулушун зор күч менен жылыштатты. Бүгүнкү биринчи чептеги текшерип иликтөөдө 6 тор курулушунун шайкешүүнү кантип жакшы иштегенин көрөбүз. Кабарчы чыгыштын эсебин батышта эсептөө зарыл тоомунун бирөө Ниңша Жоңбийге келди. мамлекет майрамдык исалуу мезгили жакындап калган болсо да, бирок какыр сайроон мурдагыдай эле дууманга бөлөнүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген керханлар орун талашып жаткан болчу. Биз Хунандын чоң модель шериктигинен келдик. Биз азыр ар күнү бул нак майданда турабыз. Кызуулук даражасы канчалык даражага жетти? Жоңвей шаардык сандуу маалымат идарасында кабарчы 2 жоспор картасын байкады. 6 айда эми гана иштеген эсептөө күчү бакча район жоспорунун бош жери 2 айга калбай буйрутма менен толгон. 8 айдагы жаңы картада жагдан жоспордогон курулуш район аянты дагы бир эседен ашуун каттаган. Бирок күчөгө муктаж дагы эле жаңы кыйын маселелерди жаратты. Бир эсептөө күчү борборунун курулуш нак майданында жооптуу кабарчыга азыр моделдештирүү курулушунун курулуш убакты жарым кыскарган болсо да, бирок Телегей трансформатор курулуш барышынын арындаш жүрө албаганын айтты. Жакында Жоңвей эсептөө күчү тору электр торунун жооптууларын бир үстөлгө чакырды. Кимге эмнелер керек, кайсыл кезде накташтыргалы болот? Бул окшобогон тор курулушунун ыргагын жогорудагы жадвалга салыштырды. Алгачындагы план боюнча 2028-2029 жылы ушуга окшош 330 киловолттук 4 өзгөрмөй трансформатор пунктинде жумуш башталат эле. Бардыгы мүнөттөн мурда атап айтканда 2027 эле баштай турган болдук. Эсептөө күчү кайсыл жерге чейин өнүксө, биздин электр торубуз ошол жерге чейин каптайт. Бүткүл ыргак шайкеш келип көпчүлүк чогуу олтуруп дагы бир жаңы маселени байкашты. Эгерде бардык сандуу маалымат борборлор жогору электр чыңалуу даражасында электр камдаса, канчалык өзгөрмө трансформатор пункти байлыгы болсо да жетпейт. Азыр эсептөө күчү керханлары чоң сандуу маалыматтарды бир жаңсылык улуу мөлчөрүн электр тору менен орток баарлана алат. Шайкештирилгени жалаң электр тору жана эсептөө күчү гана эмес. Батыш өңүрдөгү көптөгөн эсептөө күчү тоомунун дагы Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу жерлер менен болгон аралыгы 1000 километрден ашат. Азыр эң жогору даражалуу Нуркабель тору болгон күндө да тикелей туташтыруучу убакыт 20 миллисекундка жетет. Азыр дүркүрөп келе жаткан чоң модель машыгы AI аркылуу кордондолоп чыгууга болгон убакыт талап аябай жогору. Бул кабарлашуу нур кабели. Мындан бир тал ишке оптик буланы тартып чыктык. Аябай ишке экен. Диаметри тек 0.10-дон 4 мм жетпейт. Ал эми аны миң эсе чоңойсок, бул ишке кылдын ички бөлүгүн көрө аласыз. Ичи көңдөй. Анын куур четине 20 тал ан сайын ишке айнек цилиндр гана алышып, нур сигналына бир жогору ылдамдуу жол жараткан. Бул кийинки урпак кабарлашуунун ачкычтуу техникасы көңдөй оптик буласы. Күңдөй оптик була жүрөлгөлү оптик булага салыштырганда коромжулоо жана жеткирүү убактын кечиктирүү сыяктууларды 30% ашуун төмөндөтөт. Мындай болгондо чоң модель машыгуусунун натыйжасы ан сайын жакшы болот. Азыр эсептөө күчү тору кайда курулса, кабарлашуу тору тең арымда даражасы жогорулатылып өзгөртүлүп, ан сайын алыс аралыктагы жогору ылдамдуу жеткирүүнүн техника тиреги менен камдады. Жакында эле мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети алгач жолу атайын шайкештирүү механизмин куруп, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу торун биргелки жоспорлоп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө бирдемчи тирек болду. Азыр 6 тору ортосунда өзара айкалышып, шайкешип жүргүзүлүүдө. Чаңжаң кылаасында бир жүк ташмал тору менен суу тору шакештөөнүкүн суу ташмал жаңы жолу тоолорду тепчип өтүүдө. Санша тоомунун жылдык өткөрүү жөндөмүн негизинен эселеп артырып, Санша суу сактагычына 14 миллион куб метрден ашуун селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун көбөйтөт. Бүгүнкү күндө тор алкып журулуштуруудан куур торун акылдуу деректөө жүргүзүү, ремонт кылуу сыяктуу миңден ашуун ишке бөлүнгөн жарыш жолдорун жарыкка чыгарып, бүт коомдун каржы салуу жашоо күчүн толук козготту. 6 торду шакештөөнүктүрүү негизги жабдуулардын төрөйүштү кепкинин ансайын күчөтүп, жүнгө экономикасынын алдыга карай жүрүү кайратын ан сайын бекемдеди.
1: Бүгүн 20-чи кезектүү Азия Дейнарке чогулуш соңуна чыкты. Жүнгө дене тарбия өкүлдөрү тобу жалпы 469 алтын, 89 күмүш, 83 коло медаль алып, жалпы 341 медалды колго келтирип, Азия Дейнарке чогулушундагы алтын медаль тизмесинде буда биринчи орунда турду. Бутатуу, жебатуу сыяктуу натыйжалуу рекорд жаратуу түрүндө өкүлдөр тобу жалпы 8 түрдө дүйнө рекордун, эрлер 11 түрүндө Азия рекордун, 22 түрдө Азия Дейнарке чогулуш рекордун жаратты. Жеңил атлетикада 17 алтын медаль, суу сүзүүдө 36 медалды утуп алды. Суу үстү түрлөрүндө кайык жарышы, жел кайык, желкендүү кемеде 24 алтын медаль колго келтирилип, Азияда алдыңкы орунда туруудай артыкчылыгын улантуу сактады. Жаңдан гүлдөнгөн түрлөрдө кыяга, аскага жармашуу сыяктууларда Азия Дейнарке чогулушунун алгачкы алтын медалын утуп алды. Жыл кайыктоо тактасында чет элде Азия Дейнарке чогулушуна катышкандагы алгачкы алтын медалын колго келтирди. 3 чоң топ жана башка коллектив топ түрүндөгү түрлөрдө аялдар волейбол командасы Азия Дейнарке чогулушунун чемпиондугун уландуу колго келтирди. Эрлер футбол арадан 28 жыл өткөн соң Азия Дейнарке чогулуш сыйлык алуу секисине дагы бир жолу чыкты. Жергилик убакыт бүгүн саат 18:00 ушул кезектүү Азия Дейнарке чогулушунун жабылуу аземи Жапония Мингууда өткөрүлдү. Жүнгө дене тарбия өкүлдөрү тобунун жабылуу аземдеги туу көтөрүү милдетин эрлер желкендүү кеме, желкендүү такта Дейнаркечиси Бийкун аркалады. Чогулуш туусу катар Дохага өткөрүп берилди.
0: Мамлекет майрамдык ыйса алуу 4-күнгө күнгө арын таштады. Бүгүн эртең 2 күндө суук аба агымы мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк райондоруна уландуу таасир көрсөтө. Ички Моңголдун орто чыгыш бөлүгү, түндүк жүнгө сыяктуу жерлерде 4-6 балгача кыйгач түндүк шамалы, 7-9 балгача өткүнчү шамал чыга турганы, жогоруда айтылган жерлердин температурасы 4-6 Цельсий градускача, айрым жерлердики 8-10 Цельсий градускача төмөндөй турганы чамаланды. Жалпынын саякатка чыкканда кийим кечени лайыгында тескеп, шамалдан сууктан сактануу иш-чараларын жакшы иштөөсү эскертилет.
1: Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө 9 айдын 28 күнүнөн 10 айдын 4 күнүнөчө 100 күндө 10 миллион жумуш ордуна жумушчу кабылдоо арналуу аракети, маалымат техника, даарылоо саламаттык сактоо, электр ошондой эле машина жасоо, акча мамлек кесбинин 4 тордо жумушка кабылдоо атайын майдан улаш жайдырган. 7700 ашуун киши иштетүүчү орун катышкан, жумушка кабылдоо муктажы 134 000 ашуун кишиге жеткен.
0: Бүгүн Янандан Юлинге чейинки Гаутиянын Гаулиан тоннели туташтырылып, бүт линиянын курулуп катуу башталуусунун алгылыктуу түйүнүн ачты. Аталган тоннел Сар топурактуу Бөксө тоонун Адырлуу райондорун кесип өтөт. Бүт узундугу 3480 метр, эң чукур көмүү тереңдиги 150 метр.
1: Бүгүн кабарчынын Чүнгө деңиз океан нефт тоонунан билүүсүнчө, мамлекетибиздеги алгачкы деңиз үстүндө көмүртө куюп газ көбөйтүү техникасы боюнча үлгү көрсөтүп колдонуу курулушу, Дунфаң 1-1 газ талаасы жаңынан курулган борбор өршүнүн негизги толку курулушу бүтүп, жалпы этке тескеп сынак кылуу баскычына кирди. Туру өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы деңиз түбү жер катмарында 1 миллион тоннадан ашуун көмүртө кошкуч кылым бекитип сактагалы болот.
0: Баш станциянын көлөмдүү маданият берүүсү классиктердеги Жүнгөнүн жаңылануу бөлүгү Борбордук теле универсал каналында бүгүн кеч саат 8:00 көрсөтүлөт. Берүүдө мамлекетибиздин тунугуш жалпы тарых, элди башкарууга пайдалуу жалпы өрнөктөргө үйрүлөт. Театр аркылуу Сыма Гуандын 19 жыл убакыт жумшап китеп жазуудай түйшүктүү тарыхый сапары чагылдырылган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн мамлекет жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчиканалар, элчилер тобу, мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жүнгөнүн БМВ Жанбада дайымдоо туруштуу жумуш бүтүрүү орду менен Швейцария жана башка эл аралык уюмдун өкүлдөр тобунун күтүп алуу жыйналышында келген коноктор жүнгөчү замандаштыруу курулушунун жетишкендиктерин абдан алкыштады. Жүнгөнүн Кубада туруштуу баш элчиканасы жакында мамлекет майрамды күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Мен Куба эли жана өкмөтүн өкөлөтөн чын жүрөктөн куттуктоомду айтам. Куба Жүнгөнүн жакшы достук байланышын типигүлгү деп айтууга болот. Төрага Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Куба жана Жүнгө эки жактын кызматташуусун үздүксүз бекемдеди. Жүнгө эл аралык тартипти коргоодогу алгылыктуу күч. Жүнгөнүн Малдивде туруштуу элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор чын жүрөктөн куттуктоосун арнады. Мен Малдив өкмөтү жана эл атынан Жумхай Эл Республикасы мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин мырзага, Жүнгө өкмөтү жана Жүнгө элине эң кызуу салам жана эң чынчыл каалоолорумду айтам. Жүнгө экономика, өнүгүү, илим техника, негизги жабдуу курулушу, ошондой эле адамзат алгылоо иштеринде шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирди. Жүнгөнүн уландуу гүлдөнүп өнүгүүсүн, Малдив Жүнгө достук көпүрөсүнүн баштан бойго бекем болуусун каалайм. Жүнгөнүн Грецияда туруштуу элчиканасы өткөргөн куттуктоо кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Греция Жүнгөнүн кызматташуу табылгасына жогору даражада баа берди. Биз бул жерде Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын, ошондой эле Греция Жүнгөнүн жалпы этке стратегиялык өнөктөш байланышынын 20 жылдыгын куттуктайбыз. Эки мамлекет өз ара урматташып, бекем өз ара нарп жеткирген байланыш тургузду. Биз эки мамлекеттин кызматташтык көмөскө күчүн бирдемчи казып, эки мамлекет элине ансайын жакшы бак жаратууну күтөбүз. Жүнгөнүн Араб Бирикме Халифалыгында туруштуу элчикана өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген коноктор Жүнгөнүн колго келтирген ансайын чоң өнүгүүлөрүн орто куттуктады. Жүнгөнүн Кенияда туруштуу элчиканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерине жогору даражада баа берди. Мындан бөлөк Жүнгөнүн Австралия, Тонга, Индия, Иран сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалардагы күтүп алуу жыйналышы сыяктуу куттуктоо кыймылдарын өткөрдү. Ар кайсы мамлекеттеги дос ишмерлер бир жерге чогулуп, Жүнгө өкмөтү жана элине чын жүрөктөн майрамдык бакыт каалашты. Келген коноктор мындай билдиришти. Жүнгө өз өнүгүүсүн үздүксүз жылыштатты. Ары дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн олуттуу салымдарды кошту. Ар кайсы мамлекеттер Жүнгө тарап менен кол кармашып, кооз келечек жаратууну каалайт.
1: Эми назарыңыздар эл аралык Учкай жаңылыктарда болсун. Йемен Хусай куралчандары 3-күнчү күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде Йемендин чек ара ишчи Сауд Арабистан тараптан 60 жолку аба чабуул жана башкарылуучу бомба чабуулуна учурады. Сауд Арабистандын чабуулуна жооп кайтаруу үчүн аталган куралчандар ок жолу башкарылуучу бомбосу жана адам сучактар менен Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядка жайгашкан Сауд Арабистан Амей Неф шериктигинин жабдууларына сокурду.
0: Акышы зунтуңу Трамп 3-чү күнү Ак Сарайда маалымат аразыларына Иран маселеси жөнүндө чечим чыгармай болгонун билдирди. Акышы маалымат аразыларынын мында мурдакы кабарына караганда, Акыш армиясы Орто Чыгыш райондоруна аскери күчтү арттырып жиберип, Росвелит аттуу авиаматка соккуруу тобу Орто Чыгышка карай ичак аттанган. Иран ислам күңтөрүштү коргоо отряды акылчысы Барали 3-чү күнү Иран курал-жарак өндүрүү кандоо чынжырынын толук сакталганын билдирди. Ошол күнү Иран ордо калаасы Техран бир жаңы аскер иштер машыгуу борборун ишке киришти. Машыгууга жооптуу кызматчынын тааныштыруусуна караганда, аталган борбор Иран жарандарынын АКШ жана Израилия жер үстү чабуулуна каршылык көрсөтүү үчүн жакшы камылга көрүнүү максат кылган.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 3-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү адамсыз учак менен Украинанын негиз жабдуулар жана Украина армиясын камдоого колдонулуучу деңиз үстү кемелерине сокку берген. Украина жагы ошол күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги Искандар башкарылуучу бомбосу Истмачев сыяктуу нишандарга алыстан сокку берген.
0: Эл аралык энергия мекемесинин жакында жарыялаган жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган аппарат быйыл 3-чү айда 400 миллион тонн стратегиялык нефт белем мөлчөрүн коюу берүүнү пландаганын, учурда болжолу 325 миллион тоннду эчак коюу бергенин жарыялаган. Эл аралык энергия мекемесинин башчысы Фатих Брол 2-чү күнү 7 мамлекет тобу жетекчилери видео жыйналышында эчак коюу берилген стратегиялык нефт белем мөлчөрүнүн коюп берүү убадасындагы жалпы мөлчөрдүн 80%-нан ашуунун ээлегенин билдирди.
1: Жакында Испаниянын чыгыш түштүк жана чыгыш түндүк бөлүгүн өшөрлүү аба ырайына кабылып, көп жерлерде сел жүргөн. Бүгүнгө чейин начар аба ырай жана сел апатынан аз болгондо 3 киши көз жумду. Кастиле, Ла-Манча автоном райондогу Мадрид-Гураста жергиликтүү өкмөт жалпыга кулактандыруу жарыялап, апат абалынын оорлошконун, көп жерде курулуштар сел басып, зыянга ушураганын, жол каттоосунун тосулганын айтты.
0: Алтын күз 10-чу айда ата мекенибиздин улуу жергесиндеги ар бир кооз айыл кыштактар кооздукка бөлөнүп, тоо дарыя элдин конуштануусу өзара айкалышып кооз сүрөткө айланды.
1: Берүүбүздүн соңунда айдоолорго кыштактарга барып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинели.

0: Bejim malı saat nöl. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар, бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө жуңгу жасанды жандоо чатасы атыккан Сүнжядуңдун изги шиздеринен айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Какырталаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Чжоу-Чжигуо менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылары тейлөө жүргүзүү отурагын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында Синьцзяңдын кишини эргиткен асыл жүзүм арагы баш темасындагы 2026 жылдык Синьцзяң жибек жолу жүзүм арагы майрамы Синьцзяң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Кыймылда кесиптик адистер, өндүрүш району өкүлдөрү, керкана соодагерлери, илимиздин аппараттар өкүлдөрү катарлуулар чогулуп, Озуу түйүнүн Синьцзяңга кое турган бүт мамлекет биргелешип аракеттенген, эл арага бет алган жүзүм арагы кесибин чагылдыруу, алмаштыруу, кызматташуу өрүшү жаратылып, Синьцзяңдын жүзүм арагы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошулду. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы бүт кесипчин жер боюнча көргөзмөлөп сатуу аркылуу кирканалар үчүн өндүрүш сатуу чиркестүү өрүшү даярдап берди. Көргөзмө сарайынын жалпы көлөмү 12500 чарчы метр. Өзгөчө жасалгаланган көргөзмө ордунан жалпы 7си тургузулган Тянь-Шандын түндүк этегиндеги өндүрүш району, Торпан, Комол ойпотундагы өндүрүш району, Иле дайрасы алабындагы өндүрүш району, Янди ойпотундагы өндүрүш району, Ниңша Хылэншан тоосунун чыгыш этегиндеги өндүрүш району, жогору номурлуу арак көргөзмө району жана Токой жайыт илим техника көргөзмө районун өз ичине алат. 150 өлчөмдө көргөзмө орду телегелештирилген болуп, мамлекет ичи жүзүм арагы көргөзмө ордунан 106, бир алкак бир жол эл аралык көргөзмө ордунан 11, жүзүм арагы телегелешкен көргөзмө ордунан 9, күчтүү арак көргөзмө ордунан 4, Синьцзяң өзгөчө мөмө бак көргөзмө ордунан 11, Синьцзяң өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө ордунан 9 өз ичине алган болуп, жалпы 1000 түрдөн ашуун түрдү жүзүм арагы көргөзмөлөндү. Кыймыл күнү Синьцзяң жүзүм арагы өндүрүш райондорун атайын темалуу тааныштыруу кыймылы өткөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк этеги, Турпан Комол ойпоту, Иле дайрасы алабы, Янди ойпотунан турган Синьцзяң жүзүм арагы өндүрө турган 4 чоң өзөктүү тармак өндүрүш району коллектив ортого чыгарылып, Синьцзяң жүзүм арагы кесибинин өзгөчө байлык артыкчылыгы жана бүт кесип челесинин өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды.

Бул кезектүү жүз марак майрамында дагы эл арадагы беделдүү адистер баалоо, кесип негизи, максат форуму катарлуу түйүндүү кыймылдар телегейлештирилип тургузулуп, Шинжаң жүз марагы сапаттуу маркесинин таанылуу даражасы жана кооз наамы өстүрүлдү. Кыймыл мезгилинде арак кооругу саякат линиясы тең арымда жарыяланып, сонун шарап, кооз көрүк, чүйгүн даам байлыгы жоорулуп, арак саякат кесибинин терең жоорулушусуна түрткү болду. Бул кезектүү жүз марагы майрамында интернет сыртында көргөзмө кылуу, булут терминалында түз баянда көрсөтүү биргелештирилген үлгү колдонулуп, интернет жана интернет сыртында тең арымда тааныштырылып, майрам арал жагылынып, майрам аркылуу күч жыйып, майрам аркылуу соода гүлдөндүрүлүп, журчулукка Шинжаң жүз марагы маданиятынын өзгөчө тартымдуулугу тереңдей чөгүү формасында сезиндирилди. Учурда Шинжаңдын арага ачыта турган жүзүм өстүрүү көлөмү 200 000 боого туруктуулашып, Тянышандын түндүк этеги, Турпан кумул ойпоту, Иле дайрасы алабы, Янжи ойпотунан турган 4 чоң жүзүм арагы өзөктүү тармак өндүрүш району калыптанып, Аксу

0: Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүздө жуңго жасанды жандоо жатасы атыккан Сунжадуңдун изги иштеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжадуң Ляонин Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбой изилдөөсү менен алып турушкан. 1967 жылы Чен Шүйөсүн өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжадуңду Жунгонун Туңгут жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун биринчи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун биринчи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжадуң кызматташтары менен бирге автоунаага олтуруп, Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Жунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжадуң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 3-тен 1 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандооч, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжадуң кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Сунжадуң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш жүзүндүгү аркылуу көрсөттү.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

жау жыргы 11-чү түркүмдө Хэнэндэн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023-чү жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 810 миң юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Кумулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17 миң адамге төп тарбиялоону кулаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дарак кыштагында жоо жыго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштак тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштак тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21 миң юандан ашып 26 миң юанга жетти. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо буу жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыго автоном район боюнча 9-чу кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал Какыртала, Жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн, Кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиян Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Тактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү тактуулатар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары, Мичуан, Доңшан району, Дийбаң көчөсү, Доңшан коомдук конуш, мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүп атыр экенин тааныштырабыз.

Жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Дийбан көчөсү Доңшан коомдук конушунун биринчи кабатында 80 жаштагы жан күйлөн киреши менен эле Лю Динси жүгүрүп келип каршы алды. Ошол күнү коомдук конуш элге оңтойлуу жалпылык жыргалтылык чач жасоо тейлөөсүн кулач жайдырган. Жан күйлөн эрте келип чач жасатмай болду. Лю Динси чоң энени жөлөө олтургузуп каршы жактан талабын сурагандан кийин Чаштарашка ичкерлей тапшырды. Ушул чакан кыймыл бөлмөсүндө башка ыктыярчылар дагы өз милдеттерин аткарып, кызуулук менен тейлөө жүргүздү. Кыймылга катышууга келген тургундардын аяк үзүлбөй, кыймыл орду шашылыш, бирок тартиптүү болду. Быйыл 57 жаштагы Лю Динчи Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө атилетинин куруучусу. Мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатына токтолгондо Лю Динчи мындай деди. Алдыңкы жылы кышта ал досунун тапшыруусу менен чакан конуштагы жалгыз туруучу бир картаңдын жашылча сатып алуусуна жардамдашып, жашылча жеткирип бергенде ал картанга жардамдашып үй иштерин иштеп берген экен. Бир мезгил аралашкандан кийин ал өзү ыктыярчылар отрядын куруп, арналуу картаңдарга жардам берүүгө чечим чыгарат. Лю Динчи: «Биз баарыбыз эле картаябыз, андыктан мен картаңдар үчүн нактылуу иштерди иштегим келет», дейт. Коомдук конуштун жардамында быйыл жыл башында алдагы эки тургун менен бирге ыктыярчылар чакан отрядын курат. Жалгыз туруучу картаңдар жашылча дары дармек сатып алмай болгондо кыйынчылыгы бар тургундар убактылуу жардамдашып, жардам керек болгондо же коомдук конуштун чөйрө тазалыгын теңшеп жөнгө салууга туура келгенде муктаж болгондо эле ушул чакан отряд дайыма биринчи болуп пайда болот. Тургун Ли Чуфаң мындай деди: Лю Динси ушул ишке күн сайын бекем турганы менен жууп кайтарууну талап кылбаганын көптөгөн тургундар өз көзү менен көргөндөн кийин алар Лю Динсини дилгирлик менен издеп келип, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына катышып, мээр махабат жана күч кубат жеткирүү ою бар экенин айтты.

Акырын-акырын ушул үч кишилик чакан отряд токтоосуз зоройду. Бүгүнкү күндө Юудинчи баштаган Доңшан коомдук конуш мээримдүүлүк жеткирүү ыктыярчылар тейлөө отрядинде 70 ыктыярчы бар. Мүчөлөрү коомдук конуштун партия мүчөлөрү, эс алууга чыккан кадрлар, жеке соодагерлер, мектептеги окуучулар, айылга кайткан жаштар сыяктууларды камтып, алардын жашы 10 канча жаштан 60 жашка чейин болуп, ар сала ар кесиптен келген. Кошун зорою менен бирге Люудинчи дагы ыктыярчылар тейлөө өлгүсүн токтоосуз калыпка түшүрүп, коомдук конуштун иш жүзүндүк муктажына биргелештирип, дайымдуулашкан ыктыярчылар тейлөө системасын курду. Караштуу коомдук конуштагы жалгыз картаңдарга кароочусу жок картаңдарга карата топ бирге бир мээримдүүлүк жеткирип күтүү тейлөөсүн жол коюп, мөөнөт боюнча үйүнө барып, абал сурап, тазалык иштеп, зат сатып алып берип, жоро болуп аңгемелешип, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө майыптарга карата мээримдүүлүк жеткирип жардам берүү, заттык жардам берүү, жумуш издөө сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайдырды. Ошон менен бирге дайымдуулашкан коомдук конуштун чөйрөсүн жөнгө салуу, маданияттуу үгүттөө, майрамдык абал суруу, чукул абалга теңтерлештирүү, жардам берүү сыяктуу түрдө ыктыярчылар кыймылдарын кулаш жайдырып, коомдук конушту жөнгө салууга жан жактуу дем берип, караштуу райондогу элге тейлөө жүргүздү. Люудинчи мындай деди: Топ башкаларга чынпейил жардамдашуу, жакшы ниетте мээримдүүлүк жеткирүүдөй алгачкы мүдөдө бекем туруп, атак абройду көздөп

өй үнсүз салым коштон. Ар жолу айт майрамдарда ыктыярчылар эс алуудан баш тартып, караштуу райондогу жалгыз картаңдар менен кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү аралап, абал сурап, күрүч, уун, май сыяктуу турмуштук буюмдарын жеткирип берди. Демейде тургундардын коңшулар арасындагы талаш тартышы, турмуштагы кичик иштерди чечүүсүнө делгир жардамдашып, коомдук конуштун маданияттуу куруу, элге оңтойлуулук жеткирип, тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарына делгир катышып, майда аракеттер аркылуу калайыкчылыктын кыйын маселелерин чечти. Жангүйлөн чоң эне ыктыярчыларды тилге алганда аябай таасирленди. Узун жыл жалгыз жашаган анын турмушундагы чоң кичик кыйынчылыктарды ыктыярчылар дайыма көңүл коюп чечип берди. Ушул жоро болуу менен жардамдашуудагы анын турмушуна көптөгөн жылуулук жеткирди. Бир адамдын иштеген жакшылыгы алсыз нур болсо, көпчүлүктүн иштеген жакшылыгы саманчынын жолуна айланат. Дуңшан коомдук конушуу парткомунун шудиси Лиу Жиң мындай деди. Келечекте уландуу мээримдүүлүк жеткирүүнүн алгачкы максатынан жазбай, дагы да көптөгөн ыктыярчылар күчүн жыйып, ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү мазмунун асылдаштырып, тейлөө жүргүзүү көлөмүн кеңиртип, дагы да көптөгөн тургундардын ыктыярчылар тейлөө жүргүзүүсүнө катышууга жетектеп, жөнөкөй иш издери аркылуу коңшулардын арасындагы мээримдүүлүктү сактап, азыраак нур аркылуу улуу сүйүүнү топтоп, коомдук конушту жөнгө салууга токтоосуз салым кошобуз.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз октурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилиш аттуу үчөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолугу таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жалгыздыкты жактыруу оорусуна аралашуу саламаттыкты алдына келтирүү көрсөтмөсү келди. Сүт чайды деги канчалык убакыт ичип болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу угармандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жалгыздыкты жактыруу оорусуна аралашуу саламаттыкты алдына келтирүү көрсөтмөсү келди деген жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жалгыздыкты жактыруу оорусу сепиктер системасы кедергиге учураган балдардын саламаттыгын калыбына келтирүүгө аралашуу көрсөтмөсү 2026 жылдык нускасын жарыялап, азыр жалгыздыкты жактыруу оорусунун оору себеби жана оору козголуу механизмине каратылган өзгөчө дарылоо аргасынын дагы аябай чектүү экендиги, негизги аралашуу аргасынын саламаттыгын калыбына келтирүү машык экенин, эң жакшы дарылоо мезгилинин 6 жаштан мурда экендиги, канча мурда аралашса өнүмүнүн ошончо жакшы боло турганы айкындаштырылды. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакытта ичип болуу керек деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз.

Ардактуу уармандар, сүт чай азыркы заман турмушунда кишилердин жактыруусуна ээ болгонсу сундук. Даамы мол болуп эле калбай, дагы кишинин маанайын жакшы кылат. Дайыма сүт чай сатып алгандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролмосуна тез ичип болуңуз, 2 саат ичинде ичип болуңуз, 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттардын басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөр дагы тез ичип болуңуз болбосо даамына таасир жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 сааттын ичинде ичип болуу керекпи? Коопсуздук жана даамынан алып айтканда 2 саат бул жакшы тандоо. Биринчиден, коопсуз. Азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыктык коопсуздугуна биз ата 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болууну кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күнүмдүк чөйрөбүздүн температурасын биле алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоонун убакты 4 сааттан 2 саатка чейин болуу белгилемесине моюнсунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда 2 сааттан ашырып жибербей, даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып муздак сактаса, 5 градустук астында сактоого же кайрадан жылытып 60 Цельсий градустан жогору жылытууга. Бир аздан кийин дагы бир жолу алса болот. Бирок азыктыктын кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпесе да керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактуу кылынбаган, бекем бекитилбеген же муздак сакталбаган болсо, эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайрадан суук сактоо же кайра жылыткандан кийин жеш керек. Эгер 4 сааттан ашып кетсе, айла бар ичпестик керек. Андыктан азыктык коопсуздук түйүнүнөн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 сааттын ичинде ичип болуу, ичип боло албагандардын эң жакшысы муздаткычка салып коюу. Эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кетсе, анда эң жакшысы ичпей коюу керек.

Экинчиден даамы азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка даам дагы абдан маңыздуу. Эми кандай эле болбосун көптөгөн киши 10 канча юан ары канча 10 юан жумшап 1 стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ичкиликтүү болуусу үчүн эмес да. Сиз 1 стакан жаңы даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң сонун болот. Чайдын жытыгы, сүттүн жытыгы, мөмөнүн жытыгы сыяктуу түрдүү жыттар буркурап толук жыттанат. Дагы келип эң жакшы абал болуп эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө эрчи сүт чайдын курамында өзгөрүү болуп, даамы дагы акырын жоголо баштайт. Алды менен чайдын курамындагы чай полфенолу акырын кычкылданып бөлүнүп, чайдын жытын алсыздаштырат, дагы сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүүлөр сүт чайдын даамын кетирип, тегиндеги касиети жана даамын жоюп коет. Экинчиден, убакыттын өтүүсүнө эрчи сыртка коюлган сүт чайдын температурасы жана даамында өзгөрүү болот. Кишилердин муздатылган сүт чай менен ысык сүт чайдын температурасына болгон кызыгуусу дагы эле окшош эмес. Муз кошуунун көпчүлүккө болгон таасири дагы эле чоң. Муздатылган сүт чай буйруткандар албетте муздатылган даамды жакшы көрөт, бирок убакыт узарган сайын кошулган муз акырын ирип, температурасы түшүп, даамы табигый өзгөрөт. Кишилер ысык сүт чайдын даамына өтө жакын, адатта 50 Цельсий градус айланасында болгонду жакшы көрөт. Убакыт узарган сайын мунун температурасы дагы төмөндөп, даамы дагы алгачкыдай сонун болбой калат. Андыктан эгер азыр сүт чай ичсе, көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ич болуусу, эң жакшы убакыт 2 сааттан ашып кетпестик керек. Бул даамдын жана азыктык коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгыча үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин маалында ичип унутпаңыз. Узун убакыт сактап калуудан сактаныңыз. Андан башка биз көпчүлүккө эскертип коюуга тийиштүү жерибиз 2 саат ичинде ичип болуңуз деп айтуу сүт чай даярдалган убакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан буйрутма берсеңиз, жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет.

0: Ардактуу уармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире элек түрмөгүбүздө сүт чайды деги канчалык убакыт ичип болуу керек деген темадагы мазмунду айтып бердик.
1: Жоңкой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону.

Жоохайл Республикасынын улуттар ынтымагын, алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зоңды менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зоңды Шандун өлкөсүнүн Ронгчиң шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти эки жыл гана окуп, окуудан чегинип помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчиңды басып алып, от коюп, адам өлтүрүп булап тоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуан Зоңды да жаштардын Жапонго каршы эпкинди

күзөтчүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуанзонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуюл чабуул кылуу менен тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек огу жарылып, 3 сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жүнгөнү өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуанзонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү 3 гуминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, 3 туткунду кармап, 3-чү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуанзонду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Жинчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Жиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжан аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданда өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап жети катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин 5 от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуанзонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуанзондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым «Мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар» деп айтат.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгү үздөнүктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр макабат атайын түрмөгү үздөнүктуңуздар.

Мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздү угасыздар. Сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арулут улаан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Мен жана ата мекеним Тияншан улаан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал

чарбачылык доктурканасы, ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур варачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн Оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам, бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде 0 төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын баардыгы оору көргөндө дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган арылуут Нокас 100,000 адам реттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200'den aşığın ımırkaydı dünyaya alıp geldi. Malçılar anı jakın görüp, kindik ata dep ataştı. 1987 yılı 11 aydakı bir karlı geçti, malçı Algar Aykandın törötü kıyındaşat. Okas dar sandığın artınıp, dizege gelgidey terengdikteki karda 10 kança çakırım toğı yolun basıp, boz uyga jetip geled. Ымыркай төрөлгөндөн кийин бүт денеси көгөрүп, ыйлаган доошу чыкпай калат. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин Окас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта Окас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун Окас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадр калыктан жалпы 50,000 адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар Окастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү. Ушундай иштешим керек деди.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилижат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандоо күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн уч каймазмундар менен таанышып алыңыздар. Жемсар ооданынын Сантай шаарчасы Пандя Тайзы кыштагындагы 600 мо күн карама жалпы бетке жыюу мезгилине кирди. Төрбүлжүн оодандагы тамак аш суусундук дүкөнүнүн ээси Чай Хуйжоң 17 жылды бир күндө өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымагы гүлдөрүн сугарды. Чуңхуа эл республикасынын эгин жерлерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-чү күндөн баштап жолу коюлат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

600 можеринде күн карама жалпы өткөй жүү мезгилине кирип, машиналашкан жүү жумушу тартиптүү алып барылып, мол түшүм кубанычтуу көркү көз алдыга тартылды. Биз бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү, көпчүлүккө күн карамадан мол түшүм алган кубанычтуу көрүнүштү айтып беребиз.

Жатай жыгычтагындагы күн карама айдоосунда салмактуу күн карамалар толук таналып, экинчи төтүндөр күнү ачык кезден пайдаланып, машинанын негиз адам күчүн кошумча кылган жүү үлгүсүн колдонуп, жогору өнүмдүү жумуш иштеп, жүү машиналары менен жүү, дан айыруу, аралашмаларды тазалоо иш тартиптерин бир аялдын ыңгайында бүтүрүп, жүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Илмий өстүрүү жана тыкандашкан бар байыштап башкарууга сүйөнүп, быйыл күн караманын дарт курт кумурска зыянына тең тайлаштыруу курбаты күчөтүлүп, жалпы түшүмү жана сапаты дагы мурдагы жылдардагыдан туруктуу артты. Быйыл Панжатай жыгычтагынын күн карама өстүрүү көлөмү божомол менен 600 мого жеткен болуп, жергиликтен абзелдүү суу топурак байлыгы, жеткиликтүү жарыктык шарты жана тыкандашкан айдоолорду бар байыштап башкаруусуна сүйөнүп, моо башы түшүмүнүн 260 кг ашуусу божомолдонду. Жакын жылдардан бери Сантай шаарчасы өз жеринин айыл чарба байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, эгинчилик курулмасын сызыл асылдаштырып, күн караманы өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп өстүрүүнү зор күч менен кеңиртип, өзгөчө элди байытуу кесибин жетилдирип, эгинчи түтүндөрдүн киреш арттыруу жолдорун өнүмдү кеңиртип, айыл чарбанын экономика өнүмү жана экология өнүмүнөн турган кош пайданы ишке ашырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slu Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slu Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бул мезгилде ар күнү таң саарда Тарбагат аймагынын Дөрбүлжүн оодандагы Балаңзап ооруканасында 56 жаштагы жайкы үрүң аябай карбалас болуп жатты. Ысык болонун буркураган кушкер же тайланага таралып, Ахат Рози казандагы кой этин чебердик менен аралаштырып, жайкы үрүңдү көрүп, күлүп туруп, "Бир аз эс алыңыз, мен иштейин" деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эни балалык мээр махабатын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ал кезде бул ашкананы эмил ачкан жайкы үрүң дилгирлик менен аны издеп, "Дүкөнүбүзгө келип иштегин, чогуу чымырканалы" деди. Мына ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Жайкы үрүң мындай деди: "Ал кезде анын жата турган жери да жок эле, мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайкы үрүң Ахатка үй жар алып берип, тамак, жатагы менен камдап, ага дүкөндүн тижаратын колмо кол үйрөттү. Ахаттын акеси каттоо окуясына туш болгондо ал дароо ага 4000 юан берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан, ал өзү турган имарат үйүн ылайыктуу баадага сатып берди дагы 5000 юан чыгарып тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал туптуура бир ай карады. Нарушулар айтылганда Ахаттын көзү кызарып, "Жай эжем менин энем окшойт" дейт. Жайкы үрүң Ахатке жардам бергенден тышкары дагы анын агасы, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 тууган урук дос жарандарын арт артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 канча кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамактанып, чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жайкы үрүң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат энеси Суусиндин тарбиясынан келген. 40 канча жылдын алдында жайкы үрүңдүн энеси эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзу дыйкан Ваң Шуеңдин үйүндө балдар көп, турмушунун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси оодан шаарчасына кайтып келгенде басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шуеңга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шуең бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөргөнүнө терек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактылуу үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Шуең унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шуеңдин уулу Чын Дуңжиң жайкы үрүңдү издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулуп, жайкы үрүң Хуйзу эне Ваң Шуеңди таанып алды. Ар жолу майрам, эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шуең дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле унаалынууда. 2023 жылы жайкы үрүң Дөрбүлжүн ооданынын Маралсуу шаарчасындагы Суурун Шуйче түрүн өткөрүп алды. Бул айлык ыштак саякаты, эс алуу орду, ашкана бир тулкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып, ошол жердеги ардуулут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо кол үйрөттү. Жайкы үрүң мындай деди: "Алардын кирешеси бар, турмушунун жакшыланганын көрүп аябай кубандым. Жайкы үрүңдүн үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ошондой абалда дагы башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 канча жылдан бери ал арлуут элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, опурталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан абал сурап, ысык палоо жана мээримдүүлүк жеткирди. Жайкы үрүң, менин иштегенимдин баардыгы майда иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин баардыгынын арзый турганын сезиндим" деди. 2025 жылы ал Тарбагат аймагы боюнча улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Дөрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү Дөрбүлжүн ооданынын 8 март кызыл туучусу болуп бааланган. "Жайкы үрүң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көөнүм мунанбайт. Колуман керсе эле жардам берем. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен да кубанам" деди. 17 жылдан бери ал ысык палоосу менен сасыздаган кишилердин курсагын тойгузуп, ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, ардуут элинин жүрөгүн жылытты.